0: kuussa. Eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa. Vaalien läheisyys herättänee kipakkaa eduskuntakeskustelua, kun puolueet pyrkivät tuomaan esiin omia tavoitteitaan ensi kaudelle. Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2027. 321 000 suomalaisella erääntyy tänään maksettavaksi jäännösveroja eli mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Maksettavaa erääntyy yhteensä 279 miljoonaa euroa. Torstaina on puolestaan luvassa veronpalautuksia niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset kelloon 3:02. Levylautakunta odottaa sitä ennen yksi liikennetiedote. Tie 1552 Porvoo, tarkempi paikka on Pellingin lossi. Siellä tilanne ohi.

0: Syyskuuse tuossa huhuilee jo nurkan takana, mutta vielä tähän elokuun loppuun Radio Suomen levylautakunnassa käsittelyssä tuoreet käännösbiisit. Viime viikolla kuulimme 6 uudehkoa käännösbiisiä ja en nyt rupea niitä lopputuloksia tässä vaiheessa spoilamaan. Jos haluatte käydä kuuntelemassa, niin Yle Areenasta sen voi sen lähetyksen käydä kuuntelemassa. Mutta älä kuuntele nyt, kuuntele tämä lähetys ensin ja sen jälkeen käy kuuntelemassa se viime viikkoinen. Mutta tämä samainen raati, eli laulaja Eeni, moi.
1: Moi.
0: Sanottiin Lasse Vikman, moi.
2: Moi.
0: Ja Radio Suomen Olli Haapakangas, moikka.
3: Terve.
0: Pääsee myös tänään laittamaan noita biisejä järjestykseen. Eeni, viime viikolla sä intoudut loppumetreillä antamaan 10, mikä on tällä hetkellä fiilis. Tuleeko 10 koko lähetystä?
1: No lähdetään taas maanantaista liikkeelle. Mutta joo, kyllä yllätti. Että mä olin aika spektinen, että on yleensäkin käännöksiin tänä päivänä, että joku tekee niitä yleensäkään ja näin. Mutta että kyllä elämä on yllätyksiä täynnä. Hei, että kyllä sieltä joku voi yllättääkin.
0: Joo, kylmiksiäkin
1: kun saatiin. Sydän on auki.
0: Niin, ja kylmiksiä saatiin. Katsotaan, miten tänään käy. Kuten viime jaksossa vähän puhuttiin, niin sun ura on hyvinkin vahvasti käynnistynyt käännösbiiseillä. Ne on kulkenut sun elämässä ja uralla aika paljon. Pystytkö sä valkkaamaan jotain niin kuin top 3 sun tuotannosta käännösbiiseistä, mitkä on jotenkin merkityksellisiä tai tärkeitä enemmän kuin muut?
1: No, en mä tiedä, voinko mä laittaa niitä sillä tavalla, että joku on no, Yes or I Can Boogie, ehdottomasti 1. Se oli hemmetin paljon.
0: Niin.
1: Hello Hell Finland, Ola Helle Pressen ja sitten mä muistan, mä tein sellaisen Regressa a mi, kun kosket mua. Se oli mun mielestä aika hieno käännös joskus 2000-luvun alkutaipaleella. Kosket mua, niin tulivuori purkautuu. Senähän se menee.
0: Just näin. Tuossa mun toisessa ohjelmassa Toni Laakson lauantaitanssissa mä oon aika paljon myös soittanut sun käännösbiisiäkin. Ja itse olen ilahtunut kovasti siitä Avaruuslaiva 109.
1: Se oli ihana.
0: Kuinka rakastan Travoltaa kappaleesta?
1: Näin herveetä. Mistä sä ton kaivoit?
0: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
0: Kaiken näköistä löytyy matkan varrelta.
1: Mutta Travolta oli kova juttu silloin.
0: No nimenomaan.
2: Nämä biisithän on aina niinku aikansa tuotteet.
1: Niin
2: ja niitä pitäisi niinku nähdä, että joku voi olla tosi kova biisi. Ja sitten ajan kanssa sun ei pitäisikään kuunnella sitä niillä kuulokkeilla, vaan että mitä se oli silloin.
1: Mutta mä muistan, kun mä tein kyseisen biisin, niin mä kysyin, että ootteko se tosissaan, että mun pitää laulaa tämä. Minun pitää laulaa tämä. Pitihän minun laulassa.
2: Mutta siis kyllähän Travoltahan oli aivan mahtava.
1: Oli ja mä lauloin sen niin, kuinka mä rakastan Travoltaa.
2: Niin.
1: Minä toivoin sitä biisiä, hei, mä tein vielä keikon.
3: Ajattelin, jos sä et olisi laulunut sitä, jos olisi ollut instrumentaali keskellä sun levyä yhtäkkiä istumista. Ei sä olisi voinut toimia, sä tein ei niin just oikein.
1: Mä tulkitsin se, joo. Niin.
2: Tämä tekeminen ja tämä kääntäminen, niin kuin mä viimekin kerran sanoin, niin se on aika hauskaa, koska se on semmoista tavuilla leikittelyä, että kun ne tavut tulee tasan, niin se ei välttämättä biisi siinä, koska se ei soi ja siinä ei ole sitä rytmiä. Niin siinä pitää keksiä sitten jotain muita juttuja vielä, että sä kerrot sen tarinan siinä.

0: Ja Ruotsissahan on hirveästi yksitavuisia sanoja, mitä Suomessa ei ole. Me tehtiin tuossa Jore Marjaranna ja Nalle Ahlstedtin kanssa biisejä ja ne demotti ne englanniksi. Ja siellä oli aina I wanna. Mä sanoin, että tehkää niitä suomeksi. Silloin se pakottaa teidät miettimään niitä muitakin tavoja, koska se on sellainen aika tyhmä, kun se alkaa aina yksitavuisella. Vain, sain, hain. Ja ne biisitkin niin kuin muotoutui ihan eri tavalla, koska tämä on aika vaikea kieli tietyllä tavalla, mutta se onkin se haaste ja niitä on kiva tehdä.
1: Tervetuloa Lasse Wikman.
0: Kiitos.
1: Tähänkin lähetykseen. Olli, mitäs ajatuksia sulle jäi viime viikosta? Jääkö joku kismittämään, pohdituttamaan?
2: No se Orbison oli tehty suomeksi Jorma Toiviaisen sanoilla, Markku Ketola.
1: No niin.
2: Siinä mä olin niin kuin oikeassa. Muuten mulla jäi viime viikosta mieleen se, että ne esitykset olivat järkiä, niissä ei ollut kyynisyyttä. Eli kun ihmiset, jotka tuntee mut, niin tietää, että mä haistan niin kuin musiikin kyynisyyden niin kuin 9 metrin päähän. Niin mä en löytänyt sitä niistä, ne oli vilpittömiä ne esitykset. Ja mä veikkaan, että kun ihminen lähtee näinä aikoina tekemään käännöskappaleita, niin se lähtee niitä niin kuin vilpittömästi rakkaudesta niin kuin musiikkiin ja hyvään biisiin. Ei ne ajattele niin kuin varmaan... Ei niin kuin alkuaikoina ajateltiin varmaan, että käännös on niin kuin means money, että nyt me tehdään tästä niin kuin hittejä ja siihen saattaa tulla kyynisyyttä muille artisteille, ei sinulle.
1: Sä oot tuossa tekstin käsittelijän ohjelmassakin soittanut tietenkin paljon myös käännösbiisejä, niitä käsitellyt. Onko sulla jäänyt jotenkin jotkut biisit erityisesti mieleen?
2: On. Rakkauden jälkeen. Kari Tuomisaari teki ihan eri maailman siitä. Ne ihan lällyjä ne saksankielinen. Sitten tämä Itkonen, joka kuoli vastikään, joka Agentsille teki, niin mulla oli semmoinen kuin Kellot soi, joka on muistaakseni Renegadesin italiankielinen kappale, niin siinäkin se teki taas toisen ratkaisun, että se rupesi typistää sitä sanomaa, kun usein suomenkielistä joutuu levittämään, koska se alkuperäisteksti on ihan mitätön, mutta tämä Itkonen niin kuin typisti sen, ja se Kellot soi on todella pieni ja täynnä tunnetta ja sopii niin kuin mahtavasti. Nuo kaksi tulee niin kuin heti mieleen. Viime viikollakin taisin sanoa, että Juha Vainio on jossain, että se on aika monen teksti kanssa, mutta se ei ole käännös, se on jo versio.
1: Niin, kyllä. Tervetuloa Olli Haapakangas.
2: Kiitos.
1: Uusia klassikoita metsästetään käännösosastolle tässä lähetyksessä ja käännösbiisit, ne on tässä 1,5 vuoden aikana julkaistuja, eli ei mitään vanhoja. No niin, ensimmäisenä tänään muistellaan kenties mennyttä kesää.

0: on tämänkertainen levylautakunnan ensimmäinen käännöskappale tänään raadissa. Eini, Lasse Vikman ja Olli Haapakangas. Eini.
1: Näin kun edetään syksyä, niin kesähän meni jo. Kun tämä biisi lähti, niin mä odotin, että no niin, että sieltä lähtee joku semmoinen möreääninen, tummaääninen mies laulamaan nyt jotain vähän niin kuin rock-meiningillä. Mutta tulikin tämmöinen heleääninen naisihminen ja se vähän tiputti siitä, että ahaa joo, siis tämä on tämmöinen. Tarinahan oli kevyt ja kesämäinen, semmoinen, että mä voisin kuvitella itteni jossain rannalla, että radio soi, enkä mä valinnut niitä biisejä, se soi siellä taustalla ja mun ei tarvitse miettiä mitään eikä mitään kuunnella, vaan sitä veden liplatusta ja muuta. Että biisi, jossa ei tarvitse ajatella mitään eikä tuntea mitään, se on vain se jossain taustalla. Eli mulle tämä ei edusta sitä, mitä mä kuuntelisin, mutta vitosen mä antaisin.
0: Noniin, Lasse.
2: Tässä kerrottiin tarinaa, lähdettiin heti yksityiskohtia tekemään. Musta oli vähän outoa välillä se, että oltiin presessissä, tehtiin jotain. Sitten täti kertookin, että tee mitä vaan, kun nuori oot. Niin kuin ikään kuin puhui itsensä kanssa. Se olisi voinut olla ehkä selkeämmin tässä erotettuna, että milloin se sen Katin kanssa on ikään kuin baanalla. Vähän nauttimassa kesästä. Siellä on Dänikin muuten vilahti, tai se soi ainakin radiosta. Ja sitten ikään kuin todetaan tämä, että tee mitä vaan, kun nuori oot. Et voi olla, että olisin, lainatakseni nuorisokieltä, toi statement olisi voinut olla ehkä pikkusen vahvempi siinä. Mä en tiedä, eikö teitä häirinnyt tämä, että nämä aikamuodot oli jotenkin niinku ihan lomittain siellä. Et välillä oltiin päällä ja välillä oltiin jo vähän jäljessä.
3: Normipäivä.
2: Tämä on ihan normipäivä. Vaikka mä elän nyt ihan uutta elämää, niin mä silti lähden kutosella.
0: Katsotaanpa mitenkään, onko samaansa. Olli.
3: No mähän muistan tämän alkuperäisen kyllä. Ja mä muistan ajatellen, että se oli silloin, no käytetään nyt sanaa kyyninen, koska tämä Summer of Love, mä olin niinku lukenut just, että tämmöisestä Kalifornia, eikä kuin San Francisco meiningeistä 67, hippikesä ja tällainen. Ja sitten tämä tuli silloin joskus ysäri alussa. Ja mä ajattelin, että se halutaan niinku uudelleen käyttää, että nyt ne hippikesän niinku eläneet, nyt keski-ikäiset, niinku pääsee Woodstock-fiilareihin täällä. Mä olin ankara, koska tämähän on siis hyvä biisi. Näin ei ihan päässyt sen alkuperäisen niinku svengiin. Mä en ole kyllä kuullut sitä 100 vuoteen, mutta mulla on semmoinen käsitys, että tämä nyt vähän laahas. Siinä alkuperäisessä on semmoinenkin rivi, Young Hearts Will Always Run Free, mikä on viittaus siihen Young Hearts Run Free niin kuin biisiin. Mutta eihän tämmöisiä niin kuin suomennoksessa saada. Sitten siellä oli, että me liftattiin kyytiin sedanin, kun se on Cruised All Night in a Blue Sedan tai joku tämmöinen. Se on hirveän luonnollista, kun se sanotaan Amerikassa, mutta se Suomessa liftattiin niin kuin minkä kyytiin. ja sitten missasi yhden kohan siinä, kun se Kati sai sen loistavan idean, että otetaan auto alle ja kohti. Miksei ollut Poria? Se oli kotia. Mutta olisi laittanut Poria, niin sitten kaikki porilaiset, että jes, ne on tulossa tänne. Tän kevennyksenä. Kiva, että tehdään. Hieno biisi, 6 pistettä.
0: Kiva, että tekevät. Joo. Artisti oli Gizzy. Rakkauden kesä on tuo biisi ja englanti vuosi 93 oli se alkuperäinen Summer of Love, Helen Hoffner-nimisen artistin biisi. Oli totisesti tämmöinen one hit wonder ja siinä mielessä erikoinen one hit wonder, että sai kultalevyn ainoastaan Suomesta. Siis Suomessa sitä rakastettiin niin paljon, että se ainoa kultalevy se sai täältä. Suomen versioon kokoontuivat Tampereen kovimmat rockmuusikot. Siinä oli Juha Torvinen, Eppu Normaalista soitti kitaraa yön.
1: Ilmaks mä kuulin sen.
3: Ilmaks on laahas.
1: Ilmaks mä kuulin sen rock.
0: Oho. Kyllä. Mikko Kangasjärvi yöyhtyeestä, Popedan Laku Lahtinen ja basisti.
1: Mä menisin sanoa, että, niinku, että mä odotin, että joku Popedan lehteä vetämään tämän laulua tai jotain. Tää oli, no niin.
3: Kokemattomat muusikot.
1: Kokemattomat muusikot.
0: Tuo suomenkielisen tekstin on tehnyt oululainen runoilija, kirjailija ja sanoittaja Eeva Kaakinen lähes yhdessä illassa kuuleman mukaan. 17 pistettä sai raadilta tämä Gizzyn rakkauden kesä. Tämä seuraava kappale, se kuulostaa etenkin Euroviisu-fanien korvaan varsin tutulta.

0: jumalautakunta.
1: Tää lähti heti kertomaan tarinaa. Mä pidin tosta tavasta. Mä pidin tämän laulajan äänestä. Vaikka tässä oli tietynlainen, miten mä nyt sanoisin, vähän tummia sävyjä, niin se ei ollut ollenkaan tumma, vaan se oli vaan semmoinen, että nyt ikään kuin mä mietin näitä. Kuusihän oltiin saatu ainakin 3-4 kertaa, mikä on tuttu monesta iskelmästä. Ja tässä tehtiin niinku tilit itsensä kanssa selviksi, mutta ne semmoiset muutamat venytykset, jotka on esimerkiksi tuttu, sisko, olet minun ma kuuni, niin täällä oli vähän semmoisia samantyyppisiä, että mä ymmärrän, että ne on niinku tyylilajeja, mutta miksi, jos niihin tarraa kiinni, niin niitä voisi niinku miettiä. Joskus mä oon ajatellut, että ne voi syntyä vaan siitä, että miten tämä menee, ja sitten se, joka on niinku puikossa, no se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei, että mietitään vielä, että voisiko sen jotenkin toisella tavalla sanoa. Mun tämmönen, mitä mä tykkään aina tuoda esiin, on toi namuusia ripustettu kuusen oksille, ne ole, mutta se on jäänyt niin, namuusia. Eihän me sanota, sehän naaleivästä tehtyä muusia. Mä oon tämän sanonut varmaan niin kuin miljoona kertaa, mutta se on namuusia. Mutta se ei sovi siihen melodia. Siinä olisi pitänyt alun perin tehdä joku muu. Mutta mä annan tälle 8.
2: No tää lähti tosi euroviisumaisesti ekasta sekunnista. Tää olisi varmaan hyötynyt jostain tunnelmallisesta introsta. Mutta Euroviisussa ei tietenkään aikaa sille.
3: Kolme minsa.
2: Tämä niinku horjahti portista. Tämä oli tosi kaunis tämä sävellys. Mä tykkäsin tuosta Procol Harum-tyyppisistä laskevista bassoista siellä taustalla, jotka toi siihen tunnelmaa. Ja kitaristikin maltto aluksi ja sai siitä plus-pisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä. Mä epäilen, että tämä teksti oli syntynyt aika onomatopoettiselta pohjalta, että koska täällä oli niin paljon samanlaisia sanoja, täällä oli kaiut, kaipuu, kaisun, vaipuu ja vain kuu. Ja tuloshan oli niin kuin sisällön puolesta varmaankin aika päätön, mutta tunnelman puolesta ihan koherentti. Ja mä en nyt muista, mitä mä annoin sille edelliselle.
3: Kerron, että annoit 6.
2: All right, no ei tää huonompi ollut, että kyllä tääkin on sitten kuutona.
4: Nämä on vähän sellaisia vaikeita asioita. Te menette heti tekstiin ja se on hienoa. Mä en kuulu tekstiä ollenkaan, koska mä aina kuulen niin ensin sen kokonaisuuden ja onko siinä tunnelmaa, viekö se mua. Ja jossain voi artisti, kyseinen laulava henkilö saada biisin kuulostamaan mulle heti hyvältä, kun hän osaa sen tekstin tulkita ja saada sen mulle niin tänne päänuppiin, että minun ei tarvitse kuunnella 2-3 kertaa sitä biisiä, että mä pääsisin edes jyvälle, missä siellä puhutaan. Mutta tämä oli mulle ihan tuulihattu biisi, että mä en löytänyt, että jos joku täällä on osallistunut Euroviisuihin, niin onneksi olkoon vaan. Mä en ymmärrä, ole koskaan ymmärtänyt, itse en aikanaan osannut sanoa ei tehdä semmoista biisiä. Niin tämä on nyt se kategoria, missä mä tänä päivänä sanoisin, jos mulle tarjottaisi tämmöinen biisi, että älä unta nää. Eli en ymmärrä, miksi tämmöistä pitää tehdä, että kun ei tämä niinku auennut millään tavalla. Sori tekijöille ja kaikille, mutta täältä tulee 4.
3: Hän oli Koskelainen, Kaipuu on tuo biisi. Ei tosiaan ehkä Euroviisu hitiksi voida sanoa, mutta alkuperäinen versio oli Tomi Seepahin, ei ollut Italia, vaan oli Tanska, Anders Tjernen på himlen. Okay. Vuonna 1993 Tanskaa edusti Euroviisuissa.
4: Ei kyllä, en muista kyllä yhtään.
3: Koskelaisen pääjehu, helsinkiläinen muusikko, tuottaja, tapahtuma-alan monitoimija Luka Kargaano, hän kertoo biisistä näin. Olin sattumalta törmännyt työn kautta Anders Tjernen på himlen -nimisen kappaleen akustiseen versioon. En muistanut tätä ollenkaan, vaikka olenkin ollut fiisofoni jo 90-luvulta. Tämä akustinen versio soi minulla paljon luureissa toissa vuonna ja kerran kävellessäni kaupungilla huomasin riimittelevän kertsiin kaipuu, taipuu, vaipuu, riimejä. Kaipuun suomenkielinen teksti on Luka Kargaanon ja Mari Vesalan käsiala ja 18 pistettä Raalilta.

0: tahdo laulaa mukana.
1: Tää on älyttömän hieno kappale. Siis, jos voisi niin kuin tehdä semmoisen jonkun pianoballan, että no nyt on tänä vuonna tehty yksi, että ei enää, kaikki kenenkään muu ei niin kuin tarvi. Että tässä on nyt se pianoballadi tälle vuodelle. Ja sitten toinen, että kun nykyään lauletaan niin hirveästi ahdistuksesta ja henkisestä ongelmista, eihän niistä ennen niin kuin sillä lailla laulettu niin kuin nykyään laulettu. Tietenkin niitä onkin varmaan nykyään enemmän. Tuo ajatus, kiitos kun olit paikalla ahdistuksen aikana, niin kyllähän sitä toivosta kaikilla olisi joku. Ja toivot sitä, että kun se ahdistus joskus loppuu, että pystyy niin kuin sanomaan sille toiselle, että kiitos. Että se on, tää on hieno. Tää on kympin biisi, ehdottomasti.
2: Huhhuh, siis mä murelin ihan täysin, siis tää oli ihan käsittämättömän hieno teos, että siis Elinora on niin upea laulaja ja mä en pysty puhumaan, siis tää kosketti vaan niin kovaa tää biisi ja harvoin puhutaan tuommoista asioista, että kun ihminen on yksin ja onneksi tulit sinä ja olit siinä mukana ja lähellä. Ja voi kun kaikilla olisi tällaista. Tämä on iso kymppi, antaisin 20, jos saisi antaa. Mutta siis Elinora on varmasti Suomen yksi huikeimpia naislaulajia tällä hetkellä. Ja hän saa elämään kyllä tekstin kuin tekstin, että kiitos tästä laulusta. Haluan ehdottomasti kuulla tämän uudestaan.
3: Tämä tarina veti heti mukaansa. Täällä on paljon hienoja

0: sanontoja, jotka jokainen voi avata omalla tavallaan. Esimerkiksi paikkajonossa seuraavalle mun pitää päästä johonkin. Se on tosi hienosti sanottu ja paljon oli kielikuvia. Tämä kolahti muhunkin todella lujaa. Ajatus siitä, että ne, jotka hymyilee eniten, niin niitä sattuu eniten. Tämä oli täys tämmöisiä. Tässä oli aiheita useampaakin biisiä, koska ne oli jo itsessään jo hienoja biisin tämmöisiä nimiä tässä oli paljon. Ja nyt kun sä halusit antaa 20, niin mä voin antaa 10, niin sitten se on 20. Eli 10.
1: Ai että se on hienoa aina, kun saadaan niitä täyden 10 lauluja. Niitä ei nimittäin levylautakunnassa ihan hirveästi ole, mutta tässä jälleen yksi sellainen 30 pistettä Elli Nooran kappaleelle.
2: Eikä ikinä olisi voinut kuvita, että on käännösbiisi. En milloinkaan, enkä halua kuulla alkuperäistä.
1: Joo, ei se ole niin hyvä.
2: Tämä on mulle alkuperäinen.
1: Olli sanoi, niin ei se ole. Jamie Cullum, Age of Anxiety-nimisen kappaleen aikoinaan julkaisi. Ja Melankolisten laulujen klubi oli levy, joka julkaistiin Elli Nooralta tuossa viime syksynä. Ja Elli Noora oli todella syvissä vesissä ennen albumin tekemistä ja noista tuntemuksista kertoo tämä biisi. Ja siinä vaiheessa, kun lupa on tälle käännökselle tullut, niin ne pahimmat möröt alkoi olla jo vähän hellittämäänpäin ja kaiken kruunuksi juuri noihin aikoihin Elli Noora lähti kavereiden kanssa katsomaan Jamie Cullumia livenä Kööpenhaminen. Ja tottahan toki hän veti sen Age of Anxiety-kappaleen siellä keikalla, joten siitä saatiin hyvä tommonen ympyrä sulkeutuu sille keissille.
2: Ja tuossa niin kuin kuulee sen, kun artisti, jos hän on itse kokenut tämän näin, niin se tuo sen tunteen ihmiselle lähelle. Vaikka itselläni ei olisi samat tunteet, mutta koen sen hänen tunteensa tosi vahvasti.
3: Se ei edes yritä niin kuin tavallaan, että hän olisi joku, että tämä olisi joku jostain muusta kertova. Vaan tämä on jotenkin sellainen hirveä, että se on oma kohtaisuus niin kuin heti kaikessa. Että ei yritetä etäännyttää niin kuin itsestä.
0: Laulu on nimenomaan tunteen siirto ja tässä se toimi lähes täydellisesti.
1: Ja kerrottakoon näin Yle mainoksena, että Yle Areenasta löytyy maailman paras Elli Noora audiodokkari, jossa hän myös kertoo noista vähän heikommista ajoista ja siitä, miten hänen tuottajamiehensä Samuli Sirvi oli siinä vieressä ja piti pystyssä. Sitten sukelletaan jälleen kevyesti viisukäännösten maailmaa.

0: levylautakunta.
1: Mä tykkäsin tästä biisistä. Mä niinku kuuntelin sitä, että niinku tämä on huolella tehty ja tuotettu tämä. Ja tykkäsin tästä laulajan otteesta tähän biisiin. Ja mä sain tekstissä selven ja mulle selkesi tämä tarina. Eikä sekään ollut huono. Eli sanotaanko, että ihan kiva biisi ja voisin kuunnella uudelleen tämän, enkä yhtään tiedä alkuperäistä yhtään mitään. Niin tämä on niin hyvä lähtökohta. Kasi.
2: Tässä hypättiin heti tämän maailmaan. Ei jäänyt kuulijalle epäselväksi. Tässä oli tämmöistä ilotulitusta. Se jäi mieleen ja se kestää useammankin kuuntelun. Mut sanoilla leikittiin. Tykkäsin siitä. Ja hän niinku puhui itselleen. Yleensä tämä tämmöinen, että tee sitä ja älä tee sitä, niin se on semmoista niinku ylhäältä kerrottua ja se helposti jotenkin tekee siitä vähän latteita. Mutta tässä tapauksessa, kun hän ei niinku ehkä neuvonut ketään, vaan puhui itselleen, niin se yllättäen toimi. En ollut kuullut tätä aikaisemmin. Tässä oli edelleen jotain tuttua. Mä olin tunnistavinani laulajan. Olen hänelle ehkä tehnyt muutaman sanotuksenkin, mutta mä annan tälle kanssakasi.
3: Niin, jos nykyään lauletaan henkisistä ongelmista ja ahdistuksesta, niin kyllä niin kuin mun mielestä on lisääntynyt myös tämmöinen soturimytologia ja taistelu. Ja se tulee se maailmanpolitiikan arkipäivä, niin se lipuu niin kuin näihin biiseihin myös. Ja tämä aika, niin se alkaa kuulua näissä lauluissa. Ja mun mielestä ongelma oli niin kuin tässä tapauksessa nyt, että jos on tämmöinen vähän niin kuin rutiinoituneen kuuloinen laulaja, joka on opetellut tietynlaisen tavan. Näin tämä on meillä aina tehty. Ja sitten tulee joku uusi tuottaja ja sanoo, että nyt me tehdäänkin tällä, että laulat tämmöisen jutun ja laulat tämän 6 kertaa. Ja tämä tulee aina se uusi tyyppi tulee sen päälle, se sama ääni. Ja niin kuin tiedätkö, että musta tuo laulaja oli niin kuin väärässä biisissä ja tästä huokui se, että joku sellainen elastisempi kaveri olisi niin kuin jotenkin paremmin ehkä pysynyt tässä niin kuin käänteessä. Tästä tuli vähän semmoinen, tiettäkö, kun lähti laskettelemaan joskus jokin mehtäreitille. Että ei enää siinä, missä ne aukeaa, että sä voit vaan mennä sitä aurata menee, vaan sitten onkin semmoinen kapea yhtäkkiä latu ja kauhia vauhtia. Meet ja puu ja joku kaatuu sun eteen ja joku soturi rummut kaikkuu. Vähän semmoinen olo, että tämä ei ollut tuolla laulajalla niin kuin näppeissä tämä homma. Tämä on 5 pisteen arvoinen minun korviin.
1: Niin se varmaan hait semmoista tavallaan, että se olisi ollut takakenossa tämä laulaja.
3: No se laulaja
1: olisi ollut vähän niin kuin letkeempi.
3: Hän olisi halunnut olla niin kuin Eino Grön laulaisi, että tulee sieltä perästä. Kahtellaan vähän, että mitä tuo bändi tekee. Mutta eihän tämä esitys ei antanut siihen mitään mahdollisuutta, vaan sen piti koko ajan olla niin kuin sutena siinä.
2: Mun mielestä taas enempi hän oli sillä lailla, kun putoushahmot on, silloin kun ne tekee niitä nopeita juttuja, niin nehän on silleen pikkusen koko ajan hyppi, että mitä mä tuun. Ja itsekin kun on harrastanut impro, niin huomaan, että se niin kuin tarttuu, niin. Että kun sä hypit pikkusen, niin sit sä yhtäkkiä pääset paremmin siihen mukaan.
3: Kyllä, ja tää ei ollut, niin kuin mä uskoisin, että hänen äänensä olisi päässyt jossain toisessa esityksessä, ennen kaikkea sovituksessa, jossain olisi ollut joku melodia ja joku, että lauletaan jotakin niin kuin selkeitä rivejä, eikä tämmöinen ilotulitus. Ei sopinut ehkä hänelle, mutta terveisiä ja nähdään rinteessä.
4: Hän on vuoden 2004 tangokuningas Tommi Soidinmäki. Kuten tuossa aiemmin Koskelaisen kappaleen kohdalla, niin tämäkin on tosiaan Euroviisukäännös. 2024 vuonna Luxemburg teki 31 vuoden tauon jälkeen paluun Euroviisuihin. Silloin maata edusti Tali-niminen artisti kappaleella Fighter. Ja tuosta biisistä on siis nyt tämä käännös tehty Tommi Soidinmäen taistelija Eeva Saarenmaan teksti. 21 pistettä raadista. Radio Suomen levylautakunta on tämä ohjelma, jota kuuntelet tänään menossa. Käännösbiisien kattaus, toinen sellainen, viime viikolla aloiteltiin ja nyt vielä jatketaan tämän ohjelman puitteissa käännösten parissa. 4 biisiä tässä lähetyksessä kuultu ja kolmantena Koskelainen 18 pisteellä. Edellä kuultu Tommi Soidinmäki 21 pistettä hopealla ja Elli Noora 30 pistettä kärjessä. Ehkä se saattaa voittaa, mutta katsotaan vielä, kun 2 biisiä soitetaan, että voittaako se Elli Noora vai tuleeko joku jakamaan sitä voittoa. Laulaja Eini, sanoittaja Lasse Wiikman ja Radio Suomen Olli Haapakangas saa vielä kuulla siis käännösosaamista 2 biisin verran. Tämän seuraavan kappaleen suomenkielisen tekstin on muuten tehnyt kaveri, joka on samoilta kulmilta kuin tuo meidän Olli kotoisin.

0: mä tietysti muistan tämän alkuperäisen, että tämä on ollut Maniac, mutta se, että oliko tämä Flashdance elokuvassa. Ja mulle tulee heti mieleen tästä sen elokuvan se, kun hän ilmeisesti tanssii sitä koe-esiintymistä. Se näyttelijä, se tummatukkainen, jonka just en saa nyt nimeä päähän.
1: Irina Cara.
0: Hän tanssi siellä ja se oli hienosti leikattu ja sehän oli ihan järjettömän suosittu siihen aikaan. Ja tässähän oli myös kritiikkiä tämmöiseen vähän ahdasmieliseen paikkakuntaan, että siellä oli näkyvissä ne semmoiset, mikä ehkä ahdistaa tätä ihmistä. Ja ne oli varmaan otettu ihan yhtä lailla siitä elokuvasta. Mä tiedän, kuka tää laulaa, mutta mä edelleenkään muista. Ja nyt, jos mä mietin tuota edellistä, niin mä annan tälle 8.
2: Tää oli mitat täyttävä suomennos siitä alkuperäisestä. Ehkä tanssia ja meiniäkin välillä on tietty vivahdeero. Siinä on niinku, mutta ehkä ihan hyvä, ettei sitä nyt lähdetty.
3: Hän on maaninen.
2: Mielipuoli. Maaninen. Ehkä niinku, kyllä tässä oli tehty ihan oikeita ratkaisuja. Teräskaupunki oli siellä edelleen pysynyt ja kaupungin ahtaus. Ja sitten tämmöinen aika vanha ajatus, joka nykyään ehkä, no ehkä sitä vieläkin viljellään, mutta että tanssi olisi niin kuin tie jotenkin semmoiseen transsiin ja sitä kautta, että siinä olisi jotain yliluonnollista. Että sä voit tanssia niin kuin itsesi ulos siitä maailmasta, missä sä oot. Alkuperäisissä diskokappaleissa haettiin sitä semmoista ajatusta, että se tanssi on niin kuin semmoinen, joka vie sut niin kuin toiseen maailmaan. Että sä et tarvitse päihteitä etkä mitään semmoista. Eikä sun tarvitse oikeasti lähteä mihinkään. Kun meet vaan sinne lattialle ja tanssit. Se on kaunis ajatus. 7 tämä on.
1: Joo, tämähän on niin kuin ollut tosi kova diskobiisi, että mä oon itse ollut ihan fileissä tästä aikanaan, mutta tässä on niin kuin semmoinen jännä juttu, niin kuin, tästähän tuli niin kuin tanssilava artistin biisi. Ja johtuu siitä, että tämä artistin olisi pitänyt rytmittää tämä laulu niin kuin erillä tavalla ja vibra pois kokonaan. Tästä tuli semmoinen vaihtoaskelilla tanssittava. Sen takia vaikka rytmiikka menee, niin kuin disco menee. Mä oon itse joutunut opettelemaan tämän koronavuosina tämän uuden laulutavan, millä tavalla lauletaan. Ja nyt mä joudun, kun mä menen back sinne omiin vanhoihin levytysmateriaaleihin tulevan juhlavuoden kunniaksi, niin mä joudun opettelemaan uudestaan näiden laulujen rytmityksen. Disco-iskelmä pitää rytmittää tosi tarkkaan. Mutta ihan että tämä biisi on tehty, tällä on oma paikkansa, ihan varmasti kyseisen illan tanssiaisissa. Mä annan tälle 6 kuitenkin. Positiivinen hyvä kappalehan tämä oli.
3: Minä voin paljastaa, että hän on Tango Kuningatar 2013 vuodelta, eli Heidi Pakarinen.
1: Minä olisin sanonut se. Heidille terveisiä.
2: Meijä Heidi.
1: Hyvä kun teet.
3: Meijä Heidi, kyllä.
1: Meijä Heidi on ihana tyyppi.
3: Michael Sembellon Maniac oli Suomessakin todella, todella iso hitti. Flashdown-leffasta tosiaan löytyy se alkuperäinen kappale. Heidi Pakarinen kertoo itse tästä biisistä. Maniac on ollut mun elämäni voimalaulu jo pitkään. Niin vahva ja mukaansa tempaava syke, intohimo ja imo on tässä laulussa, että ettei tätä voi olla laulamatta saati tanssimatta. Ja suomenkielinen teksti on Samuli Putron käsialaa, koska hän esitti sen 2023 vuonna Suomi soi -televisio-ohjelmassa, jossa tehtiin käännösbiisejä. Ja levytystä ei ole aiemmin kukaan tehnyt, mutta nytpä Heidi Pakarinen on sen levyttänyt. 21 pistettä raadilta.
0: Ajatus menee sillä lailla, että kun haluat kääntää jonkun, sä käännät sen suomeksi ja sitten sen suomenkielisen biisin sä käännät takaisin siksi kieleksi, mitä se tekee. Ja sitten siellä katsotaan, että annetaanko siihen lupa vai ei. Ja se on aika iso prosessi. Ja mä oon joskus miettinyt, että kannattaako siihen lähteä. Sen takia näitä tehdään aika vähän, koska tää on aika hankalaa. Ja sitten ollaan näiden oikeudenhaltijoiden, että ne voi vaan sanoa, että ei. Niin se työ, mitä sä oot jo tehnyt, niin se valuu hukkaan.
3: Näinpä. Se on juuri näin. Hienoa avaamista tästä maailmasta. Kiitos, Lassi. Ja eiköhän me vielä yksi biisi kuunnella tähän lautakunnan loppuun.

0: Tuliko tästä Olli Anthem aina viikonloppujen kohdalle?
1: Joo, mä useimmiten viikonloppuisin töissä, niin tää sopii vähän huonosti niihin Anthemeihin. Joo, siis ihan hauska. Kekseliästä taitavasti tehty teksti, niin ehkä siinä alkuperäisessä se sanotus, niin ne sanat menee niinku ohi semmoisesta merkitysten. Että menee enemmän semmoiseen niinku mantraan tai johonkin sotahuutoon tai johonkin semmoiseen, että sieltä tulee jotakin ulos jotakin ihmisestä, jotakin semmoista niinku hyvin perimmäistä. Eikä se tottele ihmisen kieliä. Tämä taas niinku kyllä totteli kieltä ihan taitavasti. Meneekö se niin, että nämä musiikki kohta niinku katoaa, jos ei niitä biisejä soiteta, että jos tässä nyt ketonin katoamista ehkäistiin tällä, vaikka sanotaan nyt 1000 vuodella, niin sittenhän tämä oli ihan hyvä, että on, lapsillamme on vielä jonkunlainen keton, mitä kuunnella. Että olisiko tämä, no Lokot nyt 7, kun mä oon niin hyvällä tuulella.
2: Joo, ja onneksi kaikki niinku kitarat ja tällaiset oli säilyttänyt tämän, just tämän oikean meiningin, mikä siinä on. Ja kyllä mä näen, että täällä on paikkansa. Mä annoin täällä joka tapauksessa tälle 8 pistettä. Mm. Olikohan muistot mulla kultaisia?
0: Alas.
3: Riemastuttava käännös. Mä tykkäsin tästä aika paljon. Alkukesästäni Remu julkaisi kirjan ja mä muistan, että mä oon Ruskea suot kotosin. Eli mä olen nyt tällä hetkellä aika lähellä noita kotikyliä ja Helsinkihän on täyskyliä. Sitä joskus kun mä esimerkiksi vietän aika paljon aikaa Mäntyharjulla, siellä aina on tärkeää, että mistä kylästä olet. Niin se on Helsingissäkin. Mm. Alkukesästä puhuttiin kavereiden kanssa, kun muisteltiin ylipäätänsä niitä aikoja. Ja Remu oli meille aika kova ja koko Hurrikaanis oli aika kova tapaus. Ja hänellähän oli veljiä, jotka sitten taas pyöri siellä Ruskeasuolla. Et Remu on ruskeasuolaisille vähän semmoinen kummipoika tietyllä tavalla. Ja siellähän on se Roadrunnerin
1: kansikuva,
3: niin se on sen ratsastien päässä kuvattu. Mm-hmm. Ja siitä on Linnuntietä Remun purettuun kotitalo varmaan 500 metriin. Nämä kaikki on mulle kerrottu, mutta sen takia jotenkin mä palasin niihin mun lapsuuden vaiheisiin, milloin niin tämä oli tosi kova. Se, mitä sä äsken sanoit, niin sanoista 5. Tämä oli jotain alkukantasta, joka meni johonkin ihan ihmeelliseen tasoon. Mä tykkäsin tästä. Tämä oli makea nostalgiatrippi ja ennen kaikkea niin tämä ehkä ansaitsi just näin pöljän hyvällä tavalla niin kuin käännöksen. Mä annan tälle 9.
0: Kääriä. Vain elämäohjelma on kiittänyt tästä käännöksestä. Joo. Viime vuonna ohjelman 16. kaudella Kääriä oli yksi artisteista, joka tuossa ohjelmassa esiintyi. Ja silloin nähtiin myös Hurrikaane sinne Remu Aaltosen spessupäivä, jossa kaikki nämä leiriläiset pääsi esittämään yhden Hurrikaanes kappaleen. Ja Kääriän käsittelyssä tuo Get On suomeksi kääntyi muotoon menoo. Ja melkoista menoa ja meininkiä. Eikä Kääriältä voi yhtään vähempää odottaa. 24 pistettä Raadilta ja sen myötä lopputuloksiin. Jaettu 3. sija tässä lähetyksessä Tommi Soininmäen Taistelija ja Heidi Pakarisen Tanssia 21 pistettä. Kääriä otti tuolla menobiisillä hopeaa 24 pistettä ja ylivoimaa se voitto. Elli Noor, Ahdistuksen aika 30 pistettä.
1: Syyskuun Ahdistuksen aika.
0: Sopivasti. Sopivasti siihen. Ensi viikolla levylautakunnassa palataan normaaliin marssijärjestykseen ja soitossa on uudet originaalit sävelmät, mutta iso kiitos meidän Raadille. Ei, niin miltäs näyttää syksy?
2: No kuule, syksy näyttää tosi hyvältä. Mähän teen syyskuun tikitän tuolla pitkin. Käyn Lapissa ja ollaan rundeilla aika tiiviiksi. Menee lokakuun lomaillaan. Marras-joulu taas tehdään töitä ja aletaan valmistelemaan seuraavaa vuotta, juhlavuotta.
0: Ai et, hienoa. Miltä näyttää Lassen syksy?
3: No, meillä ilmestyi pari viikkoa sitten, elokuun 10. päivä, niin lastenkirja. Ja mä oon nyt vähän lastenkulttuuriin fiksahtanut. Mä oon myös ruvennut tekemään lasten biisejä. Ja lähinnä sen kirjan kanssa ja sitten tietysti biisejä koko ajan ja jos se lähtee tuo kirja oikein lentoon, niin sitten tehdään toinen kirja. Katsotaan, mitä tapahtuu.
0: Niinpä. Mitäs Olli? Onko syksy kivaa aikaa?
1: Ihan hyvältä näyttää. Mukava, kun on töitä, mitä saa tehdä ja hyviä työkavereita ja ihania vieraita käytellään.
0: Just näin. Iso kiitos raatilaisille. Tää lähetys lopetetaan Elinoran ahdistuksen aikakappaleeseen ja sen myötä ensi viikko. Moi moi!
4: Tiesitkö, et niit sattuu eniten, joiden hymy valaisee huoneen?

0: näihin säveliin päättyy tämänkertainen levylautakunta. Kiitokset erinomaisen ohjelman toimittamisesta Laaksosen Tonille. Se on kuulkaa sillä tavalla, rakkaat kuulijat, että varhaisaamun puolelle ollaan astuttu. Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne tuonne aamu 6 asti ja voipa tässä todeta senkin verran, että nyt viimeistään voi lopettaa kaiken sen pyristelyn sen suhteen, ettäkö sitä kesää olisi vielä jäljellä. Ei ole, olemme astuneet tukevasti syksyn puolelle. Tässä kohtaa saa käydä kaivamassa kaapista paksumpaa pomppaa niskaan, painaa leuvan rintaan ja alkaa taapertaa kohti talven kinoksia. Ei vaan, onhan tässä kuulkaa ihanat hetket edessä. Kynttilät voi kaivaa esiin, alkaa nautiskella syksyn hämärän hyssystä, mitä meille on tarjolla entistä enemmän. Mutta mitä nyt on tarjolla? Nyt on tarjolla aikamerkkiä aamu 4 Yle Uutiset.
1: Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent on ilmoittanut Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanoville, että taloudellisia helpotuksia tai muita sopimuksia ei tulla solmimaan Venäjän kanssa ennen kuin sota Ukrainassa on päättynyt. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters ministereiden keskusteluista perillä olevaan lähteeseen viitaten. Bessent ja Siluanov tapasivat maanantaina kahdenkeskisesti G20-maiden finanssijohtajien kokouksen yhteydessä Yhdysvalloissa. Siluanov vieraili kokouksessa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt alkaa metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tänään voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirvenmetsästys alkaa tänään osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä. Maan etelä- ja pohjoisosassa sää muuttuu lounasta alkaen poutaisempaan suuntaan ja osin selkenee. Päivällä saadaan jälleen paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Alueen eteläosassa on mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 12-22 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Aamu 4 Yle Uutiset meille toimitti Satu-Maria Niikko.

0: Radio Suomi.
1: Oikein erinomaista varhaisaamua siis kaikille, kuten ehkä tuossa tuli jo vähän toivoteltuakin. WhatsApp, se on edelleen olemassa. Vaikka syksy saapui, niin WhatsApp pysyi eikä lähtenyt muuttolintujen lailla etelän maille. 0401455666 on numero, johon voit laittaa viestejä ja sellaista ehkä tässä nyt lähin miettimään, että onko täällä muita ihmisiä, joille esimerkiksi tämmöinen syksyn saapuminen on oikeastaan pieni helpotus. Että jotenkin nyt saa kaikessa rauhassa oikein kunnolla upota sinne omaan arkeen, upota sinne oman sohvan pohjalle, kun on tämmöinen syksyisen kostea, ehkä hieman sateinen ilta ja päivä ja jotenkin ne myöskin ne pimenevät illat ei varsinaisesti ahdista, vaan tuottaa semmoista jotenkin semmoista pesiytymis jotenkin nyt ei meinaa millään löytyä oikeita sanoja, mutta teettekö, että tekee semmoinen olo rakentaa oma pieni pesä sinne kotiin taas. Ei tarvii viuhottaa koko ajan ympäriinsä ja olla menossa, vaan saa olla siellä peittoihin kääriytyneenä kynttilän valossa, lukea kirjaa varsin tyytyväisenä ja vähän niin kuin käpertyä siihen omaan pieneen elämään. Ehkä myöskin kynttilät on yksi semmoinen asia, mikä monille on lähellä sydäntä. Eikä niiden polttamisessa kesäisin ole kauheasti ideaa, koska ne vähän katoaa siihen kaikkeen valoisuuteen ja lämpimyyteen. Mutta sitten kun tulee syksy, ai miten ihana onkaan semmoinen pehmeä, pieni, lepattava liekki. Kunhan siitä sitten pitää myös huolta, eikä huolimattomasti jätä sitä lepattelemaan keskenään ja itse lähde muille maille. Tämä on Juuse Leskinen.

0: Juice Leskinen, rakkauden ammattilainen. Tiedättekö, mistä tuo kappale kertoo? Rakkauden ammattilainen, ehkä mielikuvan luo helposti siitä, että nyt puhutaan jostain tämmöisestä naisesta, joka minihameessa päivystää kadulla, mutta ei. Kyllä tuon kappaleen päähenkilö on itse Jeesus.
1: Pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Jos jonkun pitää oikeasti tähän aikaan olla oikein pirtsakkana hereillä ja vielä vähän unipainaa silmään, niin nyt kuulkaa. Olisi vähän Mark Ronsonia ja Bruno Marsia luvassa Uptown Funk. Jos tämän jälkeen ei ole silmä sirkeä ja hymy huulilla, niin sitten on tekemätön paikka. Joo.

Näin se kuulkaa tuli päätöksensä Mark Ronsonin ja Bruno Marsin Uptown Funk. Ja onhan se nyt mahtava kappale. Jos ei siitä hymyy huulille tule, niin mistäpä sitten tulisi. Heti olen saanut myöskin ihan asiallista palautetta. En saa täällä yllyttää ihmisiä käyttämään Taivahan talikynttilöitä, eli siis tavallisia kynttilöitä, joissa palava liekki lepattaa, vaan patterikynttilää. Niin niihin nyt ohjaan teitä, arvon kuulijat, että jos haluatte tunnelmaa kotiin, niin tämmöiset LED-kynttiläthän nykyään on varsin semmoisia eläväisen olosia, että usein jos menee vaikka esimerkiksi ravintolaan syömään ja pöydässä kynttilä jossain kipossa lepattaa, niin ihan pitää kurkata, että onko siellä oikea liekki vai onko se sitten patterikäyttöinen kynttilä, joka siellä sitten tunnelmaa luo. Ja useinhan se nykyään on jo tämmöinen LED-kynttilä turvallinen ja kestävä ja ei ollenkaan sitten merimiehiäkään vaaranna, jos sitten, mitä sille kynttilälle pitikään tehdä, että sille merimiehiä sai mukamas hengiltä vanhojen uskomusten mukaan. Oliko se jotenkin, että sytyttää kynttilän kynttilä. Teikö, mikä se on? No minäpä perehdyn tähän, kerron teille ihan kohta. Kun tuli noin äkkiseltään mieleen, niin en ehtinyt etukäteen kurkata. Tämä on Kiki. Pahoille teille. Elkää menkö.

Se oli uutta musiikkia Kikiltä. Pahoille teille oli tämä kappale. Tämä kappale oli vähän niin kuin kutsu kuunnella itseään enemmän, ei vähemmän. Vaikka sydän on välillä vähän hölmö, niin silti sitä kannattaa kuunnella. Ja Kiki on itse kertonut, että tämä on vähän kuin tarina siitä, että miten sydän on aina vienyt elämässä eteenpäin järjen seuratessa perässä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Miten ne kynttilät ja merimiehet toisiinsa liittyy ja mitä se oli, mitä ei saanut tehdä kynttilällä, jotta ei merimiehelle köpelösti kävisi? Niin tällaisen, kuulkaa, meidän sanot faktan, mutta ei tämä fakta ole sinänsä, vaan uskomus ja ehkä fakta uskomuksesta. Eli tupakkia ei saa sytyttää kynttilän liekistä. Ja mistä tämmöinen uskomus on peräisin, niin se on varsin looginen vanha uskomus, koska ennen vanhaan, kun talvikuukaudet koittivat ja merimiehet eivät merille voineet lähteä, niin he valmisti tulitikkuja myydäkseen niitä talvikuukausina. Ja jos kerran menit niin tekemään, että tulitikku on raapaissut savuketta sytyttääksesi, niin silloin hän veit suorastaan merimieheltä leivän suusta ja pahimmillaan sitten koko perheeltä ja Mieron tielle joutuivat ja lopulta hankeen lyhistyivät hengettöminä, kun tämmöisen tempun meni ihminen tekemään. Eli tämmöinen tiettyjen lähteiden mukaan perä on tuolla kyseisellä uskomuksella, että jos kynttilästä sytytät tupakin, niin merimies henkensä menettää. Antti Ketonen vuoroon tässä kohtaa. Tämä kappale on Niin kaunis.

Se oli Antti Ketonen ja kappale oli Niin kaunis. Sitten mennään tunnelmasta toiseen. Tai no joo, kyllähän tässäkin tämmöistä vähän rakkauden sanomaa on mukana. Vanha kunnon Savage Gardenia. Tämä on Truly, Madly, Deeply.

Tämä oli Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Kello on 4.28 tässä kohtaa syyskuun ensimmäistä päivää, joten käydäänpä läpi päivän merkittävät yksityiskohdat. Viikko, jota elämme, on 36. eli jäljellä on vielä 16 viikkoa tätä vuotta. On se kyllä kummaa, miten nopeasti nykyään nämä viikot vierii. Näinhän sitä on kuullut vanhemmalta polvelta, että mitä enemmän ikää tulee, sen nopeammin aika lentää. Vähän pelottavaakin jopa, kun tuntuu, että lapsuuden kesät kesti ikuisesti ja sitten kun miettii, että no ei niitä nyt loppupeleissä ollut kauhean montaa. Mutta silti muistot on rikkaat ja värikkäät ja jotenkin tuntuu, että ne oli ikuisia, loppumattomia. Muistan muuten sellaisen hetken, kun joskus alakoululaisena jossain kohtaa hahmotin sen, että kuinka pitkään kesäloma kestää, koska ihan pienenähän se tuntui kestävän ikuisesti. Ja sitten vaan yhtäkkiä yhtenä päivänä se koulu taas alkoi. Ja sitten kun tajus kalenterista, että ei hitsi, tostahan sen näkee. 3 viikkoa jäljellä. Tasaan 21 päivää. Hyvänen aika. Astuin askeleen lähemmäs aikuisuutta siinä hetkessä ja menetin kyvyn elää loputtomasti vain hetkessä. No mutta palataan tähän hetkeen lapsuuden tunnelmoinneista. Ensimmäinen päivä 9. eli syyskuuta on siis tämä tiistai-päivä ja nimipäiviään viettävät suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Pirkka. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Gottfried ja suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Joosua, Simeon, Simeoni ja Simo. Auringon möllykkä. Se nousee taivahalle Helsingissä kello 6.14, Oulussa 5.57 ja Utsjoella tunnin perästä suurin piirtein eli 5.27. Maillein tuo möllykkä painuu Helsingissä 20.24, Oulussa 20.37 ja Utsjoella 20.54. Eli kyllä tässä kuulkaa kovaa vauhtia myöskin kohti syyspäivän tasausta painellaan, kun sitten keikahtaa tämä valoisuus. Aste Suomen maassakin toistepäin. Tällä hetkellähän vielä pohjoisemmassa on päivät pidemmät ja täällä etelässä sitten lyhemmät ja sitten mennään toiseen suuntaan ja näin eespäin. Jotain niin oikeaa on tässä kappaleessa, jonka Juha Tapio teille haluaa esittää seuraavaksi. Jos ei mitään muuta, niin ainakin nimi.

0: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkinlainen huippu-urheilun isänmurha.
1: No, olisi aika hyvä.
2: Joo, aika hyvä termi itse asiassa.
3: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.

Tämä oli Vesta ja kappale Helmi Vestan kolmannelta albumilta, joka toukokuun puolivälissä julkaistiin. Olisiko sitten jotain vähän tämmöistä, miten se nyt sanoisi, legendaarisempaa, tunteita herättävää, vanhempaa hittikamaa tarjolla? Tämä on U2, kuten me Suomessa tupataan sanoa, One.

Tung Baby. Se oli albumi, jolla tämä kyseinen U2, eli U2-kappale, julkaistiin vuonna 1991. Mutta hei, arvon kuulija, oletko sinä hyvä pitämään salaisuuksia? Varsinkin jos puhutaan sellaisista salaisuuksista, joiden kertominen saattaisi vaarantaa esimerkiksi oman vapautesi. Sitä aina välillä tulee ihmetelleeksi, että miten voikin olla niin, että varsin usein esimerkiksi tämmöiset selvittämättä jääneet vakavat rikokset lopulta selviää sen takia, että se henkilö, joka on päässyt kuin koira veräjästä niiden suhteen alkujaan, niin alkaakin lörpötellä menemään. Siellä, täällä ja tuolla mennään baariin, juodaan vähän alkoholia ja sen jälkeen kielenkannat herkeävät laulamaan ja tehdään tunnustuksia siellä ja täällä. No toikin on vielä semmoista, että jos ehkä jossain tämmöisessä vähän kuitenkin yksityisemmässä tilassa, omassa kodissa, ehkä jossain baarissakin, mutta että sitten jos mennään ihan vaikka niin kuin julkisuuteen kertomaan, että minä olin se, joka siellä rellesti ja rettelöi ja henkirikoksenkin menin tekemään, niin on se sitten jännä, jos sen jälkeen olisi, että ei, en se minä ollutkaan. Tämmöinen tapaus on ollut pinnalla viime vuosina ja nyt aivan vastikään on tullut päätökseensä. Siitä tovin kuluttua lisää, ehkä moni jo tietääkin. Eräs pitkään selvittämättä ollut ampumatapaus.

Näin päättyi Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin kappale Eloon. Pistetään Olavi Uusivirta vielä tähän väliin haikoilemaan vielä yhden Purple Rainin perään.

0: Siellä on vielä yksi Velvet Rain. Sitten ei enää.
1: No eikö nyt kerta kiellon päälle sitten sen jälkeen vielä yksi Purple Rain. Se oli Olavi Uusivirta.
2: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Eli muistakaapa tänään vielä käydä oma äänenne antamassa mukavimmasta merisää asemasta.

Tämä on Maarit, jos tahdot tietää, oli tuo kappale. Kello on 4.55. Se tarkoittaa sitä, että ehditään kuunnella vielä Neon kakkosen tässä talossa. Sen jälkeen sitten olisi vuorossa. Mä en sano, että merisää, mutta ei sentään. Sitä saadaan vielä tunnin verran odottaa. Vaan sitten olisi vuorossa aamu 5 tuoreimmat Yle Uutiset. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne vielä rapian tunnin verran. Mutta tässä se nyt tulee. Tämä on Neon kaksia tässä talossa. Ja hei, tässä kohtaakin on oikein hyvä sanoa, että oikein hyvää huomenta kaikille. Tämä on syyskuun ensimmäinen päivä. Tästä on tulossa varmasti tämän syyskuun kaikista paras päivä tähän mennessä.

0: Puolustusvoimat on ottanut käyttöön itäisellä Suomenlahdella tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen varhain tänä aamuna. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjunnassa. Ilmailua ja meriliikennettä on rajoitettu itäisellä Suomenlahdella useita kertoja viime viikkojen aikana. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin droonihyökkäyksiin. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahankäyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. 321 000 suomalaisella erääntyy tänään maksettavaksi jäännösveroja eli mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Maksettavaa erääntyy yhteensä 279 miljoonaa euroa. Torstaina on puolestaan luvassa veronpalautuksia niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lounasta alkaen poutaisempaan suuntaan ja osin selkenee. Päivällä saadaan jälleen paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Alueen eteläosassa on mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 12-22 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Aamuviiden Yle Uutiset meille toimitti Satu-Maria Niikko.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli aamuviiden. Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne 6 asti. Hetken tässä kaikessa on järkeä. Sen meille laulaa Elastinen ja mukana Johanna Kurkela. Ja sen jälkeen sitten palataan tähän maailmaa puhututtaneeseen 30 vuoden takaiseen ampumavälikohtauksen, joka on vihdoin saanut päätöksensä.
3: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yks haave haudattiin, kallis vuosi haaskattiin.

Elastinen ja mukana Johanna Kurkela. Hetken tässä kaikessa on järkeä. On aivan kansainvälisesti yksi suurimmista uutisista tänä yönä ollut se, että 63-vuotias Dwayne, eli Cafe Deanäkin tunnettu Dwayne Davis, on todettu syylliseksi murhaan, joka tapahtui 30 vuotta sitten. Se tapahtui perjantaina 13. syyskuuta 1996, eli vielä vajaa 2 viikkoa, niin tulee täyteen tuo 30-vuotispäivä. Se oli Tupac Shakur, joka silloin sai surmansa, tai itse asiassa tämä kyseinen ammuskelu oli tapahtunut 6 päivää aikaisemmin, mutta tuona päivänä sitten menehtyi sairaalassa. Yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä ja ehkä tämmöisen legendaarisimman maineen saaneista rap-artisteista, josta edelleen 30 vuotta myöhemmin puhutaan, musiikkia kuunnellaan ja miestä tämmöisenä musiikillisena nerona arvostetaan. Aikamoinen elämäntarina oli Tupac Shakurilla. Hänhän oli nuorena, no nuoruudesta häneltä ei löydy tämmöisiä rikollisia tai rikosmerkintöjä, mutta sitten kun rap-ura pääsi kunnolla lentoon, niin sen jälkeen sitten alkoi tapahtua. Kaveria ammuttiin muun muassa useampaan kertaan, ja kun näitä luki näitä juttuja, niin esimerkiksi yhdellä ammuntakerralla 5-luotia osui häneen

ja tämä sitten kohtalokas kerta, joka ei kuitenkaan ollut toinen, vaan siinä välissäkin oli useampia, niin neljän luodin lopputulema oli sitten hengen menetys. Ja tämä tilannehan oli aikanaan mennyt sillä tavalla, että ensin oli Tupac porukoineen käynyt pahoinpitelemässä Dwayne Davisin veljenpojan sen takia, koska tätä oli epäilty Tupacin kaverin kultakorun ryöstämisestä. Ja sitten tämän pahoinpitelyn jälkeen Dwayne Davisin porukka päätti, että no käydäänpäs vähän antamassa sitten takaisin tuosta hommasta. Ja 30 vuotta tämä pysyi siis tämmöisenä, no selvittämättömänä, tokihan siitä vahvat epäilyt oli koko ajan, että mitä oli tapahtunut ja ketkä mahdollisesti olivat asialla. Mutta se, mikä sitten lopulta johti tähän oikeudenkäyntiin, oli se, että Dwayne Davis oli alkanut aika paljon ja aika useassakin yhteydessä puhumaan tästä tapahtumasta ja kertomaan ihan omin sanoin siitä, että kyllä minä siellä olin ja kyllä minä ojensin aseen sinne takapenkille ja ihan omassa muistelmateoksessaankin on tällä tavalla kirjoittanut. Ja sitten kun mentiin oikeuteen, niin sitten puolustus oli sitä, että ei nyt tämmöisiä juttuja kannata uskoa, että näähän on näitä räppäreitä, nämä puhuu mitä sattuu ja pelkkää leveilyä ja uhoamista on nämä tarinat omassa muistelmateoksessa. No, ainakin on sitten ehkä niistäkin jonkunlaiset lantit saatu kerättyä kasaan muistelmateoksesta. Ja onhan se aina, että ainahan sinne joku semmoinen kunnon koukku täytyy saada, jos jotain rupeaa elämästään kertomaan, että siitä lehdet ja yleisö kiinnostuu. Toki tässä kohtaa nyt sitten hintana on se, että elinkautinen vankeus uhkaa, vaikka on selvää, että tai niin kuin on, sillä ei ole väliä, että onko Dwayne Davis itse painanut liipasinta, mitä todennäköisemmin ei, se riittää, että on ollut mukana siinä tapahtumassa, missä sitten toinen ihminen henkensä menetti tuolla tavalla. Kaikki muut kyseisessä autossa, josta silloin tämä ammunta tapahtui, niin he ovat jo kuolleet. Eli Dwayne Davis on viimeinen ihminen, joka on mahdollista ylipäätään sitten tuomita tästä kyseisestä rikoksesta. Ja näin on siis nyt tapahtunut, että hänet on todettu syylliseksi murhaan tappavan aseen käytöllä. Tämä on se tarkka sanamuoto, miten asiasta on uutisoitu. Nyt sitten Sam Smithia, When He's Gone.

0: Sam Smith, When He's Gone.
1: Lintujen syysmuutto on täydessä käynnissä. Joka päivä ja yö tuhannet linnut jättävät Suomen ja matkaavat talvehtimisseuduilleen. Syksy on mielenkiintoista aikaa. Matkalla ovat myös nuoret linnut ja lintuja on paljon. Mistä kesällä syntyneet linnut tietävät, milloin pitää lähteä ja minne mennä? Lintujen syysmuuton salaisuuksia paljastetaan Luontosuomen lähetyksessä, joka tulee Kirkkonummen Saltfjärdiniltä. Kysy lintujen syksystä tai kerro parhaat havaintosi. Luontosuomen teemailta Lintujen syysmuutto. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
0: Jos Ultra Bra aikanaan lauloi tyttöjen välisestä ystävyydestä, niin kyllä tämä Kaija K:n kappale sitten kertoo naisten välisestä ystävyydestä. Tämä on Supernaiset.

Kai Jako ja Supernaiset oli tämä kappale. Tuossa äsken kerroin tästä tämän päivän suuresta uutisesta, kun vihdoin Tupac Shakurin 30 vuotta sitten tapahtunut murha on vihdoin saanut päätöksensä ja Dwayne Davis on kyseiseen murhaan syylliseksi todettu. Tuli vaan mieleen, että 90-luvulla oli aikamoinen kuohunta tuolla noissa rap-piireissä Yhdysvalloissa ja jengisodat niitä väritti kovastikin siihen aikaan ja on jäänyt eräs tilasto mieleen, kun oli tutkittu, että mikä se mahtaa olla vaarallisin ammatti Yhdysvalloissa ja jokainen tietysti veikkasi listojen kärjille poliisia tai pelastajaa tai jotain tällaista, mutta ei, kyllä se tilastollisesti siihen aikaan oli rap-artistin ammatti, jos sitä nyt suoraan sellaisena voi pitää ja miksei voisi pitää, siis ammatti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 5.23 on kello. Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne vielä tuon reilun puolituntisen. Ja tosissaan tuossa äsken sanoin, että 90-luvulla, kun oli tilastoitu Yhdysvalloista vaarallisimpia ammatteja, niin rap-artistin ammatti keikkui ykkössijalla huimassa johdossa poliiseihin ja pelastajiin ja ties mihin muihin vaarallisena pidettyihin ammatteihin, ja nimenomaan kuolleisuus kyseisessä ammatissa oli valtavan suuri. Kuten ehkä muistetaan, että tuolloin 90-luvulla näitä tämmöisiä ammuskeluja ja drive-by-ammuskeluja oli varsin paljon, ja sellaiseen yhteen sitten Tupac Shakurkin vuonna 1996 menehtyi. Ja joku tänne kommentoikin, että kun näihin liittyy siis paljon näitä jengisotia, niin noista jengistään tuli myös useita artisteja, esimerkiksi Snoop Dogg ja monia muita. Ja kyllä tässä, kun Tupacin tarinaakin lueskelee, niin siellä todellakin jengiasiat tulee vahvasti esiin. Ja sitten myöskin todella paljon tämmöistä, että näistä kuvioista saisi aikamoisen saippua sarjan myöskin. On niin paljon sitä, että toi sanoi, että sä teit näin, ja sen jälkeen lähdetään kostoretkelle, ja sitten seuraava sanoi, että ei, kun se olikin toi, ja sitten mennään taas sinne. Mutta kun on jo ehditty vähän kostaa väärälle, niin sitten sieltä tullaan taas kostamaan. Ja paljon juuri näissä Tupac Shakuriin liittyvissä tarinoissa vilahtelee aika isoja nimiä, kuten vaikka The Notorious B.I.G. ja Sean Puff Daddy Combs ja Dr. Dre ja kaikki tämmöiset rapin valtavat nimet. Ja mainitaanpa vielä Tupacista sen verran, että hänen Me Against the World -albumi, joka julkaistiin vuonna 1995, se on ensimmäinen lista ykkönen, jonka esittäjä on samaan aikaan istunut vankilassa. Ja jos puhutaan vielä Tupacin musiikillisista lahjoista, niin jos nyt vankilassakin on saatu julkaistua kaksinkertaista platinaa myynyt albumi, niin päästyä vankilasta Shakur testi 20 biisiä 2 viikossa. Että jonkinlainen polte siihen musiikin tekemiseenkin hänellä on ollut. Sinänsähän se on surullista, että tavallaan varsinkin tuohon aikaan räpin tekeminen Yhdysvalloissa vaati sitä sellaista todella kovan jätkän mainetta ja aseiden kanssa heilumista ja rikollisuutta, koska kun aikanaan Shakur nuorena opiskeli ja taiteellisuus hänessä alkoi herätä, niin hän opiskeli muun muassa balettia, runoutta, jatsia ja näyttelemistä. Eli hyvin toisenlainenkin polku olisi voinut olla. Näyttelemistähän hän teki useamman elokuvan ajankin tuolloin aikana. Mutta 25 vuotta sen verran ehti kaverilla tulla mittariin ennen kuin maallinen taival katkesi aivan liian aikaisin kesken. Tämä on Westerinen yhtyeineen Nuori herra.

0: joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
1: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä ja kaikki nuo tunteet.
2: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
3: Sitten se olisi Topi Sorsakoskea tarjolla. Otatteko vastaan? Tästä se lähti. Salattu suru.

Topi Sorsakoski ja Salattu suru soi tässä. 5.37 on kello tänä tiistai-aamuna. Ja jos David Bowie on uskominen, niin tässä kohtaa, jos missä, olisi aika pistää jalalla vähän koreasti. Että karisee ne viimeisetkin unihiekat silmistä. Ja jos on vaikka vähän jo syksyinen vilu päässyt luihin ja ytimiin, niin ei muuta kuin lämpöä roppaan. Paitsi että nythän on varsin lämmintä vielä syksyn aluksi.

Tämä on David Bowie ja Let's Dance. Se oli The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, joka oli läpimurtoalbumi aikanaan David Bowille vuonna 1972, mutta sitten kun tämä Let's Dance tärähti ilmoille vuonna 1983, niin sitten oli se kansainvälinen urakin sitä myöten taputeltu, että siitä se sitten lähti ja oikein upeaksi kasvoi vuosien varrella. Kolmas nainen, tästä asti aikaa.

Se on kolmas nainen tästä asti aikaa. Jos sitä tupakkaa ja kahvia mielinmäärin saa, niin paljonko sitä sitten silloin menee? Mietin mä vaan. Jos omalle kohdalle osuisi, niin ei menisi savukkeen savuketta, eikä kupin kuppia kaffettakaan, kyselisin vienosti. Mahtaako teillä olla teetä? Olen niitä ärsyttäviä tyyppejä. No, Niilo olisi vuorossa seuraavaksi. Tämä kappale on Itseni vihollinen ja sitten tämän jälkeen olisi vuorossa niitä säätietoja merenkulkijoille.

Niilo ja itseni vihollinen. Kello on 5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Pohjois-Ruotsissa oleva matalapaine liikkuu hitaasti Lapin ylle. Heikko korkeapaineen selänne vahvistuu yöllä Itämereltä maan länsiosaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Heikkenevää lounaistuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen länsituulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lännen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen puolesta tuulta, iltayöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen puolesta tuulta, aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä luoteen puoleista tuulta, aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli länsilounaista 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 37 kilometriä. Harmaja 16, lounas 7, pilvistä 20. Uttöö 16, etelälounas 5, pilvistä 10. Nyhamn 16, etelälounas 6, pilvistä 20. Isokari 16, lounas 5, pilvistä yli 20. Selgrund 15, tuulitiedot puuttuvat, melkein selkeää 12. Valassaaret 15, etelä 3. Tankkar 16, lounas 5, pilvistä 18. Ja Nahkiaisessa lämpötila 15 astetta, tuuli etelälounaasta 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 4 senttimetriä. Oulu plus 4, Raahe plus 5, Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 5, Mäntyluoto plus 4, Rauma plus 5, Turku, Föglö ja Hanko plus 2, Helsinki plus 6, Porvoo plus 8 ja Hamina plus 11 senttimetriä. Sitten kuunnellaan vähän The Corsia. Tämä kappale on Breathless.

Tämä oli The Course Breathless. Kuulkaa, se on sillä tavalla, että kello on niin paljon, että meikäläiseltä alkaa olemaan aika kanssanne ohi. Kiitokset oikein paljon tästä varhaisaamusta. Oli vallan mukavaa kanssanne. Pirkkalainen ja Ylönen sitten tästä eteenpäin seurananne. Tämä on Yö, ihmisen poika. Oikein mukavaa tiistaita itse kullekin.

0: Kissuli.
1: Oikein hyvää huomenta ja ihanaa tiistaita.
2: Huomenta, huomenta. Se on jo toinen päivä uuttelijaksi aamua. Kello oli nyt 6, kyllä 6:lta jo startataan. Seppälä Vomma ja Sirilina Sikke Kantola täällä. Ja ihme on tapahtunut. Meillä puhelimetkin toimii ja kaikki, kun eilen ei vielä.
1: Nyt voi tykittää WhatsApp-viestiä studioon 0444216888. Meidän lempparilta on tullut tänne ääniviesti.
3: Huomiopäivän kello on soittanut 6 kertaa. Se on ohittamaton merkki siitä, että uusi aikakausi on alkava. Demonisen duon valtakausi. Sikke ja Vomma, uusi Yleäks aamu.
1: Tämä oli Matti Konttinen.
2: Kiitos, Moorem, kiitos. Ja joo, WhatsAppiin 0444216. 88 salatta kuulumisia. Eilen niitä ei nähty, kun puhelimet oli tiltissä ja niitä suppiloitiin tuonne Siken Instagramsiin, niin saa tänään vielä laittaa, jos nyt jää jotain fiilistelyä.
1: Siis musta tuntuu, mun on pakko sanoa, mä unohin eilen sanoa, että mulla on lähtenyt semmoinen valtava riippakivi sydämeltä nyt, kun nämä aamut on vihdoin alkanut ja nyt kun tää on vihdoin julkista, koska me ollaan kuitenkin tiedetty jonkun aikaa. Ja mä en ole hirveän hyvä pitämään salaisuuksia.
2: Et oo kyllä.
1: En oo.
2: Vaikka se vähän yllätti, kun sä oot muuten niin semmoinen, olet kyllä semmoinen, että mietit lähimmäistä.
1: Mietit lähimmäistä, mutta mä oon sit semmoinen, että mä innostun hirveän helposti. No en ole lipsautellut tätä, on ollut pari kertaa tosi lähellä, mutta tiedät, se on sillä, että enää mulla ei tarvitse salaa, kun nyt mä voin olla vaan silleen, että niin mä ollaan Vommankaan muuten nykyään aamu.
2: Salaisuuksista puheen ollen, tuossa kun tulin töihin, mä olisin jotenkin harvinaisen skarppina tässä vielä, kun vähän totutellaan unirytmeihin, niin mä kävin kaupassa ja kaikkea, kun oli jotenkin niin aikaisin liikenteessä.
1: Vomma toi mulle jääkahvin.
2: Kyllä.
1: Sitten jotain brownie. Tähän vaan niin kuin joulupukin lailla tuli tuohon meidän toimituksen keittiöön. Mä toin tämmöisen.
2: Ostin meitä ainakin kahvia, croissantia ja muuta, mutta yllätyksekseni kun tulin töihin, niin Sirilina Sikke Kantola tuli tuolta vessasta paljain jaloin. Ja itse vieläkin iso ääneen huudutti, että ei mulla ole sukkia edes tänään. Niin pitääkö olla huolissaan? Miten on päädytty siihen, että meillä on toka työpäivä ja sä et ole enää sukkia etkä muuta? Ei ole kuitenkaan semmoinen kesä. Nyt on syyskuun ensimmäinen päivä.
1: No niinpä. Ei pidä olla huolissaan, mutta mulla on ollut vähän katastrofien aamu.
2: Joo.
1: Se alkoi hirveän hyvin. Mä heräsin niin kuin herätyskelloon, en torkuttanut, kaikki meni fine. No sit just kun olin lähdössä kotoa, mä ajattelin, että mä otan vielä kahvit mukaan. Mulla on semmoinen ihana maailman söpöön uusi termari, niin mä laitoin sinne kahvit, tungin sen mun laukkuun ja sit menin autoon. Sit mä oon autossa silleen, että miten täällä voi döfää kahvi näin paljon? Että miten täällä haisee näin paljon kahvi? Sit mä kurkkaan sinne mun laukkuun, joka oli siis täynnä mun tavaraa, muun muassa mun matkapuhelin oli siellä, mun työläppäri, aivan pränikkä työläppäri.
2: Sä säytät siellä sun laukussa niin kuin kaikkea mahdollista, mitä universumissa voi.
1: Kasku ei mun koirakin ole siellä. Niin kaikki se 1,5 litraa kahvia meni sinne laukkuun.
2: Ihanaa. Onko kännykät, onko tietokoneet?
1: No sitten mä tuolla niinku, tiedätkö se perus maailman epäturvallisinta autolaajoa, kun toisella kädellä kopeloi samalla sitä niinku veskaa siinä, okay. Joka on muuten isompi kuin oikeasti takapuoli, se laukku itsessään. Niin sit mä alan, tiedätkö, lappaa sitä tavaraa sieltä pois jossain liikennevaloissa. Ja mä sain pelastettua kaiken, paitsi.
2: Paitsi?
1: Mulla oli tarkoituksena, kun mä lähdin yhdessä toisissa housuissa kotoa. Mulla on välillä tämmöinen tapa, että jos mä haluan pitää rentoja housuja maht pitkään, niin mä tuun niinku töihin asti vaikka kollegeisiin ja sit vaihan. Niin mulla oli siis sukkahousut autossa.
2: Siis jalassa?
1: Jalassa. Niin sit mä tulin töihin ja mä otin ne sukkahousut pois ja sit otin mun sukat sieltä laukusta. Niin ne oli siis
2: ne
1: ihan,
2: on nyt kahvissa.
1: Ne on ihan siinä kahvissa.
2: Okei, no tää on siis kaikista mahdollisista skenaarioista. Tää on nyt aika pieni paha, sukat voi pestä.
1: Mä muutenkin ällöttää ihmiset, ketkä ei käytä sukkia.
2: Joo, kyllä siis jos sä olisit vaan päättänyt, että sä kuljet täällä nykyään meidän toimistossa ilman sukkia, niin mä olisin ollut vähän silleen, että nyt on liian kesämiestunnelmaa tai kesänainen tässä tapauksessa, mutta okei, no aika pienellä selvisit lopulta.
1: No aika pienellä, mutta tiedätkö, kun joskus tulee semmoiset, älä heti aamusta, Sikke. Tänään oli semmoinen.
0: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: YleX aamussa Mirella ja Lauri Haav, pidä kii. Täällä sikkeä vommakello on 6:08. Mä olin lauantaina katsoa Lauri Haavia.
1: Okay.
0: Ja en oo siis nähnyt häntä livenä pari vuoteen, enkä tätä uutta levyä esimerkiksi. Niin saakeli, kun se räppää niitä semmosia, tietsä, vähän diippejä biisejä, mitkä tulee semmoisella pienellä aggressiolla, niin mä olin siellä ihan, yeah, my man, dude. Siis se on, että sitä oli kiva katsoa.
1: WhatsAppin puolella tulee paljon ensinnäkin hyviä huomenia.

0: Teille huomenta Alinalle. Onni taas laittaa, että hän koettaa raahautua sängystä ylös tekemään pihahommia vesisateessa. Ai vitsi, Onni, tsemiä sinne. Ja Tapio vaan pohtii, että miten onnistuit sikki? Oliko termarin korkki kokonaan auki, jos 0,5 litraa kahvia, kun siis kerroit, että heitit tänään kahvi termarin laukkuun ja sehän sinne levisi automatkalla. Niin joo, olitko sä siis vaan jättänyt se jotenkin huonosti sulkematta?
1: Mä olin varmaan siis jättänyt sen kokonaan auki. Siinä on semmoinen, että se napsautettava korkki ja mua niin kuin ärsyttää tässä asiassa eniten ehkä se, että mä muistan ajatelleeni, että nyt mä laitan tätä kunnolla kiinni.
0: Joo.
1: Enkä laittanut. Toi on muutenkin niin kuin murheen kryyni toi laukku.
0: No joo, silleen mitä sivusta seurailee, että tuntuu, että siellä on vähän liikaakin asiaa siellä.
1: Joo, ja tää on vielä tämmönen uusi laukku, minkä mä ostin viikko sitten yhden meidän työkaverin inspiroimana, kun hän kertoi, että näitä ei enää pian valmisteta. Niin mähän pitkin niin kuin kyliä ja koteja painoin tuolla autolla. Ja sitten mä soitin yhteen tämän niin kuin, yhteen liikkeeseen, että mä tuun hakemaan sieltä tämän laukun, että onko siellä yhtään jäljellä. Ja ne olivat, että no meillä on yksi jäljellä, että tuu hakemaan, että mä laitan varaukseen. Sitten mä menen, se oli vielä aika kaukana, sinne ajoin joku niin kuin 40 minuuttia, mä ajoin sen laukun takia. Sitten mä menen sinne ja juttelen sen myyjän kanssa ja ajattelen, että täällä on tosi erilainen ääni mitä puhelimessa, mutta että täällä on kuitenkin vain yksi ihminen. Että jotenkin niin kuin, että no ehkä se toinen on takahuoneesti, että en tiedä edes miksi mä ajattelin näin. Mutta
0: niin, koska mä olisin silleen, että täällä on vain myyjiä.
1: Niin, no ei, mä olin heti silleen, että tässä on jotain mätää. Ja oliko mätää? Menin väärään liikkeeseen. Menin väärään liikkeeseen. No tästä sitten ajoin 40 minuuttia toiseen suuntaan. Ja lopulta ajoin kotiin 2 x 40 minuuttia. Niin kuin, että mä olisin, että ton laukku on kirottu. Idea tosta laukusta on ollut kirottu alusta alkaen.
2: Aamu. Sikke ja Vomma.
0: Ja nyt se Sikke laukku on sitten vielä kahvissa. Ariana Granden, Hate That I Made You Love Me, Sikke ja Vomma studiossa.

0: Ariana Granden Hate That I Made You Love Me soi. WhatsAppilla vitsaillaan, että tätä Siken uusi laukku laulaa Sikelle. Näin laittaa esimerkiksi Kip. Myös tulee sulle sympatiaa, että on mennyt aamukahvit pilalle myös Pauliinalta, kun unohti kauramaidot kotia.
1: Sammutti toi jopa.
0: Kuuntelet Yle X aamua, aina 8 asti Sikki ja Vomma täällä. Ja jaetaan tänään muuten Yle 100 lippuja, näistä lisätietoa myöhemmin. Mutta sanotaanko näin, että studion soittamalla ja Yle ohjelmia tunnistamalla voit voittaa. Vatsa tunnin päästä, eli 7:30 sitten vedetään.

0: Onko tää semmonen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Hei, Anaa.

0: Sinä sanoi jäänyt itsellä pienelle kuuntelulle, mutta sitten tämä Benjamin Elahoittohan on hiton kovaa.
1: Tämä on ihan hiton kova. Muutenkin siis tuossa kesällä, kun paljon ajeli autoa ja kuunteli radioa, niin Benkulla on hyviä tämmöisiä, miten tämä sanoisi, nostattavia bilerytmityksiä.
0: Joo, todella tähänkin aamuun tuo energia. Ja oli myös hyvä silloin vuosi pari sitten, kun pääsin katsoa keikalle sun kanssa Silloisen Rockissa, niin vaikka niin en ole mikään niin kuin suuri Benjamin-fani, en olisi ehkä muuten keikalle päätynyt, niin oli tosi hyvä meininki, niin pitää kyllä jatkossakin. WhatsAppiin tulee hyvää huomenta ja hyvää tiistai-aamua esimerkiksi Terholta ja myös kuulkaa Podarianssi on kuulolla. Hyvää huomenta Podarianssille.
1: Huomenta Podarianssille ja terkkuja sinne, toivoo Sikke. Onko sulla vamma ikinä käynyt silleen, että sä oot kutsunut vaikka kavereita syömään. No eikö varmaan kutsunut kavereita syömään? Miten mä nyt tollaista
0: jatka tätä kyselylinjaa, mutta joo. Olen kutsunut kavereita kylään.
1: No sanotaan, oot kutsunut kavereita kylään ja sitten sanonut, että no mä leivon teille pullaa. Ja sitten todellisuudessa sä oot ostanut ne pullat lähileipomosta, mutta sä oot huijannut, että sä oot tehnyt ne itse.
0: No usko, täällä ei ole käynyt, koska en mä ikinä leivo mun kavereille yhtään mitään.
1: Mä tiedän joo, mä en tiedä miksi mä niinku edes kysyin tätä.
0: Mä en ole tämmönen suuri tarjoaja-ihminen muutenkaan, mikä siis mua niinku hämmentää. Olin just yhdellä kaverilla kylässä ja hän tiedät, että sä toi sinne saman, mentiin siis ihan vaan Magic the Gatheringia pelaa ja hän toi pöytää suklaat ja pullat ja muut. Ja mä oon taas sellainen, että ei mulla tule mieleenkään. Jos jotkut bileet, niin joo, mutta en mä silloin esitä mitään valmistaneeni. Että kyllä ne on, kuulkaa, ihan niitä sipsipusseja ja niinku, boolin teen ite.
1: Eli toi, kato.
0: Boolin teen ite.
1: Priorisoi, alkoholipriori saadaan aina.
0: Joo, mutta se on myös se, että kaikki näkee, kun mä teen sen ja sitten ne ei koske siihen, kun ne on silleen, että ethän voi laittaa energiajuomaa tänne booliin.
1: No, hyvä kun et tee niin, koska kyllähän pitää olla rehellinen tuotteen alkuperästä. Mm-hmm. Biltema ei ole nyt ollut. Nimittäin Yle kertoo, että Biltema kertoo valmistaneensa itse Ruotsissa tuotteen, joka on tosiasiassa tilattu kiinalaiselta tehtaalta. Tämä on siis isompi ongelma, eli ei nokita pelkästään Biltemaa, koska tämän jutun mukaan yritykset on usein häivyttäneet myymänsä kiinatavaran alkuperän. Tässä sanotaan, että suomalaiset kaupat myyvät identtiseltä vaikuttavia tuotteita kuin Temu ja Alibaba, mutta moninkertaisella hinnalla, näin selvitti Yle.
0: Joo, tämähän ei ole sinänsä uutta. Mun mielestä tästä on vitsejä läpi niin kuin vuosikymmenten, että vaikka jotain, mitä puhutaan, että made in the USA ja sitten se onkin silleen Kiinasta tilattu ja siihen on laitettu joku logo tai tässä tapauksessa Suomessa. Ja sitten tätä mä oon kyllä huomannut, että jengi niin kuin netissä helposti ärtyy, kun ne selaa jotain katalogiaan silleen, että mitä? Nämä on ihan samaa kamaa kuin Temusta vaan myy. Mutta ehkä härskeintä on toi, että sä väität, että sä oot itse sen tehnyt.
1: Niin siis toi, niin kuin, että mä ymmärrän, mitä sillähän haetaan silleen keplotellen takaa sitä, että se siitä tuotteesta tulisi jotenkin varteenotettavampi ja silleen parempi. Mutta tämähän on yksiselitteisesti kuluttajalle valehtelua.
0: On se joo. Ja tässäkin en myöskään sano, että olisi jotenkin sallitumpaa se, että sä et vaan kerro, mistä se on, koska sitähän tämä on enemmän sellaisia valkoisia valheita, että vaan niin kuin, tiedätkö, vähän niin kuin oletetaan, että tämä on ihan jostain sorsottu ja sitten se onkin, mutta toi, että sä oot suoraan sanonut, että se on tehty. Mikä tuot oli kyseessä?
1: Lihasvasara.
0: Lihasvasara, okei.
1: Lihasvasara ja mä oon itse asiassa
0: asioista.
1: Niin, jep, mä oon tässä miettinyt, että pitäisikö mun ostaa lihasvasara. Sehän on semmoinen niin kuin valtavan, tai no pikkupampun näköinen semmoinen juttu, minkä sä laitat vaikka tuohon reisilihaksi ja
0: pampun näköinen. Oletko pamppua nähnyt elämässäsi?
1: No on, mutta oikeasti se näyttää siis semmoiselta vibraattorilta.
0: Niin, siis kyllähän se on enemmän semmoinen, niin se näyttää semmoista ihme niin kuin aseelta, mikä niin kuin sua lyö. Eihän se nyt vasara.
1: No kyllähän se kato lyö sun lihasta.
0: No, se on lihasvasara. Okei, joo, mä näen yhdessä vaiheessa mun mielestä hittituote, että esimerkiksi jouluksi näitä niin kuin jengille joululahjaksi, mutta en tiedä, onko ihmisille väliä, että missä on valmistettu.
1: Niin,
0: mutta
1: no,
0: jos etit aitoa ruotsalaista lihasvasaraa, niin tämä kyseinen ei ole.
1: Ja ehkä myös sille, jos miettii vaikka sen tuotteen hiilijalanjälkeä tai muuta, niin kyllä jos se olisi oikeasti valmistettu Ruotsissa, niin mä uskallan väittää, että se hiilijalanjälke olisi vähän pienempi kuin että se olisi valmistettu Kiinassa.
2: Sikke ja
1: nyt Marinalta Bubblegum Beach. Mä kuulin tämän Flowssa livenä ja se oli siis uskonnollinen kokemus. Se oli niin hyvä keikka.

0: Marinan Bubblegum Beach on mulle semmonen biisi, että se soi isosti Yle X:llä silloin, kun mä oon starttaillu. Ja sit se on jäänyt mulle mieleen, joskus vaikka Yle X Throwbackissa sitä soitteli ja vähän tämmönen teikö niinku nousevaa throwback nostalgia hitti.
1: Toi on totta. Sit se on jännä, kun on semmosia biisejä, tiiäksä, että vaikka, no tää on vähän tyhmästänyt, mutta vaikka 3 vuotta sitten ne ei ollut throwbackeja. Mutta sitten yhtäkkiä ne saa nimenomaan semmoisen throwbackin kruunun.
0: Se on ollut siellä ihmistä jossain takaraivossa, kunnes sitten joku herättää joku vaikka leffa tai sarja tai TikTok-trendi silleen, että ai niin, tämähän oli hiton kova silloin aikanaan.
1: Toi on kova ja Marina muutenkin silleen kova artisti.
0: Puhuttiin uutisesta, minkä sitten oli löytänyt, että Biltema oli myynyt lihasvasaroita silleen, että nämä on Ruotsissa itse tehty, mutta nekin Kiinasta tilattu. WhatsAppiin tuli kuvia jengin lihasvasaroista. Ja rupesin miettimään, että olisiko sulla sitten enemmän luottoa tämmöiseen niin kuin temutettuun lihasvasaraan vai itse tehtyyn lihasvasaraan?
1: Itse tehtyyn lihasvasaraan. Tarkoitatko, että minun tekemään?
0: No esimerkiksi tai jonkun, koska mulla oli vaan siis fläsärit, että ennen kuin, koska lihasvasara, kyllä, yhdessä vaiheessa olisi tämmöinen, että joululahjaksi kaikille, niin ennen sitä hetken oli hitti, tiedätkö, tämmöiset hieromakoukut tai kipukoukut, joo, mikä oli tämmöinen niin kuin analogiversio, että se on vaan se semmoinen keppi. Ja mä muistan, että äitini innostui näistä ja sitten se tilasi mun vaarilta, joka on siis kirvesmies ja paljon mullekin noita puumiekkoja muuten tehnyt, niin vaarihan teki sille silleen nips-napsi varmaan 3 semmoista hierontakoukkua. Ja mua silloin nauratti tämä, että niin joo, että näin näitä vaan tehdään täällä itse. Niin tästä sitten seuraava askel olisi se, että sä teet himassa sen oman lihasvasaran. Me ajattiin vähän ehkä eri tietotaitoa, että ei enää ehkä riitä, että sä oot kirvesmies, vaan sit pitää olla joku
1: pienet sähkötyöt.
0: Niin, pieni tämmöinen insinöörityö.
1: Pattereilla toimiva, mutta lihaskoukut on ihania. Niillä saa siis, tiedätkö, jos sulla on joku semmoinen kipupiste vaikka tuolla niin kuin niskas, niin oi, että kun sä painat siihen, niin menee hampaat kirveen.

Okay. Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä.

Abeen. Paina play, paina stop. Jatkaa hänen hyvää linjaa, mikä sieltä Barsan paidasta alkoi. Tykkään, että tämmönen kivan bounceaa vaikka Inasen pilkesilmäkulmassa rap-energiaa. Ja voit myös painaa play, painaa stop, jos käy niin, että tänä aamuna esimerkiksi Yle X aamuihin loppuasti kuunnellen Yle Areenasta sitten löytyy. Ja tuli myös kyselyä Onnilta, kun tässä nyt on näitä kaikkia muutoksia tullut, että onko tuo Viki ja Köpi Show sitten livenä vai tallenteena radion puolella. Niin kyllä, kuulkaa Viki ja Köpi Showkin, kun 8:00 lähtee, niin aivan livenä. Mikään ei ole sinänsä muuttunut muuta kuin lähetysaikaa ja se, että myös radiosta kuulee, niin sitä sitten 8:00 eteenpäin.

Kello tulee ihan kohta 6:30, Sikkeä Vomma 8 asti täällä sun seurana. Oikein hyvää tiistaita. Nyt Lizolta To Be Loved, I'm Ready. Girl, I'm about to have a panic attack. I did.

0: Zone, To Be Loved, Am I Ready, soi. Kuuntelet Yleäks aamua, uudistunut Yleäks aamua aina 6-8, eli jos nyt vasta tulit kuulolle, niin olisit voinut jo kuulla puoli tuntia. Mutta esimerkiksi Suvi täällä laittaa, että viime oli vähän uninen, nyt olo on kuin Jyrän oli jääneellä, mutta onneksi saa sentään kuunnella meidän juttuja heti näin aamutuimaan, niin ihanaa, että Suvikin messissä. Se on sikkeä vomma.
1: Sikkeä vomma täällä 6-8 ja perjantaisin 6-10, eli viikko me huipentuu aina semmoiseen ekstra pitkään lähetykseen.
0: Siellä esimerkiksi tänä viikolla vieraana Ahti, joku kyseli, että milloin starttaa roolipelit, ja me joudun vielä vähän suunnittelemaan, eli jossain kohtaa syksyä startataan, mutta perjantaisin ne tulee olemaan sitten siinä kohtaa, kun niihin päästään.
1: Ja muutenkin kaikkea jännittävää ja hauskaa. Eilen muuten kysyttiin, että onko meillä mitään vanhoja tuttuja ohjelmaosioita, niin mä tähän vastasin, kun mä olet jotain uutta, jotain vanhaa ja sormukset. Joo. Sormessa.
0: Sitäkin kaikkea. Varma syksyn merkki ainakin itselleni on se, että jossain kohtaa, kun mä täältä töistä himaan menen, nyt itse asiassa voi olla, että tulee vähemmän, koska mä oon niin ajoissa himassa, mutta yhdessä vaiheessa, kun Yleäksi iltaa teki, niin tulin himaan, kävin kaupassa ja ihmettelin, kun kauppa oli ihan tukossa jengiä semmoisessa pienessä hutikassa. Oh. Ja tämähän johtui siitä, että kato fuksiaiset. Ja sitten siihen perään kaikki aprot ja muut, eli kun alkaa siis uudet koulut ja varsinkin korkeakouluopiskelijoilla ne fuksitapahtumia, niin aika usein ne on tuolla Helsingin Kalliossa ja sitten yleensä ne tehdään silleen, että on jotain ryhmätehtäviä ja muita, niin sitten se näki aina, että siellä pyörii semmoisia noin niin kuin 5-6 ihmisen jengiä, jotka on jo vähän päässyt aloittelemaan ja tullut täydentämään varastoja. Ja sitten musta tuntui, että he ei välillä osannut siellä kaupassa jotenkin niin kuin ollenkaan liikkua, mutta annoin
1: siinä oli otettu jo pari alle, niin ei. Muistatko omia fuksiaisiasi?
0: Mä oon kahdessa ollut, koska mä olen peräti 2 amkkia. Ekaa tein vuoden ja tokaan sitten loppuun, niin muistan, mutta ei ne ollut niin kuin, mulla ehkä on vähän se ongelma, että mä oon silleen suht niin kuin vanhalla iällä, kun amkkiinkin menin, ja sitten se, että mä, kun Helsingissä, niin mulla oli jo vähän omat kaverit ja muut, niin mulla ei ollut sitä niin kuin suurta ryhmäytymisen painetta.
1: Meillä oli fuksiaiset, me jaettiin semmoisia pienryhmiä, sitten meidän piti, mä en tiedä, onko aina fuksiaisissa tämä teema, että teitä jotain pienryhmiä, ja sitten kisaatte vähän niin kuin toisiaan vastaan erilaisilla pisteillä. Niin kuule, minun ryhmä voitti.
0: Okei, ihana.
1: Mä olin vielä ryhmän johtaja, mä en tiedä, minkä takia se jotenkin lasettu mun harteille. Ja sitten siellä oli kasariteema, meidän ryhmän nimi oli Sikkeä kahisevat tuulipuvut. Koska kaikilla oli kahisevat.
0: Miksi oli sikkeä kahisevat tuli?
1: Nimenomaan.
0: Miten sä sait ne hyväksyttyä, että tämä on nyt sun bändi?
1: Se ei ollut siis edes minun idea. Ja sitten me saatiin ihan sikana pisteitä, kun siellä oli semmoinen Turku freestylaus. Ja sitten, että se hirveässä käntsyssä, silloin aikoinaan, nykyään niinkään alkoholia juo, niin hirveässä käntsyssä, en tiennyt, että osaa freestylata, niin oli siis yllättävän hyvä.
0: Mä muistan tämän verran näiltä mun ekoilta fuksiaisilta, kun mähän siis vuoden verran opiskelin digitaalista viestintää, joka ei sitten ollutkaan minun juttu, mutta tein silleen HTML:n perusteet. Meilläkin oli jostain syystä vähän samassa hengestyminen kasariteema, että me oltiin Laser Tiger Bazookas, tämmöinen, tiedätkö, niin kuin kunnon kasari silleen.

0: on Claude Van Damme hengessä. Mm. Ja mä muistan taas, että oli ihan uskomattoman kiusallista, koska ne oli jotkut tämmöiset, se meidän ammattikorkeakoulu, niin kun, ne oli niin kuin isommat, että ne ei ollut vaan se meidän tavallaan niin kuin opiskelija, niin kuin linjan omat fuksiaiset, vaan kaikkien, koska meilläkin oli niin pieni. Ja mä muistan, että sitten meitä oli siinä joku 4 äijää ja just ollaan vähän tutustuttu ja sitten mennään siihen yhtä tehtävää suorittaa. Ja siis se tehtävä oli tälleen tosi, tälleen 2026 freshisti kuulostava, että siellä piti siis tunnistaa pornotähtiä. Silleen, että tämä joku vanhempi opiskelija, että hän näyttää kuvan ja sitten olisi pitänyt sanoa, että kuka tämä on. Mehän ei tunnistettu mitään.
1: Mitä?
0: Nyt täytyy sanoa, että en ehkä niin sit kuitenkaan aktiivisesti seuraa, että osaisin nimeltä ja naamalta tunnistaa, vaikka niin, olikin niin kuin isoja tähtiä, että kyllä se nimi mulla sitä aina niin soitti kelloja.
1: Ja täytyy kyllä ehkä sanoa, että ehkä sitä pornoa katsotaan nimenomaan visuaalisuuden takia, eikä niinkään niiden nimien.
0: Joo, ja sitten se oli jotenkin, että se meni ihan jumiin se meidän niin kuin sen pisteen pitäjä, että se oli jo vähän silleen, tiedätkö, että on tää nyt vähän, että te ette mitään näitä
1: siis
0: tunnistaa.
1: Siis ettekö te tiedä asaa?
0: Joo, siis me ollaan kaikki vähän silleen, että no kun ei me nyt vaan niinku tunnisteta, että ei me nyt vaan niinku, että tää on vähän kiusallinen, just silleen, että ihmisiä, ketä sä oot ehkä viikon ollut niiden kanssa koulussa siinä kohtaa ja muuta, niin se oli tämmönen muistikuva jäi. Mä otin nää fuksiasta esille, mulla oli ihan uutinenkin liittyen toiseen, kun ihmiset just lähtee opiskelemaan, niin osa saattaa muuttaa ekaa kertaa omilleen. Ja oli uutinen, että ihan Martta liittymille suosittelee, että mitä kannattaa antaa lahjaksi.
1: Ihanaa Martat. Heti Louna Online Motionin jälkeen, niin lahjavinkkejä Martoilta.

0: Lona Online ja Motion soi. Tsikki ja Vomma Yle X aamussa. Ja asia, mikä syksyllä on monella tavalla uusi opiskelupaikka, se saattaa tarkoittaa fuksiaisia, mitä äsken tuossa muisteltiin, mutta se saattaa tarkoittaa myös sitä, että muuttaa ensimmäiseen omaan kotiin. Ja oli Siltalehden uutinen, missä Martta Liiton puheenjohtaja vinkkaa hänen mielestään hyvät vinkit itsenäistyvälle nuorelle. Ja mä en tiedä sitten, mitä olet mieltä, kun hän siis sanoo, että kannustan muistamaan omille muuttavaa nuorta esimerkiksi laadukkailla siivousvälineillä ja aineilla, vaikka siis kuinka tylsä lahja tuntuisikin.
1: Mun isä on tommonen, että se muistaa mua laadukkailla siivousvälineillä ja aineilla. Usein ne on hänen itsensä valmistamia. Se on tämmönen niin kuin eukalyptuskokkaaja.
0: Okay.
1: Mutta kyllähän se on, tietysti, jos sä muutat omillesi ja ootat jotain astiastoa tai esimerkiksi sohvaa, ja sit sun äiti tai isä tai serkku tai mummo antaa sulle jonkun tolun, niin kyllä se pistää hermostuttaa.
0: Mä väitän, että siinä kohtaa, kun ihminen muuttaa omilleen, niin riippuu toki tosi paljon siis henkilöstä, mutta että siinä ollaan semmoisessa niin kuin, kun tämä on tämä klassinen, että lapsena se pehmeä paketti jouluna saattaa harmittaa, että täältä tuli sukat. Ja sitten jossain kohtaa se muuttuu, että onpa kiva, sain uudet sukat. Niin mä väitän, että tuommoinen parikymppinen omilleen muuttaja, niin siellä on erilaisia, että kuka on innoissaan, että jes, sain astioita. Kuka on silleen, että ai, oli jotain astioita, mähän tuun tilaa vaan niinku ruuat jostain niinku ravintolasta tyylisesti. Niin silti tähän mun mielestä niinku siivoustarvikkeet on yhden askeleen alaspäin. Vaikka ne voisi ollakin hyvä, niin se, että osaako niitä arvostaa.
1: No niitä ei välttämättä osaa arvostaa, mutta sitten toisaalta hyvät siivoustarvikkeet on aika hintavia.
0: On.
1: Se sinänsä voi olla kiva, ja sitten jos ostaa, tiedätkö, heti jonkun hyvän mopin tai imurin.
0: Imurointi on ainakin ihan välinelaji. Tässähän niin. mä oon sitä mieltä, että mulla imurointi ei noussut ihan hirveästi, mutta nousi vähän, kun ostin hemmetin kalliin imurin.
1: Ai niin, sulla on se varsimuri. Joo. Mutta mä väitän, että mun imuri on, tiedätkö, silti parempi.
0: Kuin mun imuri.
1: Aivan varma.
0: Mutta sulla on se joku teollisuusimuri.
1: Teollisuusimuri, ja se on niin hyvä, kuule. Sillä lähtee naapurinkin pölyt, vaikka omassa asunnossa imuroin.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Yleäksi aamu pitää sulle seuraa kosiin asti. 7:ltä tulossa uutisia. Ennen sitä me tarjoillaan sulle myös päivän biisiä. Kiva, kun oot kuulolla. WhatsApp 0444216888. Se vastaanottaa viestejä. Ois kiva kuulla, onks jengi hereillä, kuinka moni kuuntelee parhaillaan.
1: Ajatteliks sä, että jengi laittaa paljon viestejä, että mä en oo hereillä?
0: No en ajatellut, mut ei kai ne nyt sitten, me tiedetään otanta. Tämän verran nukkuu, tämän verran hereillä. Nyt Alina Burnett ja tyttö maan päällä.
2: Mä oon Niko.
3: Mä oon Biggi.
4: Ja mä oon Mikael.
2: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanoudun itse.
4: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
5: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
2: Se ylennystä.
5: Joo, ylennystä.
4: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
2: Mennyt pahaksi maanantaisin
4: Yle Areenassa.

0: aina Burnettia, Tyttömaan päällä soi. Ja kun Sikke tuossa kyseli, että laittakaa viestiä, jos olette hereillä, niin kyllä täällä aika moni hereillä on. Ja esimerkiksi Amanda valmistautuu työpäivään päiväkodissa.
1: Ihanaa, kiva kun olette kuulolla.
0: Sun äitis on myös kuulolla.
1: Joo, hän on laittanut jo tänään 5.50 suurin piirtein viestiä. Täällä ollaan valmiina, just keitin kahvit. Voi kun aloittaisitte jo. Ja mä näytän, että otan nyt 10 minuuttia, niin sitten me aloitetaan lähetti. Muuten sullekin terkkuja, Vomma.
0: Kiitos, kiitos.
1: Mä oon miettinyt tässä viimeisen viikon aikana sitä, että miten mä saisin koulutettua mun koirasta vähän paremman kansalaisen.
0: Mä oon yllättynyt, kuinka paljon koirasi aiheuttaa hämminkiä, koska sen vähän aikaa, kun me ollaan tunnettu, kun mä tiedän myös, että on koiranomistajia, että vaikka se olisi kuinka rakastettu koira, niin se voi, että sä aiheuttaa oikeasti tosi paljon hämminkiä. Että mä jotenkin on tottunut, että ihmiset niinku, että ei voi jättää yksin tai pitää hoitaa tätä eroahdistusta. Ei, niin sä oot tullut sille aika chillisti, mutta sitä ne välillä tulee puheeksi, että eihän se mitään kommentteja tottele ja sua jotenkin mököttää ja ambulanssille huutaa. Ja.
1: Niin, no siis kun silloin sanotaan tommosia niinku harmittomia juttuja, mutta sitten kun se on kääpiösnautseri, niin se on aika itepäinen. Mm. Ja sitten jos se saa päähänsä jotain, niin se ei niinku hevillä siitä luovu. Et meillä on semmoista valtataistoa ihan jatkuvasti. No, nyt viimeisin valtataisto. Ennenhän hän on syönyt ulkona vain pupunpapanoita. Ja mä oon silleen, että syökööt niitä, mulla on aivan sama. Mä en jaksa niinku koko ajan kieltää. Mun nyt hän on siirtynyt astetta isompaan pökäleeseen. Nimittäin. Joo. Me käydään Helsingin keskuspuistossa usein lenkillä ja siellähän on hevosia. Niin se on siis joka kolmas metri, kun hän löytää uuden kakkakasan ja sitten se juoksee, tiedätkö, sille ahnaasti sen hevosen lantakasan luo ja alkaa siis syömään, tiedätkö, niin kuin viimeistä ehtoollista siinä.
0: Mutta onko toi nyt sitten koiralle niin vaarallista? Muuta kuin et varmaan henki haisee. Niin.
1: Mulla on niinku ihan sama, onko se hänelle vaarallista, mutta mä en halua sitä. Että tiedätkö, kun se iltasi nukahtaa mun viereen ja lipasee mua poskesta, niin mulla on jotain poliisihevosen paskaa siis niinku suussa sen takia. Niin tätä me ollaan tässä yritetty kouluttaa. Otetaan vinkkejä vastaan, miten saan koirani vihaamaan hevosen ulostetta.

0: Die Die on Shakira ja Burna Boyn musiikki ja Fudis kisa biisi. Sikki tuossa valitteli, että on uusi ongelma, kun koira haluaa syödä hevon kakkaa niin hirveästi. Ja kyllä täällä WhatsAppissa tulee sulle kaikennäköisiä neuvoja.
1: No esim. Kati kirjoittaa, että paremmat herkut, suluissa eli ne pupunpapanat, hehe, taskuun ja ei kun namittelemaan koira pois lantaleesta. Siis vaikka mulla olisi maksapateeta, ihan oikeasti mulla on sille semmoista special treattiä, niin ei auta.
0: Moni tätä sanoo, että jotenkin se pystyisi olemaan, että aina kun koira menee vaan haistelee eikä syö ja annat sille herkun tai jotenkin kiinnität huomioon pois.
1: Siis toi on niinku ainoa, missä toi namitus ei toimi, vaikka me tehdään paljon kontaktikävelyä tämmöistä, niin ei tuu mitään, se vaan kattoo. Oh, there is a shit!
0: Ja tehdään sen verran nyt oikaisu, kun mä tuossa ihmettelin, että no onko se nyt niin pahasta, että koira syö sitä hevosen kakkaa, niin Noora sanoo, että no. Hevosen madotuslääke voi tappaa koiran ja säännöt sitä voi tietenkään tietää, että onko sitä hevosta madotettu vai ei.
1: Toi on totta. Enkä mä nyt tiedä silleen, että onko niinku toisen eläimen uloste se ravinto, mitä mä haluan koiralleni antaa.
0: No ei, mutta vaikka mä niinku ihmisille mun mielestä on ihan aika bullshittia nää, tiedätkö kaikki, että no ihminen söi luonnossa vain ja ainoastaan raakaa lihaa ja ei mitään valmistettua, niin tietyllä tavalla, että kyllä ne koirat luonnossakin sitä kakkaa syö.
1: Ihan oikeasti.
0: No.
1: No niin, joo, tavallaan, mutta siis.
0: Että ei se nyt niitä voi silleen, niin kuin, ei se nyt.
1: No Ilma okay. On sophisticated lady. Minun koirani ei kakkaa syö. Siis siinä vaiheessa, jos mun rahat loppuu, niin sitten tietenkin.
0: Ei niin paljon luusi. Kohta päivän biisiä sitten uutisiin.

0: Tänään Yleäksän päivän biisinä soi tuoretta Alisa Syrjää. Tämän kappaleen nimi on Kesä ja sä. Tämä on viimeinen sinkkujulkaisu ennen tuossa syyskuun lopussa julkaistavaa toista albumia Vois kelle vaan tapahtuu. Se julkaistaan 25. päivä syyskuuta ja silloinhan me saadaan Alisa Syrjää Yleäksän aamun vieraaksi.
1: Näin on kovasti suunnitteilla, että silloin perjantaina, kun sillä aikaa on, Alisa Syrjää saataisiin vieraaksi ja päästäisiin juttelemaan tästä uudesta albumista.
0: Jep, ja Alisa Syrjää on Yleäksällä muutenkin soinut esimerkiksi superhitiksi muodostunut Sydän on rikki. On täällä meidänkin lähetyksessä tai vaikka Yleäksi illassa kuultu. Mutta tänään siis Yleäksän päivän biisinä tuoretta Alisa Syrjää Kesä ja sä. Päivän biisin jälkeen tulee sitten tuolta, kuulkaa, Seiskan uutiset.
1: Mitä tykkää tästä, mitä fiiliksiä herää, 044-421-6888 voi myös kertoa.

0: Päivän biisi läpi eri ohjelmissa tänään on Alisa Syrjän Kesäjässä. Isosti esimerkiksi Tiina fiilistelee, että Alisan ääni on jotenkin tosi hieno ja tunnistettava. Myös Onnista kuulostaa kivalle. Nyt kuullaan Seiskan uutiset, sen jälkeen Yleäksi aamu jatkuu vielä tunni.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Puolustusvoimat rajoitti jälleen tänä aamuna ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset päättyivät noin tunti sitten. Puolustusvoimien mukaan liikennettä rajoitettiin, jotta mahdollisia drooneja voitaisiin torjua turvallisesti. Venäjä kertoo ampuneensa viime yönä alas kymmeniä drooneja Leningradin alueella. Suomenlahdella sijaitsevassa Ust-Lugan eli Laukaasuun öljysatamassa drooni-isku on sytyttänyt tulipalon. Venäjä on tehnyt yöllä iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ainakin 4 ihmisen kerrotaan kuolleen ja useiden loukkaantuneen iskuissa. Kyseessä on jo 6. perättäinen yö, kun Venäjä on iskenyt Kiovaan ja lähialueille. Petteri Orpon hallitus kokoontuu tänään viimeiseen budjettiriiheensä. Hallitus viimeistelee valtion ensi vuoden talousarvioesityksen ja tuo esityksensä eduskuntaan. Hallitus on varannut budjettineuvotteluille 2 päivää. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus, jossa valtion menot olisivat ensi vuonna 13 miljardia euroa tuloja suuremmat.
2: Kun mietitään tätä talouskasvun kannalta kaikista suurinta tekijää, niin se on tämä luottamus. Ja nythän me nähdään, että kun ihmisten luottamus on ollut koetuksella tällä vaalikaudella, niin se on haitannut eniten meidän niin kuin talouskasvua. Ja nyt mä niin kuin kysyn, että kumpikohan tässä ihmisten luottamusta enemmän nakertaa? Siis se, että meidän tulotason ihmisiltä nyt otettaisiin vähän enemmän, että me osallistuttaisiin vähän enemmän näihin tuleviin talkoisiin. Vai se, että me jälleen laitettaisiin ne yhteiskunnan vähävaraisimmat, pienituloisimmat, heikommassa asemassa olevat maksamaan niin kuin entistä kovempi taakka.
1: Näin sanoi siis SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen illan A-studiossa. Pääministeripuolue Kokoomus ja oppositiopuolue SDP ovat eri mieltä siitä, millä keinoilla valtion talous saataisiin ensi vaalikaudella tasapainoon. SDP siis sopeuttaisi taloutta kiristämällä veroja ja leikkaamalla menoja. Kokoomus taas keskittyisi julkisten menojen leikkaamiseen. Näin kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen vastasi.
3: Veroja kiristettäisiin, niin kuin te olette väläytelleet, 4-5 miljardia euroa vuositasolla. Niin se ei todellakaan millään pikkuviilaamiselta tietyistä tuloluokista onnistuisi. Sillä olisi massiivinen vaikutus kaikkeen taloudelliseen toimeliaisuuteen. Juuri nyt, kun me ollaan pitkän urakoinnin ja huonon kauden jälkeen saatu Suomessa talous onneksi kasvamaan.
1: Ammattikeskusjärjestö SAK vaatii, että hallituksen viimeisessä budjettiriihessä tartutaan myös pitkäaikaistyöttömyyteen. SAK:n johtaja Saana Siekkinen muistuttaa, että Suomessa on 10 000 ihmisiä, jotka ovat vaarassa pudota kokonaan työmarkkinoilta.
4: Meillä on yhä enemmän niitä työttömiä, jotka ovat pudonneet esimerkiksi ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta Kelan yleistuelle ja työttömyys on pitkittynyt. Meillä on peräti noin 80 000 työtöntä, jotka on ollut yli 2 vuotta pois töistä. Kyllä tässä jo asiantuntijatkin on vähän huolissaan siitä, että vaikka tätä kasvua käynnistyisi ja työpaikkoja ehkä alkaa tulla, niin siellä on varmasti paljon nyt ihmisiä, joilla tulee olemaan vaikeuksia päästä takaisin työmarkkinoille. Ja sen takia me niin kuin peräänkuulutetaan tämän hallituksen viimeisestä budjettiriihestä myös näitä toimia vielä tähän työllisyyden tukemiseen.
1: Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttuu tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä. Tiedottaminen riippuu pelastusviranomaisten harkinnasta. Merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista tiedotetaan edelleen. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt metsästää tietyin ehdoin. Tänään tuli voimaan lakimuutos, joka sallii rauhoitettujen valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästyksen. Myös hirvijahti alkaa tänään Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa voi aloittaa hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästyksen pellolta vahtimalla. Maan etelä- ja keskiosassa on pilvistä tai puolipilvistä ja paikoin tulee sade tai ukkoskuuroja. Illalla sää vähitellen selkenee ja poutaantuu. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sumua. Monin paikoin on sateista ja ukkosta. Lämpötila on 15-21 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on 10-15 astetta.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Silloin kello 7 uutiset, kiitos niistä. Tsikkiä vomma jatkaa. Nyt 4 Matulaa.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus, soi Yle X aamussa, kun kello näyttää 7:08. Tuossa parinkymmenen minuutin päästä, eli 7:30, meillä olisi jaossa kaksi lippupakettia Yle 100 konserttiin. Siellä on vaikka mitä esiintyjiä ja muutenkin menoa ja meisinkiä tulevana lauantaina. Olkaahan siis valmiina. Me kaivataan 7:30 aikaa puheluita tänne studioon ja aika helppo kisa. Pitää vähän tietää, mutta älkää ressatko, tää on helppo.
1: Joo, me voidaan tässä kohtaa paljastaa, että sillä tulee olemaan tarkoitus siis tunnistaa Yleltä tuttujen sarjojen tunnareita ja ollaan yritetty kaivaa, että olisi vähän tuoreempaa, olisi vähän legendaarisempaa ja silleen helppo, että tyyli yhdellä tunnistuksella saa jo itselleen liput.
0: Ja me otetaan samaan aikaan linjoille peräti 3 soittajaa, joo, joista kukaan ei poistu tyhjin käsin.
1: 2 lippupakettia ja laitetaan vielä sitten lohdutuspalkinnoksi Yle X sukat sille, joka ei voita. Niin tsemppaa itseäsi ja ota josta numeroa haltuun.

0: haltuun, mutta tuossa about partin 20 minuutin päästä sitten käynnistetään kisa. Studionumero on vanha kunnon 0914482822. Sikke, pelotteletko lintuja?
1: En. Siis millä tavalla pelottelenko?
0: No, kun kävelet tuolla kadulla ja siellä on kaiken maailman kaupunkivarpusia ja lokkeja ja muuta, niin onko sellainen olo, että ne pelkää sua?
1: Ei, mutta mä tuossa yksi päivä näin just, oliko eilen, kun semmoinen pikkupoika käveli mun kotikadulla ja siis siellä oli ihan pieni joku varpunen ja se pieni lapsi pelkäsi sitä niin paljon. Siis se oli ihan tietysti silleen paniikissa ja oli silleen kädet ylhäällä ja
0: oh no.
1: Pienen tipusen takia. Mutta toivon, että en pelottele lintuja. Koirani pelottelee toki.
0: No ikäväkseni joudun sulle kertomaan, mulla on tässä Hesarin uutinen siitä, että naiset pelottivat kaupunkilintuja enemmän kuin miehet kokeessa.
1: Vanhat kunnon misogynistit, ihan oikeasti. Tää on niin tätä.
0: No kun mä olin taas silleen, että kerrankin kiva näin päin, että ei nyt tässä ollakseni mikään miesasiamies, mutta kun mun mielestä tuntuu, että on paljon yleisempää, että jos on vaikka joku rescue-koira tai muu, niin tosi usein kuulee tätä, että koira vaikka pelkää miehiä. Että niillä on huonoja kokemuksia ja tämä on musta siis silleen ymmärrettävää, että monesti ehkä keskiarvolta saattaa olla kovempi ääni tai että miehet on isompia tai jotenkin näin. Niin se, että kerrankin niin kuin näin päin, että joku eläin sitten pelkääkin niin kuin naisia.
1: Sanotko, että kerrankin näin päin? Kerrankin näin päin, että teitä miehiä ei sorsita tässä yhteiskunnassa, kun teillä on niin rankkaa.
0: Tästä on siis tutkimusta tehty. Kansainvälinen tutkijaryhmä testannut 37 lintulajin pakoetäisyyksiä. Eli ihminen on kävellyt rauhallisesti yhtä lintuyksilöä kohden ja on katsottu, että missä kohtaa se lintu on silleen, että nyt on pakko lähteä haneen. Niin tämä on siis naisia lähtenyt pakoon keskimäärin metrin kauempaa kuin miestä.
1: Tiedätkö, mä oon vammaa ihan siis metrin.
0: No aika kaukaa on jo päättänyt. Ja tässä ei ole siis ihan varmoja, ei ole mitään selitystä täällä. Nyt on vasta testattu, että on
1: niin kuin pakko. Saatiin se selitys tuossa äsken jo. Naisviha.
0: Kuulemma eivät näyttäneet selvästi erilaisilta, koska tämäkin oli mun sellainen eka viba, että jos taisi ollut vaan niin kuin tuolla luonnon testiolosuhteessa, että vaikka Suomessa, että pukeutuisiko naiset vaikka värikkäämmin, että se lintu jotenkin säikähtää. No ei ole siitä kyse. Ja sitten nyt, tämä on sitten suoraan tästä uutisesta. Pelotteena ei toiminut ainakaan verenhaju, sillä naiset eivät osallistuneet tutkimukseen kuukautistensa aikana.
1: Ihan oikeasti, mikä uutinen! Mieti, että tässä on silleen, että no, meillä on tässä nyt tämä varislauma. Me ollaan selvitetty, että nämä pelkää naisia, mutta ei mitään hätää, niillä ei kyllä ollut menkkoja silloin. Mutta vähän, ne oli jotenkin sillä tavalla hysteerisiä, että se oli ehkä sitten se hysteria.
0: Joo, siis mä ymmärrän, että tutkimustuloksia, että kyllähän se niin kuin erilaisia tämmöisiä pitää toki niin kuin, että kai tämäkin on pitänyt miettiä, että tsekataanpa, että se nyt ainakaan tästä johdu, mutta en mäkään, mä ajattelin, että se on se ensimmäinen, mitä ne on siellä niin kuin merkannut ylös, että voiko vaikuttaa.
1: Niin, no ehkä ei.

0: Kello näyttää 7:15. Sikke ja Vomma täällä. Oikein hyvää tiistai huomenta ja syyskuun ensimmäistä päivää. Tämä on Olivia Rodrigo ja Stupid Song.
1: Sikellä tuli tuossa joku tunti sitten yhtäkkiä semmoinen, että se on muuten syyskuu. Miksei me tätä juhlistettu? Mitä sen haluat juhlistaa tätä?
0: No mitä? Hygge season on alkanut.
1: Aa, ja mikä hoa hoa.
0: Niin, pitäisi laulaa hoa hoa hoa hoa hoa.
1: Sitä on loistavaa syyskuuta itse kullekin. Ja näetkö muuten eilen Sikke tämmöisen uutisen, joka on erityisesti sinulle iloinen uutinen?
0: No, montakin iloista uutista näin eilen.
1: Yle on meille kertonut, että biojätepussin raahaaminen rappukäytävässä voi olla pian historiaa.
0: Luojalle kiitos.
1: Koska Sikellä on tästä tarinaa, että sä oot, oliko ihan töihin asti vai mihin asti sä olit päässyt biojätepussin kanssa?
0: Joo, töihin asti. Laukkuun olin pistänyt biojätepussit ja sitten bussissa mä olisin, että mikä tälle uhkaa?
1: Tampereella on siis testailtu asiaa, joka on mulle hirveän silleen Yhdysvalta jotenkin coded. Mun mielestä Jenkeissä tää on juttu, eli siis jätemylly.
0: Ai että, tiedätkö, musta tuntuu, että eikö ollut pari vuotta sitten Helsingissäkin jossain taloyhtiössä jätemyllyyn? Joo.
1: Ja kai tämä on semmoinen, että kai tämmöisen saisi itsekin asennettua varmaan jotenkin kämppään. Mutta just se, että mä oon ymmärtänyt, että Jenkeissä se on niin kuin silleen by the course, että totta kai kämpästä löytyy jätemylly. Eli siis ainakin tämä jenkkiversiohan on se, että sulla on lavuaari keittiössä ja siellä niin kuin viemärissä on nämä terät. Ja sitten tämä on myös kauhuleffa klisee, että
0: jo käsi jää
1: sinne ja sitten tulee verta. Mutta siis Tampereen Kissanmaalla opiskelijatalossa on kerätty jokaisen asennon tiskialtaan, se asennolla ruokajätemyllyllä näitä biojätteitä.
0: Saanko nyt kysyä siis tämmöisen, heitän itseni bussin alle ja saatan vaikuttaa tyhmältä, mutta joo, kun mä laitan sinne vaikka mun jotkut ruuan jätteet ja sitten se jauhaa sen. Onko siellä joku säiliö, mikä pitäisi tyhjentää?
1: No ainakin tässä tamperelaisessa versiossa, kato mä rupesin puhua Tamperetta.
0: No se on ihan hyvä, niin sitten pysyy tunnelma yllä.
1: Ruoan tähteet ja muut biojätteet huhdataan myllyyn. Niistä tulee tämmöistä lietettä ja liete kulkeutuu maanalaiseen keräyssäiliöön, jossa suurin osa nesteistä erotetaan jäteveden puhdistamolle.
0: Hei, mä haluun tommosen lietemyllyn itselleni, koska siis biojätteet on iso murheen kryyni.
1: Itse biojäte tyhjennetään säilystä imuautolla, eli se menee ihan semmoiseen niin kuin omaan johonkin tankkiin.
0: Toihan oikeasti siis ainakin mun aivoilla ajateltuna, että toi varmaan lisäisi biojätteen lajittelua, koska mä väitän, että asia yksi, miksi ihmisten lajittelee biojätettä, on laiskuus.
1: Joo, kyllä mähän on tämän ihan myöntänyt ja myönnän, että tässä mä olen huono ihminen. Mulle ei tule ihan megana biojätettä myöskään, mutta sitten se, että mä tiedän itseni, että jos mä pidän sitä biojäteen roskista, niin sitten se jää sinne haisemaan ikuisuusajoiksi, niin tässä ne olisi kaikki alta pois.
0: Mua naurattaa vaan se, että kun me käytiin tästä jotain keskustelua tuon lähetyksen ulkopuolella ja sitten oltiinko minä ja tuottaja Pehkonen, että mihin sä laitat vaikka kaikki niin kuin vihannesten jämät? En mä syö mitään vihanneksia! Tämä on niin totta, se on tolla ratkaistu, että niin kuin ruokaympyrä on joku nakki.
1: Mulla ei tuu niin kauheasti. Mulla tulee sitä niin kuin, tiedätkö, se on helppo se einespaketin roska heittää roskiin ja sitten syödä siitä se itse ruoka. Mutta joo, väitän, että tämä voisi jeesata ihmisten elämää, tämä jätemylluasia. Siis nyt täytyy sanoa, myös WhatsAppiin tuli viestiä. Ruokaa ei heitellä roskiin.
0: No se on ihan
1: totta. Toni, ei tarvitse meille, mä oon meidän talon jätemylly. No se on toki joo, että erilaisia myllyvaihtoehtoja tässä elämässä.
0: Niin, tämä on jo hyvä. Se on, jos on niin kuin tarpeeksi raava sisäntä kotona, niin antaa sille vaan kuule
1: jäämään. Sinne menee ne wingsien luut ja sinne menee ne porkkanoiden ne mitkä
0: päädyt. Huiks vaan.
1: Kaikki.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun et tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä, sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: joku päätti, että sun vuoro taivaan se on saa.
1: No miten sitten, toimiko tämä? Olit viime lauantaina Lauri Halin keikalla.
2: Tämä toimi ja mä olin varautunut siihen, että itku tulee pari kertaa keikan aikana, tämän biisin aikana ja syksyn vihreiden aikana ja tuli. Mä oon sillä tavalla niin kuin ennalta arvattava nainen.
1: Joo, ei, jos pitäisi yhden vetoa, että montako kertaa Sikke itkee kuin keikan aikana, niin kyllä siinä aika monta.
2: Kyllä muutamia.
1: Joo, ei. Kyllä se on aika helppo.
2: Ja kun mulla on myös se, että mähän itken myös, kun mä innostun tarpeeksi, että mulla itku ei aina niin kuin liity suruun. Hmm. Tai vaikka naurusta saattaa tulla.
1: Toivotaan, että kukaan ei kohta itke, ei ainakaan tarvitse itkeä, että se saisi palkintoa, kun on meidän uskomaton Yle 100 palkintovisa luvassa. Eli siis lauantaina on Yle 100 juhlat, siellä on artisteja, siellä on Jenni Poikelus juontamassa, siellä on vaikka ja mitä. Meillä on jaossa sinne 2 lippupakettia, 1+1. Ja tuossa Jacksonin Pedron jälkeen käydään vielä tarkemmin säännöt läpi ja ruvetaan ottaa soittajaa, mutta kohta pitää siis tunnistaa Ylen tunnareita.
3: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
4: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
3: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Jacksoni, Agatino Romero ja Rafaela Carra. Pedro soi. Hyvää tiistaa energiaa, pesukarhut ilmaa.
1: Meillä olisi nyt jaossa 2 lippupakettia tulevana lauantaina juhlittaviin Yle 100 bileisiin, jotka järjestetään täällä Helsingissä Veikkausareenalla. Siellä esiintyy muun muassa Kääriä, Mirella, Jenni Vartiainen, JVG ja Erika Viikman. Tämän lisäksi on RSO Metalliklassikoita ja myös Pikku Kakkosen ja Buu-klubberin 100-vuotissynttärit, eli aikamoiset bileet tulossa. Sinun tehtäväsi on nyt soittaa Yle X:n studionumeroon 0914882822 seuraavan biisin aikana, eli Isak Eliotin ja Areksen aikana. Me otetaan 3 soittajaa ja teidän tehtävänä on tunnistaa Ylen tunnareita ja jaetaan siis 2 lippupakettia. 0914882822 on Yle X:n studionumero.
0: Joo, siellä joku jo soittaa, se on oikein hyvää, mutta kuunnellaan Isak Eliot vielä ennen kilpailua. Ei kannata ressata kisaa. On tarkoitus olla mukavaa ja kivaa ja voi jo yhdellä tunnistuksella voittaa sen liput myös sille kolmannelle, joka ei tänään saa lipupakettia, saa sitten sukat. Ja kuten sanottu, jos kaipaat tekemistä lauantaille, olisit valmis lähtemään Ylen 100-vuotista juhlaa ja katsomaan Kääriää ja Erika Viikmania ja vaikka ja ketä muita, niin soita. Studion numero tulee vielä tässä, ja se keliutin aikana otamme 3 kilpailijaa.

0: Viikon ensimmäinen lippukilpailu meillä on siis jaossa tällä viikolla lauantain Yle Satabileisiin Helsingin Veikkausareenalle lippupaketteja. Ja kilpailijat on saatu nyt linjoille.
1: Joo, tänään jaossa kaksi, otetaanko torstaina toiset kaksi. Ja meillä pitäisi olla kilpailijat linjalla. Tehdään pieni tämmöinen nimen huuto alkuun. Onko meillä Teemu mestoilla?
2: Teemu on mestoilla.
1: Loistavaa. Onko meillä Makke mestoilla?
3: Mestolla.
1: Ja onko vielä Teroa mestolla?
4: Täällä.
1: Mikä sua sitten naurattaa?
0: No tämä on jotenkin siis niin ihana tilanne, kun äskenkin tuossa biisin aikana vomma oli silleen, sanokaa joo, jos kuulette. Ja isännät paino yhteen ääneen. Joo!
1: Hei, kato, kaikki on tiistaina valmiina kilpailuun.
0: Ihanaa, kun olette mukana.
1: Kisa on näinkin yksinkertainen, että kohta soitamme tunnaria jostain Yleltä tutusta sarjasta. Ja ensimmäinen, joka sen tunnistaa, voittaa itselleen tämän 1+1 lippupalkinnon, eli yhdellä jo voittaa. Jos kukaan ei tiedä, sitten mennään seuraavaan. Ja tosiaan kaksi jaettavaa, ja sitten se, kuka ei tänään saa lippupalkintoa, saa nämä sukat. Ja tehdään nyt selkeän vuoksi silleen, että omaa nimeä huutamalla saa vastausvuoron. Kuulostako selkeältä?
2: Jep, jep.
1: Loistavaa. Ei muuta kuin sitten lähdetään kohti kilpailua ja otetaan täältä meidän ensimmäinen tunnari. Sikki on nämä meille valmistellut. Se kuulostaa täältä. X.
0: Vähän tämmöinen mystinen, pelottava.
1: Todella mystinen.
0: Ehkä jotain akuutin.
2: Teemu.
1: Teemu sieltä huutaa. Mitä Teemu vastaa?
2: Luontoilta.
1: Ai, kova haku, mutta ei ollut kyllä tällä kertaa.
0: Väärin.
1: Haluuko joku koittaa vielä varastaa?
0: Ei tule varkauksia.
1: Ei tällä kertaa.
0: Ei hätää, näitä on täällä paljon. Mennään seuraavaan.
1: Se olisi ollut Syke, suomalainen televisiodraamasarja. Se on ihan fine. Mennään seuraavaan. Nimellä saa vastausvuoroa. Kokeillaan, onko tämä yhtään tutumpi.
5: Mukana myös Mika Räinä.
4: Hello.
1: Sieltä tuli vastausta.
4: Jope Joe.
1: Kyllä. Oikein. Jope Joehan se oli. Siis Sikki oli tästä eniten innoissaan. Sikki oli silleen, että Jope Joe on pakko ottaa.
0: No kuunnelkaa nyt. Ja mä leikkasin tosta alusta vielä Jope Ruonan suu pois. Että oli ihan helppo.
1: Ja Terohan se oli, joka oikein vastasi, niin Tero, sä olet jo voittanut palkinnon, jää vielä linjoille, annetaan sulle, otetaan kohta yhteystiedot, niin pääset sitten showhun.
4: Okei. Okay.
1: Jätetään sut sinne. Toivottavasti mulla on täällä Teron, toivottavasti muista, jätetään Tero tonne auki, älä Tero huutele sinne liikoja vielä, mutta.
0: Nyt on Tero sitten ihan hiljaa.
1: Ja sitten otetaan seuraava, ja tämähän saattaa ratkaista kaiken, koska jos tämä tiedetään, niin se on viimeinen palkinto tälle päivälle. Siellä on Teemu ja Makke valmiina. Mikä tunnari on tämä?
6: En anden de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos.
2: Teemu.
1: Teemu.
2: La promesa.
1: Ai.
0: Väärin.
1: Liikutaan oikealla holleilla, mutta ehkä ei. Haluatko Makki vielä kokeilla?
7: Ei mitään tiedä.
2: Saako vielä uudestaan kokeilla?
1: Mitä sä oot mieltä, Sikke?
0: No.
1: Tuomarina tässä.
0: No saat. No anna mennä. Mikä tää on?
2: Serranon perhe.
0: No siellä.
1: Kyllä.
0: Se tuli vittä framperea painaa. Laita loppu. Mulla tulee churrohaju suuhun.
1: Se churrohaju suuhun.
0: Kato, ne söi aina Santiago toi churroja sinne Serranon perheen aamiaisen.
1: Hei, tämähän tarkoittaa sitä, että sieltä lähti palkinto Teemulle, Makkeja tällä kertaa ilman, mutta Makeille yleäksi sukat. Kiitos kuitenkin kaikille osallistumisesta. Hei, jääkää vielä sinne hetkeksi linjoille. Mä otan teiltä ihan kohta yhteystiedot ja jaamme lisää palkintoja sitten tuossa torstaina. Ja sori, mä tässä nyt keskityn. Teksesikki jotain sinne meidän järjestelmään?
0: Joo, mä pistin sulle tohon.
1: No kato kun mä kaivoin tähän. Sillä aikaa, kun jätketään meidän kilpailijat vielä odottamaan.
0: Pistä, niin uunoma sunas on sierte. Framperea.
1: Kuunnellaan Framperea.
2: Saanko lähettää terveisiä?
1: No lähetä vielä terveiset.
2: Terveisiä Sykäräisiin.
0: Noniin,
1: terkkuja. Sykäräisiin terkkuja. Jääkää vielä hetkeksi sinne, mä otan teidän yhteystiedot.

0: Churron haju suussa vai mikä se oli? Churron maku.
1: Churron tuoksu nenässä, kun Framperean unomasunas on siirte soi Serrano perheen tunnari. Ai että kuo hyvät sipale.
0: Jengi kyllä WhatsAppin puolella täällä fiilistelee, että puttöjua partee ja että kyllä tämä oli hyvää nostalgiaa.
1: Siis Serrannon perheessä on se yksi vihanen setä nimeltä Santiago.
0: Joo.
1: Ja se on semmoinen hyvin pieni mies, joka oli aina jotenkin ihan tosi vihanen. Ja siis mä muistan lapsena, kun mä samaistuin siihen ihan sikana, kun se aina tuli kanja. Sitten mä olin vaan, että...
0: Kanja on niin kuin pisse.
1: Konjo on niin kuin ymmärtääks.
0: Mä ajattelin, että se tuli huutaa, kun eikö kanja on myös joku, että se tuli pieni olut.
1: Voi olla, mutta mä olin silleen, että oikeasti sisälläni asuu pieni vihainen Santiago ja sitten se kuitenkin aina churras.
0: Okei. Kiitos tästä kaikille. Lähti 2 lippupakettia ja torstaina jaetaan lisää. Jos tuli olo, että olisit pärjännyt itsekin aivan loistavasti, niin torstaina sitten vielä meillä on jäänyt monta hyvää tunnaria tuonne takataskuun. Kiitos kisaajille. Sikkää voima tälle vielä sen 20 minsaa, kun kasilta sitten Vikiäköpi show.
2: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
3: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
4: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
5: Kaamos. 5-osainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Are.

0: Elastinen ja Sara B yhdessä uskomaton kappaleella. WhatsAppin puolella joku laittoi viestiä, että kuka kysyy baarissa toiselta, että mitä sun on päällä? Kyllä mä uskon, että tätäkin tapahtuu. Kyllä he pitää muistaa, että varsinkin tuolla niin kuin räppipiireissä ja muissa, niin kyllähän se nyt on tärkeää, että niin kuin kuinka monta räppibiisiä tiedät, missä mainitaan, että on Diorin viitat ja Gucci gangit ja muu.
1: Mun niin kuin aivot menee tässä heti siihen, että siis mitä sulla on tuolla vaatteiden alla? Tiedätkö, vähän semmoisen niin kuin ällöttävää pervouteen.
0: Niin, mutta eikö tässä just kysytty, että mitä sulla on päällä? Että just niin kuin vastapallo.
1: Joo, mutta siis näin mun aivot vaan teki.
0: Joo, joo, se näin on se ihan fine. Sä kysyt sitten kerikysymyksiä, vaan sulla on omat iskurepliikit ja mulla on muut.
1: Nimenomaan, ja pysykää ihan niissä omissa repliikeissä, minusta ei kannata ottaa mallia. Hei, mä löysin Hesarilta erikoisen otsikon, joka herätti välittömästi mielenkiintoni. Kuulkaas tätä. Tämä on sitaatti tämä otsikko. Jos lapsi laittaa kesken koulupäivän kengän vessanpönttöön, minkä minä sille töistä käsin voin? Mikä on ihan silleen kyllä, sanotaanko näin, että validi kysymys.
0: Mihin tämä liittyy?
1: No, tämä liittyy siihen, että vanhemmat kertovat Helsingin Sanomille turhautumisestaan koulun toimintaan ja opettajien hankaluuteen. Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Pauliina Lehtinen toivoo opettajilta ja vanhemmilta ymmärrystä ja armollisuutta toisiaan kohtaan. Mutta sitten saman hengenvetoon Vanhempainliiton kyselyn mukaan lähes 100% alakouluikäisten vanhemmista luottaa opettajiin. Tässä on ehkä kyse siis vähän siitä, että tiedätkö, kun velikullat saattaa tai muut keksiä koulupäivän aikana kaikenlaista, niin niistähän hirveän herkästi ilmoitetaan totta kai kotiin, koska oletan, että se on myös niin kuin vähän semmoinen vastuu, että opettajan pitää ilmoittaa tötöilystä
0: niin
1: kotiin.
0: Eikö siinä ole vähän se, että ensinnäkin jossain kohtaa loppuu koululla keinoteessa asioihin puuttua, että voidaan antaa sitä jälkiistuntoa ja muuta, mutta että pitäisi niin kuin koulussa, niin kuin toivotaan ehkä, että kotonakin keskusteltaisiin, että miksei niitä kenkiä laiteta sinne vessan pyttyyn. Ja sitten toinen se, että sitten taas jos annetaan vaan jälkiistuntoa, mitä ilmoittamatta, niin sieltä saattaa tulla myös puhelinlinjoja pitkin joku, että mitä täällä minun penaa on mukaan mennyt tekemään.
1: Joo, niin ei penaa, ei laittanut uutta kenkää vessanpönttöön. Mun siis niin kuin aivot menee tässä nyt vaan siihen, kun mä mietin sitä, että tiedätkö, kun totta kai vanhemmat on lähtökohtaisesti hyvin ylpeitä omista lapsistaan ja silleen, että siellä se minun kulta sai just stipendia ja kaikkea. Meanwhile, pena, kakkosluokkalainen, laittaa sen kengän sinne vessanpönttöön tai heittää kaveria kumilla. Että älkää niin kuin liikaa luottako kuitenkaan penankaan kultaisuuteen.
0: No, mutta mikä tässä siis tässä jutussa oli niin kuin, että mikä se sitten, niin kuin, mitä tässä sitten toivottiin vastapainoksi sille, että jos tulee koulusta viestiä, että pena on laittanut kengät vessan pyttyyn, ei just tehdä sille mitään, aikuinen voi, niin kuin siinä kohtaa, ainakaan kesken niin kuin työpäivän. Mutta annettiinko tässä mitään vastausvaihtoehtoa?
1: Tässä ei nyt sinänsä ole mitään semmoista ratkaisua, mutta tässä käsitellään esim. Sitä, että osa vanhemmista on joutunut tuntemaan itsensä hankaliksi, jos vaatii vaikka koulua puuttumaan kiusaamiseen tai huolehtimaan perustehtävästään, eli opettamisesta. Ja sitten taas esimerkiksi opettajat totta kai on kuormittuneita, koska varmaan yhä isommat niin kuin luokkakoot ja saattaa olla erityislapsia ja näin, että tarvitaan paljon huomiota. Ja sitten ihan klassinen, Vilma. Ilmaviestit. Kuulemma opettajat kuormittaa vanhempia. Vilma saattaa laulaa asioista, joihin vanhempi ei voi vaikuttaa. Opettajat takertuvat pikkuasioihin ja jäävät esimerkiksi vääntämään lapsen kanssa siitä, saako sisällä pitää pipoa. Choose your battles. Choose your battles.
0: Mutta toi on musta myös niin kuin nyt vanhemmilta vähän, että tää on ihan turha vääntö lapsen kanssa. Jos koulussa ei käytä pipoa sisällä, muakin, mä muistan, että junun ärsytti, että miksi tämmöisiä sääntöjä pitää olla, mutta eihän se nyt tavallaan mikään, sehän on säännöt on koulussa, ihan samalla tavalla kuin pitää olla housut jalassa tai niin kuin muuta toimintaa.
1: Niin, mua jotenkin kyllä siis, totta kai pitää olla sääntöjä ja näin, mutta
0: no sä oot varmasti sitä mieltä, että pitää saada olla kuin lehmät pellossa. Mä olin just seuraavaksi kysymässä, että mikä on siken pahin joku vilmaviesti?
1: Ai mikä on pahin vilmaviesti, mitä?
0: Ja susta on tehty.
1: No en tiedä, kestääkö päivänvaloa. Mähän on ollut siis ihan hirvittävää. Mähän en ole tästä edes julkisesti puhunut, miten hirveä mä oon ollut yläasteella. Joku päivä, nyt mä sen lupaan. Tämän syksyn aikana voidaan pitää semmoinen Sikke kertoo, kuinka tuhma hän olikaan.
0: Tänään ei selkeästi voi, kun äiti on kuulolla.
1: Ei tänään voi. Joku päivä, kun äiti ottaa pitkät aamuunet, niin sitten kerrotaan.

0: Turnstile Seeing Stars on YleX aamussa, kun kello on 7.47. Reilu 10 minuuttia YleX aamu. Sikkeä bomma pitää sulle vielä seuraa ja sit Viki ja Köppi Show. Mitä sä naurat?
1: Mä narttava nää WhatsApp-viestit. Sikke kaivo tämmösen, oliko se nyt uutinen vai niinku kolumni vai mikä, liittyen siihen, että kun vanhemmat ja opettajat vääntää, mikä on liikaa Vilma-viestejä ja mistä pitää mainita ja mistä ei. Ja sitten paljastui, että, no mä en tiedä paljastui, koska kyllä mä ainakin arvasin tän, että Sikellä on varmasti synkkä historia, että löytyy vaikka minkä näköistä Vilma-viestiä.
0: Kato, mulla on ollut hirveä auktoriteettiongelma yläasteella.
1: Niin Joen laittavaa, että Sikke on ihan sale ollut sellainen, että on painellut koulun käytävillä röökihuulessa ja kun on joku puuttunut, on testattu, oliko maihareissa teräskärjet. Rehtorikin on pitänyt Siken taskusta kiinni. Kova muija!
0: No, sanotaan, että niin kuin tätä vaibia niin sanotusti.
1: Ja paljon tulee siis viestejä asiaan muutenkin suuntaan ja toiseen. Joni esimerkiksi laittaa, että heillä tulee Vilma-viesti, jos muksu käy vessassa tunnin aikana. Ja selkeästi hän kokee, että tämä on vähän niin kuin liottelua. Toisaalta tulee viesti ainakin joltain opettajalta, että jos opea laittaa heti viestiä, niin se unohtuu. Ja sitten vanhemmat valittaa, että ei kerrottu, kun kengät on märkänä, kun tämä oli tämä alkuperäinen, että joku laittoi kengät vessan pyttyyn.
0: Tämä on varmaan silleen, että ihan sama miten tekee, niin koskaan ei voi niin kuin kaikki olla tyytyväisiä, koska mun täytyy sanoa, että ei mua kiinnostaisi, jos mun syntymätön lapseni ei kävisi, tai siis kävisi vessassa. Mulla on ihan sama hyvä,
1: niin, mutta eikö tuossa nyt taas ajatus ole se, että jos on säännöt, että vaikka, mikä toki tämä on aina myös hankalaa, että kyllähän lasten pitää vessaan päästä, mutta jos on sääntö, että tunnilta ei lähde vessaan, ja sitten
0: ei
1: se
0: voi
1: lapsi
0: olla
1: lähtee.
0: Joo, no mutta ei voi olla ensinnäkään sellaista sääntöä, että tunnilta ei päästä
1: vessaan. No ei, mutta siis niin mä oletan, että tässä on joku tämmöinen, että lapsi ei noudattanut ohjeita, että sen no takia sitä mainitaan.
0: No mä ymmärrän, mutta pitäisikö niitä sääntöjä sitten päivittää? Siis mä ymmärrän, että jos sä oot, tiedätkö sä, suurin piirtein niin kuin just vetänyt sitä röökiä tai käyttänyt jotain vapea tai jotain, mutta sitten jos sä käyt kakalla, niin se uvat.
1: Mähän on aina ollut ihan superkiltti oppilas, koska olen muutenkin lapsena ollut silleen vähän semmoinen ylikiltti. Mä oon tässä kerran rehtorin puhuttelussa ja se oli lukiossa, kun meidän yksi aamun avaus oli kuulemma liian jumalan pilkkaa, mutta ei siitä sen enempää. Mutta siis mä oon niin kuin Vilma-viesteissä varmaan lähimmäksi on päästy sitä, kun taas kerran lukiossa me oltiin kaverin kanssa asennettu sinne koulun verkkolevyille, siis CS ja Guaket ja muuta, niitä pelattiin aina välitunnilla. Niin sitten joku kaveri niin kuin feikkasi, niin kuin photoshoppasi, että sieltä tuli Maikalta sellainen, että täällä on piratoitua materiaalia kovalevyille, nyt kaikki saa kenkää.
0: Siis huijas teitä.
1: Huijas meitä sitten ja sit se oli hetken sellainen sydäri kaikille, kunnes me täyttiin, että niin ne on siellä Nuutin kovalevyllä, että ei ketään kiinnosta, että kuka siellä on pelannut, mutta niin se on ehkä lähimmäs. Mutta kyllä mä muistan myös terveisiä yläasteelle tutulleni Jennylle, joka sai aikanaan siis Vilma-viestin ja merkinnän siitä, että hän oli suihkuttanut hajuvettä opettajan paitaan.
0: No mut kun tomma tavallaan ymmärrän,
1: koska tämä on ihan sikkikore juttu.
0: Niin on, ja siis mut mähän oon just lakannut kynsiä, suihkuttanut hiuslakkaa, kerran mä heitin opettajaa tuolilla. Siis mä oon ollut mahdoton. Ihme, kun en ole laitokseen joutunut siis suurin piirtein. Mä en tajua, että niinku, ja mut olisi varmaan muutenkin kannattanut ihan oikeasti laittaa erityisluokalle. Mä en nyt vitsaile, koska mulla on niin pahoja keskittymisongelmia ollut aina, että sit joka kerta, kun mä pääsin pieneen ryhmään opiskelemaan tai jonkun niinku, tiedätkö sä, vaikka koulunkäynnin ohjaajan kanssa ulos luokasta, saakelijat alkoi raksuttaa. Ongelma ei ollutkaan siinä, että toi tyttö on tyhmä, vaan siinä, että toi tyttö ei pysty keskittymään.
1: Halusit huomiota ja päästä pätemään.
0: No, onko mikään muuttunut? Ei yhtään mikään.

0: Harry Stylesin Dance No More lopettelee Yle X aamua. Kello tulee ihan kohta 8, starttaa Viki ja Köpi showta. Sikkiä voima ollut täällä, jos jotain meni ohi, niin löytyy Yle Areenasta. Ja nyt täytyy sanoa, että WhatsAppissa ollaan suht järkyttyneitä, Sikke.
1: Ei, mä arvasin, että mä lipsautin.
0: Kun sä tässä väläyttelit, että sullakin on ollut tuhma yläasteikä ja kaiken näköisiä Wilma-merkintöjä, että sä tiputit sinne väliin, että sä oot heittänyt opettajaa tuolilla. Niin. Niin moni on sitä mieltä, että well that escalated quickly, että se on niin kuin pieni ero siinä, että yleisesti tuhmailin ja nyt mennään silleen niin kuin väkivaltarikoksen puolelle.
1: Ei, niin se ei osunut.
0: Tämä tarina saa joskus varmasti sitten päivän valon. Tuli myös yhdeltä opelta hyvä pointti liittyen näihin yleisesti, jotta näemme Wilma-viesteihin ja muihin, että Wilma-viesti ja Wilma-merkintähän on kaksi eri asiaa. Että toinen on vaan henkilökohtainen viesti asiasta ja toinen on se virallinen merkintä, niin tässäkin on ero.
1: Ja varmasti Wilmaa käytetään myös paljon just kehumiseen ja et ei se pelkästään semmoinen, tiettekö, jotenkin satikutiväline on vaan paljon sieltä liikkuu varmasti myös positiivista informationia.
0: Ja positiivista informationia on se, että huomenna taas sitten 6:00 mennään. Huomenna ei jaeta lippuja, se on torstaille, mutta totta kai hyvää keskiviikon energiaa ja tunnelmaa.
1: Hyvää keskiviikon energiaa ja tunnelmaa.
0: Pikku lauantaita. Mikä paljastuu, että mä en ole tajunnut, että tämä on Siken päässä niin kuin mun juttu.
1: No ei siis nyt sun juttua, mutta siis ei ole sellaista keskiviikkoa sen jälkeen, kun minä sinun kanssa on töitä alkanut tekemään, että ei niin kuin heti ensi kohtaamisesta ole sitä hyvää pikkulauantaita.
0: No mä en tiedä, miten se olisi tehnyt mulle niin päälle.
1: No mutta eihän se haittaa. Siis se on hyvä. Siinä on semmoista bileen tuntua, vähän semmoista spesiaalin tuntua ja ylipäätään, kun arkihan voi joskus olla vähän semmoista niin kuin raskasta ja tukalaa, niin toi, että sä jaksat niin kuin juhlistaa joka ikinen keskiviikko sitä, että pikkulauantai, eli basically mahdollisuus dokata, jos haluaa, niin se on niin kuin hyvä.
0: Se ei kato viikonloppujuontaja, se ei lähde miehestä, vaikka mies lähtee viikonlopuista. Ei muuta kuin kiitos tästä päivästä. Viki ja Köpi show kasista eteenpäin. Sitten sieltä tulee totta kai uuden musiikin X:ää nykyään 3-tuntisena, Yle X:ltä päivää 4-tuntisena ja vaikka jo mitä.
1: Vaikka ja mitä. Nyt Vestalta Helmi ja meikäläiset sanoo moikka.
0: Moro.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: vain, ja oikein mukavaa ensimmäistä päivää syyskuuta tai mitä tahansa päivää. Sitten jos kuuntelet sitä jälkikäteen, niin voi olla päivä joku ihan erikin. Mutta tänään nyt niin kuin tässä hetkessä, tässä astraalitodellisuudessa, universumissa, Marvel Universumin aika jatkumossa on ensimmäinen päivä syyskuuta
1: ja we are here.
0: Joo, ja kuten huomaatte, niin studiossa pieniä muutoksia.
1: Heti ensimmäisen lähetyksen jälkeen.
0: Kyllä. Osku on saanut potkut.
1: Joo, hän ei.
0: Ei ole saanut potkuja, mutta me ollaan sisustettu. Me siirrettiin meidän Venlapystisten pastsaat nyt tonne hyllyyn, koska me koettiin, että juhlasiisone oli ja meni keväällä.
1: Niin otetaan nyt sitten tulevaisuudessa lisää patsaita siihen, josko niitä joskus tulee.
0: Josko niitä siunaantuu, mutta sen lisäksi iso muutos on myöskin se, että paikan päällä, hyvät naiset ja herrat, ainakin 150 senttiä täyttä lihasta.
1: Straight out of Hampton.
0: Karismaa seksiä. Hän on Nootti!
2: Look at those guns! Look at the pipes!
1: Jumalauta, mitkä handut herralla. No niin, hei, mutta tervetuloa tämä matkaan.
0: Tämä mies seisoo koko lähetyksen.
1: Kyllä, kahdella jalalla.
0: Kyllä.
1: Kahdella jalalla, mutta hei, tervetuloa matkaan. Ja jos nyt joku ihmettelee, että ketä siellä nyt sitten aamulla höpisi, niin Viki ja Köpi Show täällä. Hei, meille voi lähettää viestiä. Kyllä. Meidän ohjelmamme numero on 044-421-1015.
0: Se on eri siis kuin YleX WhatsApp.
1: Se on eri kuin YleX WhatsApp, eli jos haluat lähettää meidän ohjelmaan jotain viestiä, kuvia, mitä nyt ikinä sitten haluatkaan lähettää, niin 044-421-1015.
0: Mehän olemme siis tehneet tätä ohjelmaa nelisen vuotta ja päätyneet siihen tilanteeseen, että vaikka Kiine Viki ja Köpi Show Universumi sai tällaisen FM-laajennusosan tässä itsellä, eli tätä voi nyt joku vaikka tällä hetkellä kuunnella radiosta tai
1: autoratissa vaikka.
0: Ja sitten osa ihmisistä katsoo töllön kautta suoratoistosta, niin kaikesta huolimatta me olemme päättäneet pysyä hyvinkin niin kuin muuttumattomana.
1: Kyllä.
0: Näistä syistä johtuen, niin mua huvittaa jotenkin eilen, mä mietin sitä, kun meidän eilinen eka kauden lähetys lähti aika silleen räväkästi liikkeelle ja saattoi olla, että siinä muutama ääräpääkin lipsahteli sinne, ja sä ilmoitit heti, että sä oot kännissä ja kaiken näköistä muuta.
1: Niin,
0: tietysti niin se on mahdollista, että sit kun ollaan tuolla niin lähetysvirta radion puolella.
1: Että joku voi eksyä tänne meidän universumiimme.
0: Joo, niin sit mä myöskin jotenkin tajusin just se, että se on tosi Viki ja Köpi Show-mainen teko myöskin se, että sit kun se ihminen alkaa laittaa palautetta, että tällaista paskaa minun verorahalla. Mitä? Helvettiä.
1: Niin se menee toiseen.
0: Se menee toiseen paikkaan. Se ei tule tänne ollenkaan.
1: Se ei tule ollenkaan. Se on vaan, joo, perhana, mulla on se YleX:n numero tossa. Mä saakeli laita mitä perkulee jätkiä tuolla pyörii ja höpöttelee ihan mitä sattuu. Mä laitan viesti sinne, että tällaista paskaa aamu tuimaa.
0: Kyllä.
1: Sitten Sikke ja Vumma tulee aamulla sinne katsomaan. Joo.
0: Hetkinen.
1: Nyt pitää tehdä muutoksia. Joo. Täällä on joku vihainen.
0: Joo, me jätetään ne eiliset ohjelma-asiat pois, mitä me ollaan
1: kokeillut. Hyvä juttu.
0: Joo, mutta siis, kuten sanottu, niin ehkä me pidetään meidän WhatsApp tämmöisenä tietää osastona.
1: Tietää osastona, kyllä.
0: Viki ja Köpi Show WhatsApp 044-421-1015, mutta ihan ekana joku kysyy, että onko Nootilla mikki?
1: On.
0: Niin on. Sano kaikille moi.
3: Moro.
0: Kato.
1: Joku kysymys, miten Nootin kesä on mennyt? Miten meni kesä?
3: Meni tosi hyvin. Mä olin koko...
1: Onko sä vähän humalassa?
3: Mä oon herännyt aikaisin.
1: Molet sä oot muuten herännyt. Sä oot kuitenkin tullut Hämeenlinnasta asti tälle painannut.
3: 5-4-5.
1: Okei, näin se on niin paha.
3: Ei se ole tuntia ajaa kato.
1: Häh?
3: Tunnin ajaa kato.
1: Tallapohjassa.
3: Joo.
1: 150 ilman ruukkia. Toi on muuten toi aamutuima, niin nyt kun ollaan täällä, pitäisi olla 8. Mä olin budjetoinut siihen tuossa, mä sanoin jo ennen kuin meillä lähetykset alkoi, että mä pyrin olemaan täällä niinku 7:30 aikaan. Ja mä en ole vielä kumpanakaan aamuna ollut täällä 7:30 aikaan.
0: Joo.
1: Mä oon tullut myöhään. Mulla on tämmöinen työmatkan kalibrointi käynnissä tällä hetkellä. Mä tänään koitin eri reittiä kuin eilen. Ei ollut yhtään parempi. Mun työmatkan kaikki tiet on tällä hetkellä myllätty. Siellä on kaiken maailman tietöitä joka paikassa. Joten hyvin mahdollista, että mä en tule olemaan tässä nyt seuraavan puolen vuoden aikana täällä vielä 7:30. Et tiedoksi vain. Mitä?
0: Otetaanko syysfunssa tulossa.
1: Sitä on liikkeelle jo nyt lenssukausi.
0: Mä johtuukaan siitä, että kävi itse tänä aamu 6 salilla.
1: Etkä oo käynyt! Ootko? Etkä käynyt!
0: Kato.
1: Kova äijä!
0: Daddy hour, daddy hour.
1: No daddy hour, joo, silloin ne pitää ottaa, kun on mahdollista.
0: Ennen 6 ylös ja salille ja... Siitä okay. Mä olin täällä 7.15. Tuossa kato Johannes, aivan, hän oli tätä, hän näytti tämän saman paskan ilmeen mulle, kun mä kerroin tästä, kun tulin tähän. Mitä niin. Hän kysyi, että mitä tämä on?
4: Siis mä olin täällä varmaan, no Marko oli eka ja sitten mä olin täällä keräilemään uutisia, tultiin Kaisan kanssa samalla oveavauksella ja köpi kävelee tohon ja mä kysyin, mitä se meni aamusta. No kävi salilla, niin kyllä vittu leuka tippui lattiasta läpi. Siis niin kuin, että miten herrasmies, tuore isa jaksaa käydä podaa aamulla.
1: No mutta daddy hours.
0: Daddy hours, niin, pakko tehdä kato. Mutta mun on saattava, että tässä on niinku, tietynlaiset niinku pointtinsa. Miksi mä haluan ainakin kokeilla sitä, että pystyykö näin tekemään, koska silloin se on ensinnäkin tehokasta toisekseen, joka tapauksessa pitää herätä aikaisin, niin sitten se tulee niinku hoidettua ja sitten ei tarvii enää hoitaa sit loppupäivän aikana, joten olen käytettävissä
1: se
0: muihin.
1: Se on äärimmäisen hyvin ajateltu,
0: käytettävissä
1: kyllä.
0: Muihin tehtäviin, mutta ennen kaikkea niin mua niinku kiinnostaa myöskin tässä just toi, miten niin kuin ajankäytöllisesti, niin kuinka pitkälle tämä sitten kantaa? Et voi hyvinkin olla mahdollista, että tämä on nyt tämmöinen niin viikon. Mä oon silleen, niin kuin, että äi, daddy hours. Sit mä
1: ei saakeli.
0: Mutta tämän kaiken pohjanahan on siis se, että mulla ei ole ikinä, kuten tiedät, mä oon sellainen yökukku.
1: Joo, kyllä.
0: Niin mulla ei ole ikinä ollut mitään syytä siis mennä silleen aikaisin. Ei edes silloin, kun me tehtiin aamuradioa ihan eka kerran. Yhdessä, niin se on ihan siis Kimmo-sarjasta tuttu huudahdus. Nissinen, sä oot vielä hengissä! Niin Ville sanoi mulle varmaan aika montakin kertaa siinä eka vuoden aikana, että helvetin sä oot vielä hengissä, kun itsekin nukuin aina sellaisessa niin kuin ehkä 5 tuntia yössä. Joo. Ja menin tosi myöhään nukkumaan ja tosi aikaisin herättiin ja näin poispäin. Ja nyt mulla on jotenkin selkeä, että mä tiedän, että hei, mä oon huomannut, että mä en siellä iltaisin kauheasti mitään fiksua tee. Niin nyt mulla on niinku syy mennä vähän aikaisemmin nukkumaan ja sit mä vaan herään vähän aikaisemmin ja mä saan sieltä sen tunnin sit käyttöön. Näin mä oon niinku tällä laskenut, mutta...
1: Ei huono idea.
0: Katsotaan näkeekö edes ensi viikko.
1: Niin, katsotaan kauan se kestää.
0: Ei voi tietää.
1: Kestää. Mutta joo, pitää tässä nyt katsoa, että mitä reittiä pitkin itse tänne töihin tulee ja... Monelta nyt sitten pääsee lähtemään. Tämä ei ole ihan niin optimaalisesti mennyt nämä aamut, mitä mä oon tässä niin päässäni miettinyt. Mutta siihen on tullut kapuloita. Lapset on laittanut kapuloita vähän rattaisiin, kaikkea tällaista.
0: Itsekin niin oot vähän laittanut kapuloita.
1: Itsekin on vähän, että onko pakko lähteä, mutta on tänne kiva aamutuimaan tulla. Mutta en kyllä ajatellut, että niin kello 7 jälkeen olisi noin kovia ruuhkia. Mutta mä veikkaan, että ne johtuu kyllä näistä tietoista, mitä tuolla nyt sitten on ympäriämpäri.
0: Se voi olla, niitähän Helsingissä esimerkiksi riittää kyllä. Tuossa oli hauska joku, siis oli tullut muuten paljon VMT-viestejä, eli viestejä menneisyydestä tulevaisuuteen. Ja sit niitä saa siis aina laittaa. Se tarkoittaa siis sitä, että jos et ole livenä kuulolla, koska Viki ja Köpi Show on suoratoistossa Yle Areenassa kuunneltavissa ihan juuri silloin, kun ikinä haluaa. Kun joku mulle tuossa just sanoi, että perkulle tämä uusi aika, kun pitää herätä aikaisin kuuntelemaan. Mutta ei ole pakko. Ei ole missään nimessä pakko. Ei me nyt varsinaisesti, siis totta kai, jos livenä haluaa, niin sitten on pakko.
1: Sitten on
0: mutta,
1: pakko,
0: mutta niin kuin muuten, niin periaatteessa ei se ole pakko. Sä
1: ei
0: voit
1: tietenkään
0: kuunnella sen sitten, kun heräät. Mutta mä oon sitä mieltä, että kyllä tässä, niin kun katsoin niitä VMT-viestejä, niin joku laittoi ihan hyvän, sen pienen.
1: Joo.
0: Pienen tikarin.
1: Anna
0: ehkä
1: tulla.
0: Että sanoi, että näin se perkulle vaan on mennyt, että silloin aikoinaan, kun Viki sai perheenlisäystä, niin lähdettiin pois aamuradiosta.
1: Se on ihan täysin totta.
0: Ja nyt kun Köpi sai perheenlisäystä, niin mennään takaisin tänne aamuun. Että onko se niin, että vältellä siellä kotona olemista, niin en myönnä, enkä kiellä.
1: Ei.
0: Olen vankkumattomasti kommentoinut.

0: toimaton tähän aiheeseen.
1: Ja siihen, mutta... että tähän ratkaisuun on päädytty alun perinkin, niin siihen on hirveän paljon tekijöitä. Todella paljon tekijöitä.
0: Siis,
1: siinä on niin kuin...
0: siis mä, hei, otetaanko tämmöinen pieni tota noin, niin, mitä muu maailma puhuu, mikä on todellisuus, Viki ja Köpi.
1: Voidaan ottaa.
0: Hetki.
1: Voidaan ottaa.
0: Koska siis ei voi välttyä siltä, että kun tämä tieto siis tuli tästä meidän uudesta lähetysajasta ja näistä kaikista muista, niin tota... Musta on ihan mahtavaa, että on niin paljon sit välillä, nykyään siis on toimittajien lisäksi on kaikenlaisia vaikuttajia ynnä muita.
1: Joo, ja
0: ihmiset on tietysti
1: materiaalia.
0: Ja ihmiset on tottunut siis myös kommentoimaan paljon enemmän kaikkea. Niin musta on mahtavaa, että miten semmoisena faktaperäisinä asioina kommentoidaan esimerkiksi kaikkea, että me olemme saaneet päättää vaan uuden kellon ajan ja mitä kaikkea muuta että tää on varmaan ollut kallis muuvi Ylelle ja kaikkea, mutta mä voin sanoa, että ei se ihan tolleen mene, kun esimerkiksi se, että me ollaan edes tässä nyt, niin kai te muistatte siis, mitä vielä vuosi sitten oli vaikka Yle X:n ohjelmakartassa, niin siis asioiden pitää niin kuin, monen asian pitää liikkua ensinnäkin, että joku tämmöinen tilanne tulee edes eteen. Jep. Ja sitten aletaan miettimään sitä, että no mikä on mahdollinen
1: ja miten me halutaan toteuttaa asiaa, miten joku pomo haluaa toteuttaa asiaa ja siitä sitten käydään läpi.
0: Oltaisiin voitu päätyä myös tilanteeseen, missä me sanottiin, että kun meillä oli esimerkiksi hyvin tärkeää, että me ei tätä ohjelmaa lähdetä tästä muuttamaan. Mm. Tämä siirtyy sellaisena esimerkiksi tuonne FM ja näin. Tästä aloitusajasta oltiin jo aikoja sitten puhuttu jo siitä, että siirrytäänkö iltapäivästä esimerkiksi aamuaikaan, mutta silloin ei ollut puhetta mistään esimerkiksi radiosta ikinä. Ja ei nämä ole mitään niinku salaisuuksia eikä sellaisia ihmeellisiä. Mua vaan huvittaa, kun nykyään kaikki on niin semmoista draaman hakuista, niin sitten niinku koitetaan tehdä siitä semmoista niinku jotenkin elämää suurempaa, että mikähän tämän muuvin tarkoitus on ollut, ja soitellaan jumalauta linkkitorniin ja joka paikkaan Sauronin silmää kysellään, että mikä tämä on ja miksi näin tehtiin ja näin. Niin ei näissä on monesti, nämä on niinku joku 12 eri asian sattuman suma, miten näihin,
1: että tässä
0: näihin päädytään.
1: Jep.
0: Niin sen verran voidaan tässä valottaa tätä
1: tilannetta. Raottaa verhoa. Että.
0: Valottaa ja raottaa tätä tilannetta. Ja meillä ei varsinaisesti sopimusmuotoisestikaan muuttunut mikään muu asia kuin se, että meillä tuli yksi työpäivä lisää. That's it.
1: Kyllä.
0: Ja nyt tämä aloitusaika tosiaan meillä oli jo puheessa jo aikoja sitten, koska huomasimme sen, että meidän ohjelmahan siis kulutetaan hirveän paljon jälkikäteen.
1: Jälkikäteen, kyllä.
0: Niin siinä mielessä tämä liven liikuttelu johonkin tiettyyn kelloaikaan, niin sillä ei ollut sinänsä, se olisi ollut mitään väliä. Nyt sattuu vaan sitten, että tämä mätsää tämän FM-uudistuksen ja ynnä muun kanssa, joten kuten huomaatte, niin moni asia vaikuttaa.
1: Moni asia vaikuttaa, mutta kyllä tässä mä oon huomannut nyt jo heti kahden päivän jälkeen, että kyllä tässä niinkö aamutuimaan aloitetussa työpäivässä, niin tässä on jotain maagista. Mä en tiedä, onko kaikkien mielestä, mutta ainakin minun mielestä henkisesti. Niin,
2: ja... Olette irtaantunut todellisuudesta. Kyllä tämä aamulla töihin meneminen, tässä on jotain maagista. Silleen, kun ihmiset työmaalla kuuntelee Yle X:ää, niin tästä kai on pitkä paska.
0: Niin, ja muutenkin siis ylipäätään.
1: Olen mä nyt herrasta töitä tehnyt aamulla koko viimeiset 4 vuottakin, mutta se mä tarkoitan se, että tämä lähetys alkaa täällä niinku aamulla.
0: Niin. Koska Ville, mutta tämä on nyt tämmöinen, onko raha muuttanut sakukoivua, niin on tämä niinku Villeä tämä raha on muuttanut, koska mun mielestä siis totuus on se, että silloin kun me oltiin aamussa ekan kerran aikoinaan, lopetetaan tämä behind the scenes hetki ihan kohta, mutta silloin kun oltiin aamussa ekan kerran, niin silloinhan me nimenomaan sanottiin aina sitä, että ei tämä ole edes aikainen aamu, niin, että monet oli meitä aikaisemmin töissä. Niin sitten niin kuin 4 vuotta breikkiä, niin Viki tulee tänne, jumalauta, just 8:00, niin kyllä tässä jotain maagista on tässä aamuajassa. Herranjestas, niin miten tämä onkin jotenkin näin?
1: Ja mä en sitä tarkoittanut noin. Ja
0: tuolla on samaan aikaan 4 miljoonaa ihmistä.
1: Joo, jotka on painanut oikeasti jo varmaan 2 tuntia. Ja vörkkiä tähän
0: niin kohtaan. Vaikka 7:ksi töihin.
1: Ei, mutta mä sanoin tuossa muutamalle ystävälle kesällä, että ennen kuin tämä meidän julkistus tuli, että me ollaan tämmöinen movie tekemässä ja meidän show siirtyy tänne niin kuin aamutuimaan, niin ja he oli silleen, että okei, että pitäisi herätä aikaisemmin. Mä sanoin heille, nämä on mun sanat, että kello 8 on ihan normaali aika aloittaa työt.
2: Niin on. Mm.
1: Ja he sanoo mulle, että ei se nykyään enää ole. Joo. He oli silleen, että no eikö 9 ole enemmän semmoinen, 9-5 on enemmän normaalimpi kuin sitten ehkä se 8-4.
2: No riippuu työstä.
1: Se riippuu työstä hyvin paljon. Joo,
0: no, no mutta tämä oli tämmöinen pieni Viki ja Köpi Show behind the scenes hetki, jossa kerromme niin kuin asiat on ja verrattamme sitä, mitä muu maailma puhuu. Mutta tiedättekö mitä? Arvokaa kuka ei puhu. Oskari Joutsen.
1: Ei puhu, ei.
0: Koska Oskari Joutsen täällä on siis tämän loppuviikon nyt tuolla, mikä se oli?
1: Paulin kesäauto.
0: Auto.
1: Auto, joo, se oli semmoinen auto.
0: Ah, kun mä muistin, että se oli tosiaan se
1: Paulin kesäauto.
0: Kesäkyrpäkilpailu.
1: Kilpailu.
0: Mitä? Auto. Oliko se?
1: Oli auto.
0: Miten mulla on jotain korvissa nyt, mä en millään kuule sitä oikein.
1: Paulin kesäautokilpailu.
3: Joo, kisa.
1: Kisa. Niin mä sanoin. Kilpailu eli kisa.
0: Henkka suli ihan täys. Ei hän ymmärtää myös, että hänen on pakko ehkä palata opiskelemaan tästä ohjelmasta, ei hänelle eläkevirkaa ole tulossa.
1: Mutta eikö tämä ohjelma siis, josta on mun mielestä yksi kausi tullut Yle Areenaan, niin eikö tämä liity johonkin peliin?
0: Pippeli? Johon,
1: ei.
0: Mitä ei? Mihin se liittyy siis?
1: Johonkin peliin.
0: Vaan autoon.
2: Mä en oikeasti tiedä.
1: Mitä?
2: Mut fun fact tästä, että Osku on poissa tämän viikon.
1: No.
2: Muahan pyydettiin siihen Paulin kesäautokisaan ja mä sanoin, että...
1: Kilpailuun.
2: Niin, anteeksi.
1: Kisaan.
0: Niin tää tulee ihan kummelle. Perkele!
2: Niin mua pyydettiin se ja mähän sanoin, että valitettavasti, kuulostaa kivalta, mutta valitettavasti ei voi osallistua, kun mulla on töitä. Joo. Ja sitten Osku.
0: Otta kai mä tuun.
2: Brum, brum, brum.
1: Mutta miten sä olet osallistunut siihen, kun sulla ei ole ajokorttia?
2: Niin minä helvetti tiedä.
1: Joku muu ajaa niin sitten. Mm. Joo.
0: Siis miten munaan tarvitaan ajokortti? Mä en ymmärrä nyt sitä ollenkaan.
2: Munaan ajokortti.
3: Sehän ihan... koulussa aina suoritetaan.
0: Niin. Se on ensin on ATK-ajokortti, ompeluajokortti ja sitten on viimeisenä muna-ajokortti. Sen saa siinä liikuntatunnin. Liikuntatunnin jälkeen, kun mennään suihkuun, niin opettaja siinä ovella niin pysäyttää kuin portsari konsana. Hei!
1: Joo.
0: Näytäisi huppua vähän.
1: Okei.
0: Okay. Okay.
1: Saat tulla. Joo.
0: Sä
1: et mennyt sitten, kun oli töitä.
2: Joo.
1: Noniin, hyvä.
2: Tää mä oon.
1: Jep. Se liittyy tämmöiseen My Summer Car-peliin, joka on joku peli.
2: Mm.
1: Enempää en mä kyseisestä pelistä tiedä, mutta tiesin, että se liittyy johonkin peliin.
0: Mietinkö olisi silleen kansakunnan kaapin päällä jossain niin kuin todella suositusohjelmassa, joka käsittelee kaikkia populaarikulttuuri-ilmiöitä ja viittauksia, olisi noin hyvin perillä erilaisista asioista, kuten esimerkiksi siitä, että se nyt liittyy johonkin Summer Car-peliin.
1: Se on Summer Car-peli, se on tämmöinen suomalainen kulttipeli. Joo, turkulainen pelintekijä Johannes Rojola on tienannut miljoonia euroja tinkimättömällä visiollaan. Eli My Summer Car-pelillä. Tästä on 3 viikkoa sitten näköjään Ilta-Sanomiin tullut justiinsa uutinen.
0: No niin.
1: Joo, kyllä. Miljoonia euroa tehnyt Fyke. Hyvä.
0: No mutta hei, mä en tiedä, tehdäänkö tällä seuraavaksi miljoonia euroa vai enemmänkin hallaa meidän ohjelmalle. Nimittäin me ollaan saatu viesti Paulin kesämuna-autokilpailusta.
1: Joo.
0: Ja se on tullut meidän kuvaajalta Oskari Joutsenilta.
1: Ai ihan.
0: Kyllä. Ja hän laittoi viestiä tuossa juuri ennen kuin lähetys alkoi, että hei. Siellä on terveisiä teille Radio Manin kätköissä, eli tuolla arkistoissa.
1: Okay.
0: Ja saate sanoilla, että tämä on hyvä anthemme Viki ja Köpi Shown alkuun. Siivittää hyvään
1: selvä.
0: Hyvään lähetykseen. Ja mä katsoin, että mikä tää sitten on, niin täällä on tämmönen niinku Rigi Sorsan veli.
1: Ai Rigi.
0: Rigi Sorsan veli PB.
1: Okei, no niin.
0: Rigi Sorsan, eli kamerarigi, Rigi Sorsan veli.
1: Eli tuo mikä nuutilla on nyt selässä.
0: Niin, niin joo. PBK
1: okay,
0: on biisin
1: no niin,
0: nimi.
1: Anna tulla.
0: Tämä on ilmeisesti joku biisi.
1: Okei, okay,
0: no kuunnellaan, mitä Osku on tehnyt. Kuunnellaan se tähän näin sitten. No niin.

0: Mä annoin mahdollisuuden, mä vaan päätän, mä en soita tätä. Eikö nyt tähti pyöri uudestaan? Lähti uudestaan.
1: Okay.

0: Hei, toi oli upea, hei.
1: Riggi Sorsan peli.
0: BBK.
1: Eli persettä, bensaa ja kauramaitoa.
0: Wow. Toi oli hieno.
1: Mä olisin odottanut kyllä silti tästä Riggi Sorsalta enemmän sellaista, mikä tää nyt on, onko se 4 suora yhteen, jolla on tää teetä ja paahtoleipää. Eniminen kappale, niin enemmän semmoista niinku persettä, bensaa ja kauramaitoa.
0: No sit voi tehdä semmoisen version, joo, mutta oli oikein hyvä.
1: Mutta tää oli oikein.
0: Kiitoksia Riggi Sorsan peli.
1: Kyllä, kyllä, ja ei siinä kauan mennyt tuossakaan biisissä, kun päästiin sen muna mainitsemaan. Että siinä mielessä Riggi Sorsalle vaan lämpimiä terkkuja, että kaikki pelaa omilla vahvuuksilla.
0: Juuri näin.
1: Ihan selkeä juttu. Mutta oli hyvä anthem.
0: Oli hyvä anthem. Hei, mähän lupasin, että mä voin kertoa yhden jutun per päivä tällä viikolla.
1: Joo.
0: Nyt sitten mun kesältä. Niin mä voin katsoa täältä mun kesästoorit listalta, että mikä mä voisin tänään kertoa.
1: Mun tuli mieleen muuta tosta Oskun biisistä, että tohon taustalle mä mietin, mihin maisemaan toi mut vie, niin joku tiedätkö, Pekko Aikomiespoika ajelemaan mopolla siihen.
0: Maalaismaisemoin.
1: Joo. Pekko Insemies Aikapoika elokuva alkaa ja sitten hän ajelee siinä mopolla ja sitten samaan aikaan toi Riggi Sorsan veli BBK soi taustalle. Ja
2: tjää!
0: Hei, mä tämmösen jutun. Kesällä mä tossa yksi ilta
1: kesä. Mä en kestä sitä, että sun pitää aina kaivaa sitä. Sä oot niin vähän valmistautunut, että sä voisit edes muistaa sen.
0: Ei, kun tää on just valmistautumista.
1: Tässä lähetyksessä siihen.
0: Ei, kun mä tässä kato tälleen näin.
1: Miksi sä kurkit sieltä sitä nyt? Miksi laitat sen puhelimen? Miksi laitat sen puhelimen sinne?
0: Mulla on vuorosanat siellä, mun pitää lukea se suoraan. Ei. Mä siis tossa.
1: Jumalauta.
0: Mä tossa kesällä niin. eräs kesäilta. En nyt muista mihin kesäkuukauteen tää sijoittuu, mutta oli jo vähän pimeetä, eli varmaan tuohon niin elokuun johonkin loppupuolelle, alkupuolelle, keskipuolelle, niin lähdin illalla vielä koirani Frankin kanssa käymään pihalla. Mm. Ja mä lähdin siitä kotiovasta ulos ja kuulin, että nyt jossain lähistöllä, niin täällä on jotain nuorisolaisia.
1: Ja sehän sua.
0: No sehän mua ihmetytti, koska ei normaalisti ole. Ja mä sitten, että okei, mistä tuo älämölö kuuluu, ja huomasin, että ne oli sitten siinä meidän kodin läheisen päiväkodin pihalla. Mm-hmm. Siellä oli semmoinen remmi jotain teinejä.
1: Okay.
0: Siinä oli varmaan noin, olisikohan siinä joku 7-8 tyyppiä ollut. Ne istu semmoisella penkillä. Mm. Sitten mä kattelin siltä, että not good. Ei hyvä juttu, hei, hengalla päiväkodin pihalla tuolla oikeasti 11 aikaa illalla.
1: Kille mitä?
0: Joo, mä katsoin, että ei ole yhtään hyvää juttu, että sitten mä katsoin, että joo, siellä niinku röökin tulipääkin näkyy siinä jossain. Mä, että vittu, jos toi heittää ton röökin tohon maahan, niin mä revin kaikilta pää irti. Ei,
1: mitä? Mitä tää nyt on?
0: Mitä? Ette sinne mene mihinkään tarhan pihalle polttaa röökiä, heittää natsoja sinne, kun siellä pikkuvauvat vetää niitä. Sitten kun ne palaa sinne päiväkotiin, niin ne vetää niitä suu. Ei ole
1: silloin, kun mä olin päiväkodissa, niin päiväkoitin hoitajatkin veti röökiä silloin, kun me oltiin siellä. Mitä ihmettä sä nyt selität?
0: No mä katsoin siinä kuitenkin sieltä aidan takaa, että jos toi lentää toi tulipää tohon maahan, niin mä
1: niin
0: pomppaan
1: tästä. Teet?
0: Mä pomppaan tästä ajan yli oikeesti.
1: Etkä pomppaa. Sä et edes pomppaa siitä tuolista.
0: No en mä pääse, se on korkea aita, en mä siis mihinkään pääse. Mutta ainakin avaan sanaa se arkkuni.
1: Joo.
0: No, sitten oli siinä ja mä kävelin siitä niiden ohi ja kattelin tälleen näin. Ne varmasti huomasi, että mä vähän kyyläilen sinne niitä. Sitten mä näen, kun siellä lentää, en tiedä mikä tölkki, oliko energiajuomatölkki, oluttölkki vai mikä tölkki. Niin yksi tölkki lentää siihen maahan. Sitten mä olin, että hei!
1: Etkä huuta.
0: Huusin. Musta tuli valittava sitä. Mä olin, hei! Onks toi kovin järkevää? Sitten niillä päät kääntyi. Mä oon siellä aidan takana silleen pimeydessä.
3: Ja se oli Alexander Stubb se.
0: Mikä? Ei. Mulla oli viskari ja Darude siinä mun mukana. Oltiin käyttämässä Frankia ulkona.
1: Oi.
0: Joo. Ei. Mä olin että hei! Onks toi kovin järkevää heittää niitä tölkkejä? Tuossa on vieressä roskis.
1: Jumakka.
0: Sitten niillä nousee päät näin. Onks se Viki? Sitten eikö se on se vinkari? Sitten joku toinen, eikö se on Viki? Onko se Viki? Sitten mä ihan menin hämille, että olen. Sitten ne lähti tulemaan mua kohti. siellä aina toisella puolella. Koko remmi lähti tulemaan sen mua kohta. Mä että ei saakeli, mä joku kohta tappelen tai jotain muuta vastaavaa. Tai mitä ne luuleeks mua vinkareks. Eiks vinkare ole tää tubettaja, joka, jolla on tää, onks se, mikä se on? Nollakontsa.
3: Nollakontsa.
2: Kyllä.
0: Nollakontsa, joo. Joo, niin hän sitten, että vittu, jos me luulee, että mua vinkareksi, en mä se vinkare ollenkaan, ja sitten toinen luulee vikis. Sitten on se, Viki! Mä että moi. Oliko toi nyt hirveän järkevää tossa toi tölkin? Joo, joo, me heitetään, me laitetaan se roskiin tietenkin. Mä että hyvä. Hyvä homma. Ei tää muutenkaan oikea paikka oikeesti, hei, hengailla tämmönen päiväkodin piha, että menkää johonkin muualle täältä. Sitten oli, no me mennään, me lähdetään tästä johonkin. En muista, mihin olivat lähdössä. Sitten pyysivät, hei, otetaan kuvaa vielä. Sä oot huippuäijä.
1: Joo.
0: Otettiin sinne kuvaa ja
1: jatkoin. Mä ihmettelin, kun tuli tänään TikTokissa vastaan sinne, haista paska ykä. Ykä rakee sinne video. Mä ajattelin, mitä liittyy, mitä?
0: Tutun näköinen äijä.
1: Joo. Ei, kyllä toi kuulosti Ville enemmän kuin semmoiselta voimafantasialta, että toi jälkeen sä varmaan heräsit ja vaimo sanoi, että käy vaihtamassa kalsarit ennen kuin lähdet töihin.
0: Ei se kaukana ollut. Töihin. Ei se kaukana ollut, joo.
1: Vai sillä tavalla.
0: Joo.
1: Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että kun sä sanoit, että ei ole päiväkodin piha niin kuin oikea paikka hengata. Sehän on kaikille muille oikea paikka hengata, kun siis jos sä nyt olisit nähnyt niin kuin muut istumassa siellä, niin sä olisit voisi sanoa, että kyllä pitää jo hyvä. Että niin kuin nyt
0: no,
1: vaan
0: niin
1: kuin
0: lähde. Mut joo, siis joo, silleen, mäkin tein niin näin.
1: Niin.
0: Päiväkotien pihoilla hengailu ja
1: kaikki ne paikat,
0: juonut missä, kaljaa, se on ihan totta.
1: Niin, mä mietin, missä sä oot kaikkialla hengannut nuorena. Niin.
0: Siellä mä kyllä oon. Entisen päiväkotiini pihalle, joo. Siellä oli semmoinen nurkka, missä mä juotin kaljaa aina. Se on ihan totta.
1: Mut se on niinku, se on tota, se onkin semmoinen asia monesti varmaan, että niin meillä kaikille jotenkin käy, että me ei sitten kuitenkaan saada itseämme kiinni siitä ajatuksesta, että mitä se oli silloin, kun itse olimme nuoria. Että tässäkin niin, sä olet nyt liikaa jo tullut. Irtaantunut siitä todellisuudesta.
0: Näköjään.
1: Koska lopulta sä oikein nyt mietit, tekikö ne mitään on kauheasti pahaa muuta kuin heitti sen tölkin siihen.
0: No ei ne tehnyt. Ei ne tietenkään tehnyt, mutta jos ne olis sen siihen jättänyt, niin, niin mä niin olin se jo miettinyt, että mä menen ohi siitä ja sit mä tuun samaa reittiä takas. Mm. Et sit mä näen, että jos siellä on jotain hölmöity, niin sitten mä sanon, mutta sit mä kuulin sen tölkin siihen, niin sit mä päätin, että nyt mä rohkaisen ja huudan heille.
1: Joo.
0: Ei ne ollutkaan, ne oli ihan kivoja teinejä sitten loppujen lopuksi.
1: Joo, tässä joku nyt myös muistutti siitä, että hei, mut nythän ne ei enää haittaa ne uutiset köpistä hengailemasta arvolähiö- ja leikkipuiston laitamilla, mitkä silloin, milloin meidän nimet meni sekaisin ja sitten tuli tällaisia uutisia otsikoita, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä se nykyäänkin outoa on, kun jos te näette mut hengailemassa jossain päiväkodin lähettyvillä ja
0: teinien kanssa polttamassa röökiä
1: niin,
0: ja juomassa energiajuomaa.
1: Niin, sitten äijä kävelee iltalenkillä ja huutaa, Köpi! Mitä sä teet sen?
0: Eikö sä jätät sen röökin sinne maahan, mä riivän sun pää irti!
1: Mä oot, mulla on lapsi.
0: Aa, asia selvä.
1: Nykyään mä saan olla täällä.
0: Joo, totta.
1: Se ei ole kyllä mukana, mutta mä saan olla täällä nykyään. Näinhän se on. Mutta mä siis vaan mietin tätä sun ykäsonni. Onko se ykäsonni?
0: Eikö se ykäsonni ole se ykäsonni kieliäijä?
1: Niin onkin muuten.
0: Se olisikin ollut, kun mä olisin ollut sillä aina takana.
1: Ykäsonni. Ykärake. Ykärake.
0: Yhtäkkiä ilman paitaa.
1: Joo, mutta paljon olen tätä miettinyt tässä, kun niinku tulee vastaan. Siis tuossa kesän aikana mulla on jäänyt pankkiin, semmoisen niinku Köpin Rage-pankkiin. Jäänyt siis muutamia asioita. Yksi juttu oli tää

0: Että nämä voi, kaikki asiat voi olla olemassa niin kuin samaan aikaan. Et musta on niin kuin huvittavaa, kun joku ihmiset niin kuin kadonnut niin paljon todellisuudesta, että he ei niin kuin jotenkin muistaisi, millaista on ollut ajaa mopolla. Ja tota, kyllä esimerkiksi silloin, kun minä olin nuori, niin kyllä joku ajoi mopolla karkuun poliisia ja, ja näin poispäin. Ja ei niitä silti mihinkään ojaan kiilattu. Mm. Että nämä kaksi asiaa voi olla niin kuin samaan aikaan olemassa. Että ei se fiksua ole, eikä järkevää. Mutta ei se myöskään niinku fiksua on myöskään painaa tota noin niin autolla johonkin ojaan. Ja sitten toinen, mikä jäi rakepankkiin, oli siis tämä, että tota, nyt oli Blockfestit.
1: Joo.
0: Joka on siis nykyään todella nuoren ikäprofiilin
1: joo, on festari. Varmaan ollut jo tovi, joo.
0: Sitten tuli uutinen, että Blockfest viikonloppuna 500 poliisitehtävää ympäri Tampereen.
1: Joo.
0: Joka on siis saakeli perus kesäviikonlopun niinku saldo isoissa kaupungeissa noin niinku yleisesti. Niin jotenkin niinku mua taas siinä niinku ärsytti, että sitten olisi sellaisia niinku keski-ikäisiä ihmisiä, että mä toivon, että musta ei tulisi sellainen, että mä niinku keski-ikäisiä ihmisiä, jotka jeesustelee tuolla jossain Dredsissä tai muualla silleen, niinku, että kyllä on niin kamala festari ja kyllä on kaikki muut festarit niin paljon asiallisempia. Mä että te olette unohtanut. Te olette ihan unohtanut itse, että minkälaisia idiootteja te olette ollut joskus. Että ei siinä ole mitään ihmeellistä. Jos oikeasti iso määrä ihmisiä pakataan samalle alueelle,
1: annetaan alkoholia.
0: Niin sitten asioita tapahtuu. Ei se poliisillekaan tule yllätyksenä, että oli 500 tehtävää ympäri kaupungin. Jep. Sellaista se on. Samoin juttu, kun mä katsoin sitä Eppu Normaalien upeat jäähyväiskeikat Ratinassa. Samoin, kyllä mä ihmettelen, että osa ihmisissä ei niin kuin, oli hienot keikat, mutta niin kännissä. Ihmisiä vietiin sieltä ennen kuin olisi keikka alkanut. Kiva varmaan maksaa 100 € siitä lipusta ja sit kännis vielä. Sitten mä sanoin, että siitä puhuttiin, että ihan kun se olisi joku muuttunut. Joku oli tehnyt pitkän avauksen siitä, että mihin tämä dokauskulttuuri on mennyt. Että keski-ikäiset ei osaa enää juoda. Mä että siellä oli 100 000 ihmistä siinä niin kuin muutaman päivän aikana. Totta kai siellä on kännisiä ihmisiä. Ei se ole mikään niinku... Ei mikä on muuttunut radikaalisti?
1: Joo, ja se nyt on ihan sanomattakin selvää, että noi Eppunormaalin keikat, niin siellä oli ollut vielä niin kuin melkein tunnin väliaika.
0: Joo.
1: Niin kyllähän tietää, mitä suomalaiset tekee, jos ne on keikalla ja on tunnin väliaika. Ei ne jössötä siellä oikeasti eturivissä, että hei, ootellaanpa tunti tässä.
0: Me ollaan oltu Jere Pehkosen kanssa Helsingin kaupunginteatterissa katsoa miimistä esitystä. Siinä oli 15 minuutin väliaika. Me oltiin aivan kännissä, no kun niin, tultiin takaisin tokalle puoliskoon.
1: Siinä kerkee 3 koniaminia ottaa niin. Aika näppärästi.
0: Niin, tunnissahan mä tekisin siis ihan niinku peruuttamatonta jälkeen.
1: Toi johtuu siitä, että kun esimerkiksi Suomessa ei välttämättä saa viedä urheilutapahtumissa katsomoon juotavaa. Niin sitten me ollaan opittu siihen, että...
0: Täytyy niinku dokaa.
1: Lätkämatsissa erää tavalla, joka kestää 15 minuuttia. Pakko kerätä juomaan kaksi tuoppia olutta.
0: Niin. Näin se on.
1: Mutta jos sä voisit tiputella siinä koko peliajan, niin sitten tollaista ei välttämättä... Mitä sä naurat?
2: Ei toimi toi tollanen, että kun sitä on kielletty, niin sen takia me dokataan.
1: Tää varmasti! Sille,
2: jos sä pystyisit tiputella lätkämatsia aikana, sä joisit 6.
1: Niin joisinkin!
2: Niin, ja nyt sä juot 2 siinä tauolla.
1: Niin, mutta kun mä juon ne paljon nopeampaa, niin sitten se... Tapahtuu se nousu niin kuin näin.
2: Aivan,
1: ja sitten siinä tulee kaikkea
0: sellaista
1: lieveilmiöitä.
2: Aivan,
0: niin, että on eri asia juoda 6 olutta 2 tunnissa silleen pikkuhiljaa, kuin juoda 6 olutta 2 tunnissa silleen, että aina 2 kerralla niin kuin...
1: Niin, 15 minuutin
0: niin.
1: Erätauoilla.
0: Niin.
1: Mutta kun käykö sä urheilutapahtumissa?
0: Juoksä edes.
1: Juoksakaan.
0: Nössö.
1: Niin.
2: En mäkään urheilutapahtumia, niin ei voi dokaa.
1: Mut niin.
0: Niin.
1: Mä oon käynyt kattoo jääkiekkoa Suomessa, sit mä oon käynyt kattoo jääkiekkoa Saksassa. Mm-hmm. Ja siellä saa juo koko ajan.
2: Ja sun Saksan reissu oli varmaan tosi kuiva.
1: Ei se kuiva ollut, mut se matsi oli paljon hauskempi, kuin yksikään Suomessa katsottu jääkiekkopeli.
0: Mut se ei johdu, siis mä voin sanoa, että kyllä se aika paljon johonkin tiistajilla Saipa-matsi saat dokata, että se on hauskaa. Et ei se välttämättä aina sitä pelasta.
1: Mutta jos siellä olisi katsomossa vaikka semmonen tyyppi, jolla on reppu, mistä tulee suoraan jotain rommikolaa. Niin kyllä se varmaan se tiistaiilla Saipa-matsikin voisi olla kiva.
0: Mm. Voi, mutta myöskin se, että jos te näette mut juomassa tiistaiilla Saipa-matsissa rommikolaan, niin
1: tehkää joku repusta.
0: Niin vaan tehkää välitulo. Mulla on todennäköisesti joku ongelma. ongelma siinä kohtaa. Se olisi myös sellainen uudenlainen, että sit kun tulee kaikkia näitä niin elämäkertoja ja ynnä muita vastaavia ja sit niissä paljastaa,

0: tapahtuu se, että no joo, kyllä mulla oli semmoinen salattu alkoholiongelma kaikki nämä vuodet, niin harvemmin niissä on. Että siellä on kaikenlaisia autotallijuoppoja, tuurijuoppoja, työjuoppoja, mutta harvoin sillä niin kuin, että no se ongelma alkoi siitä, että mä aloin käymään yksinäni jääkiekkopeleissä ja vetää rommia letkulla repusta. Niin tota, harvemmin niistä kuulee kyllä noin.
1: Tähän muuten märkyliin liittyen, niin mä kävin tuossa kesäaikana, kun mä kävin muutaman kerran festivaaleilla pitkästä aikaa.
0: Älä viitti.
1: Joo.
2: Henkka täällä ihan Helsingissä.
1: Joo, me ollaan Henkan kanssa nähty
3: kaella. Mun on pakko sanoa,
1: ei tarvi Henkka mennä siihen sen enempää.
3: Ei, vaan siis mua huvittaa se, että eilen esimerkiksi sä luet mun viestit, että joku laitto täällä viestiä.
1: Hyvä, kun en mä katso kerennyt lukea
3: töissä, hyvä kun katot silmiä. Heti kun ollaan festari vipissä, niin mä en ole ikinä nähnyt sua niin iloisena mun näkemisestä.
0: Mutta se on taas Juha Lahden syy, koska se ei anna Viki olla kännissä töissä. Hän olisi paljon mukavampi meille kaikille, jos hän saisi olla juomuksessa.
2: Jos saisi tiputella koko lähetyksen aikana, ettei tarvitse pissabiisiä aikana juoda kahta konjakkia, niin sitten se olisi paljon vähemmän sitten.
0: Aina se kauhean vaade, että onhan pitkä biisi sitten. Kaikki menee tuonne vessaan, 3 kopista kuuluu lorina, mutta yhdessä kuuluva. Äijä tiputtelee mutta, siellä.
1: Niin, kävin tuossa tosiaan, että Henkan kanssa törmättiinkin parilla festareilla tuossa kesäaikana. Mutta huomasin, kun en ollut hetken käynyt missään festivaaleilla, niin siellä oli tullut kaiken näköisiä erilaisia tuotteita.
0: Joo.
1: Siellä oli siis, muun muassa mulle tuli ihan yllätyksen, siellä oli siis tämmöisiä, muistatteko näitä, aikoinaan kioskelta ostettiin aina tämmöisiä Mr. Freezeä, tämmöisiä mehujaita.
0: Muista. Niin, sininen best.
1: Joo, turkoos, se oli tosi paras. Hyvä. Joo. Niin semmosia, mutta niinkö Bönthön kanssa.
0: Joo, viinaa.
1: Niin.
0: Mutta miten toi voi olla sulle yllättävää, sä oot aikanaan ollut jekkutyttönä kuitenkin seksimessuilla. Ja niin siellä ollaan myyty Jäger koeputkia.
1: Kyllä.
0: Niin.
1: Mutta en mä ollut tämmösiä ikinä nähnyt, että se oli niinku tämmönen mehujää, mikä sisälsi sitten Bönthöä.
0: No sanotaan, että siihen nähden, että meillä on kuitenkin käynyt mönkiä Marsissa. Ei toi nyt vielä no räjäytä mun tajuntaa.
1: Niin kuin. Ei olekaan, mutta mulle se oli ihan uutta. Mä olin sille, että wow, että mitä, tällaistakin. Mutta? Ja sitten oli myös semmoisia, kun lapsille on kaikki tämmöisiä smoothie-pusseja tällaisia. Mm. Ja niitäkin oli niinku viinasia.
0: Joo. Mä oon miettinyt niissä smoothie-pusseissa muuta sellaista, tuli ihan täydyt, jos oikeasti innovoidaan.
1: Joo.
0: Niin sä oot varmaan nähnyt niitä sellaisia pyörävaloja, kun jotkut voi laittaa satula alle roikkumaan semmoiset kivekset. Ja sitten niissä on valo.
1: Joo.
0: Niin mä oon joskus miettinyt, että myisköhän semmoinen, kun kuitenkin aikoinaan mekin luettiin kaikkia myrkkylehtiä ja muita. Että nuoria vähän kuitenkin hihityttää aina sitten sellainen niinku pissakakka.
1: Kyllä.
0: Koska meitä aikuisiahan sellainen ei.
1: Ei missään nimessä.
0: Niin,
1: ei
0: niin mä oon miettinyt monesti, kun mä tuossa itsekin kesällä niin imailin semmoista rahkapussia.
1: Joo.
0: Niin mä mietin, että mitä jos tää olisi tää sama niinku rahka, mutta se olisi semmoinen niinku kivespussien muotoinen se pussi. Ja sitten niinku sitä painelemalla. Koska mä aloin miettiä, että omassa lapsuudessa oli hirveästi kaikkea just tällaisia niinku vähän niinku ällöjuttuja. Että oli kaikki
1: niin kuin jotain pieruspreitä ja niin, jotain feikkikakkaa.
0: Niin, ja just tääkin, että jostain karkkia myytiin, niin sekin piti olla just joku niinku pierupaska pyörylä. Ja sit sä oot, mitä tää on? No tää on tämmöstä salmiakkijauhoa. Ja sit sä oot, että jees.
1: Joku pollolollot vai mikä se oli se joku?
0: Ei, se on lehti. Se on lehti. Mutta, ja se oli outo, joo, koska kananrinnoista kokonaan lehti. Mitä ihmettä. Mutta siis Kato, Ville ei tajunnut, ei kuunnellut. Mutta pointtina siis se, että et mun mielestä niinku kun ei varmaan voi enää keksiä mitään sinänsä uutta. Kaikki hyvä niinku elintarvikkeessa, joka on keksitty, niin musta olisi hienoa tehdä sellainen pieni retromatka siihen, että palataan takas siihen, kun kaikki oli vähän silleen, tiedätkö. Missä ne on ne limanuljaskat, mitä lyödään seinään?
1: On, niitä on vielä. Onko? Niitä saa niistä semmoista kolikkojutuista.
0: Nice.
1: Joo, joo.
0: Nice.
1: Limakäsiä sun muuta.
0: Niitä festareille.
1: Niin, mieluummin kuin noita viinasmoothie-pussukoita.
0: Niin, ja jossain Tauskin keikalla se olisi kivaa hänellekin virkistävää, että kukaan ei kerrankaan lyö sieltä yleisöstä, vaan niin sillä limanuljeskalla. Niin, sitten siinäkin on niin vaihtelua paljon.
1: No, mutta sun pitää innovoida tollanen.
0: Niin,
1: sun pitää lähestyä jotain smoothie-pussitekijää.
0: Ball smoothie.
1: Ehkä tämmönen aikuisten versio.
0: Smoothie balls.
1: Mm.
0: Ehkä.
1: Smoothie bowls, hän kuulostaa aika hyvältä.
0: Niin kuin joku sanoi, että mä luulin, että mä tilasin smoothie bowlin. Mutta joo, sitten tulikin kohtiin smoothie bowls.
1: Joo. Joku sanoi, että niitä olisi jo.
0: Ai joo. No mahtavaa.
1: Mashit
0: kertokaa, että mistä niin minä tilaan, koska haluan imailla sillä tavalla. Ne on tylsiä ne ihan normaalit normaalit rahkat.
1: Mutta toki, tää on just sellainen asia, kun sä mietit, että vähän tommonen olisi hauska, niin se on jossain Aasiassa jo kehitelty.
0: On, on.
1: Sä voit jostain oikeasti Temusta tilata niitä 100 kappaletta kämpille.
0: Ja näistä puheen ollen siis tässä Johanneksen kanssa katsottiin aamulla Yle Uutisia. Molemmilla osui silmä tähän samaan uutiseen, missä Yle on selvittänyt, että myyvätkö esimerkiksi Kärkkäinen, Biltema ja muut halpakaupat Temu-tavaraa. Mm-hmm. Ja just tällainen joku kivespussukka rahkapussia voisi hyvin olla.
1: Semmoinen, mitä voisi tilata, joo.
0: Kyllä. Ja jäljet johtivat samoille tehtaille. Yritykset ovat usein häivyttäneet myymänsä Kiinatavaran alkuperän. Ja tässä oli aika tämmöinen klassinen tilanne. Eikö sä, Johannes, sanoit, että tässä oli niinku kysytty ihan suoraankin sitten, että no onks nää niinku Kiinasta? Sitten oltiin sanottu, että no ei oo. Ja sitten oli kysytty, no mikä se alkuperämaa on? Ja sitten oltiin sellainen, että no, joo. Ei me kerrota mistä.
2: Näin mä tossa luin, että sanottu, että nämä on meidän omilta tehtäiltä Ruotsista, mutta sitten kun virallista alkuperää kysyttiin nettisivuilla, niin ei ole pakko meidän tunnustaa, ei ole laissa tällaista. Että se on vähän
1: no tuohan ei kerro hirveästi, niin. Että mistä ne sitten oikeasti
0: niin.
1: On.
0: Niin, koska mä just sitä mietin, että harvoissa sellaisissa tapauksissa, missä sua syytetään jostain niin kuin ihan selkeästi tällaisesta asiasta, minkä sä pystyt todistamaan halutessasi.
1: Niin.
0: Ja sä jäävät
1: itsesi, ettei ole pakko kertoa.
0: Että sä et todista sitä. Niin se kyllä yleensä kielii niin kuin isosta kysymysmerkistä.
1: No.
0: Mutta tässä kerrotaan
1: mitä tässä
0: siis,
1: nyt on sitten testaattu?
0: No, suomalaiset kaupat myyvät identtiseltä vaikuttavia tuotteita, kuten kuin Temu ja esimerkiksi Alibaba, mutta moninkertaisella hinnalla. Yle selvitti. Bregon lihasvasara maksaa Suomessa 30 euroa ja Alibabassa runsaat 3 euroa.
1: Jaha.
0: Yritykset ovat usein häivyttäneet tuotteiden tämän Kiinan alkuperän ja ilmeisesti se sitten ne kiertään tulee jostain samalta tehtaalta tuolta niin kuin maailmalta, mutta sitten koska se ei ole niin kuin virallisesti Temun tehdas, niin sitten tämä ei ole niin kuin Temun tavara.
1: No.
0: Tässä kerrotaan esimerkiksi tällä asialla, että tosiasiassa esimerkiksi tämä vekotin on valmistettu Kiinassa ja sitä myydään halpamarketeissa ympäri maailman. Myös Temussa. Alibabasta tukkurit voivat saada niitä halvimmillaan 3 eurolla. Kärkkäisen verkkokauppajohtaja Janne Kärkkäinen sanoi, ettei valmistusmaa kerro tuotteen laadusta tai turvallisuudesta. Merkittävä osa maailman kulutustavaroista valmistetaan nykyisin Kiinassa tai muissa Aasian maissa riippumatta siitä, minkä maan yrityksen omistama tai hallinnoima tuotemerkki on kyseessä, Kärkkäinen selittää. Rekon lihasvasaran pakkauksessa tosin paljastetaan, että tuote on suomalaisen yrityksen maahantuoma eikä valmistama. Alkuperää ei edes paketin kyljessäkään paljasteta, eikä sitä kaikissa tuoteryhmissä edes edellytetä. Yleisesti alalla painotetaan tuotteiden ominaisuuksia eikä alkuperämaata, selittää Breko-tuotteiden taustalla oleva Inboundin toimitusjohtaja Bert Krause. Käytännössä Breko joutui tutkituttamaan ja testauttamaan tuotteet sitten aina ennen kuin ne asetetaan Suomessa markkinoille. Tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu, koska siis tässäkin tämä Kärkkäisen kaveri sanoi, että ei se kerro siitä laadusta, mutta eihän suurimmalle osalle välttämättä Kiinatuotteissa aina kyse ole tuotteen laadusta, vaan siitä, että ei ole kauheata selvyyttä, että missä.
1: Missä ja millässä oloissa ja näin edespäin.
0: Mutta mikä on sitten taas mielestäni ihan jonkin verran kuitenkin problemaattista myös se, että tässä meillä käsissämme on kaikilla.
1: Kyllä.
0: Puhelin, joka todennäköisesti on myös valmistettu, kuinka se ollakaan Kiinassa. Ja mä väitän, että aika harva teistä puhelinta näpräävä ihminen tietää, että millä fucking tehtaalla se on tehty.
1: Joku tänne laittoi hyvää viesti liittyen. Mä en ole ikinä siis tilannut vaikkapa Temusta
0: mitään. En ole itsekään.
1: Mä en tiedä, mitä kaikkea siellä myydään, mutta ilmeisesti siellä myydään kaikkea, koska joku laittoi just viesti, että isä tilasi 1,3 kiloa juustoa Temusta. Tehtiin väliintulo.
0: Mitä?
1: Joo, isä on laittanut viestiä, että nyt on siirrytty uudelle levelille Temu-kaupoissa. Tuli just pekorinojuustoa 1,3 kilon mötikkä.
0: Ei, jumalauta.
1: Toi.
0: Se vielä, että tilaa jonkun niinku AI-tekoälynaisen kuvalla varustettuja hiirimattoja 150 kappaletta, on huolestuttavaa. Mutta se, että sä otat niinku melkein pari kiloa juustoa Temusta.
1: En mä tiennyt, että toi on niinku mahdollista. En tiennyt, kovaa.
0: Tää on kyllä hyvä tää viesti tässä vielä.
1: Joo.
0: Nyt on siirrytty uudelle levelille Temu-kaupassa. Tuli just pecorino juustoa 1,3 kilon mötikkä. Ei jumaan kautta.
1: Joo.
0: Joo. Joo,
1: se voi olla vähän, en tiedä, uskaltaisinko maistaa.
0: En mä kyllä ehkä.
1: Joo.
0: En mä kyllä ehkä tota noin niin. Mutta en mä tiedä, että toisaalta jos tää on niin jotain Kiinan juustoa, niin ehkä tossa tuli joku laturi mukana tai jotain muuta.
1: Niin, voi
0: muuta,
1: olla
0: muuta vielä,
1: voi olla
0: vielä sitten, mutta kyllä tässä niin kuin moni kun laittaa just viestiä, että tämähän on niin aika vaikea aihe niin siinä mielessä, että tavallaan niin hyvä tätäkin on selvittää, mutta sitten samaan aikaan pystytäänkö me niin välttymään ihmisinä kuitenkaan enää oikein miltään siltä, että se tavara ei tulisi sieltä. Sieltä Kiinasta.
1: Ei varmaan pysty ihan
0: mielestä,
1: hirveän.
0: Niin, kun mun mielestä ehkä se isompi keskusteluaihe on se, että just tää, että tarviiko se nyt just Temusta 1,5 kiloa pecorinojuustoa, niin koska vaan se sulla on vileä, koska se oli halpaa. Niin. Totta kai saman aikaan voidaan sitten taas keskustella sitä, että no miten sitten kun on taantumaa, on lamaa, on niin työttömyyttä, ihmisillä ei ole rahaa, niin voi olla, että sitten se niin on niin helpompaa tarttua siihen halpaan. Mutta siinäkin tulee just tämä, että jos sitä tarvii, niin ehkä sitten. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että isompi kysymys on se, että ihmiset kuluttaa niin kun myös turhaan tosi paljon. Niin, kyllä mulla ainakin nousee näissä aina ensimmäisenä just se, että kun ei oikein tiedä, että missä oloissa nämä on valmistettu. Ja sitten myöskin se, että se on sitä semmoista niinku krääsää vaan tilaillaan. Eikö niissä monissa saiteissa on jotain sellaista. Mä oon nähnyt videoita, missä joku ihan katsotaan, että mitä lahjoja mä sain tähän niin kuin tavallaan. Niin. Ja sitten niin sieltä tulee semmoista kaikkea, että tarvitset tota johonkin.
1: Ei, harvoinpa niitä oikeasti tarvitse.
0: Niin, niin sitten just joku semmoinen kiva joskus parin vuoden päästä, että talo paloi, koska Temusta saamani kulmakarvatrimmeri syttyi tuleen yön aikana.
1: Mm.
0: Niin, semmoinen lahja. Mutta se löytyy Ylen uutisista tuokin. Voi käydä sitä sitten.
1: Joku sanoi, että sieltä saa lääkkeitäkin ostettu. Oho. Mä jotenkin ajattelin, että se on vaan pelkästään sitä, että hei.
0: No hei, nyt on pakko sanoa, että itse asiassa ihan hyvältä vaikuttaa toikin.
1: Mutta mä oikeasti, kun mä en ole siis siellä käynyt, mä jotenkin ajattelin, että sieltä saa vaatteita tai sitten just jotain tällaista. Tiedätkö, että hei, mulla on synttärit ja mä haluan 42V ilmapallon kämpille. Niin sit sä voit semmosen sieltä tilata.
0: Niin.
1: Tai jotain muuta vastaavaa.
0: Mut sit taas, että tarvitsi se 24V ilmapalloa sun kämpillä?
1: En varmastikaan tarvitse, mutta mä ajattelin, että se on vaan niinku sitä tavaraa, mitä sieltä saa. Mutta joo, jos sä lääkkeitä ja ruokaa nykyään, niin näköjään sieltä saa ihan kaikkea.
0: Kyllä, mä sanoin, että ensi viikolla te näette mun tekemässä kaupallista yhteistyötä Temun kanssa opioidilääkkeistä todennäköisesti, joka tilaamalla niin saa tilauslahjaksi jonkun hiirimaton tai jotain muuta vastaavaa. Joo, en tiedä. Mutta uutinen löytyy tuolta Ylen netistä, jos haluaisi sitä lisää lueskella. Ehditään vielä yksi uutinen tässä käsittelemään ennen kuin päivän pissabiisin aika tulee. Tuossa noista festareista puhuit, niin mullakin on yksi festarijuttu, mutta sen lisäksi mä huomasin, että oli myös tällaiset ilmeisesti, oliko nämä niinku ihan hetkinen, ihan ne oli niinku fetissimatkoja. Mä katsoin alun perin, että ne oli festareita, mutta oli fetissimatkoja, oli siis tällainen uutinen tässä missä kerrotaan, että vapaus olla alistettuna. Fetissit ovat häpeäkin aiheuttava ja seksuaalisuuden muoto. Christian Loihtualle ne ovat keino päästä hetkeksi irti.
1: Okei. Okay.
0: Ja vapaus on tunne, jota Christian Loihtua tavoittelee fetississään. Hän nauttii sekä alistettuna että alistajana olemisesta. Alistettuna voi olla täysin vapaa oman egon hallitsemista asioista. Voin päästää irti. Ja kun hän tunnistaa mielihyvän, mitä saa, kun on toisen ihmisen ohjeltavissa, hän osaa vastavuoroisesti viedä myös toisen noihin tunteisiin.
1: Okei, no mitäs nämä reissut sitten?
0: No katoppa, sitä mä olin tässä katsomassa, että nyt otetaan kuule koko työryhmän tykypäivä. Lähdetään fetissimatkoille kulttuuriosuuskunta Ilmeen. Täältä taiteeseen matkatoimistoa tässä ilmeisesti käydään. Mikä tää nyt on?
1: Tää on tämmönen näyttely.
0: Okei, eli tää ei ole siis
1: mikään.
0: Buu! Buu, paljon lähdössä.
1: Mikä reissu Latviaan?
0: Mä olin jo lähdössä heiluttamaan nahkaruoskaa johonkin.
1: Ei, tää on tämmönen näyttely. Joo, joo,
0: ei,
1: joo. Ei, tää on siis yhteisötaideprojekti tuota Oulusta.
0: Joo, okay.
1: Joo, monitaiteinen näyttelykokonaisuus, jolla halutaan lisätä ymmärrystä ja murtaa fetisseihin liittäviä tabuja. Joo. On erilaisia työpajoja, joihin sitten ilmeisesti voi osallistua. Ja sitten se on tosiaan tuolla kulttuuriosuuskunta Ilmeessä.
0: Mm.
1: Ja Oulun Pikisaaressa 29. elokuuta asti. Onko tämä nyt vähän vanha uutinen, josta on toissapäivänä? Vai onko se ensi vuoden uutinen?
0: En minä tiedä. Tämmönen tästä oli viikonlopulta.
1: Joo.
0: No, mutta,
1: no ehkä se on. Mut, ehkä se on ensi vuoteen.
0: Mä lopetin, mun loppui mielenkiinto siinä kohtaa, kun kuulet tää mikään reissu. Mä olin täällä jo nahkaspändeksi ja virittelemässä jalkaa ja oli sitä, että nyt lähdetään Porvooseen panemaan, mutta ei.
1: Joo.
0: Tää on joku taidenäyttely.
1: Tää on.
0: Se on kyllä ikävä fiilis myös tulla sen taidenäyttelyyn sillä käkipallo suussa ja täys full on lateksi harrisko päällä ja silleen, hei herkele. Missä se bussi lähtee?
1: Ei täältä mitään bussia.
0: Ei helvetti. Ei täällä mitään matkaa ole.
1: Ottaako takaisin kentälle vai kotiin?
0: Ville avaa oman vetoketju. Mitä ne sanoo? Ei täällä mitään.
1: Ei täällä väärä paikka.
0: Ei täällä mitään reissua.
1: Tää on väärä paikka.
0: Mutta joo, oli siis tällainen näyttely, jos kiinnostaa.
1: Joo, Oulusta löytyy.
0: Joo, joo, sinne
1: Oulusta
0: vaan.
1: Oulusta löytyy.
0: Kato, mä olin vaan linkittänyt tätä tähän, kun tässä oli muitakin jotain tämmösiä sensual uutisia, kun mua nauratti se, että siis että oli tällainen viihdeuutisosikko, missä kerrottiin, että Susanna Penttilä saa niskajumi yhdestä seksiteosta. Julkikset kertovat, mikä pilaa seksin. Ja sitten mä olin sellainen, että okei, no, että Susanna Penttilä nyt tietysti ollut niin kuin ilmeisestikin aika paljon tässä. Niin kuin,
1: no on framilla viime aikoina. On ollut.
0: Ja kyllä mä sanon, että vaikka ihmiset kritisoi, niin meillä kävi aikoinaan ala-asteella, niin kävi kaksi asiaa koulun vieressä ja se oli kirjastoauto ja päihdebussi. Et jos siellä Susanna Penttilä bangbussi olisi vielä saanut, niin kyllä se olisi kiinnostanut pikkasen enemmän.
1: Voi olla, joo.
0: Ehkä jos se olisi sellainen, niin kuin, että olisi siellä samassa voinut vuokrata pari tai lainata pari vihreätä varista siinä käydessä, niin olisi ollut vielä toimivampi konsepti. Mutta huomasin vaan, että tässä oli muu niin kuin Kike Elomaa.
1: Joo.
0: Kike Elomaa oli kirjoittanut, että hän ei pidä ruoskista tai itsekeskeisyydestä seksissä, mutta kyllä mä sanoin, että Kike, niin koko muu Suomi on sitä mieltä, että mikä pilaa seksi, niin se on Turun murre. Se on sillä, sitä, semmoista fetissiä ei kelläkään kyllä ole, mutta niin kuin hyvä, kun joku tai Kike sanoi tässä, että tällaiset ruoskimet sun muut eivät ole minun juttuni ollenkaan. Okei, no mutta se on hyvä tietää.
1: Joo.
0: Mä en tiedä, mitä me tällä tiedolla tehdään, mutta käsitellään sitä nyt tässä kuitenkin.
1: Seksiin liittyen mäkin törmäsin tämmöiseen uutiseen.
0: Eilen. Seksiin liittyen niin itsekin eilen.
1: Joo, eikö siis törmäsin tämmöiseen uutiseen. Mm. Siis Iltalehti oli tehnyt jutun.
0: Anna tulla vaan.
1: Että kävimme Helsingin erikoisimmassa elokuvateatterissa.
0: Ja siellä siis, oli ihmisiä.
1: Ei ollut itse asiassa siihen aikaan, kun Iltalehti oli siellä pyörinyt, koska
0: eli tavallinen suomalainen elokuvateatteri.
1: Se oli erään paikallisen erotiikkaliikkeen tämmöinen aikuisviihdeteatteri.
0: Aikuisviihdeteatteri,
1: sinne saa tämmöisen näköjään 15 eurolla niin tämmöisen all day ticketin, eli siellä voi pyöriä sitten koko päivän ajan. Ja tässä nyt sitten kerrotaan, että mitä kaikkea siellä on, että siellä on erilaisia huoneita ja erilaisia niin kuin, saleja, missä voi sitten viettää yksin aikaa tai jonkun toisen kanssa aikaa ja tämmöinen XXX-cinema. Ja siellä sitten ilmeisesti suurin osa asiakkaista on miehiä, mutta myös paljon pariskuntia. Naiset sen sijaan uskaltavat harvoin tulla paikalle yksin, vaikka ovatkin tietenkin tervetulleita. Ja sitten tässä on...
0: Onko se idea nyt siis se, että leffateatteri, missä näytetään jynkkyä?
1: No ilmeisesti. Täällä on siis 30 yksityistä katselukoppia sekä kaksi yhteiseen katseluun tarkoitettua salia. Ja olikohan tuolla sitten vielä joku vähän isompi sali.
0: Kyllä mä Ville sanon, että jos mua niinku normaalistikin leffassa jo pikkasen ärsyttää se, että jollain näkyy vähän kännykän valoa tai rapisee sipsipussi, niin se, että joku runkkaa vieressä, niin kyllä se vaikeeta on. Kyllä mun on vaikea keskittyä juoneen siinä kohtaa, jos kuuluu semmoinen Vai kuka täällä salissa taputtaa nyt koko ajan?
1: Joo, kyllä. Ei tossa ollut mitään taputtamisen arvosta. Ei, täällä on siis tämmöisiä koppeja sun muita ja huoneessa olevien televisioiden ruudulla pyörii sitten 30 eri alan kanavaa, jotka vaihtuu viikoittain. Ja elokuvan huoneessa ei suinkaan vain katsella elokuvia. Siellä voi sitten myös harrastaa seksiä sitten, jos sinne on jonkun kanssa päätynyt ja kaikille on kaikki ok.
0: Se, mikä tässä on yhtäläisyyttä, on se, että näissäkään saleissa niin kotimaisia leffoja ei katso kukaan. Se oli siellä niin kuin,
1: että... Ei käy, se on ihan varma homma.
0: Mennäänkö panemaan tuolla olisi toi kehuttu niin mikä se oli, hytti. Mikä numero se nyt oli?
1: Kuusi, kyllä.
0: Niin, että mennäänkö se olisi tuolla, että ei pysty. Suomi-elokuvissa, jos ne äänet jotenkin aina niin lujalla ja sitten hiljaisella se puhe, mä en tykkää yhtään, niin ei mennä.
1: Joo,
0: siitä muuten puhe ollen, niin Suomi-leffasta puhe ollen, Jussi Vatanen huomenna vieraan.
1: Huomenna tulee, kyllä. Joo, 9:00. 9 maissa. Tässä oli vaan, että sen lisäksi siellä on sitten semmoinen taukotila, missä voi käydä sitten ottamassa vähän iisiä leffojen katselemisen lomassa. Siellä ei Jynkerö pyöri sitten telkkarissa. Sieltäkin kyllä telkkari löytyy. Haastatteluhetkellä siellä on pyörinyt La Promessa, Salaisuuksien kartano, joka on siis muun muassa Yle Areenasta löytyvä äärimmäisen suosittu TV-sarja. Äärimmäisen suosittu TV-sarja. Käytävillä on muutama sohva, röökitila, seinässä oleva reikä, jonka kautta ihmiset voi myös sitten harrastaa keskenään seksiä anonyymisti. Joo, mutta sitä tässä...
0: Toi on se ohjelma, se reikä seinässä, mikä me oltaisiin kaivattu aikoinaan TVC.
1: Joo.
0: Siellä on kiva olla julkis kisäjänä. Sitten aina arvotella, kuka toinen julkis täällä toisella puolella on.
1: Kyllä. Jos se osu, niin joutuu uima-altaaseen, niinhän siinä taisi aina käydä.
0: Kyllä tää...
1: Tää on...
0: Onks tää Jari Sarasvuo kikkeli? Se on Jari Sarasvuo kikkeli! Ja sitten... Ti. Kyllä.
1: Se, mikä mua huvitutti myös tässä uutisessa, oli se, että kun tässä on tosiaan käyty tää juttu tekemässä, ja täällä on ollut toimittaja mukana ja sitten valokuvaaja mukana, joka on näitä kuvia napen. Valokuvaajan nimi on Matti Matikainen. Silleen, että ei olisi välttämättä tarvinnut keksiä oikeesti. Toi kuulostaa niin semmoiselta Matti Meikäläinen. Silleen, että joo, mä menen tänään juttukeikalle. Mihin? Eduskuntatalo. Sitten käyt nappaa aikuisten elokuvateatterissa kuvia ja mistä siellä Matti Matikainen ottanut ne kuvat? Niin.
0: Matti Matikainen.
1: Selvillä sitten.
0: Joo, tänään pitäisi lähteä juttukeikalle tuonne aikuisviihdeteatteriin. Jos siellä pakkoa, niin mä voin lähteä vaikka lounan jälkeen vähän aikaa. Ja. Sitten yhtäkkiä. Joo. Elokuvat, että se ei mitään muita kuin toimittajia, pelkkiä toimittajia.
1: No niin, terve joo, Ville Eerikkilä, Matikainen.
0: Joo, no mutta tää on...
1: Tuottajamme täällä kertoo myös, että tänne Jynkkyteatteriin sovitaan myös treffejä, esimerkiksi Grinderissa. Joo.
0: Okei.
1: Okay. Jännä homma
0: mutta... Mutta ainahan sitä sanotaan, mä en tiedä pitääkö tässä sit paikkansa, kun ainahan sanotaan se, että että elokuvateatteri on huono niinku treffipaikka. Niin mä en tiedä, pitääkö se tässä niinku paikkaa.
1: Tuskin.
0: Niin.
1: Joo, tuskin. Täällä ei välttämättä tarvitse kikkeliä piilottaa popcornipussiin.
0: Koska normitreffeillä tarvii aina.
1: Ei tietenkään normi, mutta on mä semmoisiakin videoita nähnyt.
0: Mä en siis tiedä, siis tää on tänne ikuisuuden vanhaikikka on siis just se, että... Että niin, elokuvissa on annettu ymmärtää, että sä voit laittaa sen boksi. Mutta sekin niin kuin siis, jos oikein mietitään järjen kanssa, se on siis niin kuin tosi epäkäytännöllistä, että se dikki olisi siellä popcorniboksissa.
1: Joo.
0: Ja missä välissä se sitten tungetaan sieltä läpi?
1: Ja mutta siis muutenkin, yleensähän niissä popcornilaatikoissa, niissähän on se pohja on semmoinen, että saat vaikka käden siitä loppujen lopuksi läpi, jos haluat.
0: Mutta ne popcornit on siinä päällä
1: kuitenkin. No ne on siinä, niin. Se on ihan totta.
0: Mutta toi on ihan hirveetä. Siis jumalauta, iso kombo maksaa nykyään joku 15 euroa. Niin mä varmaan niinku silleen, että et joo, kyllä niinku käteenveto kiinnostaa, mutta sit niinku taas toiselta, niin on tästä niinku popcornista maksettukin.
2: Ja se Pringles-purkki paljon helpompi.
1: No se on. Amen.
0: Äijä puhuu yhden lauseen ja aina fakta. Yhden lauseen ja pelkkää asia. Äijä on tunnin hiljaa ja sitten...
1: Now is my chance. Nyt on asia, mistä mäkin tiedän jotain.
0: Kyllä se brinkas vulkkes varmiin. Kiitos Nuuttia, eikö siinä muuta. Seuraava tunti taas hiljaa.
1: No mutta.
0: Tästä oskulle oppia. Kyllä, tästä oskulle kyllä, oppia. Kyllä. Ei muuta kuin.
1: Juuri joo. Näin, juuri näin.
0: No mutta mun mielestä se on vaan, se on niinku, se on ihan yhtä tyhmä kuin se, että siellä pizzalähetillä olisi niinku valmiina siitä pizzasta läpi se. Kun no, niitähän näkee
1: on,
0: kanssa.
1: No, no, mä, joo, mutta sitä mä nyt en ymmärrä, kun se kuitenkin se, tiedätkö,
0: niin.
1: Sehän sitten niinku siinä vaiheessa, kun sä lyöt kannen kiinni.
0: Niin, että sun pitää olla sellainen.
1: Sehän niinku, makaa siinä niinku niin, muiden pepperoneen päällä
0: niin,
1: sitten.
0: Niin, sulla pitää olla sellainen niinku järvimunan siellä välissä. Joo. Ja sitten niinku jotenkin, kun se avataan siitä.
1: Kyllä, niin saada.
0: Niin, ja toinen on, että hei, jeep. Mä mitään anjovista tilannut, what the fuck. Ja joo, sitten.
1: Se on ihan totta.
0: Niin.
1: Se on ihan totta.
0: Ja sitten myöskin aina se, että ihmiset sanoo, että mä tilasin pizza, mutta hei, ei mulla rahaa. Sillä sä et varmaan tilatessa tiennyt sitä, että sulla ei ole rahaa.
1: Joo.
0: Senkin perho.
1: Kyllä.
0: Joku no laittoi niin tänne, että Nuutti. Äijä puhu vähän, mutta täyttää asiaa. Näinhän se on. Näinhän se on, kuulkaa. Totta, kello on tasa 9. Ja otamme seuraavaksi Vigia Köpisössä pissabiisi. Jatkamme sitten sen jälkeen.
2: Pitääkö paikkansa?
1: Kyllä. Pitääkö paikkansa?
0: Mun pitää oikein varmistaa, kun on kauden ensimmäinen. No, pitääkö paikkansa?
1: On se totta kai tiistaina.
0: Niin, mutta onko Johannes valmistellut tämän, koska pitääkö paikkaansa? Nyt mä sanon, että tää syksy mennään isosti. Täällä just joku muuten kysyy, että tuleehan tänään pitääkö paikkansa?
1: Tulee.
0: Tulee. Heti pissabiisin jälkeen, joka on Zen Cafeta. Oliko niin, että Zen Cafe ilmoitti nyt, että he kiertävät ensi kesänä? Vai oliko tämmöinen iso huhu? Kun mä jossain näin, että siitä puhuttiin ja poristiin, ja mulle tuli sellainen olo, että oliko se nyt jo vahvistettua tietoa, vaikka semmoista fanien uumoilua?
1: Viimeisin uutinen, mikä itse täältä löydän, niin on Iltalehden uutinen muutama viikon takaa, jossa siis kysytään, että tekeekö huippusuosittu suomalaiset
0: työpalu. Okei, se on vielä vähän.
1: Iltalehden lähteiden mukaan Zen Cafe esiintyy ensi kesänä useilla kotimaisilla festivaaleilla.
0: Zenkkarit. Ja mä ajattelin, että pistetään sen kunniaksi, jos tää nyt sitten, jos tää avittaisi siihen, että Zen Cafe tekisi ensi kesänä festareille paluun, niin sehän olisi unelmajuttu ja iso juttu, koska se on varmasti myös tällainen jonkinlainen sukupolviyhtyö, voisi sanoa
1: joo,
0: monelle.
1: Joo, niin, mäkin
0: niin, kyllä, mukaan. Kyllä. Niin. Zen Cafetta soimaan todella kaunis sen jälkeen. Vigia Köpi Show jatkuu ja siellä täällä luvassa Johannes Mulberryn pitääkö paikkansa.

0: toivottavasti Sen Cafe tekee paluun. Ja Viki ja Kepi Show tekee paluun eilen. Uusi kausi on alkanut ja se tarkoittaa myöskin sitä, että olemme saaneet heptagonin ääriin tetragonin äärestä Johannes Moberin.
1: Terve!
2: Mitä sä sanoit täällä äsken faktaa tosta biisistä?
1: Että pitääkö paikkansa, että tämä ei ole nyt tämä virallinen, joo, mutta se, että tämä biisi on tehty viinapullolle.
0: Minä olen kuullut, että se on tehty
1: kaljapullolle.
0: Sitten on kuullut, että se on tehty pippelille.
2: Aha.
1: Pippelille?
0: Joo,
1: olet
0: on tehty
1: todella kaunis. Elät vain hetken, no joo.
0: Niin, jotenkin niinku
1: niin, tavallaan todella viisas.
0: Masturbaation kautta se on joskus. Joo. Mutta kaljapullon mä oon kuullut, viinapullokin, same.
2: Kaikki nämä kyllä osuu ihan hyvin siinä mielessä yhteen, koska mä kuulin äsken tuossa, kun mä hain kupillisen kahvia, niin Jere Pehkonen kertoi, että Sen Cafe on Raahesta. Mm. Joten siinä mielessä raahelaiset
1: niin, pippelille
2: olisi voinut ihan hyvin tehdä kappaleen, mutta en tiennyt sitäkään, että on raahelainen yhtye kyseessä.
1: Mutta aivan varmasti on tehty viinapullolle. Kyllähän se siinä laulussa käy ilmi, että pystyisimme toisillemme ihmeen tekemään.
2: Mm. Kyllä. Mm. Totta.
0: No mutta se ei ole kuitenkaan oikea, pitääkö paikkaansa kysymys. Mikä on tämänkertainen kysymys? Siihen saamme kuulla vastauksen seuraavaksi.
1: Pitääkö paikkansa, että sinivalas on isoin eläin, mitä on koskaan elänyt?
2: Että sinivalas on isoin eläin, joka on koskaan elänyt?
0: Sehän on ihan valtava.
1: Maapallolla.
2: Se on valtava,
0: sitä on vaikea käsittää, kuinka iso. Niin. Se, jos se olisi tässä pötköllään nyt tässä näin, niin sehän menisi tonne pihalle asti tästä varmaan se.
2: Menis. Mutta.
1: Mm. Mutta koska?
2: Lasketaanko dinosauruksi?
1: Totta kai.
0: Mutta onko dinosauruksissa?
2: Onko ne eläimiä?
0: No,
1: on ne jo.
0: No ei ne nyt mitään satueläimiäkään.
1: Ei ne ihmisiäkään.
0: Toki nykyään mä oon koodannut enemmän ihmisiä, jotka on silleen niin kuin, että se on kyllä niin vaikea käsittää, kun sit, jos on miljoonia vuosia, niin mistä voidaan tietää, että sellaisia oikeasti on ollut. Mikä on ihan hyvä pointti, koska toisaalta niin kuin nykyään disinformaation määrä on niin iso, että voiko enää mihinkään luottaa.
2: Mutta että isoin eläin, joka on koskaan elänyt, niin mä ainakin...
0: Mutta ei ole, Ville, isompaa dinosaurusta ollut kuin sinivalas. Mm.
2: Ai ei ole isompaa dinoa, joku brontosaurus, sehän on tää saakeli talon kokoinen.
0: Mutta eikö se on vaan niinku sitten, mikä määritään isoin? Siinäkin, että sillä on varmaan ollut sitä...
2: Se massa, pituus, mikä. Niin. Koska mä kävin tuossa kesällä sen jälkeen, kun oltiin sitten viimeinen lähetys startattu tuolta Heurekasta, Vanthaalta, niin mä kävin kesällä siellä sitten lasten kanssa. Mm. Ja mä kävin sitten pyöriin semmoisella alueella, missä me ei käyty sitten silloin lähetyksen starttiin. Niin siellä oli siis tämmöinen jääkauden joku...
1: Jääkauden jättiläiset.
0: Luen kiitos, se Ötsi.
2: Ei ollut
0: Ötsi.
2: Koska
0: jos se
2: siellä.
0: Ötsi tulee vielä jostain.
2: Se on siellä jossain tuolla Alpeilla tai
0: aina
2: jossain.
0: Aina jäämies Ötsi kaivetaan
2: jostain. Mutta jääkauden jättiläiset, että siellähän oli sitten esillä kaiken näköisiä isoja jättiläisiä, mitä jotain, muista mitään
0: eläimiä.
2: Mammuttia ja kaikkea muitakin, mitä on sitten siihen aikaan elänyt.
1: Megafaunaa, mitä siellä laiskiaisia.
2: Joo, just näin, ne oli ihan järkyttävän kokoisia.
1: Kaikki oli tosi isoja silloin.
2: Ja sitten, että jos apina on pystynyt olla sen kokoinen siihen aikaan. En mä nyt, kyllä mä sanon, että on dinosaurus joku ollut isompi kuin.
1: Niin.
2: Tiedätkö, joku tämmönen megatolon dinosaurus.
1: Chutulu.
2: Ei, kun mikä se on semmoinen vedessä elänyt joku tämmönen megadodolon. Meillä on semmoisia dinosauruskortteja kotona, millä me pelataan lasten kanssa. Niin siellä on mun mielestä joku tämmönen megadolon, Trollon tai joku vastaava.
1: Megatron.
2: Ei, kun se on joku, mikä hemmetti se on. Mutta se on semmoinen vedessä elänyt dinosaurus.
1: Megan Fox,
2: kun joku Megalodon. Megalodon.
0: Megaforce.
1: Joo, mä googlaan. Megan Fox.
2: Don.
1: Eikö nyt meni vähän? Megalodon.
2: Megalodon.
0: Mä en voi valitettavasti, nyt se googlaa.

0: että koska sit se avittaa
1: mua. Ei tietenkään me lähdetä googlailemaan eikä lukemaan WhatsApp-viestejä.
0: Niin mun pitää niinku luottaa Villen näkemykseen siitä, kuinka iso
1: megalodon. Se oli siis semmonen vedessä elänyt dinosaurus.
0: Joo.
1: Ihan järkyttävän kokoinen.
0: Joo.
1: Ja mun on niinku vaikee ajatella, että sinivalas olisi oikeasti isompi kuin sitten niinku dinosaurusaikojen isoimmat otukset, eli tämä juurikin Megadolon esimerkiksi.
0: Niin, mutta mä ajattelen vain sillä ajatuksella, että esimerkiksi niinku T-rexihän ei ole vaikka niinku niin iso.
1: Ei ollut.
0: Vaikka siitä tehtiin aina niinku lapsena oltiin jotenkin sitä, että T-rex on aina se pahis. Se on niinku se pääpahis, jotenkin niinku hopeanuolen akakabuutto.
2: Mitä siellä oli?
1: Oli kaavia välistä, niin aivan hirveetä.
2: Ai kauheeta.
1: Joo, no niin.
2: No niin.
0: Niin tota, koitan selvitä.
2: Ei se nyt noin pahaa ole.
1: Aivan hirveetä. Haluatko maistaa?
0: Älkää nyt ruveta mitään kahvia maistaa.
2: No niin. Kahveja täällä.
0: Tässä näin, tässä pitää nyt
2: niinku. Tämä on vakava pohdiskelu asia, että oliko sinivalas maailman iso eläin, mitä koskaan elänyt.
1: Niin. Voi olla.
0: Mut just tää, että niinku suuri osa dinosaurukset ei kuitenkaan niin isoja, mitä
1: ei
0: kuvittelisi.
1: Joo, velociraptoritkinhan on ihan semmosia pikkukäppänöitä. Vaikka ne jossain Jurassic Parkissa on aika isoja. Niin,
0: ja esimerkiksi Danny ei kauhean iso.
1: No, mutta on se kyllä
2: yllättävän pitkä.
1: Joo,
2: on
1: yllättävän
2: kyllä.
1: Pitkä, joo.
2: On.
0: No on joo toisaalta kyllä.
1: Mm. On. On se meitä pitempi.
2: On, on.
0: Kuinka pitkä Danny on?
1: Kyse yli 190.
0: 7x7, mitä se on?
1: 49.
0: Ah. On se sitten pidempi. Vähän Danny huumoria tähän.
1: Mutta tota, kyllähän sinivalaita, niitähän, eikö niitä nyt kuitenkin ole tuonne jonnekin, tiedätkö, rannoille huuhtoutunut ja kaikkea tällaista?
0: Mm. On, mutta siis kai niitäkin sitten, niinku, että mitkä niiden yläpää, tiedätkö, yksilöt sitten on, johan ne nyt niinku ihan valtavia.
2: Mm.
0: Mutta en tiedä. Ja mä luotan sitten suhun, jos saat
1: luota siitä. Muuhun, Megalodon niin. On ollut isompi.
2: Nuutti ei sano mitään.
1: Ei Nuutti tiedä tästä aiheesta mitään.
2: Mistä sä tiedät Nuuttilta?
3: En mä kyllä fahkeksi tiedä, mutta tota, kyllä mä sanon, että sinivalas on niinku isoin mitään.
1: Mitä?
3: No onhan se nyt ihan jäätävän iso.
1: Niin, mutta ootko sä nähnyt Megalodonia?
0: Ei meistä kukaan oo. No. Tässä vaikeeta on nyt se, että sä yrität niinku olla silleen, että me yritetään etsiä eläintä ja sä oot silleen, että yksi satueläin on isompi.
1: Ei se oo satueläin, se on dinosaurus.
0: Mä oon nykyään foliohattu.
1: Siis on se varmaan nykyään isoin, totta kai.
2: Niin, mutta mitä on ikinä?
1: Ei voi olla.
2: Mitä Loch Nessin hirviä?
1: Niin, ja King Kongit ja tietsä kaikki.
2: Niin. No, mutta King Kong.
0: Oh my god. Joo, King Kong on isompi kyllä kuin sinivalas.
1: No, mutta siis Nuutti tässä kuitenkin tota tekee ja saa antaa oman äänensä. Eli jos te olette sitä mieltä, että sinivalas on isoin, mitä on koskaan elänyt, niin sittenhän se menee 2-1. Tää on demokraattinen pöytä.
2: No. Onko?
1: No. On, siis Nuutti on sinivalan puolella, mä oon Megalodonin puolella. Nyt se on köpi sustakin.
3: Eikö toi elokuva?
1: Mikä?
2: Megadolon.
1: No on se varmaan elokuvakin, mutta se on ihan oikee. Mä oon pelannut semmoisella dinosauruskorteilla kotona lasten kanssa.
2: Niin.
1: Semmosta peliä. Yes. Ja siinä on Megalodon.
0: Mä luulin, että tota, eikö tuo tota, siis, eikö se ole lopettanut jo?
1: Megalodon.
0: Megadeth. Niin onkin jo.
2: Ja eikö se pyörinyt siellä leffateatterissa, mitä te puhuitte, eikö se oli Megaslong?
0: Niin.
1: No, mutta se on nyt sustakin.
0: Niin on hyvä kitaristi. Eikö se ole Mastodon? En mä halua, että on mustakin.
1: Se on nyt sustakin.
2: Se on pakko olla.
0: No mun intuitio on se, että jos se on joku dinosaurus, niin mä en hyväksy sitä, koska...
1: Okei, okay. Eli sä menet sit Nuutin kelkkaan.
2: Niitä ei ole olemassa.
0: Niin. Mitä sä, mennäänkö me Nuutti sillä sinivalla?
3: No,
0: mennään.
2: Eli noniin. Teidän mielestä tämän pöydän mielestä paikkansa. Tämä pitää paikkansa. Niin. No okei, okay. Lukitsette vastauksen.
0: Mm.
2: Kyllä tämä pitää paikkansa.
1: Mitä?
0: Eat my fucking Megaslong! Sä tota mun ja Nuutin piste! Hei!
1: Wow!
0: Hei!
2: Kyllä sullekin hei!
1: Mut mikä se meni? Eikö se oo isompi ollut?
0: Come on! Hyvä nuutti, siis, hyvä köpi.
2: Mun mielestä, että Viki oli hyvä tiimipelaaja. Että hän oli itse varmasti väärässä, mutta sitten tota, antoi kuitenkin joukkueen tehdä päätöksen. Mun mielestä on kovaa kehitystä siihen nähden, että kun tämä aloitettiin, niin Vikihän on aina aivan tyrannisaurus reksinä täällä dominoi tätä niin pöytää. Sanoi, että asiat ovat näin. Mm. Niin hyvin, sä oot kasvanut.
1: Hei, kiitos.
2: Onneksi olkoon. Tää tosiaan pitää paikkansa. Tota, hyvä haku tää Megalodon. Se on tota, se oli suuri hammashai. Se oli tosi suuri esihistoinen eläin.
1: Niin.
2: Ja se saattoi kasvaa kuin 18-20 metriseksi. Mm.
0: Mutta se oli samalla tavalla iso kuin joulupukki oli iso. Että tavallaan niin, jos olisi
1: niin,
0: olemassa.
1: Onko se totta vai ei? Aivan. Niin.
2: Ja, mutta siis sinivalas painaa 90-150 tonnia. Ja painavimmat jopa 200 tonnia. Ja esimerkiksi just tää tota, kaikkien pääpahis Tyrannosaurus Rex, niin sehän painaa vaan kuin 6,4 tonnia. Eli ihan kyllä siis höyhen sarjalainen siis tota, tää Tyrannosaurus Rex. Ja tota, suurin sinivalas voi painaa suunnilleen yhtä paljon kuin 30-40 norsua.
1: Se on paljon.
2: Se on paljon norsua.
0: Siinä kohtaa ylipäätään, kun otetaan painoyksiköksi norsut.
2: Niin.
0: Ja tietää, että joku painaa paljon.
2: Niin. Että me ollaan päästy yli niin kuin pesukoneesta ja joo, tota... Niin se,
0: ja,
2: se on niinku
0: paljon jalkapallokenttä.
1: Paljon se paino.
2: Siis toi Megalodon vai
1: ei, kun se sinivalas.
2: 90-150 tonnia, painovimmat jopa 200 tonnia.
1: Okei.
2: Okay. Joo, entäs tää toi sun Brontosaurus, jota sä sanoit, että se on tän rakennuksen kokoinen?
1: Ei ne niin paljon isoja sitten ei loppujen lopuksi ollutkaan. Mä joo, just katsoin täältä, että painavin isoin dinosaurus, niin mm, ei ole Brontosaurus, vaan Argentinosaurus, joka pystyy painamaan mm, noin 110 tonnia.
2: Herra
1: niin sekin
2: isä
1: jää kuitenkin sitten.
2: Onko se niissä sun korteissa?
1: On, siellä on itse asiassa Argentinosaurus myös.
2: Oletko voittanut paljon rahaa lapsilta siinä korttipelissä?
1: Ei puhuta siitä. Ei puhuta siitä.
0: Se mutta on kyllä ikävää, kun oot niinku 5V ja oot velkakierteessä omalle isälle. Lähinnä korttipeleistä. Korttipeleistä.
2: Olisi pitänyt veikata Megalodonia. Se aina voittaa.
1: Ainakin kyllä ajattelin, että se olisi ollut isompi. Mutta hyvä! Hyvin piditte päänne. Mahtavaa.
2: Hyvä ja kiva olla taas pitääkö paikkansa ääressä, näitä on kiva.
0: Hei, tuli tuota valaista ja vedestä mieleen, niin vieläkö oot tuota, Johannes käynyt uimassa?
2: Itse asiassa eilen kävin uimassa, joo.
0: Onko siellä nyt siis vielä niinku sama ryhmän nimi, kehittyykö siinä nyt mitenkään, vai ootteko jotain?
2: Siis mä olin eilen ihan aikuisuinnissa.
0: Ai sä et ihan aikuisuinnissa?
2: Ei, vauvauinnissa
0: mikä,
2: enää.
0: Mikä sun aikuisuintiryhmä?
2: Sehän on helvetin kallista ja ihan turhaa.
0: Mikä sun aikuisuintiryhmän nimi on?
2: Megalodonit itse asiassa.
0: Okay, no mä
2: mikä sattuma.
0: Mikä sattuma?
2: Joo.
0: Joo, mutta tota, oot käynyt vielä.
2: No siis minä itse, ilman vauvaa.
0: Joo.
2: Oon käynyt, mutta en ole näissä tota, ihan kun tuli stipendi kotiin vauvalle, niin me oltiin silleen, että hei, lopetetaan huipulla.
1: Hän osaa nyt uudestaan.
2: Hän oikein vetää vapaa-uintia perhosta.
0: Totta. Mua vähän kiinnostaisi ehkä alkaa itse käymään myös syksyllä uimassa, niin voidaanko mennä samaan aikaan? Onko se outoa hengailla työajan ulkopuolella ilman paitaa ja pelkät uikkarit jalassa? Onko se outoa?
2: No,
0: eikö se ole?
2: No,
1: ja munhan pitäisi kans opetella uimaa.
2: Totta, sähän et osaa uida.
1: Mä osaan räpiköjä.
2: Ei, niin, mutta se ei se ole uimista.
1: Mm. No, siis kyllä.
0: Mutta Laukkasi Enna on luvannut pitää meille toisen
1: niin,
0: uimaa. Hän on yhden uimakoulun Vikille pitänyt luvannut, että hän pitää toisenkin, jos joskus päätetään lähteä kuvaamaan jotain insettä.
1: Mutta mä yritin kesällä siis etsiä tällaista uimakoulua, kun tyttäreni meni käymään uimakoulussa ja hän kävikin ja suoritti sen ja tota, selkeästi isin geenit ei ihan niin hyvää uimaa ole kuin mitä ehkä muut oppilaat siellä. Niin mä yritin etsiä siis sellaista uimakoulua, missä opetetaan niin lasta kuin sitten aikuista uimaan. Mutta mä en löytänyt.
2: Köpi voi viedä sut sinne vauvauintiin, siellä oli hyviä harjoitteita.
0: Vitsi olisi hauska mennä sinne niin kyllä olisi silleen, että mentäisiin vauvauintiin niin, että sä oot mun vauva.
2: Kela vikinpää tässä näin sun tuota olkapäällä ja sitten lauletaan jotain. Etana, Elli, kannolla, Kelli ja
1: Viki. No mutta me ollaan melkein tätä, viime naurumaratonillahan me melkein niin tätä harrastettiinkin. Mutta siis ei löytynyt sellaista uimakoulua, missä opetetaan niin sitä aikuista kuin sit sitä lasta uimaan. Että ne oli sitten just tällaisia, että sinä aikuinen, joka todennäköisesti osaat uida, niin tuot tänne lapsesi, joka sitten oppii ehkä uimaan.
2: Niin.
1: Mutta ei ollut tällaista, että opetetaan aikuistakin.
0: Missä iässä?
1: Siinä jollekin uimakoulu järjestäjälle niin vinkki.
0: No ihan ensimmäinen juttu on se, että me nyt sinne aikuisten uimakouluun.
1: Niin, mutta mä haluaisin mennä mun tyttären kanssa sinne, että me molemmat opittaisiin sitten samalla. Se voisi olla semmoinen yhtenä juttu.
0: Tiedätkö mitä? Sä kerkeet käymään ensin, sä opit itse aikuisena uimaan viikossa. Niin käyt lyhyen kurssin, sen jälkeen sä voit käydä koko aika sun skidinkaan uimassa ja opettaa niin vaikka itse häntä uimaan.
1: Niin, voisi noinkin tehdä.
0: Mutta sä voit myös ulkoistaa kaiken tämän niin kuin
1: työn
0: niin kuin jollekin ulkopuoliselle ja voivotella tätä tilannetta ja olla taas ensi vuonna sillä, että mä osaan vieläkään uida, eikä osaa tytärkää. Mutta missä iässä siis niin skidi on hyvä ylipäätään viedä siis uimakouluun? Koska se siis nythän on valitettavissa... Valitettavissa yhteyksissä on tullut uutisissakin niin vastaan sitä, että uimakoulua ei saisi edelleenkään. Niin kuin, että se on vissiin vähän ollut semmoista, että ei ole niin hanakasti enää viety lapsia uimakouluun kuin mitä joskus muinoin. Ja mä muistan, että itselle tuli aikoinaan siis uimakoulu vastaan. Käytiin perheen kanssa uimassa totta kai, mutta sitten niin kuin ihan koulusta tuli uimakoulu vastaan. Sitten oli vielä erikseen joku semmoinen kesäajan uimakoulu ja kaikkiin vietiin. Jotenkin, mä en tiedä, musta ainakin tuntuu, että 90-luvulla ainakin pidettiin jotenkin huoli siitä, että jos maa hukkuu lamaan, niin te ette huku altaaseen.
2: Ja uimakoulupäivät oli siis jotenkin ihan tosi toisesta universumista. Eikö se ollutkin se tunnelma jotenkin, että niin kuin jotenkin semmoisena talviaamuna lähtee semmoiseen bussiin koko koulun kanssa ja sitten mennään ihan never heard Pirkkolan uimahalliin nakuilemaan.
0: Kyllä
2: ja
0: mä sanoin, että just
1: Kemissä oli yksi uimahalli ja me käytiin siellä.
2: Niin, no varmasti. Jotkuthan siis ui niin kuin järvissäkin uimakouluja.
0: Niin, nykyään on niitäkin, joo. Mutta en mä kyllä muista, että silloin... kun itse ollut pieni ainakaan Pori-alueella. En tiedä, ehkä joku nakkilalaiset, niin ne on jossain järvessä uitettu, kun ei ne.
2: Ja sitten itse asiassa Kaisa kertoi hyvän läpän tuossa joku vuosi sitten, että se tunne uimakoulun jälkeen se hetki, kun olette koko tiimin kanssa käynyt siellä räpiköimässä, ja Markuksella on tukkamärkänä vielä siellä bussissa, ja sitten istutte kaikki silleen ihan, että mitä
0: äsken tapahtui?
2: Mitä täällä niinku on käynyt? Ja sitten menet jollekin matikan tunnille se opettajan kanssa, kun kuulin, sä oot just nähnyt. Et sit ootte siellä silleen, että mitä täällä? Ja sit on ne fucking haisevat kamat siellä pussissa. Semmos valintatalon pussissa.
0: Mä kysyin siinä vain, että oliko se matikan opettaja siis kans uimassa vai oliko
2: se? Se oli valvojana siellä.
0: Okei, okay, joo. Niin se oli vaan valvojana. Se oli altaan reunalla vaan mun slatti paljana vaan.
2: Ei se ollut matikan maikka, se oli viikspena.
0: Joo, mutta siis toi on kyllä ihan hyvä pointti. Ja siis mä sanon vielä sen, että
2: kaikki haisee kloorilta.
0: Tässä on kaksi asiaa, mikä muistuu aina mieleen, kun puhutaan näistä uimakouluista. Muista on se, että ala-asteella, tiedätkö, uiminen, always fun, kivaa, opetaa uimaan näin. Sitten tulee yläaste. Voi joku, että se oli mielenkiintoista, kun siinä näkee just sen, että kun yli puolet porukasta ei oikein itsekään tunne omaa niin kuin kroppaansa eikä mitään muuta. Sitten vaan ihan kylmästi silleen, niin kuin, että tytöt tohon riviin, pojat tohon riviin ja sitten tuutte sieltä jostain. Niin kuin, se on ihan kuin tuisi jostain, niin kuin, jostain portaaliportista. Jengi tulee, kaikki katsoo johonkin. Sinne varpaisiin tulee sinne hemmetin kylmän hallin sinne niinku altaan reunalle. Kuka ei mene vielä altaaseen? Okay. Kaikki on kuitenkin käynyt suihkussa, eli kaikki palelee aivan semmoiset siniset huulet. Ja sit sä yrität olla silleen, niinku, tiedätkö, itse, että oot käynyt ehkä tekemässä jossain salaa omassa huoneessa, ehkä 3 vatsalihasta elämässä aikana. Yrität olla silleen... joo, ja sitten osa taas on niinku vielä siinä vaiheessa, että ne on ihan silleen niinku...
1: Jee, päästään uimaan.
0: Niin, ja joku on just tullut röökiltä haisemana niinku siihen paikalle. Niin se niinku yläasteinen liikuntatunti ja uimista, se oli mielenkiintoista. Ja oli sellaista, että siitä pitäisi tehdä gradu, tiedätkö? Niin. Siis sillä, että mitä näiden nuorten mielessä tässä niinku pyörii.
2: Niin,
0: ja sitten siihen päälle just toi niinku slaikkaa näyttävä matikan opettaja, että sä oot just niinku istunut sen kanssa siellä saunassa tai jotain. Tai se tulee aivan liian rentsisti, tiedätkö, silleen niinku kattoo sinne poikien puolessa.
1: No
0: ja jokainen käy sit suihkussa ja sit sä oot itse silleen, onks toi liikunnan opettaja Jari Muna, what the fuck?
2: Mitä se tatuoinnissa lukee alaselässä?
0: Niin, just silleen niinku, mitä exit only tarkoittaa? Meillä vielä Englanti on niin paljon, mä en tiedä. Mutta kyllä se on ollut kyllä semmoinen muisto. Ja siitä tulee mieleen, että joku meidän kuuntelija, mä mainitsin tää miljoona kertaa, heillä oli tämmöinen joku uintiluokka. Tai ainakin heillä otettiin koulukuva. Luokkakuva otettiin uimahallissa.
2: Ai kauheeta.
0: Joo, ja ei mitenkään siis vaatteet päällä, vaan uikkarit päällä.
2: Ai kauheeta.
0: Joo, hän sanoi, että se on siis jättänyt ihan ikuiset traumat.
2: Mikä uimapukukierros siellä on käynnissä?
0: Ei, minä tiedän, mutta mietin nyt siis mistä tollanen niin kuin menisi nykyään niin kuin
1: Ei mistään.
0: Läpitte.
1: Ei mistään. Jo, täällä siis tulee paljon viestiä, että traumaja on jättänyt yläasteen uintitunnit ja kaikki muutkin koulussa käytävät uimahommat. Mutta nythän tuli kesällä siis, tuli jostain Pirkanmaan suunnilta taisi olla uusi sääntö uimahalle, että saa käydä nykyään uikkarit jalassa saunassa.
2: Kyllä, Pirkanmaalla saa.
1: Joo. Mm-hmm. Siellä keskeiset uimahallit sallii, että tästä eteenpäin, oliko nyt elokuun alussa, niin uimaa sun käyttö saunassa on ihan ok.
0: Joo. Joo.
2: Eli kyllä voidaan mennä yhdessä uimaan, mutta Pirkanmaalle. Nice.
0: Ja toivottavasti meillä on näin, joku meidän kuuntelija laittoi, että että vuokraspiidot oli myös legendaariset ainakin, että takapuolella luki vielä isolla keltaisella vuokra. Se on jotenkin niin se, että maksimoidaan tämä nöyryytys näille ihmisille, jotka joutuu vuokraamaan nämä uimahousut. Ne oikein niin näytetään, että kyllä.
2: Ja sitten nämä säännöt on tehty niin kuin ihan kiusallaan niille epävarmoille lapsille. Jeep. Just silleen, että saunaan pitää sitten mennä ihan pippelipaljaana. Ja sitten jos ei ole omat on unohtanut, ota nämä nöyryytys tuhannen munan pikkarit sulle siellä. Siis nämä oli aivan siis pelkkää kiusaa kaikki.
1: Jep.
2: Ja sit ei saanut uida tämmöisissä kuuleissa uimashortseissa.
1: Se oli pitkään kiellettyä.
2: Ei vaan pitää olla speedot, saatana.
0: Ei, ja sekin on semmoinen niinku asia, mikä mun mielestä on siis ihan mahtavaa, että joku vaan jossain kohtaa keksi sen. Se oli siis samanlaisia kuin asioita, että ei saa katsoa telkkaria liian läheltä tai silmiä saa laittaa kierroon tai muuta vasta. Niin just näin. Niin tää oli ihan tää sama, että niin saatana shortseilla ei uida. Sitten vaan menee yhtäkkiä 35 vuotta joku on silleen. Tossahan vaan siis 10 senttiä lisää kangasta, että ei toi on niinku...
1: Ne. Ei tossa ole mitään.
0: Ei tossa, siis kyllähän nyt voi shortseissa uida.
1: Tää?
0: Itseasiassa ne olisi voinut siis toi kloorimäärä ollut sama viimeiset 15 vuotta. Jää, ja olisi voinut. Mm. Eli jos menee saunaan, niin pitääkö sit ottaa pois? Ei itseasiassa.
1: Ei nykyään tarvitse.
0: Ei tarvitse. Mm. Ei sen,
1: joka paikassa. Jos sä tarvitse.
0: Eli eikö se kloori höyrysty ja kuole? Ei semmoistakaan, että... tämä on nyt vaan silleen, että me ollaan vähän niin kuin pidetty tätä, kun me ei ole kerrottu sanoa tätä ääneen, niin nyt kun tämä kuulostaa niin nulottelen jälkeetelossa, että hei, sori, vähän ylireagoitiin tässä, että kyllä te voitte niissä sortseissa painella menee.
1: Mutta on paikka, joku tänne on just laittu, että Lieksan uimahallissa edelleen speedot jalassa pelkästään.
2: Ai joo.
1: Ei sortseja. Ehkä tullaan perässä joskus.
2: Joo.
0: Niin.
1: Mutta se vaatii sen, että se Lieksan uimahalli joku porukka oikeasti, joka sitten jää jossain kohtaa eläkkeelle. Ja sitten sinne tulee vähän nuorempia. Ne on sitten silleen, että no hei, kyllä täälläkin varmasti voi käydä uimassa sortsit jalassa.
0: Ja myös hyvä pointti on, että mikä helvetti siinä oli, että ne yläasteja ja kilpauimarit näytti aina uskottavilta niissä speedoissa ja muut kokisit sen nöyryytyksen. Niin se on kyllähän totta, että jos joku harrasti uintia ja tuli ihan niin kuin speedoissa uimallakin sinne, niin se oli yhtäkkiä silleen niin kuin, oh my god, that niin kuin cool guy.
2: Joo.
0: Sitten itse kun laitat sellaiseen, niin joku on silleen, että no niin, missä sun vanhemmat on? Viedä sut takaisin, mistä ikinä oot karannutkaan.
1: Hei.
0: Niin se on kyllähän totta.
1: Joku myös laittoi, että aiheesta on tehty opinnäytetyö. Ei ehkä gradua, mutta opinnäytetyö on tehty. Täällä on tämmöinen Kangasalan Pikkolan koulun 8-luokkalaisten suhtautuminen uintiin osana koululiikuntaa.
2: Herra isä.
1: Joo, kyllä.
2: Ja siellä on 30 sivua materiaalia.
1: Täällä on 30 sivua materiaalia siitä, että miltä se on sitten tuntunut.
2: Tieteellistä tutkimusta. No niin, mutta hyvä aihe.
1: Kyllä.
2: Todellakin.
0: Joo, no en tiedä, mutta paljon tämänkin viestien perusteella niin resonoi uimamuistot aika monella. Just tuossa joku sanoi, että yllättäen kaikilla tytöillä, niin menkät samaan aikaan, ettei tarvitse mennä uimaan. Ja sitten taas niin kuin nimenomaan niin pojilla niin yli puolelta aina tahalla on jäänyt uimavarusteet veksi, mutta ai, niin siinä on, että kyllä sieltä sitten vaan lopulta, niin meillä on 6 äijää, jolla ei ole liikkavarusteita, mutta meiltä löytyy 3 vuokrauikkaa. Ja sitten siinä tin, kenelle se osuu? Kenelle se? Mä valitettavasti XL koko ei joku 3 tässä. Mä sitten yhden luodin siinä ja ai saakeli. Sitten vaan siihen eka kävelemään joku opettajan määräämä lenkki pihalla ja sitten kahvi on juoma hardsporttia ja katsoo kun muut ui.
2: Ai.
0: Ja vetää matkalla work. Yksi work siinä. Matkalla vielä.
1: Kyllä.
0: Ai saakeli.
1: No niin.
0: Joo, mutta hyviä muistoja. Kyllä. Kiitos.
1: Aletaan käymään kimpassa uimassa.
2: Joo, totta kai.
0: Kiitos Johannes.
2: Joo, voidaan mennä yhdessä uimaan.
0: Kiitos Johannes. Kiitos ja aletaan käymään yhdessä uimassa.
4: Osallistu WhatsAppissa 044 421 10 1-5.
0: Tyräkkä Pisho täällä, uusi kausi. 9. kausi siis kyseessä, herra jestas. 10. vuosi.
1: 10. vuosi, joo.
0: 9. kausi.
1: Ja totta, ei ole jättänyt kylmäksi tähän asti ja kaikkea kivaa on vielä loppuvuodestakin tulossa. Meillä on isot synttärit tuossa naapurihallissa, hei. Tuossa 20.11. jos oot sinne tiketi itsellesi hommannut, niin nähdään hallilla.
0: Nähdään hallilla ja tuossa kun puhuttiin kouluaiheesta ja muusta, niin tällainen uutinen oli myöskin eilen iltapäivästä tullut, missä kerrottiin Rautavaarakunnasta, joka siis suunnittelee 5000 euroa houkutusta, jotta saisi opiskelijoita lukioon. Ja me joskus ollaan väännettykin jotain vitsiä tällaisesta lukioshoppailusta ja siitä, että näillä lukioilla, niin kuin, mä muistan, että kääntyykö

0: että pienellä paikkakunnilla, missä vielä on lukio, niin pitäisi olla niin, että katsotaan sieltä niin kuin kasvukeskusten yläasteesta ne niin kuin parhaat tyypit. Draft tavallaan niin kuin silleen, niin kuin, että hei, että mä tiedän, että sä oot ajatellut menemässä lukioon tähän Tampereelle, mutta tota noin, niin ei muuta kuin tervetuloa tuohon Orivedelle.
1: Joo.
0: Tiedätkö? Okei, en mä tiedä, onko Orivedellä lukio, mutta kuitenkin.
1: No eiköhän siellä jonkunnäköinen lukio ole, mutta mikä, paljon se summa oli?
0: Rautavaara aikoo siis maksaa 5000 euroa uusille valmistuville lukiolaisille, eli kuitenkaan sitä ei saa pelkästään sillä, että menee sinne, vaan pitäisi myös valmistua. Kuntalaiset eivät tyrmää ideaa, mutta pohtivat, mistä rahat siihen otetaan, koska Rautavaaralla ei ole siis ainuttakaan liikennevaloja esimerkiksi, niin mistä löytyy 5000 euroa lukiolaisille? No ei, on siellä varmaan liikennevalot. Mutta tämä on tämmöinen stipendi, jonka tarkoituksena on siis houkutella opiskelijoita kunnan lukioon, koska nuorten määrä vähenee ja kilpailu toisen asteen oppilaista kiristyy. Rautavaaran kirkonkylällä ajatukseen ylioppilastipendistä suhtaudutaan pääosin myönteisesti. Kunnan lukiossa opiskeleva Viola Huttunen tunnustaa, ettei ollut aiemmin kuullut ajatuksesta. Vaikuttaa hyvältä, hän kuitenkin sanoo. Huttunen itse muutti viime vuonna Rautavaaralle Sonkajärveltä ja asuu nyt kunnan opiskelija-asunnossa käytännössä ilmaiseksi. Ainoastaan vedestä ja sähköstä joutuu maksamaan 25 euroa kuukaudessa. Jorma Korkalainen pitää tärkeänä, että kunnassa on oma lukio, tuhansien eurojen stipendi kuulostaa hänestä kuitenkin turha isolta porkkanalta. Mistä ne rahat tulevat, hän kysyy. Jorma ainakin tästä kuvan perusteella, niin mä veikkaan, että hän ei ole kyllä lähimaillakaan lukioa ollut vuosikausiin, että siinä mielessä ymmärrän kysymyksen, että mistä ne rahat tulee. Sehän on vanhojen ihmisten tehtävä just kysellä, kun nuoriin panostetaan, että miksi näin tehdään. Koulukyytyjä ajava Tom Lindefors kannattaa puolestaan esitystä stipendistä, sillä koulukuljetuksessa kulkee myös lukiolaisia. Täällä tarvitaan lukiolaisia, meille on tärkeää, että lukio pysyy täällä. Tarja Rossi puolestaan haluaisi nuorille myös jonkinlaisen käytöskoulun. Että oppisivat,
1: tekemään
0: perushommia. Jotkut eivät osaa edes pyykkiä levittää, hän ihmettelee. Tässä näkee myös Rautavaaran ehkä tämän ikäjakauman, missä ollaan silleen, että hei, me tarvittaisiin vähän lisää nuoria. Ja tähän kalluppiin vastaa kaksi vanhaa ihmistä, joista toinen on silleen, mistä helvetistä rahat tulee, ja toinen on käytöskoulu lukioon.
1: Pitäisi olla.
0: Ehdottomasti, kun ei pyykkiäkään osaa pestä.
1: Mutta 5000 on ihan niin kiva fyrkka jo. Sillähän tekee vaikka mitä kivaa sitten, kun se jossain kohtaa saa. Et sillähän voi lähteä sitten vaikka tutustumaan maailmaan tai mitä nyt ikinä haluaa. Että
0: niin.
1: Näitähän nyt sitten aina tässä niin kuin vuosien aikana on paljon tullut niin Suomessa kuin sitten maailmalla, että hei, tule tänne ja perusta perhe tänne meidän pieneen pitäjään.
0: Kyllä,
1: ja
0: kyllä, 10
1: 000 euroa ja saat tuosta eurolla tontia, rakenna siihen taloon ja kaikkea tällaista. Että tätähän nyt sitten yritetään tehdä hyvinkin paljon.
0: Hei.
1: No.
0: Mä en sano, että mä oon niinku best in the game, one of the Joo. game, mutta Rautavaaralla ei ole liikennevaloja kuule.
1: Ei ollenkaan. Onko?
0: Ei sitä vaikeampaa ole. Come on! Tuo on niin saakeli hyvä vaan näissä hommissa. Oh. Ei, se ei tarvi ton verran, kun vaan tiedä se yleissivistystä sen verran päässä. Että on silleen niin kuin, että Rautavaara, ei se muistaakseni liikennevaloja.
1: Onko klassikko, ollut? Että autokoulussa pitää autopesuun mennä, kyllä, jos haluaa liikennevaloja opetella?
0: Silleen muistaakseni ainakin Porissa aikoina sanottiin, että jos Luvialla ajoi ajokortin, niin piti mennä Esso autopesuun, niin sitten pääsi kokeilemaan liikennevalot ja Inssi. Se oli Inssi viimeinen juttu, mitä tehtiin.
1: Auto puhtaaksi. Sitten pääsee treenaamaan.
0: Joo.
1: No, mutta toi on jo. Ei sit siellä ei varmaan niin esimerkiksi rullaportaita, niin siellä ei varmastikaan ole.
0: Ei ole. Mä veikkaan, että ne on liian vaarallisikin tuossa sen paikkaan. Mutta tuossa just on, että ei ole edes autopesulaa siellä. Myöskin tässä joku sanoi hyvin, että kuulostaa siltä, että näillä kommentoilla Rautavaaralla saadaan yleisryntäys. Niin se on kyllä ihan totta, että mä tunnistan tämän huolen, koska jos joku on muutamia muuttumattomia asioita historiassa. Mun mielestä esimerkiksi yksi sellainen on se, että niin kuin nuoret lisää paikkakunnan vetovoimaa ja nimenomaan opiskelijat. Olisi kyse hyvästä lukiosta tai yliopistosta, ammattikorkeakoulusta, ammattikoulusta, mikä tahansa, millä on vaan niin kuin hyvä maine, että tämä kandee olla ja kaikkea muuta, niin se lisää sitä vetovoimaa. Ja mä sanon tämän sillä tavalla, koska mä itse aikoinaan hain opiskelemaan Tampereen ammattikorkeakouluun, pääsin sisään, mutta linja oli sen verran piskuruinen ja tilat oltiin siihen aikaan tehty niin, että muistaakseni Tamkki oli jotenkin levittäytynyt siihen niin kuin lähikuntiin niin, että tavallaan, en mä tiedä, oliko siinä sitten joku isona ajatuksena se, että se tavallaan koko Pirkanmaan alue sitten siinä
1: hyötyy
0: siitä, että oli mitä Mäntänvilppulaa.

0: ja ynnä muuta, niin mä kävin sitten mun omat AMK-opiskelut Virroilla. Ja kyllä mä sanon, että niinku paikkakunta, mikä mahtuu niinku Porin jäähalliin, niin se, että siellä oli ammattikorkeakouluopiskelijoita, niin kyllähän se nyt niinku siis varmasti heille ihan suuren suuri hyöty on. Nykyään linja ei ole enää siellä. Niin en tiedä, miten nykyään. Toki on myös tämmöinen mökkikunta, että varmasti niinku kesäaika, sesonki lisää kans jonkinlaista niinku vilskettä ja ynnä muuta. Mutta silleen, että osaan kyllä niinku yhdistää tänne, miksi Rautavaara esimerkiksi yrittää tällaista kikkaa. Mutta se ongelma näkyy just näissä tyypeissä, jotka on vaan vastannut näihin kysymyksiin. Että jos se niinku ajatus on se, että miksi niille nuorille pitäisi niinku jotain tällaista ja miksi niinku pitää ja mistä tämä raha niinku tulee, niin on se, että no sen takia, koska niinku sinä te kuolette tässä 10 vuoden sisään veksi täältä.
1: On hyvä, että täällä joku yrittäisi piettää pitäjää niin pystyssä.
0: Niin, koska sitten jos ei pidä, niin niitä liikennevaloja eikä autopesuotu sinne koskaan. Se on ainakin varma.
1: Joo.
0: Niin, hankala tilanne.
1: Hankala tilanne tietenkin, ja tämähän nyt on siis ihan maailmanlaajuinen juttu, että pienet pitäjät kuolee ja kasvukeskuksiin nuoret sitten suuntaan. Mä just tuossa muistan, en muista kukaan mulle sen asian mainitsi, mutta esimerkiksi Irlannissa, siellähän maksetaan melkein 90 000 €. Joo. Sä muutat jollekin tämmöiselle saarelle, mistä jengi on lähtenyt sitten johonkin isompiin paikkoihin, ostat sieltä jonkun talon, kunnostat. Sama mitä Italiassa on tässä vuosien aikana osannut lukea, että osta eurolla talo ja pistä kondikseeseen ja jää tänne asumaan tämmöiseen johonkin pieneen pitäjään. Niin Irlanti siis tarjoaa 84 000 € niille, jotka ostaa ja remontoi saarilta tyhjille jääneen talon. Sun pitää sitten vaan tavallaan käyttää paikallisia tyyppejä siihen remontointiin, tai sit sä lupaat, että mä jään tänne pitkäksi aikaa, niin sit sä saat sen rahan. 90 000 € on jo kuitenkin aika paljon.
0: Se on kyllä aika paljon. Joo. Kyllä siinä jotain remppaakin jo tekee. Niin, kyllä mä jotenkin niinku uskon, että tollasella voikin olla ihan, tai siis silleen, että no niin, en mä tiedä. Mulle tulee aika ajoin se sellainen pakofantasia, että johonkin britteihin pitäisi lähteä jonnekin maaseudulle asumaan. Ja sit niin tavallaan nyt alkoi houkuttaa, että pitäisikö kuitenkin sinne jonkin Irlannin suuntaan sitten lähteä, jos siellä kerran.
1: Joo, ja näitä on siis
0: tarjolla on rahaa.
1: Eurooppa täynnä. Espanja, tietyt maaseudun alueet lupaa maksaa osan muuttajien asumis- ja muuttokuluista. Johannes, sä ramppaat Kreikassa alvariinsa.
2: Jasas.
1: Onko tämmönen, saari kuin Antikytheran tuttu?
2: Antikytheran.
0: Onko se joku antibiootti?
2: ei, mutta sitä borrelia on siis söin.
0: Niin, mä ajattelin, mä oon mun mielestä klamppaan, niin klamydia yhden syönyt tuollossa ja aikoinaan.
1: Joo, niin antibiootti kuin sitten saari, niin tarjoaa muuttaville perheelle usein asuntoa ja maata ja sekä 500 € kuukausi tästä apurahaa usean vuoden ajan pitkäaikaisen asuttamisen edistämiseksi.
2: Oho.
1: Joo. Ja tämmönen. Näitä on siis ihan ympäri Eurooppaa. Italia nyt on varmaan ihan tutuin näistä, että muut saat eurolla täältä jostain Sisiliasta jonkun majaan ja pistit sen sitten kuntoon ja näin edespäin. Monesti noissa Italian jutuissa on se, että sun pitää olla alle 40 ja sen jälkeen kun sä oot muuttanut sen, niin sun pitää perustaa joku firma sinne
0: aivan
1: paikkaan.
0: Aivan.
2: Minkä firma perustaisit?
0: Minä tiedän, kysy.
1: Varmaan mä joku kahvilla laittaisin.
0: Kysy neuvoja Jari-Matti Latvulalta. Hän on tässä uutisissa ollut just
1: onko näin mitään, Jarska?
0: Miten ollaan kahden valtion asukkina. Tämähän on ollut siis jo vanhempi keissi. Hänhän oli jossain kohtaa oli jotain, siis ne oli aika isot verovelat, mitkä hän oli sitten onnistunut kerryttämään. Mutta on maksanut kaikki pois. Oliko jotain, jopa peräti jotain 3 miltsin luokkaa. Mutta siis nyt oli vaan uutisissa, oliko eilen, että veropetoksesta syytetyllä Jari-Matti Latvalalla. Hänellä oli Monakossa siis 27 neliön asunto ja tämän verran hän sitten maksoi siitä vuokraa. Ja tämä kaikki on siis lähtenyt siitä, että verottaja kokee, että on Jartsaan ilmoittanut asuneensa Monakossa 2015-2018, mutta sitten verottaja näkee, että hänen verovelvollisuus oli kuitenkin Suomessa, että hän olisi sen verran ollut aikaa Suomessa. Okay. Ja sitten tässä on kai joku tällainen vääntö siitä, että Jari Mattilat vaan sillä, että no hei, että oli epäselvää, että kuinka kauan Suomessa saa olla,
1: joo,
0: jotta sä asut Suomessa. Ja jotenkin.
1: Niin, eikö ne mene jotenkin niin, että sä saat tietyn määrän päiviä olla Suomessa ja sit sun pitää lähteä johonkin, että mä en ihan tarkkaan tiedä, miten noi menee.
0: Haastehakemuksen mukaan Latvala oleskeli Suomessa vähintään 190 päivää vuonna 2014, 189 päivää vuonna 2015, 221 päivää vuonna 2016 ja 220 päivää vuonna 2017. On sanottava, että jos vuodessa 360
1: niin toi on aika paljon.
0: 220 päivää on aika paljon sanoa, että mä asun Monakossa, mutta sit on niinku Suomessa. Mutta tästäkin tuomioista tulee jossain kohtaa, että mikä on tilanne, onko hän syytön vai onko syyllinen, niin se sitten selkeää jossain kohtaa. Katsoin eilen Kyby-uutisia, niin niissä ainakin Jari-Matti Latvala sanoi, että minä koen, että en ole syyllinen näihin.
1: Okei. Okay.
0: Näihin, että ihan penttikönä, että kyllä ne mielestäni minun rahojani olivat.
1: Kyllä minä mielestäni, että Suomessa, Monakossa asuin.
0: Niin, Suomessa kun vähän jollakin on jotain massia päällä, niin joku mikä sika tulee siihen vinkumaan, vai miten Pentti aikana kummeilla checkpotissa sanoikaan. Ehditään vielä pari uutista ottaa tässä ennen kuin...
1: Tuohon Rautavaraan lisäksi semmoinen juttu vielä, että joku tässä kertoi, että kun siellä se 5 000 saa sitten valmistuneena sieltä Rautavaran lukiosta, niin viime vuonna 4 ylioppilasta valmistui. Eli mikään niin ihan hirveän iso rahapotti sieltä ei sitten kaupungin tai kunnan kirstusta häviä, että jos se määrä on tuota, niin ehkä ne rahat jostain löytyy.
0: Niin, siellä oli siis just, että oliko aloittaneita tyyppejä, nyt oli joku 12 tossa.
1: Joo.
0: Niin kyllä sitten tietysti niin kuin rahaa tulee, mutta sitten en mä tiedä, onko se nyt sitten mihin muuhun. Tai siis silleen, että kun te ette nyt panostanut selkeästi mihinkään muuhunkaan, niin panostakaa ne tohon, että mihin teillä siellä sitä rahaa menee. Tämä on jo klassinen silleen, että ei teillä kauheasti mitään ole, mutta mihin te sitten tuhlaatte sitä. Kun...
1: Niin ja mä tuossa katsoin, että missä päin tuo Rautavara on, niin se on niin kuin siinä Iisalme ja Nurmeksen ilmeisesti, oliko Lieksan välissä, mutta seuraavaa isoa paikkaa nyt, jos nyt ihan oikein katsoin, niin noin 50 kilsaa, ettei sieltä nyt ihan joka päivä kuitenkaan sitten millään isommallakaan kirkolla ramplata.
0: Nopea oikeudenkäynti uutinen, kun päästiin tuohon Jari-Matti Latvalaan käsiksi, niin sen lisäksi entinen jengijohtaja todettiin syylliseksi Tupac Shakurin murhaan. Kyllä.
1: Älä viitti.
0: Kyllä. Duane Jeff D. Davis on todettu syylliseksi rap-tähti Tupac Shakurin murhaan Las Vegasissa. Valamiehistö ratkaisi 30 vuotta selvittämättä olleen tapauksen, näin on Reuters kertonut. Ja syyttäjien näyttö perustui pitkälti Davisin omiin julkisiin lausuntoihin ja tallennettuihin keskusteluihin. Davis johti syyttäjien mukaan ryhmää, joka lähti tappamaan Shakuria kostoksi veljenpoikansa pahoinpitelystä.
1: Okei.
0: Ja tämä on siis mun mielestä aina ollut mielenkiintoista. Tämä on myös sellainen niin kuin asia, niin kuin ihan kuin joku Olof Palmeen murha, että nämä on niin kuin kaikki tavallaan tietää ja sitten ne on jotenkin niin kuin leväällä ja aina tulee jotain uutta tietoa, mutta sitten ei kuitenkaan oikein mitään ratkaisua mihinkään. Niin ainakin tässä nyt on sitten lyöty ja 63-vuotias Davis niin syylliseksi ja sanottu, että 30 vuotta takaiseen murhaan, niin kyllä tästä häkki heilahtaa.
1: Selvä. No niin.
0: Ja se on Las Vegasin valamiehistö antama ratkaisu.
1: Nyt ei tarvi sitäkään enää sitten miettiä.
0: Niin.
1: Ja arvutella, jos tässä on nyt sitten lopullinen viimeisen kerran lyöty nuijaa pöytää.
0: Niin, se on kyllä aina. Jotenkin aina kun mä kuulen ton niinku valamies järjestely aina tuolla, sit mä aina kyllä mietin sitäkin, että sekin jotenkin aina semmoinen historia osoittaa, että sekin on niin kuin erehtyväinen ja kaikkea. Toivotaan nyt sitten, että kuitenkin nyt olisi oikeus tapahtunut ja on oikea tyyppi siellä.
1: Hän ei ole siis tietenkään ilmeisesti tunnustanut asiaa, mutta todisteiden valossa näin siis.
0: Joo. Mä olen monesti miettinyt tällaista, että mä en pystyisi tämmöistä keissiä hoitaa ollenkaan. Että täytyisi olla joku eri. Mutta niinku, mulle kävi just silleen, että jos mä saisin jonkun sieltä, että hei, jatka sä Tupac Shakurin murhan selvittämistä. Ja sitten niinku, joku tulee 2 vuoden päästä kysyä, että no niin, missä kohtaa me mennään? Mä saan 3. levyssä.
1: Mä hyviä biisejä.
0: Mä oon kuunnellut näitä ihan repeatillä koko ajan. Mä ajattelin, että miten se murha? En mä päässyt sinne asti vielä. No ja saakeli hyviä. Onko se kuunnellut tämän? Kerkas, bo! Tämä on hyvä. Miksi ei tämmöistä musaa tehdä enää?
1: Kyllä.
0: Mikä siinä on, että ei tämmöistä musaa tehdä? Nykyään vaan semmoista. Kelaajas mä teen. Joo. Mutta kyllä tämä niinku, niin hyvä juttu siinä mielessä on, että ehkä tällä saatiin joku piste nyt lauseen perään.
1: Niin,
0: ehkä. Ilmeisesti. Taas joku.
1: Niin, ja Keffi D, eli tämä Duane Davis, niin hän aikoo nyt sitten valittaa tästä tuomiosta tietenkin. Ja homma tietenkin jatkuu sitten jonnekin hamaan tulevaisuuteen asti, että sitten kun mennään johonkin vielä korkeampaan oikeuteen, missä asiaa sitten puidaan, niin siinäkin varmaan tovi sitten menee.
0: Joo, ihan varmasti. ihan varmasti menee, mutta niin kuin sanoin, niin itsellä ei olisi kyllä. Kyllä täytyisi jonkun tylsemmän tyypin keissi antaa, että ei voi mitään tuommoista niinku muusikon murhakeissiä ei voi kyllä antaa. Että mulla menisi niinku ihan ensimmäinen vuosi, niin vaan kuuntelisin vaan repeatillä niitä levyjä. Ja
1: no, mutta siksi niissä on varmaan kestänytkin niin kauan.
0: No, täytyy ihan lyriikoja tutkia, jos täällä olisi joku vihje.
1: 30 vuotta kohtaa.
0: Että vihje johonkin. Se voi hyvin olla. Hyvin olla, mutta aika lyijyinen ja sabunenhan se koko keissi on ollut.
1: Jos siitä on paljon dokumentteja, että on, miten se homma on mennyt.
0: Kyseisen artistinkin omat käänteet elämässään oli kyllä hyvin kaikenlaista. Pysytään vielä hetki rikosasioissa. Poliisi ihmetteli kadunmiehille ilmestyneitä kalliita viinipulloja. Sitten yrittäjä huomasi varastonsa tyhjentyneen. Mä naurattin, kun Johannes oli tämän kaivannut jostain ja sanonut, että unohtakaa peukku. Nyt katukuvassaan, miten tässä lausutaan? Chateau Petrus.
2: Chateau Petrus.
0: Okei.
1: Okay.
0: Se olisikin kyllä, kun joku tulisi, hei äijä, mitä? Voit sä lainaa puhelin? Mä voin maksaa yhden. Chateau Petrus.
1: Etelä-Ranskasta.
0: Joo, mietitkö se kaveri pieni tulee niin nopeilla laseilla tulee sieltä ja sillä, että mitä jääpä, vois se vähän jeesi. Mulla olisi tässä Chateau Petrus. Puolikuiva.
1: Kyllä, mukavista. Etelä-Ranskasta.
0: Vähän kulmikas, mutta kuitenkin
1: pyöreä. Joo, sieltä kaakkoismäeltä nämä poimittu nämä rypäleet.
0: Pikkasen kuminen, mutta kuitenkin semmoinen tamminen.
1: Okay.
0: No nyt kun sanoit, että lainaa puhelinta, mä otan tämän Chateau Petrus tästä. Joo, mutta ilmeisesti kyse oli siis siitä, että oululaisen ravintola Alfredin viinivarasto oli murtauduttu ja varastettu. Ja pulloja oli kaikkiaan joku 400, joiden arvo oli yhteensä 1000 euroa. Ja yrittäjälle varkaus alkoi selvitä perjantaina, kun hän sai vinkin oululaisen ravintolaitsijan yhteiseen WhatsApp-ryhmään. Sinne tuli kysellä, että onko joltakin ravintolalta hävinnyt paljon viiniä, kun täällä kylänmiehet tappelevat viinipulloista keskustassa.
1: Minä en jaksa.
0: Joo. Tapaus alkoi paljastua poliisille jo viime viikon maanantaina, kun partiot huomasivat poliisille tutuille henkilöille ilmestyneen kalliita viinipulloja. Sillä niin kuin, että hetkinen, kun
1: hey, varmaan niin
0: poliisillakin niin aika paljon vanhoja tuttuja, niin siinä on hyvä, että hetkinen.
1: Joo, ja tiedetään, että siellä ei tosiaan
0: oliko
1: mitään.
0: Oliko Speedy-esällä äsken oikeasti, niin
1: 50 viinipottu kädessä.
0: Näin näytti olevan.
1: What?
0: Tuote usko Kelassa kukaan. Pistetään poika sivuun tuosta ja ja sitten pysäytelty ja kysytty, että mikä homma.
1: Joo, tekijästä ei ilmeisesti tällä hetkellä ole tietoa, mutta eiköhän se jossain kohtaa sitten selviä.
0: Kaikki kelpaa. Kaikki jotenkin kelpaa. Se on niin kuin silleen jännä, koska siis esimerkiksi niin kuin nuorempana, mä nyt ehkä usko, että nämä välttämättä, joka sinne sitten on murtautunut, niin nyt ollut muutenkaan ihan tässä ajassa silleen kiinni, mutta niin kuin, mä sanoisin, että mä oon niin huono edes ajatuksissani olemaan joku kioskiryöstäjä tai joku muu. Mä en tajuaisi yhtään mitään, kun joku aina silleen, tiedätkö, tulee välillä sinne uutinen, että johonkin, vaikka kioski oli murtauduttu, sitten tulee joku valvontakamerakuva ja sitten ihmiset vähän nauraskelee, no olipa siinä järkeviä juttuja on varastettu. Kyllä, että noilla on
1: salamitankoja napattu sieltä.
0: Niin mulla tulee sellainen pieni sympatia, että en mäkään olisi tiennyt, mitä sieltä olisi niin, kannattaa. Mä olisin ottanut jotain makusiirappia sieltä ja sillä kai näistä jotain kadulla saa.
1: Niin, koska jos miettii sitä, että kuinka paljon itsekin jättää asioita ottamatta vaikka kotoa, jos lähtee kiireessä.
0: Joo.
1: Sulla on hirveä hoppu. Joo. Sitten sä huomaat jossain, että ei saa, kyllä mun lompakko jää ja kotiavaimet jää ja okei, no eihän mulla ole sitä mukana, eihän mulla ole tätä mukana. Sitten jos pitäisi kiireessä kääntää joku kioski.
0: Ei,
1: se, että sä ekaan rikot siitä jonkun ikkuna, änkeet siitä pienestä raosta itse sinne sisälle.
0: Hälyttimet.
1: Sä et, okei, mulla on 1,5 minuuttia tässä aikaa ennen kuin poliisit tulee. Mitä mä tän totan? Sitten se on sitä, mitä sulla kouraa osuu vaan.
0: Itse huomaat, että sulla on laatikollinen ahaa krispkarkkeja. Se oli se vörtti.
1: Kyllä.
0: Ei näillä laskuja maksa, mutta oli tää. Nyt on ainakin suklaata kotona.
1: Joo.
0: Niin, toi on kyllä että tossakin varmaan en mä usko, että he on välttämättä oikein tiennyt, että kuinka arvokkaita ne on. Mutta kunhan tänne nyt pääsi, niin kai niin kuin viinillä jotain.
1: No kyllä joo, ja poliisikin arvioi tosiaan, että niitä on sitten itse litkitty sitten pitkin viikkoa, mutta myös myyty eteenpäin. Ja tässähän luki tässä uutisessa, että niitä ei ole niitä 400 pulloa niin kuin kerralla sieltä viety.
0: Joo, vaan pikkuhiljaa.
1: Pikkuhiljaa viikko pitkin viikkoa aina laatikko kerrallaan.
0: Ei pelkkiä hattutelineitä.
1: Joo, ei todellakaan.
0: Ei pelkkiä hattutelineitä silleen, että on huomattu, että hei, että nyt kun me tänne päästiin, niin ei missään nimessä oteta kaikkea kerralla, ettei ne huomaa, että täältä häviää jotain. Tullaan tänne uudestaan ja haetaan sitten taas ja haetaan sitten taas. Se on kyllä.
1: Mut joo, kyllä se tietenkin.
0: Mä tein samaa aikoinaan harrastin isäni lompakon kanssa.
1: Mä harrastin nuoren pikkusiskoni tämmöisen jonkun säästöpossun.
0: Mutta siinä on semmoinen huono juttu, että jos joka päivä käy, niin se on ihan sama, otatko se kerralla ne kaikki.
1: Niin. Sulla on enemmän kertoja mahiksi, että niin, sä jäät kiinni asiasta.
0: Se raha ei ilmeisesti tulekaan sinne joka päivä uudestaan, joo, vaan loppuviikosta huomataan.
1: Siellä ei hetkinen, enää mitään.
0: Kukas perkele on käynyt täällä minun lompakollani?
1: Mutta on toi tossa tietenkin, että siellä huomataan, poliisit huomaa, että letkupuistossa paikalliset kaverit vetelee oikeasti riislingiä jonkun sorbuksen tilalta, niin kyllä se varmaan aiheuttaa sitten jonkunnäköisiä epäilyksiä.
0: Niin, toi on jotenkin siis toi on mun mielestä, noin tekee niinku huonoa brändityötä myös koko tuolle niinku yhteiskuntamme tilanteelle tällä hetkellä. Kuitenkin tiedetään se, että paha lama painaa ja kaikkea muuta, niin sitten vaikea siitä, kun joku paikallispoliitikko Oulussakin käveli puistoihin ja katsoi, että kyllähän Suomi on tässä, hallitus on tehnyt hyvää hommaa, että täällä on jumalauta kylämiehekin vetää ihan merkkiviinejä vetää. Kyllä. Tällä, että kyllähän täällä on kaikki, selkeästi on talous on kohentunut.
1: On nousussa.
0: On nousussa ja kohentunut, että siitä tulee jollekin uusi keppi seuraaviin vaaleihin, kun voi sanoa, miten voi olla, että meitä säytetään siitä, että talous on nousussa, mutta samaan aikaan ollaan se puistossa, kylän miehet juovat laatuviinejä.
1: Joku täällä sanoikin, että on tuossa siis tietynlaista Robin Hood-henkeä, että käyt rullaamassa tämmöisen hienon ravintolaviinikellari ja
0: kyllä,
1: jaat ne sitten kaikille muille kavereille ilmatteeksi sitten juotavaksi, niin jotain sellaista siinä on, että varastetaan rikkailta ja annetaan köyhille.
0: On siinä tietysti, joo. Mä en oikein tiedä, mitä Robin Hood-henkeä siinä on, kun edelleen tuntuu, että jos jotain tulee Helsingin Kalliossa vastaan, niin aina joku kaveri myy jauhelihaa. Ja mä tiedän, että se on siis kallista ja kaikkea muuta, mutta niin jotenkin siihen kylmäketjuun ei pysty luottaa. Kyllä
1: ei, siihen. Yhtä vähän kuin Temujuustoa. että se olisi sitten ollut kohdissa koko ajan.
0: Jos joku tulee tarjoamaan mulle vauhdissa pekorinoa 1,3 kiloa, niin kyllä mäkin varmaan jätän.
1: Kyllä, ostamatta.
0: Ostamatta sitten.
1: Joo. No.
0: Sitten kaikkinensa, mutta sellaista Oulussa. Meillä alkaa tässä kohta puoliin lähetysaika kiinni vittelemään viimeisiään, mutta muistutuksena hyvät ihmiset, eli huomenna meillä siis Jussi Vatanen vieraana.
1: Kyllä.
0: Hän tulee sitten joskus tuossa
1: Ysin jälkeen
0: sitten ja jutustellaan ja on kyllä yksi sellaisia vieraita, että on mukava saada äijä juttu sille. Jos on jotain kysymyksiä mielessä Jussille, niin voi VMT-viestillä painaa, joo, vaikka vielä tämän päivän aikana, jos kuuntelee tätä lähetystä jotenkin jälkikäteen tai niin kuin nytkin, niin laittaa tonne, niin katsellaan aamulla, että onko jotain mielenkiintoista tullut. Mä huomasin vaan, että ainakin yksi ihminen oli heti, kun kerrottiin, että Jussi on tulossa, että kysykää nyt herranjestä, tuleeko sitä Kimmo-sarjaa koskaan lisää. Ja muun muassa Kimmo-sarjakin on vain yksi mielestäni Jussi Vatasen huikeista uran käännöksistä, että vieras on kanssa niin kuin, ei oikein tiedä mistä aloittaa.
1: Niin, hän on niin pitkään. Mä just tuossa mietin, että mä oon kerran häntä tainnut haastatella radiossa, ja se oli tätä niin kuin Mr. Mallorca-aikaa.
0: Okei. Okay.
1: Eli siitä on siis, mitähän siitä on?
0: On siitäkin
1: varmaan aikaa. 15 vuotta aikaa.
0: Entäs ei ollut Karimaikaa?
1: Ei, kyllä se oli sitä Mr. Mallorca-aikaa, vähän muistaakseni kävi silloin vieraana.
0: Joo.
1: Jossain lähetyksessä.
0: Mutta toikin olisi sellainen hauska just vähän kysyä ja miettiä, että miten hän on esimerkiksi niin kuin seurannut tuolla tavalla niin kuin Suomi-viihteen ja näyttelijätyön keskiössä, niin että miten niin kuin prokkikset on muuttuneet ja miten aika on muuttunut ja onko lopulta mikään muuttunut niin paljon kuin ihmiset haluaa tällaisena kulttuurisodan aikoina, niin mehän halutaan kauheasti niin kuin painottaa sitä, että kyllä ennen oli paremmin ja sai sanoa kaikenlaista ja semmoista ja tehdä. Sitten on välillä aina silleen, että mutta onko nykyään lopulta niin erilaista? Musta tuntuu, että on mennyt sekaisin se, että saako sanoa jotain Ja sitten se, että jos sanoo jotain, niin saako joku sanoa sulle siitä, että mitä sä sanoit? Mm. Sehän on se niinku hauska kysymys, että musta tuntuu, että päinvastoin. Tuolla tulee ihan nykyään, niin mikä oli mun mielestä harvinaisempaa ennen, niin tulee ihan ministeritasoltakin tulee välillä sen luokan alamoukareita verbaalisesti ja kaikkea muuta. Et musta tuntuu, että kyllähän niinku, nykyään nyt herästä sanoassaan, mutta varmaan hanakammin tartutaan siihen, että mitä sanotaan. Ja se ei suinkaan ole sitä, että ei saisi sanoa, vaan sillä on vain seurauksia.
1: Mutta joo, presidentin kyyritys elokuvan tiimoilta just tänne tulee ja se saa ensi iltansa tämän viikon perjantaina, 4.9.
0: Kyllä vain.
1: Ja... Hei, viikonloppuun liittyen itse asiassa tuossa naapurihallissahan järjestetään Yle 100.
0: Joo, siitä voisi muuten happeningi. Mainita tässä kohtaa.
1: Siellä on Yle 100 happeningit ja mekin olemme siellä sitten meshissä.
0: Mm-hmm.
1: Ja
0: huomasin, että oltiin päästy oikein johonkin julisteeseen asti.
1: Oltiin päästy.
0: Tuossa Yle hississä, niin pelästyin itseäni, kun jotenkin oli poikkeukselliset tummat viikset jotenkin. Siinä mä olin, että herra jästäs. Onko siis Yle 100 juhlaa tulossa myös mies Argentiinasta? Mitä ihmettä?
1: Lauantaina 5.9. happeningit siellä sitten järjestetään. Televisiosta tulee kello 19 TV1 Yle 100 show. Mm-hmm. Ja me olemme siis siinä mukana. Ja sitten kello 21.00 alkaa RSO Metalliklassikot myös TV1. Ja sekin tulee suorana sitten tuolta hallilta.
0: Se tulee olemaan hieno.
1: Se tulee varmasti olemaan upea.
0: Mä tykkään hirveästi siitä. Saisi niinku enemmän olla kyllä noita. Siis onhan niitä nyt jo kiertää. Euroopankin tasolla kiertää paljon näitä erilaisia sinfoniaorkestereita. Nyt viimeisimpänä mulla on osunut omalle algoritmille juuri tällaisia, voisiko sanoa niin kuin tanssimusiikkihittejä, uudelleenversioita ja niin kuin sinfoniaversioita ja muita tekevä yhtye. Ja tuli jossain TikTokissa vastaan ja oli hyvännäköinen meininki ja mä mietin, että vitsi, kyllä niin moni biisi saa lisää pontta, kun sinne saa vähän massaa ja puhalinsoittimia ja muuta, niin varsinkin nyt aika hyvin osuu, että jos Yle julkaisi nyt eilen tämän Kaamos-dokumenttisarjan, missä on heavy-musiikin ja metallimusiikin läpikäyntiä, niin aika hyvin osuu sitten vielä toi, että RSOkin soittaa sitten noita metalliklassikoita.
1: Joo, ja sitten perheen pienimmillehän on sitten lauantaina kello 11 TV2, niin sieltä tulee pikkukakkoseen Buukluppa, niin 100-vuotiskekkerit.
0: Perheen pienimmille, jos haluaa nähdä, että miten opetellaan tunnetaitoja ja asiallista keskustelua ja ynnä muuta, niin toimii hyvänä oppimateriaalina. Katsotte koko perheen voimin, vaikka pari 4-vuotiaan kanssa, niin A-studio.
1: Eiliseltä uusintana ja lauantaina voi sitten katsoa myös. Mutta semmoista lauantaina. Yle juhlii 100-vuotista historiaan.
0: Yle juhlii ja me juhlimme ja olemme täällä kuitenkin ihan normaalisti huomenna kello 8 aikaan. Tai juuri silloin, kun sinulle sopii. Se ei ole siis tässä ohjelmassa mitenkään edellytys olla livenä kuulolla, vaan voi sitten olla vaikka esimerkiksi jälkikäteen, koska suora toistostahan tätä voi katsella tätä ohjelmaa. Ja nyt
1: tai esimerkiksi, kuunnella.
0: Niin, kuunnella. Me ollaan, niin kuin Viki aina tykkää sanoa, we are everywhere. Kiitoksia tästä päivälähetyksestä ja jatketaan huomenna. Se on moikkelis.
1: Heipä hei!
0: Ainoa vaan, että täältä nyt jostain syystä ei lähtee nytkään meidän tunnari. Joo, en tiedä miksi.
1: No. Ehkä sä voit laittaa sen päälle.
0: No en mä voi laittaa.
1: Ai okei.
0: Toivotaan, että lähetys siirtyy ja pistetään.

0: No hyvää päivää. Meillähän pitäisi tulla uutiset tässä, mutta ilmeisesti nyt ei kuulu mistään mitään, niin mennään me heti ensimmäiseen kappaleeseen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: musiikin Soni Kyläliuhala.
1: Tästä se lähtee 3 tuntia uutta musiikkia. Tullaan aloittelemaan saunasessioilla. Nimittäin Jesse Warein saunakappaleesta ollaan saatu tuoda Camel Fat Remix. Tuota pikaa tanssitaan lauteilla.

0: Tuun vielä himaan, toteaa kuuma yhtye, toisin kuin oma isäni. Sonni Petteri tässä, hyvät ystävät. Seuraavaksi tanssitaan, koska lupailee, että se on tanssitiistai tänään. Jessie Ware, hän on brittiartisti jo pitkän linjan sellainen. Tänä vuonna tuli Superbloom-albumi, josta löytyy kotimaisesti kiinnostava kappale nimeltä Sauna. No nyt siitä on saatu Camel Fat Remix. En tiedä, kannattaako tämän kappaleen tahtiin tampata nyt aivan kohtuuttomasti siellä saunatiloissa, mutta mikäli kyseessä on just semmoinen brittisauna tai kenties vaikka tommosen länsinaapurin erikoinen, niin siellähän voi sitten vaikka jumpata kuinka paljon, mutta ei kotimaisessa, ei kotimaisessa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Siinä oli Jesse Warein Sauna Camel Fatin remix. Siinä ensimmäiset löylyt on heitetty. Bieba Doobie jatkaa. Tää on Sun Has Set. Tuota pikaa erittäin tyylikästä amerikkalaista hip-hoppia.

0: grungen lämpimissä jälkialoissa uiskenteleva Beba Doobie Sun Has Set -nimisellä biisillään. Soni kyllä liuhalla äänessä. Jos sä tykkäät rapista, oot oikeassa paikassa, nimittäin meidän nosteessa artisti eli Independent -kentältä. Tällä viikolla tehona soi Uuser Duo tuolta Tampereen puolelta, mutta mennään sitä ennen amerikkalaiseen hip-hoppiin. Kenneth Bloom, eli taiteilija nimeltään Kenny Beats, on lyönyt nyt sitten hynttyyt yhteen Denzel Curryn kanssa. On syntynyt yhteisjulkaisu, vähän tämmöinen niin kuin pitkä EP tai lyhyt albumi. Ei ole ensimmäinen kerta, kun he ovat tämän tehneet. Noin 5-6 vuotta ilmestyi myöskin yhteistyöprojekti heiltä. Ja se oli nautinnollinen, jokseenkin ehkä keskeneräinen vielä kuitenkin ja tarkoituksella semmoista. Se julkaisumetodikin oli sellainen vähän niin kuin vuoto. Kyllä, eli se vähän niin kuin vuodettiin, mutta ihmiset olettavat, että se oli tarkoituksellinen vuoto. No nyt ollaan sitten julkaistu ihan perinteisen mallin mukaisesti ja levyyhtiön kautta. Ja sieltä löytyy tällainen upea biisi kuin Candlelight. Vähän chopattua samplea, rullaavaa, pikkasen jopa semmoista ajatuksen virta flowta Denzel Currylta, yhdeltä ainakin omista suosikeistani, mitä nykyräppiin tulee tuolta Yhdysvaltojen päästä. Siitä nuoruusvuosien silkasta huutoräpistä ollaan nyt sitten menty jo vähän tällaiseen aikuismaisempaan ilmaisuun. Sanon, että toimii ja vielä kerran toimii. Kynttilä valossa, Candlelight, Denzel Curry ja Kenny Beats.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Laittoman paljon sielua yhdessä biisissä. Kenny Beats ja Denzel Curry, Candlelight, löytyy heidän II, eli 2 albumiltaan. Aikaisempi yhteistyöprojekti tuli tuossa koronavuotena 2020 ja sen nimi oli Unlocked. Nyt lisää vauhtia myllyyn. Tämä on Catsai ja Hutti Fruttiin. Siihen perään sitten Alter Annala eli Marko Annalan sooloprojektia. Kun nämä 2 on käsitelty, niin on meidän nosteessa osion paikka. Lähdetään Tampereelle räppäämään.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Hutti

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Thelma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Alter Annala eli Marko Annala soloprojekti, tuo Mokoman nokkamies nyt sitten Alert-albuminsa kanssa ihan uusien kuvioiden ääressä. Tämä on Vastustuskyky, joka just sieltä kuunneltiin. Yksinkertaisesti mestariteos ja hyvää rockia, toteaa täällä nimimerkki Tokko Laaki. Tokkon mielestä kuulostaa sille, että kaukoröyhkä olisi ottanut vähän vauhtia. Oletan, että keinussa vauhtia eikä mitään muuta. Ehkä siinä hieman röyhkää on. Sitten täällä nimimerkki Majongin mies kiinnittää huomiota tuohon riffiin. Toteaa, että se on kahden markan ratmiriffi, eli viittaa Rage Against the Machine -yhtyeeseen. No, kyllä mä sen allekirjoitan, että on tuossa ratmihtavaa kepalkointia, mutta koska konteksti on niin eri, niin ei tuo Rage Against the Machine ihan oma suosikkiyhtyeeni tästä nyt liikaa syliin pomppaa. Mutta loistavaa musiikkia, suosittelen ottamaan haltuun ton Alert-albumin, eli Alter Annalan ensimmäisen. Tänään tiistaina tanssitaan, lähdetään kuulkaa sambaamaan ihan tuota pikaa Bambin tahtiin, mutta nyt on meidän nosteessa osion paikka.
1: Yle X. Nosteessa.
0: Ja nosteessa osio on siis meidän musiikkitoimittaja Ella Ossin upea työmaa. Hän sukeltaa suomalaiseen independent-kenttään ja löytää sieltä helmiä. Yksi tällainen on ehdottomasti UUSER, UU-dollarimerkki ER. Olivat alun perin ihan UUSER normaalilla S:llä, mutta ilmeisesti samanniminen artisti löytyy jostain päin maailmaa ja meni spotariprofiili ihan tukkoon, niin jotain oli tehtävä, päättyivät sitten vaihtamaan räpisti S:n dollarimerkkiin. Ja Tampere on kuplinut erittäin isosti nyt tämän duon yhtyeen ympärillä. Kostikin on huomannut sen tuo Tampereen härkä ja napannut UUSERit lämmittelemään nyt sitten syyskiertueelle. Erittäin hyvä valinta, koska nyt on sitten härkää oikein kerrakseen siellä jopa teurasta ja saattaa nyt lipua huulia ja terottaa veistään. Toivottavasti ei kuitenkaan käy mitään sen kummempaa muuta kuin erittäin hyviä räppipileitä tuon kiertueen aikana, koska siellä varmasti tulivoimaa riittää. Tuore EP UUSERilta on nimeltään Tremfis. Siinä viitataan tietysti Memphikseen, tuohon eteläiseen kaupunkiin Yhdysvalloissa, josta erittäin omin takeista ja omalaatuista räppisoundi on vuosien saatossa tullut ja siitä on tullut vähän sellainen tietty kultainen kaupunki eteläräpistä tykkääville ihmisille. Siksi en yhtään ihmettele, että ovat nyt sitten laittaneet Tre-etuliitteen Memphisin eteen nuo UUSERin kundit. Tyylikästä ja vielä kerran tyylikästä suomiräppiä nosteessa osiossa tänään UUSER Bandolero.

Useri Bandolero löytyy Tremfis EP:ltä, jota kuunnellaan koko viikko meidän nosteessa osiossa, eli indie-artisteille omatussa osiossa. Kiitos vielä musiikkitoimittaja Ella Ossi, kun Useerin täksi viikoksi valitsit. Ja kun Ella Ossi tuli mainittua ja suomiräppiä soitettua, niin otappa tänään illalla kello 8 eteenpäin Yle X-sessarit haltuun. Se on Ella Ossin toimittava suomiräp-show. No niin, mennäänpä Karibian kanadalaiseen DJ:hin. Hän on nimeltään Bambi. Tykkäätkö brittisoundeista?

0: version, tai sille albumille, kun häneltä tuli nyt tämä remix-albumi tästä Midnight Sunista, tämä Girl Strip. Niin sinne remix-albumille otti Bambiin mukaan. Tämä on makea. Level up!
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja

Jos minusta Soni Kyläliuhalasta jotain pitää tietää, niin se, että tämä on minun sielun musiikkiani. Bambi-niminen kanadalais-DJ tässä ja Level Up-niminen tuore biisi soi täällä Uuden musiikin X:ssä. Seuraavaksi, tai tuota pikaa, yhdysvaltalaislaulaja Claire Rosenkrantzia. Hänellä on tällainen biisi kuin Lucy, johon mä oon popin puolella ihastunut ihan pysäyttämättömästi ja totaalisesti. Mutta sitä ennen kuitenkin vähän pop-punkkia Australiasta. Eli hypätäänpä Sydneyin täältä Kanadan päästä ja soitetaan Lucid-niminen sinkku. Ei ole itse asiassa uusin Stand Atlanticin biisi. Heiltä tuli tosiaan vastikaan Edge of Vegas, mutta mun mielestä toisiksi uusin Lucid on paljon parempi biisi ja laatu takuu tässä ohjelmassa on, kun minä teille nämä soittolistat käsin poimin, että ei mitään jämäpaloja, joten mennään tällä. Oletko sinä sellainen ihminen, joka näkee Lucid-unia? Mä en ole ikinä sellaista päässyt kokemaan, toivoisin, että vielä jossain kohti elämässäni ne kuulostaa niin siisteiltä. Jos et ole ihan varma, mikä on Lucid-uni, niin tässä on hyvä hetki googlailla. Stand Atlantic ja Lucid.

0: Tuolla merten takana Sydneyssä vaikuttaa Stand Atlantic pop-punk orkesteri. Heidän tulevalta God Breath-albumiltaan tämä Lucid-sinkku. Tuli tuossa heinäkuussa, on toisiksi uusin sinkku, ehdottomasti omasta mielestäni paras tältä tulevalta viidenneltä albumilta. Lähdetään Yhdysvaltoihin tuota pikaa. Sieltä tulee Claire Rosenkrantz. Sukunimestä voisi toki päätellä muuta. Hänen Lucy-kappaleensa on yksi omia suosikkeitani popin puolella tällä hetkellä. Sitä ennen kuitenkin vielä Tuhlaaja poika.
1: Uuden musiikin X.

0: Ani ja Sara B. Tuhla ja poika soi Yle X:llä, kun uuden musiikin X menee heti taas tuoreeseen ja tärkeimpään musiikkiin. Claire Rosencrantz, yhdysvaltalainen poppari, ei ehkä Suomessa vielä niin tunnettu. Onhan hän vasta uransa alkupuolella ja kaksi albumia vasta ulkona, ikääkin vasta reilu parikymmentä, mutta uskon, että hänestä tullaan kuulemaan. Kakkosalbumilta on nyt saatu sitten tällainen deluxe-versio ulos, ja se on tämän My Lover-levyn nyt nostanut sitten uudestaan mielenkiinnon kohteeksi itsellenikin. Ja siltä löytyy upea Lucy. On tähtihetkiä albumissa ehdottomasti, mutta suosittelen kuuntelemaan sen ihan kokonaan. Mikä tekee Claire Rosencrantzista mielenkiintoisen on se, että omasta mielestäni hänellä on poikkeuksellisen kunnianhimoisia melodioita pop-kentässä. Ainakin mitä tulee tällaiseen vähän valtavirtaisempaan soundimaailmaan, vaikka indie-poppariksi häntä kutsutaankin. Hän kävi tuossa radiohaastattelussa Yhdysvalloissa ja kertoi, että kun 3 vuotta sitten tuli toi eka levy, niin oli vähän vielä hakemista, mutta nyt tämä kakkosalbumi on jotenkin kokonainen. Ja kertoi, että tämä matka oli kasvua ja kasvukipuja. Ja mä mietin, että kyllä kun hän on ollut siis teini-ikäinen, kun hän on tehnyt sitä ykköslevyäkin, niin varmasti siihen on liittynyt kasvukipuja ja hapuilua ja itsensä etsimistä. Mutta missä vaiheessa kasvukivut muuttuu tavallaan sellaisiksi aikuisuuden kokemuksiksi? Että kun aikuisuuden haasteet, mistä kohti saa alkaa sanoa aikuisuuden haasteeksi ja milloin joku on vaan sellaista niin kuin teinidraamaa tai teini-ikäisyyden kasvukipuja? Onko siinä joku selkeä leikkauspiste? Onko se, että kun täyttää vaikka 20 ja siintyy näistä teen-vuosista sitten parikymppisyyden puolella, niin onko sen jälkeen sitten kaikki ihmissuhdedraama niin aikuisten välistä koheltamista vai onko sekin vähän teiniä? En tiedä. Kaikista tästä muun muassa laulaa Claire Rosencrantz. Tää on Lucy.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Paljon erilaisia makupaloja kaltaiselle pop-herkuttelijalle tarjoilee Claire Rosencrantz ja Lucy. Hetkittäin ollaan vähän jotenkin sellaisessa Chappell Roanimaisessa maailmassa ja sitten heittäydytään ihan Charlie XCX, aivan supermakeeta, monialaista ja kivasti aivojen sisällä tökkivää pop-musiikkia. Ei muuta kuin Claire Rosencrantz haltuun. Tuota pikaa, hyvät ihmiset, ollaan hyperpopin kotimaisissa ulottuvuuksissa, kun Safira pääsee täräyttämään Please-nimisen biisinsä Yleäksän taajuuksista läpi. Mutta sitä ennen muun muassa tämä tuore Kirkkovene. Lakanat on punkkimaisen tuhma kappale rakkaudesta ja rakastelusta. Kirkkovenehän toimii myös Nenerkyn live-bändinä.
1: Uuden musiikin Soni Kyläliuhalla.

0: Stella Lefti, joka meidän teknisen tuottaja Pekkisen mukaan kuulostaa ihan Sheryl Crowlta, mutta jotain taikaa tässä Boston-biisissä on, koska yleensä tällainen alkaa ärsyttää mua hirveän nopeasti. No minä jaksan kuunnella tätä edelleen, vaikka biisi on meidän uuden musiikin perspektiivillä vanha kuin nälkää vuosi. Sonni Petteri laittaa sut seuraavaksi tanssimaan sillä lailla punkisti hypähdellen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Vaikka genre onkin hyperpoppia, Safira, please. Ei muuta kuin ruutuvanssit jalkaa.

0: Steve Lacy, The Feeling. Kello tulee 11, se tarkoittaa uutisia. Uutisten jälkeen Minttua sekä Korrelonin ja Areksen uusi Ehkä joskus.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Afrikkalainen sikarutto on nousemassa yllättäen hallituksen budjettiriihen pöydälle. Hallitus kertoi eilen vahvistavansa sikaruton torjuntaa uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Valtiovarainministeri Riikka Purra.
2: Tietenkin nyt tuo sikaruttotilanne, josta lähetimme eilen tiedotteen näistä uusista toimenpiteistä ja muusta, niin tietenkin täälläkin meitä puhututtaa. Valitettavasti uusi vastoinkäyminen tähän maahan, mutta teemme parhaamme, että siitä mahdollisimman vähin vaurioin selviämme.
1: Purran mukaan julkisen talouden liikkumatila on niin kapea, ettei mitään suuria liikkeitä ole nyt odotettavissa budjettiriihessä. Suomen EU-säännöin laskettu inflaatio hidastui elokuussa 2,4%, kertoo Tilastokeskus. Heidän kuulukema oli 2,5%. Ennakkotietojen mukaan suurin nousu vuoden takaiseen oli pääryhmässä liikenne, jossa nousua oli 7,4%. EU-säännöin laskettuun inflaatioon ei lasketa mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Intian pääministeri Narendra Modi on kehottanut suorasukaisesti Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia lopettamaan hyökkäyssotansa Ukrainassa. Modi tapasi Putinin Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksessa Kirgisian pääkaupungissa Bishkekissä.
3: Endless wars, end of wars. Usi disha mein jana hi hoga, jo manavta ki bhalai ke liye bhi.
1: Pääministeri Modin mukaan päättymättömästä sodasta pitää siirtyä nyt sodan päättämiseen. Intia lupaa tukea Ukrainan rauhanprosessia. Kerrotaan vielä, että Kelan tietojärjestelmissä on ollut aamulla häiriö, joka on nyt päättynyt. Häiriö rajoitti asiakaspalvelua puhelimessa ja palvelupisteillä sekä aiheutti käyttökatkoja sähköisissä palveluissa.

0: The world is mine. Maailma on mun ja Minttu. Soni Kyläliuhla tässä, kun kello on tuota pikaa 5 minuuttia, eli 11. Tässä tullaan tanssimaan tiistain aikana. Mä oon valinnut erittäin tymäköitä raitoja. Tänne on Don Diablon uutuus, on Rudimentalin uutuus ja niin edespäin. Tiedossa kuitenkin ennen näitä muun muassa meidän päivän biisi, joka on tänään Alisa Syrjää. Mutta tässä kohti annetaan tilaa muistelolle. Korelonin ja Areksen ehkä joskus on ollut iso lista menestyjä, ja mä en yhtään ihmettele miksi. Tämä on sellaista tiettyä 2010-luvun suomi-rap-soundia, joka varmasti porautui sillä vuosikymmenellä monen hiphopin kuluttajan sydämeen. Yksinkertainen biitti ja kertovaa lyriikkaa, oma elämän kerrallista sellaista. Tässä Korelon käsittelee isoäitinsä menehtymistä, ja tosi moni rakkaansa menettänyt ihminen on löytänyt tästä jonkin sortin resonanssia, peilauspintaa. Usein kun tätä soittaa täällä, niin saa sellaisia viestejä, kuten kyllä tässä ihan raavas mies herkistyy. Korelon Ares, ehkä joskus.
1: Yle X. Uuden musiikin X.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: koru, minkä tein sun, se hinta laittoi sut yskiin. Mut se kaulas tiiän, etten oo ikinä yksin.
1: Mikä ei oo, et vaikeet ku unohtaa, aina parhaimmat se ekana ottaa.

Korelon ja Ares ehkä joskus. Soni Kyläliuhalla tässä on päivän biisin paikka. Läpi ohjelmiston tullaan tänään kuuntelemaan tuoretta Alisa Syrjää. Monelle varmaan tuttu esimerkiksi Sydän on rikki -biisistä tai kenties Sen piti olla minä -biisistä. No tämä on Kesä ja sä. Löytyy tulevalta tokalta albumilta. Syyskuun loppupuolella ilmestyy Vois kelle vaan tapahtuu. Ja Alisa Syrjä on kyllä jyrähtään pamahtanut tälle suomalaiselle pop-kentälle. Oikein välillä tulee hiki, kun kattelee, millä tahdilla ihmiset kuuntelee ja miten radiossakin soi Alisa Syrjän musiikki. Jokseenkin tuntuu, että hän on tavoittanut jonkun semmoisen tietyn suomalaisen sielun maiseman omalla herkällä ilmaisullaan, jossa on kuitenkin voimaa kuin pienessä kylässä. Kesä ja sä, Alisa Syrjä.

Yläksän päivän biisi tänään syyskuun ensimmäisenä päivänä on Alisa Syrjän Kesä ja sä. Löytyy hänen tulevalta kakkosalbumiltaan Vois kelle vaan tapahtuu. Aika kunnianhimoinen tavoite ollut Alisalla ton levyn suhteen. On nimittäin halunnut puhua todella suoraan ja kirjoittaa raan rehellisesti auki sellaisetkin tunteet, jotka on niin kipeät, ettei niitä uskalla edes friendille myöntää. Milloin oot viimeksi myöntänyt jotain tosi kivuliasta ystävällesi tai kertonut jonkun sellaisen pitkään sua vaivanneen jutun? Ne on tosi vaikeat paikkoja usein, varsinkin jos siinä on taustalla vielä jotain sellaista, mikä saattaa, tai ainakin sua pelottaa, että se saattaa vaikuttaa teidän ystävyyteen. Mut voin ainakin itse omasta kokemuksesta sanoa, että jos sulla nyt sattuu olemaan tällainen Alisa Syrjän inspiroiva vaikea ajatus, joka pitäisi jakaa ystävän kanssa, niin kyllä se kannattaa kuitenkin tehdä. Itsellä on sellaisia kokemuksia, että ne vahvistaa loppupeleissä ystävyyttä. Ja jos joku asia siihen kaatuu, niin sit se olisi varmaan kaatunut joka tapauksessa. Sellaisia mietteitä tuo Alisa Syrjän Kesä ja sä herättää, joka on myös vähän tällainen oikeastaan täydellinen kesän sulkemiskappale. Puhelimen sulkemiskappale sen sijaan on tää seuraava D&D eli Do Not Disturb Nathanielilta ja Robin Pakkaleenilta. Nathaniel äänittää Robinin levyyhtiölle ja on ensimmäinen sainaus tältä tuoreelta yritystoiminnan harjoittajalta. Tämän jälkeen tulossa ihan tuotepikaa uuden musiikkiäksessä tanssimusiikkia oikein muutamankin kappaleen verran, koska sehän on tanssitiistai.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Yle X:llä soi tamperelaistunutta turkulaista, eli Tiaa. Tämä on hänen tuore Eros-kappaleensa, joka ottaa teemansa ja nimensä tietysti kreikkalaisesta rakkauden romantiikan intohimon jumalasta, joka myös Amorina tunnetaan, mutta se on se roomalaisten nimitys hänelle. Biitistä vastasi muun muassa sen Viljamien Cleverin Penelope-hitin nikkaroinut Aitio. Pientä tanssittavuuttahan tuossa Dark Pop-kappaleessa oli, mutta nyt mennään ihan rehelliseen tanssimusiikkiin ja lyödään Don Diablon perjantai-uutukainen Plain Jane soimaan. Ja tuosta nimestä voi jo ehkä jotkut kellot soida. Kyseessähän on A$AP Fergin vuoden 2017 alkuperäiskappale, johon muistan muun muassa provinssissa aikoinani Moshanneen ja Tampanneeni. No nyt siitä on tehty sitten Basso House ja tuota pikaa 10 vuotta täyttävä biisi. Niin oli jo aikakin, on sitä kyllä remiksejä aikaisemminkin tehnyt. A$AP Fergistä vielä sen verran, että hänhän on nykyään tiputtanut ton A$AP-nimen pois tuosta nimensä edestä. Ja A$AP Rockyhan tästä kovasti tulistui, koska olivat pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ja ystäviä. Ja se tuntui tosi henkilökohtaiselta A$AP Rockista, että A$AP Ferg sitten saman klikin ukkeli, otti tuon etuliitteen pois. En tiedä, toivottavasti kavereilla on kaikki hyvin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Jane.
1: Don Diablo, A$AP Ferguson, Plain Jane, nyt sitten vähän bassohausekkaampana versiona. Jatketaan rumpubassolla tätä tanssihetkeä uuden musiikin äksessä. Rudimentalilta on tullut Original Coffin ja Winning kanssa uusi biisi Send Shots. Onko tässä nyt laukausten vaihtoja vai ihan vaan viinaralli?
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Rudimental Coffee ja Winnie Coffee nykyään Original Coffee nimellä, jotta olisi tunnistettavampi. Send Shots on tämän uuden kappaleen nimi. Valitettavasti laukauksia, ei sellaisia lärvilautasia, vaan ihan laukauksia vaihdettiin 30 vuotta sitten Las Vegasissa ja Tupac Shakur sai sitten kuolemansa kohdata siinä raan murhan seurauksena. Tämä on hip-hop-tietäjille varmaan ihan arkipäivää, mutta se mikä on mielenkiintoista on, että nyt 30 vuotta myöhemmin ollaan vihdoin saatu sitten murhatuomio tästä Tupacin murhasta. Se meni Duane Kefedi Davisille. Jury eli valitsijamiehistö, vai mitä maalikkotuomarit olivat yksimielisiä ja vain 3 tuntia meni tämän päätöksen sitten lopulliseen naulaamiseen. Paljon tätä Kefediitä on pidetty niin sanotusti tapetilla tämän murhan yhteydessä, mutta aika paljon esimerkiksi P. Diddyin niin kuin liittyviä huhuja YMS on ollut liikkeellä jo vuosikausia. Tästä esimerkiksi dokumenttia löytyy vaikkapa Netflixistä. Mutta ajattelin, että tämän vihdoin ja aivan liian myöhässä tulee murhatuomion kunniaksi. Changes. Tämän jälkeen ääni Raine Laaksoselle, meidän vaihtoehtomusiikin spesialistille, joka vaikuttaa maanantai-illoissa.

0: 30 vuotta murhasta Tupac elää ikuisesti tässä Changes. Emme ehkä koskaan saa täysin tietoa siitä, mitkä kaikki toimijat olivat Tupacin murhan takana, mutta ainakin vastikään Duane Davis tossa on nyt sitten siitä tuomittu. Otetaan Raine Laaksonen ääneen seuraavaksi.
1: On aika herättää Billy Joe Armstrong uniltaan, koska hän tunnetusti lauloi Wake Me Up When August Ends. Se on syyskuun. Yle X vaihtoehto jatkaa kuukaudesta toiseen Yle Areenassa sekä aina Yle X:llä maanantai-illoissa. Mun nimi on Raine Laaksonen ja tälläkin viikolla mä oon valikoinut sulle 2 tunnin edestä, sanoisinko herkullista, uutta tuoretta vaihtoehto sekä indian musaa. Ja käydään läpi myös aika merkittäviä kulttuuriaiheita. Mitä Sarah Jessica Parker sanoikaan lähes 10 vuotta sitten. Mitä tekemistä Jeff Goldblumilla ja Simpsonit meemeillä on toistensa kanssa? Miten Silent Hill sekä Jonnan tyytyväinen liittyvätkään toisiinsa? Nämä kaikki selviää Yle X vaihtoehdon uusimmassa jaksossa, jossa sä muuten kuulet myöskin ennakkosoitossa Maustetyttöjen sekä Markus Grunegårdin vasta perjantaina julkaistavan yhteisbiisin. Mutta käypä kuuntelemassa se myös ennakkoon Yle Areenasta. Mä siivitän sut sinne Aman mykkilaituri kappaleella, joka on omistettu Aman edesmenneelle mummille. Tähän biisiin ovat erittäin monet jo TikTokin puolella ihastuneet. Yli 12 000 eri videoa tehty, jossa tätä uutuuskappaletta on käytetty. Mä toivon, että myös sä ihastut tähän uuteen kotimaiseen laulun tekijään.
2: Tärppiä pukkaa.

0: Herkkyyttä ja voimaa samassa kappaleessa Ama, Mökki, Laituri, Tali, Raine Laaksosen, Tärppi tähän tiistaihin. Kiitos paljon. Ota Raine Show haltuun Yle Areenasta. Nyt Hyry Sysy, eli MC Vatkain tuolta Good Boysista sekä muusikko Orvokki yhteisprojektillaan. Biisin nimi on Pam Pam Pam. Tuota pikaa myös kunnon analogi teknon pulputusta.
1: Elänyt mun elämäni ihaita, elättänyt toivoja ja vähän väliselättänyt niitä. Aina terävänä nähnyt ääri viivaa, niin vetänyt mun peräjäni aina heti perässäni kiinni. Mulla on ihmeet tehtävän, mulla on kiirettä, napata mun seinieni niin sisätä nää hiiret. Illalla hiisa ja aamulla nähdä piirretyt piikivät, mä aina ja kielekä kiivetä. Mun perhe, mun mieli, mun frendit, mun kämppä, mun kroppa, mun ura ja mun friidu. Ne kaikki pyytää aika, jotta mulla ei ole vaikka tovin ollut senkaan mahdollisimpani sniidu. Luule tarvivani lepo, luule pystyväni siihen, luule olevani väärästä. Lakennut mun avut, mä oon laskenut mun tavut ja sit unohtanut.

tauko tai, mut mä jatkan askelusta, vaikka en muista enää mihin meni polku. Mä tanssin kaikkien kanssa, mä koitan pitää hauskaa ja kuule, kun joku hakaa ovella, kun pam, pam, pam. Kato kahvaa, kun se oikein omillaan. Pettynyt mun pitoihin, niin pitenevi. Pidättely itkuja mun liian pitkä, pidättele miiniä. Pienenä on pyörinyt kuin piiri, mä oon ihastellut piruetteja ihan itse tekemiini. Mä oon tähän tottunut kuin viisarit, pyrjessä pelännyt, et koko loppu ikä menee siivil. Raajat, kahlen kiinni räpis, mä oon kiipeli, sviite, kehyksien riitelys. Mä oon hippa, mä en voi mennä hittamia, ikin kysy mitä sano mittari. Jävä miks vit, menisin mun itteni, huominen.

0: Villi Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ariana Grande Petal tuoreen albumin nimikkoraita. Saisiko olla teknon pulputusta?
1: Uuden musiikin X, Sonin teho.
0: Meikäläisen teho tällä viikolla on King Gizzard and the Lizard Wizard -yhtyeen upea Alien Metal-albumi, ja tänään mennään se nimikkoraita. Kyseessä on jo 28. studioalbumi tältä yhtyeeltä, joka on yksi Australian työteliäimmistä porukoista. Ja niin, hän ovat siis rockibändi.

0: King Gizzard and the Lizard Wizard kappaleella Alien Metal löytyy heidän Alien Metal-albumiltaan ja tää on mun tämän viikon teho.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Sitten trapskelmää, eli iskelmää ja trappia yhdistävää musiikkia Jami Faltenilta. Anna aikaa, tässä räppi Suomen mestari Ahti mukana. Tuote pikaa myös uunituoretta Weezeriä.

Jami Falttin ja Ahti, anna aikaa. Ja mikäli pikkulinnut ovat laulaneet minulle oikeat sävelet, niin Ahtihan saapuu vieraaksi tuossa loppuviikosta tänne Yle X:lle. Seuraavaksi Weezer, bändi, joka osan mielestä piikkasi 90-luvulla ja oli kerran ihan Suomessakin keikalla, saapuu tekemään sen tempun taas tuossa ensi vuonna Veikkausareenalle. Heidän tuoreen 20. albuminsa avausraita on nimeltään Say Yes.

0: Taylor Swiftin Elizabeth Taylor täyttää 11 tunnin. Kello lyö 12 ihan näillä näppäimillä ja uutiset pyörähtää käyntiin. Olkaa hyvä!
1: Yle Uutiset kello 12. Studiossa on Marko Tammi. Hyvää päivää. Hallitus on aloittanut viimeisen budjettiriihensä. Pääministeri Petteri Orpo sanoi riihen alkaessa uskovansa, että työllisyys lähtee kasvuun syksyn myötä. Orpo kuitenkin torjui opposition vaatimukset työttömyysturvan suojaosan palauttamisesta. Puoluejohtajat ovat vakuuttaneet, ettei riihessä ole luvassa suurta draamaa, koska tiukka taloustilanne ei jätä tilaa yllätyksille. Kokouspaikalla Helsingin Säätytalolla on myös toimittajamme Tulikokka de Frön. Missä tunnelmissa siellä Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi oikein on alkanut?
2: Valtiovarainministeri Riikka Purra tosiaan kuvaili tätä riihtä jopa vähän tylsäksi. Täältä ei ole tulossa isoja sopeutuspäätöksiä eikä toisaalta uusia isoja menolisäyksiäkään, koska talous on tiukka. Näin kertoi Riikka Purra. Pääministeri Orpo taas kuvaili tunnelmaa ja mielialaa hyväksi. Hallitusnelikolla oli eilen keskustelut Königsbergissä ja siellä käsiteltiin perussuomalaisten Mauri Peltokankaan rasismiseksi tulkittua kirjoitusta edustajakollega Nasima Razmyarista. Ja Orpon mukaan keskustelu on palauttanut luottamuksen nelikon välille. Ja ennen riihen alkua pari puheenjohtajaa kuvaili, että olisi mahdollista, että riihi olisi paketissa jo tänään, mikä kertoo siitä, että isoja kiistoja ei ole ainakaan kovin montaa.
1: Jotakin siellä kuitenkin päätetään. Millaisia päätöksiä riihestä on sitten odotettavissa?
2: No, pöydällä on sikaruton torjumiskeinot. Eilen jo maa- ja metsätalousministeriö kertoi siitä, että rahaa on tulossa sikaruton leviämisen torjumiseen. Datakeskusten tuet ovat mahdollisesti pöydällä, että tällaista erillistä verotukea ei tulisikaan. Ja istun tässä juuri Säätytalon edessä paikalla, jossa oli aamulla mielenosoittajia sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusleikkauksien niitä vastaan. Ja nämä niin sanotut PEA-rahat saattavat myös olla asia, joista hallituksen sisällä on ristivetoa.
1: Kiitos Säätytalolle, Tulikokka de Frön. Ammattikeskusjärjestö SAK vaatii hallitukselta toimia ennätyskorkean pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseksi. Järjestö varoittaa, että orastava talouskasvu uhkaa sivuttaa lähes 150 000 työtöntä. Keinoiksi se esittää lisää koulutusta ja työttömyysturvan poisotetun suojaosan palauttamista. SAK:n johtaja Saana Siekkinen.
3: Meillä on itse asiassa melkein 150 000 pitkäaikaistyötöntä.
4: 146 000.
3: Niin. Ja se on ennennäkemättömän korkea määrä. Ja mä en niin kuin, siellä tulee varmasti olemaan ongelmallista, että se veto ei tule riittämään heidän kaikkien työllistymiseen. Eli koulutukseen tarvittaisiin lisää määrärahoja. Me siitä huolimatta, että on hallituksen viimeinen riihi, niin me palautettaisiin sitä suojaosat työttömyysturvaa, joka mahdollistaisi paremmin sen, että ihmiset pystyy tekemään lyhyitä työkeikkoja, pääsisi edes pieneksi hetkeksi vaikka sinne työelämään kiinni, joka nyt on niin kuin osoittautunut, että se oli virheellinen ratkaisu.
1: Pääministeri Orpon mukaan suojaosaa ei olla palauttamassa pyynnöistä huolimatta. Monet suomalaiset halpakaupat myyvät tuotteita, jotka näyttävät täysin samalta kuin kiinalaisissa verkkokauppatemussa, mutta moninkertaiseen hintaan. Ylen selvityksen mukaan liikkeet selittävät korkeampaa hintaa muun muassa tuoteturvallisuudella. Toisin kuin Temu, suomalainen kauppa on vastuussa tuotteen testaamisesta. Kuluttajaliitto varoittaa, että suurin osa suoraan Kiinasta tilatuista tuotteista voi olla vaarallisia. Ylen selvityksessä käytäntö paljastui yleiseksi muun muassa Kärkkäisellä, Puuilossa ja Vilteemassa. Maan etelä- keskiosassa on osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sadetta ja ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkeämpää ja poutaa, mutta yöllä paikoin sumua. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja sataa ja ukkosta aamunin paikoin. Huomenna paikoin selkeämpää, mutta edelleen sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-21 astetta, pohjoisessa 15-19 astetta ja Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-15 astetta.
4: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

Tämänpäiväinen Jotain Shakira on Alejandro Sanzin kanssa tehty La Tortura. Soni Kyläliuhalla tässä. Palataanpa uuden musiikin pariin. Tiedossa muun muassa loistava ruotsalainen River, jonka musiikki tuntuu sateen kastelemalla mansikkapellolla kävelyltä moottoripyöräbootsit jalassa. Sitten myös meidän kansantehoa tässä alta aika yksikön Violent Kites Assessment -biisillään, joka on mahtavasti skeitattavaa pop-punkkia upealla pienosoundilla. Mutta nyt D1 Danny, Internet Soldier ja Koira, mistä aloittasin. Divarin kundit upealla suomen rap-biisillä, vahvasti

0: sitä nykyräppuolta, eli säröiset soundit. Mutta kyllä tämä vaan jotenkin menee just sinne oikeaan niin kuin räppihampaaseen, täyttää sen pienen ironeen amalgaamipaikan jättäneen aukon itselläni.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: taas.
1: Bullisti boomaa divarin ukkojen, mistä aloittaisin. D1 Danny Internet Soldier ja koira siis asialla. Kundit kävi vieraana Yle Accessorit-ohjelmassa viime viikolla. Kannattaa käydä Yle Areenasta yteröimässä se. Ella Ossin upea Suomi Rap Show siis aina tiistai-illoissa 8-10 tänäänkin. Nyt meidän kansantehobiisiin, se on Violent Kites. Ja Violent Kites on tuottaja, multi-instrumentalisti, laulaja, lauluntekijä Kai Boström. Helsinkiläinen klassisen pianon pitkän koulun käynyt ihminen, joka tosiaan tekee lähes kaiken itse. Nyt on syntynyt tällaista hyvin anteeksi pyytelemätöntä queer-energiaa, jatspunkia, alt-rockin muodossa höyryävä pop-punkki-raita, jonka ehdoton kohokohta on nimenomaan Kain pianon soitto siinä taustalla. Assessment löytyy tulevalta Misanthropic Upbringings-albumilta, joka ilmestyy tämän juuri alkaneen kuun lopussa.
2: Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Se oli Violent Kites ja Assessment, meidän kansantehobiisi, eli teidän valitsemanne tehosoittokappale. Joka viikko laitetaan kolme kovaa kotimaista toisiaan vasten. Nyt Pihlaja, ei kukaan.

0: ei kukaan. Pihlaja, ei kukaan on saapunut myöskin tänne. No ei, no ei, se on kuraana. Morjesta päivää.
1: No moronees päivää, mä otan itselle ääntä täältä vähän sinne, mäkin kuulen mitä mä höpötän. No.
0: Lait volyymi. Hei, kurra on täällä ihan sen takia, että tuota pikaa pyöräytetään käyntiin taas. Mitä nyt taas ohjelma-osioissa pohditaan populaarikulttuuria kulmasta jos toisesta, mutta sitä ennen meillä on pari hyvää biisiä matkaa sinne. Otetaan tuohon Hassan Michaelin Kuka tää Mimmi on, mutta sitä ennen erittäin mielenkiintoinen ruotsalaisartisti River.
1: Aha.
0: Tiedätkö, hänellä on mielenkiintoinen tarina, myöskin surullinen sellainen.
1: No,
0: hyvin nuoressa iässä siinä 17-vuotiaana menetti isänsä, joka oli hirvittävän rakas hänelle. Ja sitten lähti maailmalle etsimään itseään. Päätyi lopulta sieltä Göteborgista ihan Meksikoon asti.
1: Aika kauan.
0: Asusteli, kuulkaa, pitkään siellä ympäri sitten Meksikoa. Perusti siellä ihan bändiä ja päätti alkaa muusikoksi siellä sitten.
1: Joo.
0: Vaikutteita Elvis Presleyltä ja Nina Simoneilta YMS, eli klassikot kunnia. Ehdottomasti. Joo. Mutta hänen musiikkinsa ei ole kyllä mitään vanhaa rock'n'rollia tai soulia, vaan mä oon kuvaillut tätä sanoin kuin sateen jälkeisellä mansikkapellolla kävely moottoripyöräbootsit jalassa.
1: Kostapa kyllä aika ihanalta. Pistä vähän soimaan, niin minä etin näitä elementtejä sieltä.
0: Joo. Tämä on City of Thirst, River.
2: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Hasse Michael, kuka tää Mimmi on? Sitä ennen ruotsalainen River-kappaleellaan City of Thirst. Soni Kyläliuhalla täällä, niin on myös Antti Kurra. On aika käynnistää.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Kuulepa Antsu, ihan semmoista juttua osu silmään tässä, kun Juuso Määttäsen fanikulttuuriin purautuva juttu tuolta Hesarin puolelta viime viikolta. Ja tää käsittelee siis parasosiaalisia suhteita. Onko termi tuttu?
3: Termi on kyllä tuttu, mutta kerrot toki tarkemmin tästä kirjoituksesta.
0: Joo, ja parasosiaalisuudesta vielä sen verran, että se on ilmeisesti tuolla niin kuin 50-luvulta lähtenyt termi siitä, kun TV saapuu ihmisten olohuoneisiin. Ja sitten syntyy tällainen uudenlainen hyperfanitussuhde, koska se tuntuu niin henkilökohtaiselta varmaan sille 50-lukulaiselle ihmiselle se uutislukija kenties, joka katsoo silmiin ja puhuu kohteliasti. Ja sitä on nyt sitten lähtenyt tässä niin kuin käytettämään enemmän ja enemmän erityisesti tuossa niin kuin sosiaalisen median aikakaudella, koska tietysti sosiaalinen media, sehän luo ihan uudenlaisen mahdollisuuden rakentaa suhde artistiin fanille ja myöskin artisteille rakentaa suhdetta faneihin. Onko sulla parasosiaalisia suhteita erilaisiin julkisuuden henkilöihin, Antti?
3: No varmaan niin kuin jonkunasteisia ja varsinkin silleen nuorempana kyllähän sitä on. Itsekin on elänyt nuoruutta vielä siinä vaiheessa, että kun alkanut tulla sillä

0: telkkarista uutisia ja se tykkäsi jutella takaisin niille ankkureille ja muille, että he sanoi sieltä, että uutisista hyvää iltaa, niin hän vastasi heille, että hyvää iltaa. Se oli mun mielestä jotenkin symppistä.
1: No ja tommosissa tilanteissa mun mielestä myöskin hyvin vaaratonta ja hyvinkin sellaista, jos se tulee sisältöä elämään helposti yksinäisille ihmisille, niin sehän on ihan mahtavaa. Mutta ongelmalliseksi se tietysti lähtee siinä kohti, kun se fanitus lähtee ylikierroksille. Ja sitten lähdetään niin kuin aidosti rakentamaan sellaisia mielikuvia ihmisten niin kuin päähän, että kenties tuokin ihminen rakastaa minua samalla tavalla kuin minä rakastan häntä, vaikka me emme koskaan tunne. Ja valitettavasti tässä on mun mielestä sellainen dynamiikka, että kun monet artistit tiedostaa hyvin paljon sen, että miten hyvin se poikiikaan sitten faniutta, kun on aktiivinen niiden fanien suuntaan sosiaalisessa mediassa. Ja justiinsa vaikka juttu nostaa tätä K-pop-kulttuuri, jossa on hirvittävän tavallista, että ihan tietoisesti lähdetään rakentamaan sellaista tuntua niiden fanien väliin, niin kuin faneilla olisi oikeasti joku mahdollisuus päästä osaksi sitä K-popparin superelämää. Niin sitten kun puhutaan kuitenkin nuorista ihmisistä ja haavoittuvaisista ihmisistä, niin kyllä siinä on niin kuin kaikki semmoiset hyväksikäytön reseptit ainakin nostettu siihen pöydälle. Ja pitäisi olla niin kuin ekstra varovainen. Ja satuitko lukemaan Hesarin kuukausiliitteen juttua tässä kesällä, tätä Venla Rossin juttua, aika pysäyttävää juttua Saana Airtolan ja kuuluisan muusikon välisestä salaisesta ystävyydestä?
0: Joo, tältä ei voinut kyllä välttyä. Että iso keskustelu oli ja sen kyllä Lukasin kanssa silloin. Ja oli, siinä on kyllä ehkä niin kuin näkee sitä niin kuin ääriesimerkkejä. Ei sitten ehkä vielä ees niin kuin ääriesimerkkejä, mutta popa hakeisi sitten millaiseksi niin kuin voi sitten mennä, että kun lähdetään tällä ihan jotenkin viemään liian pitkälle tämmöistä artistin ja sitten fanin suhetta.
1: Ja sekö helposti unohtuu, että kaikki on ihmisiä ja ihmiset on hirvittävän virheellisiä. Jotkut ihmiset erittäinkin virheellisiä ja ongelmallisia tapauksia. Niin sitten kun tullaan tällaiseen tilanteeseen, jossa sulla on ehkä jopa tiedostamatta ihan valtavan iso valta sit siitä toista osapuolta kohtaan, kuvitellaan, että sä oot just aikuinen muusikko ja sitten joku teini-ikäinen ihminen lietsoo hirveästi rakkautta sun suuntaan. Niin kyllä nyt ihan täysjärkisellä ihmisellä pitäisi niinku hälytyskellot soida, että niinku, ethän sä voi lähteä tollaiseen mukaan, ainakaan mun mielestä.
0: Ja siis ihan ehdottomasti. Ei, niin kuin se valta-asetelmahan siinä niin kuin täysin eriarvoinen.
1: On.
0: Toinen on siinä silleen niin kuin haluaa toisesta kaiken irti, mitä vaan saa, eikä toki niin kuin nuorena ihmisenä ymmärräkään, mikä on niin kuin tervettä ja järkevää ja sen oman parhaan kannalta jotenkin niin kuin tervettä ja
1: Ja siis ylipäätään mun mielestä niinku gruumaamiseen liittyvää lainsäädäntöä, ja siitä voidaan keskustella erikseenkin joku päivä kaikkea. Mun mielestä sitä pitäisi tiukentaa ylipäätään ja niinku tutkiskella, koska nämä on semmoisia moderneita ilmiöitä. Mutta joka tapauksessa puhuu yleisesti tästä ilmiöstä, niin pitäisikö niinku laittaa joku sellainen tavallaan sääntö, joku vaikka tuonne sosiaaliseen mediaan sellainen niinku esto tavallaan, että jos sulla on niinku tällainen julkistili, että niille ei voisi niinku laittaa viestiä, eikä ne voisi laittaa tavallaan viestiä ulospäin. Että onko tämä aika äärimmäinen keino? Toki on, myönnän heti suoraan, mutta kyllä mulla on sellainen fiilis, että jotain tällaiselle niinku tarttisi tehdä, ettei altistuta sellaiselle niinku houkutukselle sit väärinkäyttää omaa statusta.
0: Niin, ja onko siellä niinku pakko sit kuitenkaan, että eikö sitä voisi silleen puhua kaikille faneilleen silleen julkisilla postauksilla, että mitä se lopulta silleen niin jollekin tämmöisen supersuositulle artistillekaan antaa, että se nyt sieltä täältä valittaa jonkun yksittäisen fanin, jolle vastailee, niin rakentaako se sitä faniutta nyt ja sitä suhdetta nyt jotenkin niin massiivisen eri tavalla mihinkään muuhun kuin ihan väärään suuntaan.
1: Niin, että vanha malli, mitä vikaa siinä oli, kun ennen sanomalehdet levitettiin julkisille paikoille niin luettavaksi sellaisille tauluille, niin siellä voisi artistit ilmoittaa. Tai sitten kirjepostia.
0: Se on oikein hyvä, siis kirjeellä voi lähestyä ja se on kiva. Se on paljon kivempaa muutenkin varmasti tämmöiselle tunnetulle ihmisillekin saa semmoisia niin fyysisiä juttuja, ne omaan kirjeitä ja kortteja ja piirroksia.
1: Niin, siis ylipäätään mun mielestä siinä jos missään, kun ihmisten käsialatkin on niin huonoja nykyään, se artistitkaan enää, kun ei heitä nimmareita kato mihinkään, niin mun huomioon artisteillakaan enää ole sellaisia niin kuin hyviä nimmareita.
0: Niin, ei, sitä pitäisi kyllä varmaan artisteja kyllä reenata, että se on semmoisia hienoja tuheruksia, ne on semmoisia harakanvarpaita sitten vaan nykyään.
1: Ehdottomasti. Eli takaisin

0: tällaiseen niin kuin vanhaan analogiseen maailmaan, jossa uutiset kuunnellaan radiosta ja sitten ihmisten muut kuulumiset sitten toreilla ja turuilla.
1: Niin, ja sitten artistit voisivat muutenkin pysyä silleen vähän etämällä. Ja takaisin siihen, kun artistit on semmoisia mystisiä, kaukana olevia, tavoittamattomissa olevia tyyppejä, semmoisia villevaloja.
0: Niin. Se oli hyvä aikaa.
1: Se oli hyvä aikaa.
0: Silloin, kun ei ollut mitään mahdollista mihinkään sun.
1: Mennään sinne.
0: Mennään takaisin sinne. Takaisin vaan. Kiitos.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
0: Jatketaan Anan kanssa heti Little Clementin Splatterin jälkeen. Ilmeisesti Anaa ketuttaa Mospin.

0: Litku Klementti, Splatter. Ja toden totta, kun tätä biisiä soittaa, niin usein saa palautetta, että onko Litku siirtynyt nahkahousuvaiheeseen. No ilmeisesti, ja mä tykkään sitä ihan todella paljon. Lähdetäänpä menemään, Antti.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Nimittäin meillä on käsiteltävänä vielä jonkin sorti sydänsuru, mikä sulla nyt sitten on.
3: No paha mielihän tässä on kesän aikana tullut.
0: No?
3: No mä oon tuolla musiikkifestivaaleilla juossut.
0: Joo.
3: Se kesän aikana. Et oikein hauskaa ollut ja hyviä esiintyjiä paljon. Ja paljon on nauttinut myös kotimaisesta musiikista siellä livenä. Hyviä suomalaisten rap-artistien keikkoja.
0: Mm.
3: Mutta se yleisön käytös mua siellä vähän niin kuin mietityttänyt.
0: Mitä? Eikö ne antaneet sinullekin kannabista?
3: No siitä nyt ei ole tässä tapauksessa kyse, vaan siitä, että et minä törmäsin siellä huumeiden lisäksi niin mospitteihin.
0: No mutta sehän on hieno.
3: Onko?
0: No onhan se hieno. Mikä sua nyt risoo?
3: No siis mospitit itsessähän on niin kuin loistava konsepti. Minä kyllä tykkään niistä. Siinä riehumaan ja purkamaan tämmöistä raivoa ja energiaa ja silleen, tiedätkö, kaikki ollaan sovittu, että nyt täällä juostaa ympyrää ja vähän tönitään toisia. Niin se sopii oikein hyvin tämmöiseen niin kuin raskaamman puoleeseen menevään rockmusiikkiin.
0: Mm-hmm.
3: Niin jotenkin tuo rapmusiikki on vähän semmoista, että miten se oikein siihen niin kuin istuu, kun minusta tuntuu, että ei oikein mitenkään.
0: Ootas nyt. Siis Antti, tulit sä tänne valtakunnallisille taajuuksille nyt niinku rokkipoliisina kertomaan, että nuorisolainen mospittaamassa räppikeikalla on väärin?
3: No ainakin se tehdään. Tai itse asiassa mä ehkä lähden jopa siitä, että siis siellä sanotaan, että ollaan niinku mospitissa, vaikka ei siellä, ei se oikeastaan ole sitä. Että voitaisiinko edes kuttua sitä joksikin muuksi kuin mospitiksi, koska se mitä mä niinku todistin siellä niinku keikasta toisen oli se, että jengi niinku avasi sen pitin siellä ison ringin, ja sitten kun se droppi, niin jengi pomppii sinne keskelle, ja sitten pomppii paikallaan, kun ne mahona liikkumaan, ja sitten ne niin jää siihen. Että se ei edes niin ole mospitti. Ja sitten kun ne biisiä, niin kuin, tiedätkö, se tempokin on vielä semmoinen, että ei siihen oikein niin pompita sillä tavalla, niin
0: hei, come on.
3: Jotain.
0: Hei, come on nyt ihan oikeasti, Antti. Ensinnäkin, sä oot aikamoisessa suossa, koska sä vaikutat nyt semmoiselta hirvittävältä rokkipoliisilta, joka gatekeepaa kulttuuria. Jos sellaisen upean lahjan on raskaan musiikin kulttuuri antanut kuin moshpitit, mm-hmm. niin minkä takia se pitäisi olla raskaan musiikin yksityisomaisuutta? Sehän on meidän kaikkien omaisuutta, upeata yhteisöllistä kulttuuria, että mennään sinne ja ollaan lihaisat törmäilyautot ja pinkoillaan ja paukutaan toisiaan vasten kuin pingispallo konsanaa oikein sellaisessa kiimaisessa ottelussa. No, mitä vikaa
3: no
0: tässä?
3: No mutta olisi siellä, olisi edes tehty sitä, olisi edes pinkoiltu ja lihatörmäilyautoiltu siellä. Mutta kun se on jotenkin niin todella hassun näköistä, jopa koomisen näköistä. Jengi tosiaan sieltä, nyt mennään, nyt on pitti auki, että hei, kohta mennään, hei. Sitten se roppi tulee ja sitten tulee, poing.
0: Kengurupalla. Keskelle. No, mutta jengi pitäisi tuoda ne kengurupallot sinne, teekö, niin sitten kaikilla olisi hauskempaa.
3: Koska mun mielestä, jos nyt oikein muistan, niin käsittääkseni Kettomasa on joskus läksyttänyt, sanokaa jos puhun ihan paskaa, mutta mun mielestä hän joskus vähän silleen koulutti yleisöön, kun jonkinlaista mospittia siellä muodostumassa. Hän oli silleen, että mitä te niinku teette? Te olette suomiräppikeikalla, että nyt seis tollainen peli, yksi käsi ilmaa, ja tää on niinku suomiräppikäsi. Te olette tälleen koko loppukeika.
0: No se, sitä pitää kyllä heiluttaa, että menee ihan Nürnbergin
3: No se on ihan totta, äkkiä liikkeelle se käsi.
0: Se on ehdottomasti.
3: Se menee ihan erilaiseksi pitiksi sitten.
0: No ei, kyllä mutta siis ensinnäkin, tässähän on ero, kato, kun sehän ei oikeasti ole moshpitti, Antti, se mitä räppikeikolla tapahtuu, mm-hmm. vaan räppigeimissä sillä on ihan oma nimi. Sitä sanotaan rageaamiseksi. Joo, se on ragettamista.
3: Katos,
0: jengi ragettaa siellä keikoilla. Tämmöisen rage musicin ehkä tunnetuimpia artisteita on just vaikka Travis Scott. Mm-hmm. Ja toki hänen keikoillaan tunnetaan myös kuolematapauksia, koska ihmiset sulloutuvat toisiaan vasten. Ja ehkä, jos mä nyt lähden sua komppaamaan sen verran, niin onhan se ongelmallista, että jos sellaista vakiintunutta kulttuuria, että miten siellä pitää toimia. Että raskaan musiikin keikoilla on tietty etiketti, siellä on tietty koreografia, kaikki tietää mikä on Wall of Death, kaikki tietää mikä on Circle Pit. Ihmiset tietävät miten toimia niissä tilanteissa ja sitten uudet keltanokat tulevat koulutetuksi vanhempien toimista, että näin täällä nyt sitten toimitaan. Ja tämä kuuluu meidän kulttuuriin. Että kyllä, mä sanoisin, että ongelma on se, että nimenomaan se niin kuin raskaan musiikin kulttuuri ei ole riittävästi vielä valunut, kato sinne räppikeikoille. Että sinne pitäisi nimenomaan nyt tulla sitten näitä vanhan koulun nahkatakkeja, kato opastamaan nuorisoa. Vähän silleen niin kuin nuorisotyöläisenä silleen, että näin sitä niin kuin tehdään sitä aitoa mospittia. Ja mä haluaisin nähdä vaikka jossain niin kuin turistin keikalla Wall of Death.
3: Se voisi olla ihan hieno, joo.
0: Ja missä niinku silleen Iben keikan sirklepitit? Mä näkisin silleen niinku, vaikka kun Keiju vetää, niin siellä tiedätkö niinku sirklepitti vaan pyörii silleen ihmiset ilman paitoja, uskomaton mähinä. Miksei?
3: Niin, sit voidaan niinku puhua jo ihan niinku tollaista meiningistä. Eikä siis siinä mitään siinä pomppimisessa ja tiedätkö siinä boing boing meiningissä, mitä tuossa on aiemmin vähän ehkä kärjistäen heitin. Mutta että sitten, katsotaan niitä oikeita termejä sitten.
0: Eli sä oot vaan niin rokkipoliisi oikeesti.
3: Ei, mä oon kielipoliisi.
0: Sä oot rokkipoliisi.
3: Kielipoliisi.
0: Oi just.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Laitetaan neutraalia musiikkia soimaan, eli teknoa tähän väliin. Tähän ei tarvi mospita.
3: No laitetaanko kuitenkin sirklepiti tähän?
0: Laitetaan.
3: Laitetaan.
0: Run.

Emily Lenz ja Angele Run on tämän biisin nimi. Ja saatiinhan se tahtiin Antti Kurron kanssa pieni yli 30 sirkläpitti aikaiseksi täällä pienessä terrariossa, jota Yle X:n studioksi kutsutaan. Tuota pikaa terveisensä Pasilasta ympäri maan tulee toivottamaan tietysti meidän iltapäivätiimi Aikku ja Mellu. Sitä ennen Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo, Serena Joy. Soni Kyläliuhalla tässä vielä viimeisen hetken, sillä iltapäivätiimi on jo saapunut studioon. Tervetuloa Aikku ja Mellu.
1: Tervepä terve.
2: Ja hei, me ihan just lähdetään tästä pois, nimittäin me saadaan vieraaksi tänään Pirjo Heikkilä. Joo. Ja me tehdään tämä haastattelu tuolla yleensä studion ulkopuolella.
0: Eli
2: me
0: ei ole...
2: No hei. Asioille on syynsä. Pirjo Heikkilältä tulee uusi ohjelma nimeltään Pirjon rumempi Suomi.
0: Pirjon ruvet ja Suomi. Mitä?
2: Pirjon rumempi Suomi. Ja me mennään tutkimaan, että mikä Yleäksän toimituksessa on rumaa.
0: Okei, muutakin kuin käyttäytyminen ja kulttuuri.
2: No mahdollisesti pureudutaan myös niihin.
0: Okei, mielenkiintoista. Keneltä tämä idea lähti tähän?
2: Meiltä.
0: No niin. Eli siis haluatte vaan paljastaa kaiken sen töryn, mitä täällä valtamedian vaikenevissa kidoissa tapahtuu.
1: Kyllä me myös halutaan tietää, että esimerkiksi jos Pirjo on sitä mieltä, että täällä ei ole mikään rumaa.
2: Hei,
1: sitä paitsi kukaan ei haluaisi kuulla Pirjo Heikkilältä, että esimerkiksi onks mä ruma.
2: Niin, toi on hyvä pointti. Ja sit kato, tässä on myöskin se, että kun nämä meidän niin kuin sisäiset infot siitä, että vaikka esimerkiksi vessanpöntöt pitäisi pitää puhtaana ja kahvit siivota keittiössä, niin ne ei toimi. Niin me otetaan järeämmät keinot käyttöön.
0: Järeämmät reinot ja Pirjon ruvet ja Suomi.
1: Sanat no, ihan sekaisin, että tulee hyvä.
0: Tulee loistava. Ida, väärä nainen.

0: tuttuun tapaan uutisilla.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoi, että Suomen talouskasvu on ollut odotettua vahvempaa. Rehn piti esityksen Euroopan ja Suomen talouden näkymistä hallituksen budjettiriihessä. Rehnin mukaan kuluttajien luottamuksen vahvistuminen tukee loppuvuoden kasvunäkymiä.
2: Suomen talouden näkymä on parantunut tässä kesän mittaan. Tähän asti on menty pitkälle pieniä investointien vetämänä ja nyt myöskin kuluttajien luottamus on vahvistumaan päin. Tuoreimman datan ja näiden meidän nowcasting-mallien perusteella oma arvioni on se, että Suomen talouden kasvu tänä vuonna asettuisi noin 1,5% ja 2% haarukkaan, mikä on selvästi vahvempaa, mitä vielä kesällä alkukesästä ennakoitiin.
1: Suomi pysyttelee yhä Euroopan kärkipaikalla työttömyystilastoissa. Kolmen kärjessä EU-maista ovat jo tuttuun tapaan myös Espanja ja Ruotsi, kertoo Eurostat. Suomen työttömyysaste oli heinäkuussa 10,5%, Espanjan tasan 10 ja Ruotsin 8,6%. Suomen työttömyyden kasvu on selitetty sillä, että työmarkkinoille on tullut runsaasti uutta työvoimaa. Lisäksi talouskasvu näkyy viiveellä työttömyysluvuissa. Suomi lähettää sotilaita Grönlannin sotaharjoitukseen. Puolustusvoimat osallistuu Tanskan johtamaan Arctic Endurance-harjoitukseen, jonka tarkoitus on Tanskan puolustusvoimien mukaan Grönlannin puolustaminen. Tiedotteen mukaan merivoimista 3 henkilöä on mukana Tanskan merivoimien aluksilla harjoittelemassa Grönlannissa Färsaarilla ja niiden lähialueilla. UTIN jääkärirykmentin erikoisjoukkoja lähetetään puolestaan harjoittelemaan liittolaisten kanssa toimimista arktisessa ympäristössä. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti neuvottelevat edelleen Grönlannista keskenään.
3: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
4: Ui juma!
3: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
4: Täällä ollaan, kuuleeko kukaan?
3: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.

0: fiilistelee Yle X iltapäivää. 4 tuntista sellaista. 5:00 saakka mennään yhteistä matkaa. Kello nyt pyörähtää 6:00, eli 1:00. Ihanaa tiistaita.
1: Ja nyt on sitten jymyuutinen. On iso juttu, joka kyllä nyt Suomen kansaa ravistuttaa, varsinkin kun tässä syksy on alkanut tänään ja syksy tästä nyt etenee ja se, mikä tulee syksyn jälkeen.
0: Talvi ja joulu.
1: Joo, ja talvi ja joulu tuo mukanaan myös hiihtoseasonin. Ja nyt sitten Suomen kansa havisee ja vavisee kuin haavan lehdet, koska Yleisradiokin uutisoi meille tänään siitä, miten Kerttu Niskanen lopettaa. Hän ei aio enää hiihtää. Ja no tämmöisissä aina tulee semmoinen, että okei, no niin, nyt se kertoo tässä dramaattisesti, että hän lopettaa. Mutta kyllähän se nyt yksi kausi varmasti on sitten vielä edessä. Että viimeiset hiihdot ja että saadaan ne huikeat viimeiset niin kuin laukaukset ja nyt lähtee ja tiiäks niin kuin tämä. Mutta ei, ilmeisimmin. Tai no, hän omassa Instagramissaan tästä asiasta tiedotti ja tämä päättyy siis näin. Haikeudella ja kiitollisuudella jätän kilpauran taakse, mutta innolla odotan, mitä tulevaisuus tuo.
0: Kuullaan. Mitä?
1: Että kuullaan.
0: Ai, että tuleeko podcasti?
1: No, sitä minä en tiedä.
0: No, mutta sanoin, että se olisi yllättävää, jos sanoin, että niin kuin toinen ovi sulkeutuu, toinen avautuu ja kuullaan.
1: Niin, että voisi olla.
0: No ihan hyvin voisi olla, vaan vois aika olla. Moni kuuntelisi kuule hänen hiihtopodia.
1: Mutta siis mä oon järkyttynyt siitä, että onko todella näin. Näinkö silmäni näkevät, että tässä nyt ei ole tulossa mitään viimeistä kilpakautta, viimeistä hiihtoa, viimeistä suurta, vaan että tää oli niin kuin nyt tälleen random tiistaipäivä. Tosta noin vaan. Joo, nyt mä lopetan.
0: Siis kun, okei, anteeksi mä nyt teen tämän, mutta kun mä ymmärrän, että tää niin kuin koskettaa Suomen kansaa ja suomalaiset on kovaa hiihtokansaa. Mutta saaks mä kysyä vaikka, että miten tää sulla ottaa näin koville? No. Onko sä niin kuin koskaan aikaisemmin esimerkiksi maininnut täällä lähetyksessä tästä sun Kerttu Niskasen ihailusta?
1: No en mä varsinaisesti ole niin kuin silleen sitä se suuremmin huudellut, mutta totta kaihan Kerttu Niskanen, siis kansallisaarre, arvokisamitalisti. Mm-hmm. Niin kyllähän tämä nyt, siis hiihto on yksi suomalaisten niin kuin tämmöisiä loistolajeja. Me ollaan niin aina oltu hyviä hiihdossa. Ja jos noita hyviä ihmisiä tuolta, ketkä on tuolla maailmalla, tiedätkö, mitaliin voittanut, mitsku, niin jos niitä tippuu tuolta nyt pois. Niin mitä meillä on?
0: No onhan, jää siinä nyt muitakin hyviä hiihtäjiä. Se antaa tilaa muille. Siis hirveä uutinen, juu. Mutta sanon sen, että niin kun ei tässä nyt voida jäädä siihen surun vellomaan. Kyllähän tässä nyt Lotta Haralla tosi monta ihmistä niin kuin tuolla urheilun parissa niin. On tipahtanut pois. Mutta ei se
1: kaikki
0: tarkoita sitä,
1: loppuu.
0: Että me ei olla tyhjän päällä. Sitä paitti ei muuta kuin peltosta jalkaa.
1: He kohta varmaan Iivo Niskanenkin on silleen, joo minäkin lopetan.
0: No sähän käyt siellä Kuopiossa, niin käyt siellä ovella kertomaan sille pari faktaa.
1: Niin.
0: Että sä et lopeta tai multa menee sielu.
1: Niin!
0: Ja elämä.
1: Mut kaikki loppuu. En mä pysty.
0: No onko sä harkinnut sitä, että jos nämä niin kuin kaikki hiihtotähdet nyt siitä lopettaa, niin...
1: Ai, että minä lähtisin tonne.
0: Mm.
1: No en totta.
0: Sä oot niin kova hiihtofani.
1: Ei, mä en pysty. Ei, mä tykkään katsoa.
0: Juu, kattoo tykkää monikin.
1: Niin, mutta mä en tykkää tehdä. Se ei ole mua varten, mutta ei muuta kuin...
0: Mut hei, jos joku on ajatellut, että nyt haluaisi niinku semmoisen upean hiihtokilpauran ja niinku haluaisi olla se seuraava Suomen loistava tähti, niin mä voin sanoa, että tilaa on.
1: Niin, nyt on. Tilaa on. Ei muuta kuin Kerttu Niskaselle nyt sit vaan hyviä eläkepäiviä.
0: Kyllä se kuule, rakas, hiihtää vielä. Kerttu, ei me sua unohdeta tai päästetä niin helpolla.
1: Eläksi iltapäivässä nyt Shawn Mendes, treat you better.

0: päivässä. Aikkojen mellu täällä ja nyt jos olisin sinä, niin suuntaisin yleäksen studiostriimin ääreen, koska aiomme poistua studiosta.
1: Kyllä, ja emme ole enää sitten kaksin, vaan saamme vieraaksemme yleäksen toimituksen Pirjo Heikkilän.
0: Kohta otetaan Pirjo linjoille ja kysytään, että mikäs kaikki onkaan rumaa, mutta ennen sitä Saila ja Zara Larsson.
2: Viki ja Köppi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Hei, tervetuloa Yle X:n toimitukseen, Pirjo Heikkinen.
1: No hei, kiitti. Kiva, kun pyysit. Tai joku pyysi.
0: Joku, joo, ei me sua oikeasti pyydetty, mutta kiva, kun tulit kuitenkin.
1: Kiitos.
0: Ihana, kun oot täällä. Sun uusi sarja Yle Areenaan, Pirjon rumempi Suomi, tulee parin viikon päästä. Ja me haluttiin nyt kutsua sut tänne tutkimaan, kun sä nyt oot tämän rumuuden asiantuntija, että mikä kaikki täällä nyt on rumaa. Niin mitä sä sanoisit täältä Yle X:n toimituksessa, että tästä ihan ensi silmäykseltä, niin mikä tässä nyt on niinku rumaa?
2: Tämmöinen niinku pikasella vilkasulla.
1: No siis mä just katsoin täällä, että täällä on tämmöistä niinku menoa ja meininkiä verrattuna tuohon aneemiseen Ylen aulaan, mihin me äsken tultiin, missä on ihan hiljasta ja sä kuulet siellä, jos joku tiputtaa paperin. Mutta täällä on tämmöistä villiä, seinät on maalattu ja mä haluan tänne töihin, täällä on tosi kiva tunne.
3: Jos tää on villiä, niin mä kyllä haluan myöskin kurkata sinne toiseen toimitukseen, että mitä sieltä tapahtuu.
0: No jos me tässä nyt ihan kävellään ja kurkitaan, että mikä täällä nyt, täällä on hyvin tämmöinen perinteinen avokonttorimeininki, mutta onko täällä nyt jotain, mikä niinku erityisesti näin rumuuden asiantuntijana pistää silmään, että mikä on nyt niinku rumaa? Saa sanoa myös ihmisiä.
1: Niin just aivan. Ei nyt tuli kauhean pelokkaita katseita tänne päin kääntyy. Eikä tehkään, jotka kaavaa töitä, niin ihan normaalisti, ei mitään hätää, ei mitään hätää. No tuossa on roskia pöydällä, se on aika rumaa. Miksi et sä oo siivonut niitä?
4: Tää on itse asiassa poikauksen Jenni pöytää, nämä on kaikki hänen roskia, että mä oon vaan perinnyt kaikki Jenni paskan täällä, että et voi minua syyttää tästä. Mä nostan kädet ilmaan tässä kohtaa.
1: No Jennille terveisiä, että tuppa nyt tänne välillä siivoamaan, eikä siellä kotona teet tärkeitä asioita.
3: Täällähän Jennistä oikein kaunis kuva onkin. Noniin. Hänestä muistuttamassa.
1: Onks hän niinku tavallaan...
4: Hän on kuollut meidän.
1: Niin. Tää näyttää siltä, että hän on lähtenyt pysyvästi.
0: Joo. Mutta mikäs täällä sitten, onks tää mitään kaunista?
1: No musta on kaunis tuo maali, eiks niin? Mä en oo siis mikään, miksi te kysytte multa tämmösiä? Mä en oo mikään visuaalisen alan asiantuntija.
3: Sä oot ilmeisesti aika kovaa ja hyvää bongaamaan näitä asioita, mitkä on rumia no, Suomessa ja rakennuksissa. Ja...
1: No, mua käskettiin tekemään niin, joo, tässä ohjelmassa.
0: Niin, sulta tulee tosiaan pari viikon päästä tämä Pirjon rumempi Suomi, niin mistä tämä idea lähti?
1: No tuottaja ja ohjaaja oli sen saanut keskenään ja soitti mulle, että kiinnostaako sua tämmöinen. Ja sitten mua kiinnosti se, kun siinä puhutaan, että miten kauneuskäsitys on muuttunut. Niin. Mutta en mä siis todellakaan ymmärrä mitään mistä, mä vaan kysyn siinä kysymyksiä.
0: Ja ajattelet, että kaikki on rumaa?
1: No se on itse asiassa vähän huijausta se otsikko, se rumempi Suomi. Se on vähän kuulostaa semmoiselta, että nyt tulee raju ohjelma, mutta ei tule.
3: Siinä ensimmäisessä jaksossa ehkä saattaa olla, että käydään Lahdessa, eli siis myöskin mun kotikaupungissa. Niin. Oliko se sulle luontainen valinta siinä niin kuin tutkia, että miten ruma Lahti on?
1: No mä ehdotin sitä, että mennäänkö sinne, koska siellä on se Lahden kaupunginteatteri, joka on siis semmoinen harmaa laatikko. Ja sitä on vihattu 20 vuotta sitten, mutta nyt se on kääntynyt niin, että ihmiset alkaa tykkää siitä. Se on kuulemma trendikäs.
3: No näinhän siinä usein käy.
1: Niin.
0: Melu siis Lahdesta. Niin.
3: Niin tästä me kinattiin sitten tänään täällä.
0: Että kyllä se no mutta lähdetään vähän tänne. Meillä on tämä, meidän toimituskin on aika iso paikka, niin katsotaan vähän, että jos me löydettäisiin täältä jotain, mikä olisi niinku myös sun mielestä rumaa, vaikka tämä sarja nyt ei ollut suoranaisesti nyt ilmeisesti sun idea.
1: No, mutta on ihan kauheita nämä tämmöiset. Mitä nämä on?
0: Ne on palkintoja.
1: Ai ne on palkintoja. No ne on sisäisesti kauniita sitten. Mutta aika hirveitä kökkäreitä kyllä.
0: Onko sulla mitään palkintoa?
1: Ei joo.
3: Sulla ei ole mitään palkintoa? Sulla
1: ei ole mitään palkintoa.
3: Joo. Sulla on pelkästään kauniita asioita kotona sitten.
0: Ihmettelen, että miksi. Mutta jos sä nyt katsot, tämähän on tämmöinen niinku valtionkonttori ja ylipäätään tämmöiset niinku avokonttorit on aika tämmöisiä niinku monesti ankeita. Niin mitä sä niinku nyt, kun sä oot tutkinut tätä rumuutta tässä, niin mitä sä muuttaisit?
1: Mä oon tutkinut sitä rumuutta ja mä oon tajunnut tätä ohjelmaa tehdessä, että rumat asiat muuttuu kauniiksi, kun niitä rakastaa tai katsoo pidempään.
3: Kyllä mua pitää rakastaa vielä tosi paljon.
0: Mutta aika paljon näitä katsellaan ja meidän nyt ei ole vielä ehkä ihan aivan täysin opittu, mutta onko jotain muita vinkkejä?
1: No siis aika. Aika tekee asioista kauniita. Tässä ohjelmassa mä opin sen, että vuosikymmenet tekee sen, että siitä alkaa näyttää kaunilta.
3: Pitäisikö meidän vielä käydä nopeasti tuolla meidän keittiössä?
0: Joo, tämä on vähän pahamaineinen, vähän pahamaineinen keittiö meille, mikä löytyy täältä Yle X:n toimituksesta. Tämähän on siis semmoinen, missä on ollut näitä kylttejä, tiedätkö, äitisi ei ole töissä täällä. Joo. Niin miltä sä sun mielestä näyttää?
3: Onko tämä semmoinen niinku kaunis vai ruma niinku työpaikan keittiö?
1: No rakastatteko te tätä paikkaa? Onko teillä hyvä olla täällä? Koska se tekee, tykkäätte sitä niinku viihdyttekö
3: täällä? No me ollaan perustettu eväsjengi tänne. Että kyllä me ihan pidetään.
1: Niin.
3: Tämä on meidän vähän niin kuin semmoinen, siis vihaan sanaa, mutta vähän niin kuin turvasatama.
1: Ja te olette olleet aika kauan täällä.
3: Niin.
1: No joo. Niin te vissiin viihdytte. Niin. Eli tämä paikka on kaunis.
0: No niin.
3: Hei, tämä oli iso kehu.
0: Toi oli ensimmäinen.
3: Terkkui pomoille, ketkä on aina silleen pitäisi siivota. Tämä on kaunis, jos me viihdytään.
0: Hei. Pirjo Heikkilä, rumuuden asiantuntija, sanoi, että tämä on kaunis.
3: Saatiin vahvistus.
0: Tehdään niin, että kuunnellaan vähän musaa tässä välissä ja sen jälkeen suunnataan tuonne pihalle, koska ei pelkästään meidän tilukset, vaan myös Helsingin kaupungin tilukset kiinnostaa, että mikä on sun mielipide niistä.
1: Pua.
0: Kohta jatketaan Pirjon kanssa.
5: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Suurin pala ja loser soi Yle X iltapäivässä. Täällä Aikku Mellu ja meidän vieraana Pirjo Heikkilä. Ja tällä hetkellä ei olla Yle X:n studiossa, joten suuntaisin kyllä sinne studiostriimin ääreen, joka tässä nyt tietysti vähän harhaan johtavaa, mutta Yle Areenasta katsomaan kuvan kerran tätä, koska me ollaan tällä hetkellä siis Yleisradion pihalla täällä Helsingin tiluksilla, koska Pirjo Heikkilä, sulta on tulossa pari viikon päästä Yle Areenaan uusi sarja nimeltään Pirjon rumempi Suomi, jossa tutkitaan maailman tai ehkä Suomen rumuutta ihan niin kuin, vähän niin sanotusti kaikilla leveleiltä, eli siitä ihan, että miten käytöstavat ja ihmiset ja kaikki, mikä kaikki siinä on rumaa. Mutta ensimmäisessä jaksossa teemana on rakennukset. Niin nyt kun tässä ollaan täällä Pasilassa, Helsingissä, siinä kuuluisassa takaisin Pasilaan kohdassa, niin mitä sanoisit, miltä näyttää?
1: No, miten se sanoisi silleen nätisti, että ne ei pahastu, jotka asuu noissa laatikoissa tuolla? Mutta siis kämppähän voi olla nätti sisältä. Eihän sillä ole väliä, miltä se talo näyttää, eikö niin?
2: Siis mua kiinnostaa niin aikunkin mielipide tähän, että kiinnostaako, jos sä muutat johonkin uuteen paikkaan, niin kiinnostaako sua sen ulkonäkö vai se, että millainen se on sisältä? Kumpi painaa enemmän?
0: No mun mielestä tärkeämpi on tietysti se sisus, mutta kyllähän se olisi kiva, että se ulko olisi myös silleen, että kun vaikka tulee töistä pitkän päivän jälkeen kotiin, niin ensimmäisenä ei ole silleen, mä asun tuolla.
1: Mutta eikö se ole parempi niin, että sä meet siihen, mitä sä näet ikkunasta, että sä näet jonkun ihanan funkkisrakennuksen ikkunasta, mutta sit sä itse asut vaikka tuossa laatikossa, niin eihän se haittaa.
0: Toi on kyllä totta.
1: Niin.
2: Ja kun tällä sarjalla sä aiot pelastaa meidät myöskin rumuudelta, ja tästähän me esimerkiksi tämän Pasilan poliisilaitoksen läpi kävellään joka päivä töihin, niin mitä asioita semmoisia sä niinku pointtaisit tosta, että mitkä on niinku kauniita, mitä voisi just bongata esimerkiksi vaikka työmatkalla?
1: No tää just, että mä opin siinä ohjelmassa arkkitehdeiltä ja historioitsijoilta, että kun katsoo jotain kauan, niin voi nähdä, että miksi se on kaunis ja bla bla bla. Mutta se on ihan totta, mä oon jäänyt nyt sillä lailla katselemaan, että jos mä katson tätä vähän aikaa nyt, niin, tai tuota poliisitaloa, niin kyllä se alkaa näyttää kaunilta, eikö ala?
2: Eikä ala!
1: No kato nyt kato pidempään sitä. Kato nyt
2: tosi pitkään pitää väri, kyllä tommonen,
1: katsoa. Mikä toi on toi? Mä en tiedä mitä noista väreistä, mutta onko toi niinku...
0: Kuvailisitko sen ala ihana?
1: No, tästä taas päästään siihen, että jos siellä on kuitenkin poliisilaitos, eli meidän yhteiskunnan tuki ja turva, joten sehän on niin kuin sillä tavalla kaunis paikka, että siellä...
2: Ja ihan kivat uniformit.
1: Niin, aivan, just tää.
0: Niin. Niitäkin tuolla varmaan säilytetään niitä uniformuja, niin. Siinä tietysti on sitä kauneuttakin myös. Mutta mites kun tämä Pirjon rumempi Suomi-sarja tulee tosiaan Yle Areenaan, niin mikä oli sun mielestä ruminta, mitä sä näit tämän ohjelman tekemisen aikana?
1: No kun ei siinä, en mä tiedä. Siis siinä on patsaita, joita mä en tiennytkään, että Helsingissä on ylipäätään tai Suomessa. Siinä on rakennuksia. Sitten siinä puhutaan luterilaisuudesta, me käveltiin hautausmaalla. Niin kuin, että onhan ne vähän ankeita ja tylsiä ja ehkä se, niin, ehkä, en mä tiedä. Ei siinä tullut mitään tiettyä ruminta, mitä mä näin. Kaikki oli vähän semmoista niin kuin, vähän ankeita, että semmoista suomalaista vähäeleistä.
2: Mites kun tässä sarjassa niin sä myöskin kohtaat näitä asiantuntijoita ja arkkitehtejä ja muuta ja aika niin kuin suoraan kerrot heille niin kuin sun mielipiteen siitä, että minkälaisia, niin miten sä uskallat siis tehdä sen?
1: En mä kyllä... Aihän mä kerroin heille, että heidän tekemät asiat on rumia.
2: Niin, että onko sä yleisestikin
1: kaveriporkoissa? Ei, en mä uskaltanut. Mä en edelleenkään ole mikään estetiikan asiantuntija, vaan mä kysyin niiltä niinku tyhmiä kysymyksiä ja sitten ne vastasivat mulle tosi fiksusti.
2: Uskaltaakohan sun kaverit pyytää niinku silleen tupareihin sut ton sarjan jälkeen?
1: Siis uskaltaa ja edelleenkin niin mä kadehdin näitä ihmisiä, joilla on semmoinen kyky, että osaa niinku visuaalisesti luoda jotain kivaa. Siis että osaa luoda joko... Niinku, taideteoksia tai vaatteita tai taloja tai tehdä sisustuksia, niin mä kadehdin täysin sellaisia ihmisiä.
0: No, mutta mites kun tässä puhutaan myös esimerkiksi ihmisistä ja kehoista, niin mikäs mussa on niin kuin rumaa sun mielestä?
1: No, ootko sä tehnyt jotain pahaa toiselle ihmiselle?
2: Mitä en myönnä. No, Aikkuhan on patologinen valehtelija, siis anteeksi parantuva, toipuva sellainen, että...
1: Se on tosi rumaa. Aikku.
0: Mä oon tosi pahoillani.
1: Paitsi jos sä valehtelet... Että sä pelastat jonkun toisen.
0: Mä oon aina vaan pelastanut.
1: Niin.
0: Eihän mä oon muuta tehnytkään.
2: Kyllä
0: maailma on parantanut.
2: Muiden apunakin.
1: Mitä hän valehtelee sitten? Mistä tiedät, että hän valehtelee?
2: No kun sehän siinä onkin, kun se on niin itse hyvä valehtelija, että ei siitä oikein aina tiedäkään, että puhuuko se totta vai ei. Mutta siis hän on kertonut, että hän on ihan siis lapsesta saakka näitä valheita.
1: Ai jaa.
0: No mutta mites tuossa, kun ensimmäisessä Pirjon rumempi Suomi-sarjassa, joka siis pari viikon päästä Yle Areenaan tulee, niin siellä ensimmäisessä jaksossa ollaan tosiaan rakennusten äärellä ja Lahdessa ja Lahden kaupunginteatterin äärellä. Ja Melluhan onko tosi Lahdesta, niin kun sä katsot nyt häntä, niin näkyykö se lahtelaisuus rumuutena vai vahvuutena?
2: Että onks mä niinku Lahdelle se, anteeksi, Lahelle semmonen niinku valttikortti.
1: Kato, susta on tullut hesalainen. Sä sanoit Lahdelle.
2: Niin, Lahdelle.
1: Aika Lahti. Paha, aika paha. Niin. You're not one of us anymore. Tuota, niin. Mikä se kysymys oli?
0: Niin, että näkyykö Lahti niinku hyvänä vai pahana?
1: Hyvänä? Jos on, musta sus on semmoista niinku, eikö sus on vähän semmoista niinku, eikö sus vähän semmoista kovaa muijaa, eikö se oo?
2: Niin. Semmoista vähän cheekia, leukaluut ja...
1: Ei, mutta sä oot ollut varmaan jossain röökipaikalta ja ollut joku tosi semmoinen, niin kuin, tiedätkö?
2: Niin.
1: Tuu mulle sanoa.
2: Joo, tuu mulle sanoa. Joo, on ollut.
1: Joo.
2: Joo.
1: Mä olin mäkin ihan saanut musaluokalvaa ja joskus pyysin jämät joltain.
2: Niin, mäkin olin musaluokalla ja jämät.
1: Joo, joo. Niin.
0: Et, no toi on aika rumaa.
1: Niin. Semiraju.
2: Semirajut muijat tässä.
1: Joo.
0: No mut hei, Yle Areenassa siis pari viikon päästä 17.9. julkaistaan Pirjo Rummempi Suomi. Miksi ihmisten pitäisi katsoa se?
1: Miksi? Ei miksikään, menkää ulos, nauttikaa luonnosta ja olkaa läheisten kanssa.
0: Eli älkää kattoko sitä.
2: Älä vaan kato.
1: Ruutuaikaa kaikille.
0: Tätä, mit-

0: käytiin tuolla pihallakin pyörähtämässä katsomassa, että miltäs toi Pasila oikein näyttääkään ja onko siellä mitään rumaa.
1: Ja muutama viikon päästä nyt sitten 17.9. Yle Areenaan saapuu uusi sarja, Pirjon rumempi Suomi. Sitä siis vähän tässä hamuttiin ja myöskin kysyttiin Pirjolta, mikä kaikki täällä ja meissä on rumaa.
0: Kannattaa ehdottomasti ottaa tuo sarja haltuun, niin sitten kun se pärähtää Yle Areenaa, myös Yle TV Ykkösestä sitä pääsee sitten katselemaan. Me voidaan kyllä sitten muistuttaa siinä kohtaa, kun Pirjon rumempi Suomi on saapunut keskuuteemme.
1: Nyt Ibe Famous Yle X iltapäivässä ja kohta kuullaan, että mikä on tämän päivän, tämän tiistain Yle X päivän biisi.
0: Mä Laikku ja Mellu, sun seurana aina viiteen saakka.

0: markkinakin tunnettu Aliisa Syrjä tarjoilee meille tämän päivän biisin, joka sopii oikein hyvin tähän syksyn alkuun, koska tässä kohtaahan sitä aletaan katsomaan jo vähän kaiholla taaksepäin tota mennyttä kesää. Ja kesä ja sä on tänään päivän biisinä.
1: Ja tätähän nyt ei tietenkään artisteja ja biisejä albumeita ei voi missään nimessä siis verrata podcasteihin. Mutta kun mitäs kaikki podcastajat aina sanoo, kun ne aloittaa uuden podcastin, miten ne puhuu siinä? Kerro mulle.
0: Että tässä puhutaan suoraan asioista niiden oikealla nimillä.
1: Niin vaikeistakin asioista, eikö se tullakin tälle?
0: Joo.
1: Aliisa Syrjä on kertonut tästä kesä- ja säh-biisistä ja hänen albumistaan, että halusin myös puhua tällä albumilla suoraan. Kirjoittaa raan rehellisesti nekin tunteita, jotka on niin kipeitä, että niitä edes sanota omalle ystävälle. Niin eikö tämä ole just tätä?
0: No sitä se kyllä todellakin on. 25. tätä kuuta, eli syyskuun loppupuolella, julkaistaan nyt sitten uusi albumi, jonka nimi on Vois kelle vaan tapahtuu. Ja tämä on nyt sitten viimeinen single-julkaisu tuolta albumilta.
1: Ja aikaisemmin, kun Aliisa Syrjä on ollut Yle X iltapäivässä meidän vieraan, niin me ollaan puhuttu hänen kanssaan siitä, että miten jotenkin hän uskaltaa jakaa näihin biiseihin ne semmoiset jutut, jotka nimenomaan kuulostaa siltä, että joku olisi vahingossa käynyt selaamassa jonkun päiväkirjaa. Ja hän sanoikin silloin mun mielestä jotenkin, ei ehkä näillä sanoilla, mutta jotenkin niin, että se olisi tärkeää, että semmoisistakin asioista pystyisi puhua. Niin musta tuntuu, että tässä biisissä se nimenomaan korostuu.
0: Aliisa Syrjä, kesä ja sä tänään Yle X:n päivän biisinä.

0: Alisa Syrjä tänään Yle X:n päivän biisinä soi Kesäjässä. Hän on kyllä tämmönen tunteiden tulkkia, niin kuin päiväkirjat biiseihin vuodattava. Ja sitä tullaan kuulemaan myös uudella albumilla, joka julkaistaan sitten tämän kuun loppupuolella.
1: Yle X iltapäivä se jatkuu 5 saakka, eli voin sanoa, että meillä on hyvä matka vielä edessä.
0: Vittu, turvavyöt kiinni.
1: Pitäkää hatuista kiinni.
0: Tämä on presidentti ja
1: Doom Loop.
2: There is no satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after it's become a memory.

0: Sen ja Doom Loop. Yleäksi iltapäivää kuuntelet. Hei, hauskaa tiistaita. Ensimmäinen päivä syyskuuta. Tästä se kuulkaa sitten lähtee taas tämäkin syksy räjähtävästi käyntiin. Kello 10 minsa vajaa 2.
1: Ja tähän seuraavalle aikakaudelle mulla tulee olemaan uusi harrastus.
0: Tai
1: mun on nyt pakko tehdä jotain. On otettava projekti. Meidän kaksikossa Melluhan on yleensä se, joka aina näitä projekteja sä täällä kaikenmaisia järjestelet ja elämässäsi niitä aiheutat. Osa kestää niistä päivän, osa viikon, osa ehkä vuoden, osa ehkä loppuelämän. Mun on pakko ottaa tätä sun asennetta, koska mä totesin eilen illalla saunoessani kotona, että mulla on siis järkyttävän huono saunakunto. Mä en jaksanut siis olla siellä kuin ehkä 10 minsan.
0: Täh?
1: Siis ainoastaan.
0: Ainakin kuin ei ne vilvottelu, vaan siis kokonaisuudessaan.
1: Siis kokonaisuudessaan. Mä kävin siellä löylyissä, mä olin siellä ehkä 5 minuuttia suurin piirtein. Sitten mä tulin vähäksi aikaa vilvottelee, en minnekään ulos, vaan siihen meidän niin kuin aulan puolelle. Seisoskelin siinä hetken, otin lasin vettä. Ja sen jälkeen sitten suuntasin takaisin sinne löylyihin, missä mä istuin ihan siis vaan muutaman minuutin. Ja mä totesin, että nyt kun tästä tämä mun varsinainen sauna season alkaa, eli talvi tulee, ja niin kuin siinä kohtaa aina tulee enemmän saunottua kotona ja muuta, niin tälle on nyt tehtävä jotain. Että mun on pakko saada mun saunakunto vähän parempaan, koska eihän tommonen ole mitään järkeä näillä sähkön hinnoilla. Sähköä saunaa niin kuin lämmittää 10 minuutin löylyttelyjen takia.
0: Siis mun mielestä, kun sähän oot tässä ohjelmassa kerran lahjaksi saanut myös saunan. Semmoisen, minkä sä voit viedä mihin vaan. Niin mun mielestä sitä saunomista nyt siis pitää harrastaa tosi monessa paikassa, erilaisissa löylyissä. Ennen kaikkea sehän on hirveän tärkeä tossa. Ja sitten se, että sitä tekee niin kuin systemaattisesti, jos siihen asetetaan vaikka joku tavoite.
1: Että tehdäänkö tästä nyt ihan joku Exceli vai?
0: No siis ei mitään Exceliä välttämättä. Mäkään ei mun projekteina aina niin kuin mitään Exceliä laita, mutta siis silleen, niin kuin, että pitää olla tavoitteita, jos haluaa mennä niitä kohti. Mun mielestä niin kuin saunuminen on hyvin semmoinen suomalainen asia. Jos miettii, että saunojakin on erilaisia. Ja näin ollen haluankin tiedustella nyt tähän alkuun, että oletko sä ylipäätänsä, jos sä mietit vaikka näitä sun viimeisimpiä löylyjä, niin onko se semmoinen, että sä niin kuin lämmität sen saunan tosi kuumaksi, tykkäät olla vaan siellä sen hetken ja mennä vilvotteleen, palata takaisin ja tehdä tätä samaa rallia koko ajan? Vai mieluummin istusit siellä silleen pienemmissä löylyissä pidemmän aikaa?
1: Pienemmät löylyt pidempi aika. Se on niin kuin mun. Koska mähän tykkään tehdä näitä ristikoita siellä saunassa ja mä tykkään niin kuin lökötellä siellä lauteella. Ja silleen niin kuin, että mun niin kuin täydellinen lämpötila on semmoinen niin kuin vähän vajaa 70 astetta. Että se on niin kuin, se on mun mielestä se perfect.
0: Niin, kato, mä rupesin miettimään jo, että minkälaisiin saunakilpailuihin me sut ilmoitetaan. Ja sitten mä rupesin miettimään sitäkin, että jos niin kun veissut näihin julkisiin erilaisiin saunoihin. Ja se saisi kasvatettua tätä kuntoa. Mutta kun tossa on aina se riski, kato, että joku heittää siellä ihan jäätävät.
1: Niin.
0: Ja se niin kuin, tässähän se on vähän sama kuin tiedätkö niin kuin juoksussa. Että se peruskestävyys pitää olla ensin kunnossa ennen kuin sitten lähdetään niihin suureellisiin mittoihin.
1: Mutta kato, nyt tässä tulee tämä season puskee päälle, niin nyt aletaan kasvattaa kotona sitä peruskuntoa. Ja sen jälkeen sitten mä lähden jonnekin niin kuin vähän eteenpäin, mutta en mä suoraan minnekään kisoihin nyt ilmoittaudu. Siinä on minun ja sinun projektien ero.
0: No paljonko sä kestät siellä?
1: Siellä siis mun normisauna.
0: Niin.
1: No eilen mä olin sen 10 minuuttia.
0: Niin, kato, kun Mikko tää nyt kirjoittaa, nyt se radiolähetys sieltä saunasta. No mä myöskin kirjoittaa, että teidän paskat laitteet pätkii muuallakin, jatkuvasti niin menkää saunaan. Mikko, tää tulee vielä joskus tapahtumaan, usko mua.

0: hot. It's flaming hot. Ja mä sanon, että se on kirjaimellisesti hot, kun me tehdään joskus radiolähetöstä saunasta.
1: Joku päivä. Joku päivä. Tuuvia Limaan soi yleäksi iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä ja puhuttiin äsken mun saunakunnosta, josta mä lupaan nyt raportoida, että miten se nyt paranee. Se on todettu, että se on huono ja nyt mä alan petraamaan.
0: Joo, mutta jos sä tuot radiolähetyksen kertoo, että sun saunakunto on huono ja sille pitäisi tehdä jotain, niin vaikka meidän tuottajakin sanoi äsken mun korvanappiin, että katsotaan sitä, niin mä voin sanoa, että me todellakin aiotaan katsoa sitä, kun me saunutaan suorassa radiolähetyksessä. Onhan siis juman kautta ihmiset katsoa, mä oon kattonut semmoista TV-sarjaakin kuin Löylylissä, Hietro ja Jallis. Niin mä sanoin, että
1: miksi sä oot kattonut sitä TV-ohjelmaa?
0: Siihen on monta syytä.
1: Bellu. Miksi sä olet katsonut sitä TV-ohjelmaa?
0: No, televisiossa tulee erilaisia asioita. Yle X:n kesä on

0: New Channel soi Yle X iltapäivässä. Täällä on uudet kanavat, uudet kuviot, uudet lähetysajat. Mut mikä pysyy, niin on kello 2 uutiset.
1: Vai pysyykö ne kuitenkin?
0: Joo, sikana. No niin, ne pysyy.
2: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Euroalueen inflaatio kiihtyi elokuussa 3,3%, kertoo Eurostat. Ennakkotietojen mukainen inflaatio on nyt korkeimmillaan 3 vuoteen. Sota Lähi-idässä on nostanut energian hintoja. Finanssijätti OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen pitää uusien lukujen valossa selvänä, että Euroopan keskuspankki nostaa ensi viikolla talletuskorkoja 0,25% 2,5% hintapaineiden hillitsemiseksi. Intian pääministeri Narendra Modi on kehottanut suorasukaisesti Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia lopettamaan hyökkäyssotansa Ukrainassa. Modi tapasi Putinin Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksessa Kirgisian pääkaupungissa Bishkekissä.
3: Endless wars, end of war. Usi disha mein jana hi hoga jo manavta ki bhalai ke liye bhi.
2: Modin mukaan päättymättömästä sodasta pitää siirtyä nyt sodan päättämiseen. Intiasta on Ukrainan sodan aikana muodostunut Venäjälle tärkeä kauppakumppani. Suomi osallistuu Tanskan johtamaan sotaharjoitukseen Grönlannissa ja Pohjois-Atlantilla. Harjoitukseen lähtee sotilaita merivoimista sekä erikoisjoukkoja UTIN jääkärirykmentistä. Puolustusvoimien mukaan tavoitteena on kerätä kokemuksia arktisista oloista ja vahvistaa yhteistyötä Naton liittolaisten kanssa.

0: Anja Sara B, tuhlaa poika.
1: Anja Sara B.
0: Hyvääks iltapäivää kuuntelet. Hei Aikku ja Mellu täällä kello 5 minsaa yli 2.
2: Sentään. Mellu, sähän uskot monessa mahdottamaan. Ja sanotaanko näin, että mulla olisi nyt sulle täydellinen tai ehkä painajaismainen uusi harrastus.
0: Hei, mahtavaa!
2: Ja mistä on kyse ja mikä se on, niin mä kerron sen sulle heti Emma ja Matilan jälkeen. Älä mee on kappale, kun kuullaan tuota pikaa, mutta ennen sitä biisi, joka trendaa tällä hetkellä erityisen paljon noissa juoksupiireissä. Laji, joka trendaa tällä hetkellä todella paljon. Ja musta tuntuu, että mäkin kun välillä algoritmissani tälle niin kuin altistun, niin tää biisi soi melkein aina taustalla.
0: Heaven ja Caitlin Aragon, I Run.
2: Nyt juostaa!

0: Emma ja Matilda, Aikku ja Mellu. Siinä vasta porukka.
1: Älä mee.
0: Mä en ole menossa mihinkään. Ja toivottavasti sinäkään, kun kello 5 saakka yhteistä matkaa. Tän tiistain osalta kello nyt 12 minsa yli 2. Oikein ihanaa syksyä. Ja Aikulla nyt uusia projekteja mietinnässä.
1: No kyllä vain. Nimittäin kysymys kuuluu. Voiko pellolta löytää aarteen? Ainakin jos uskoa mahdottomaan, kuten meidän mellukka, niin varmasti kaikki on mahdollista. Se mahdotonkin. Aiheesta on tänään uutista Savon Sanomista, kun täällä puhutaan siitä, miten on nyt toimittajat lähteneet sitten testaamaan metallin etsintää kokeneen harrastajan kanssa. Tämä kyseinen tämmöinen metallin paljastimella metallin etsiminen, niin tämähän on vähän nostanut päätään tässä viime vuosina sosiaalisen median vuoksi, ja esimerkiksi tämä kyseinen nilsiäläinen Petri, jota tässä nyt on sitten haastateltu tai on ollut niin sanotusti oppaana, niin hänkin tekee siis YouTube-kanavalleen Piippari Pete ihan siis kontsaa siitä, että hän etsii aarteita tuolla pitkin maita ja mantuja.
0: Ja anteeksi, onko hänen YouTube-kanava Piippari Pete?
1: Oh, niin hän etsii siellä sitten niinku aarteita. Hän

0: piippailee menemään. Tai siis toivottavasti piippailee, koska silloinhan on jotain tulossa, jos se piippari piippaa ja metallin
1: jos sulla tulisi tuota sähköpostia semmoinen ehdotus, niin kuin tarjous, että niin kuin joka linkki, joka johdattaa piipparipeten sivuille, niin uskoisitko, että tämä on se, mitä sieltä löytyy?
0: Joo, uskoisin. Miten muuta se mukaan voisi olla?
1: No voihan se olla ihan mitä vaan, mutta siis tämä ei ole vaan hirveän niin kuin tavanomainen.
0: Nimi?
1: Niin, tai niin kuin tapa myöskään viettää aikaa.
0: Etsiä. Mutta tämä koko ajan nousee. Siis musta tuntuu, että mun ainakin sosiaalinen media on täynnä näitä videoita, että ihmiset tuolta jostain maailman huipput ja rannoilla etsii jotain hukkuneita sormuksia ja kaikkia mahdollisia tämmöisiä. Ja niin kuin meillä on siinä molemmat samanlaisia, että esimerkiksi uhkapelit, niin nehän ei toimi meille niin kuin ollenkaan, koska me ollaan molemmat sitä mieltä, että kun se otetaan se lottokuponki siihen, niin sehän on päävoitto. Sen on oltava.
1: Se on, ja sen takia mä en voi pelaa mitään. En siis nyt viikonloppuna, kun mä olin laivalla, niin mä olin ihan silleen, että ei, noi pelikoneita ei ole yhtään mulle. Että niin kuin huus oikein silleen, että mene pois ihminen, mene pois, minua ei ole sinua varten tarkoitettu. Mutta tässä niin kuin aarteen etsinnässähän, niin mä koen olevan ihan järjettömän hyvä.
0: Ai joo.
1: Joo, mulla niinku ei ole myöskään sellaista niinku hahmotuskykyä vaikka jossain matemaattisissa asioissa tai etsi näiden joukosta joku eriänävä kaapa. Niin ei löydy multa semmoista, mutta laita mut kirpparille ja sano tälleen, että sä tarvitset sieltä näin ja nää. Mä löydän ne sulle, mä lupaan mä löydän ne sulle.
0: Onko näin?
1: Joka ikinen kerta kun mä oon tehnyt sen päätöksen, esimerkiksi nyt pari viikkoa sitten mä tein päätöksen silloin kun mä astuin sinne kirpparille, että mä haluan löytää täältä tämän blazerin, siihen sopivat housut, jonkun kivan paidan ja kenkät. Mä löysin ne kaikki ja siihen
0: miten
1: vielä päälle.
0: Voi olla?
1: Joka kerta. Ja sitten itse asiassa tämmöisessä niin kuin ihan, no voi sanoa aarteen tai rahan etsinnässä, niin siinä mä oon kyllä myös aika hyvä, koska mä koen olevani niitä ihmisiä. Jos yhtään muistat vaikka mitä kävi tänä aamuna, niin mä löydän usein rahaa.
0: Niin, sä löysit tänä aamuna 20 senttisen autosta. Mm.
1: Mä löydän tosi usein ja ne ei ole siis mitään isoja summia. Mä tarkoitan myöskin, että toi on siis... Mä oon kuin harakka, tiedätkö, mikä kiiltää, niin sinne minä menen. Ja mä oon ollut tommonen pienestä lähtien, koska silloin kun me oltiin lapsena laivalla, niin mähän tulin sieltä aina isojen rahojen kerran pois. Koska siis kaikki ihmiset, ja nyt annan ihan semmoisen vinkkivitosen niille, ketkä oikeasti just laivoilla tai tämmöisissä käy, ja olet rahan nälkäinen, että jos mietit, että minkä takia jatkossa siellä on jengi pylly pystyssä, niin se on ihan sitä varten siis, että lapsena mä en mitään muuta ole laivalla tehnytkään. Mä en odottanut mitään muuta kuin buffettia ja sitä, että mä pääsen tonkimaan niitä pelikoneiden alusia. Ja niin kuin omat vanhempani joutui niin kuin ihan raivoten sanomaan mulle, että nyt se perse ylös sieltä.
0: Niin, koska sinnehän varmaan putoilee jotain
1: ei,
0: senttejä.
1: Eikä ihmiset nosta, siellä on 2 eurosia koko aika, 2 eurosia, 2 eurosia, niin niitä vierii vaan sinne.
0: Ja mä nyt siellä... mä ymmärrän, miksi sä tykkäät nytkin käydä siellä laivalla ja sä oot siellä joka ikinen viikonloppu.
1: Niin.
0: Nyt, no
1: mä
0: niin.
1: Mä sieltä kuule pullot, tai toi, mitkä nämä on, taskut täynnä rahaa.
0: Pullot taskussa.
1: Niin, sä sanoit, että moni tulee laivalta. Takaisin varsinkin, jos tänne Etelä-Helsinkiin lähtee käymään, niin monikin
2: se
1: tulee
2: se pullot. Siinä paljastu vahingossa muutkin asiat.
1: Pullot ja tölkit täältä.

0: kolmea minuuttia yli iltapäivä kahden. Aikojen Mellusun seurana aina viiteen saakka. Oikein mukavaa tiistaita.
1: Ja hei, nyt se on todettava. Nyt se on todella sanottava. Kukaan ei voi mua vastaan enää taistella. Ei edes ne kevään kovimmat innostulijat. Semmoiset, ketkä rakastaa ja haluaa kynsin ja hampain pitää sit kesästä kiinni. Nimittäin näin se nyt vaan on, että syksy on täällä.
0: Näin se on.
1: Ensimmäinen päivä syyskuuta.
0: Syksy on saapunut
1: ei
0: virallisesti.
1: Ei ole mitään vastaväitteitä.
0: Ei ole.
1: Ei ole. Ei siis niin kuin eilen oli vielä silleen, että pystyi jengi sanoa silleen, että hei, elokuu on vielä täys.
0: Niin.
1: Kokonainen kesäkuukausi.
0: Joo, ja niin kuin eilen sosiaalisessa mediassa mulle tuli vastaan näitä videoita paljonkin. Että hei, kesän viimeinen päivä. Mitäs tehtäisiin nyt, kun on kesän viimeinen päivä? Lähdetäänkö piknikille? Sitten ihmiset avaa ikkuna, tai verhot ikkunoista, johon silleen tuolla sataa kaatamalla vettä isossa osassa Suomea eilen. Että siinä se kesän viimeinen päivä jotenkin hyvin toi päätökseensä. Kesän 2026, joka oli märkä ja vähän luminen.
1: Ja hei, syksyn vihreällä, niin kuin Lauri Haavi sanoi. Se on nyt täällä ja sehän tarkoittaa niin kuin mun kohdalla siis tietynlaisia toimenpiteitä muun muassa. Ja mä tiedän samankaltaisten ihmisten kohdalla. En tiedä, tapahtuuko sun. Mutta se, että nyt viimeistään alkaa se semmoinen niin kuin niiden tuoksukynttilöiden hamuaminen. Sitten semmoinen, niin kuin, että kotona just entistä synkempi valaistus. Eli siis ei tylivalaistusta ollenkaan. Ja ne kynttiläthän on siis päällä aamuisin ja heti, kun mä saavun töistä kotiin.
0: Näyttää heti.
1: Joo. Ja sitten niin kuin tietysti kaikkia reality-ohjelmia alkaa ja kaikkea muuta tällaista vastaavaa. Se tuo niin kuin mukanaan. Ihmiset uppoutuu sinne viltin alle suklaalevyn kerran. Mutta sitten sen lisäksi mä löysin ihan tämmöisen, mitä en ollut ottanut laisenkaan huomioon. Kun mä mietin kaikkia näitä ihania asioita, mitä tässä niin kuin syksyssä tulee mukana. Mutta mä en tiennyt, että siihen kuuluu myös tämmöinen kodinhoidon ihana syysrituaali, jossa ihan useampikin kohta laittoi mut shokkiin ja laittoi mut epäilemään, että onko tää sittenkään niin kiva, että tää syksy alkoi, jos tämmönenkin lista pitää tässä toteuttaa.
0: Oho, siis meinaatko sä löytää jotain negatiivista syksystä sinä syksyn suurlähettiläs?
1: No kato, kyllä mua vähän ihmetyttää, kun siis aina niin kuin tässä kohtaa ensimmäinen päivä syyskuuta tulee kaikkia syksyn vinkit, syksyn lempparit. Syksyn suositukset.
0: Tänä syksynä sinulla pitää olla nämä asiat. Tänä syksynä teet näitä asioita. Tänä
1: joo.
0: Syksynä saat syysfiiliksen täältä.
1: Ja kaikki niin kuin esimerkiksi niin kuin noi huonekalukaupat ja tavaratalot täyttyy näistä tämmöisistä kaikkea pumpkin spice ja kaikista niin kuin syksykoristeista. Siihen liittyy tosi paljon ihanaa. Mutta mitä vitsiä tää on? Aloita pakastimesta syksysiivous, koska se ei ole koskaan näin tyhjä.
0: Ai niin.
1: Sulatuksen paras osa on inventaari.
0: Syys
1: käynnistä pakastuskytkin päivää ennen satoa. Vaihda ilmanvaihdon suodattimet nyt. Puhdista venttiilit, mutta älä koske säätöön. Yksi merkki kertoo, ettei ilmanvaihto riitä. Muista kokeilla patterit ennen kuin niitä tarvitaan. Mittaa jääkaappi aamulla ennen ensimmäistä avautta. Taloyhtiössä työnjako on selvä. Iltapäivä, jonka jälkeen talvi on helpompi. Mitä nämä on? Niin kun
0: syyssiivous. Syyshän tuo mukanaan talkoot. Kaikki semmoiset syyspuuhat. Pitää mennä hirveällä kiireellä ja stressillä tonne metsään kerätä joka ikinen sieni, mitä sieltä löytyy. On marjoja vielä viimeisiä, joita on siellä etsittävänä. Pitää löytää niistä jokainen ja pakastaa ne sinne omaan pakastimeen, joka pitää muuten olla sulatettu juurikin näin etukäteen. Että tässä alkaa tämä pelkkä, siis syksyhän ei ole mitään muuta kuin siis uurastusta. Jos näitä tämmöisiä katsoo.
1: Siis mitä paskaa tää on? Ei tää ole koskaan aikaisemmin tällaista ollut. Tää on hirveän kiva ja
0: no,
1: kaunista.
0: Sinä nyt olet vaan aikuinen nainen, joka ei pese omia ikkunoitaan, niin siinä sen takia niinku
1: miten niin vaan?
0: No me kaikki muut ollaan näitä, jotka on tiedostanut tänne, että syksy tuo mukanaan kaikki huoltotoimenpiteet ja syystalkoit ja muut. Rännit pitää tyhjentää.
1: Ei juman kautta, kun se ulkona on niin pimeä, niin nää muutenkaan sinne
0: no
1: ulos.
0: No niin, ja siksi on vähän kurjaa, kun niitä asioita pitää mennä tekemään sinne huonoon säähän.
1: No eikö näitkin voisi hoitaa kesällä? Mikä juttu tää on?
0: No hei.
1: Se on muutenkin hirveästi uudistusta.
0: Minä en näitä sääntöjä päätä.
1: No mut sä selkeästi seisot niiden puolella.
0: En mä seisot kenenkään puolella. Mä seisot sen puolella, että olisi aina kesä. Mutta niin, se ei mutta ole mahdollista.
1: Jos tää nyt meinaa talkoita, niin meneekö tässä nyt kaikki sitten ihan uusiksi?
0: Niin.
1: Niin sitä paitsi mitä toi niinku... Ei mulla ole aikaa, mä just tajusin.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Lauri Haav, Pidä kiisoi, Yle X. Iltapäivässä aikojen meillä on täällä oikein hyvää iltapäivää, hyvää tiistaita. Puhuttiin äsken alkavasta syksystä, tai alkaneesta syksystä nyt, kun ihan virallisesti täällä syssyn puolella ollaan. Ja siitä, mitä kaikkea se tuokaan tullessaan, nämä tuli nyt selkeästi mellulle vähän yllätyksenä.
1: Joo, ja siis ylipäätänsäkin tämä tämmöinen, niin kun mä oon tiennyt, että on kevät- ja joulusiivous, mutta tästä syyssiivouksesta mä en ole ikinä päivänä kuullut.
0: Mutta sehän hyvin rimmaakin. Syyssiivous.
1: No nähtävästi, mutta tämä käytännössä tarkoittaa isoja toimenpiteitä niin kuin moneltakin saralta. Et esimerkiksi kun mä oon yrittänyt tässä nyt pyykkivuoroa varata, niin ei ole siis mitään aikoja.
0: Te kato, näkyy siellä.
1: Ja mä siis ihan oikeasti tänä aamulla, mä olin silleen, että mä menen sinne. Ihan ensimmäisenä kun mä herään, mä menin yöpaidassa sinne, kävelin sinne pyykkitupaan. Siellä on vielä ihan jumalattoman kuuma. Se on ihan kuin sama kuin astuisit suoraan lentokoneessa johonkin Thailandiaan. Niin ei, siis siellä on samaan aikaan aamulla mieti hei. 7 jälkeen ihminen laittamassa niitä pyykkejä. Ja sitten mä oon tälle heti menen tälle, no niin, nyt se lista tänne.
0: Mä katson niin, vuoro mulle.
1: Vuoro mulle, että mistä mä saan seuraavan vuoron. Niin mieti, että 2 vai oliko 3 seuraavaa päivää aamusta iltaa tukos.
0: Kato, kaikki pesee nyt kaikki. Mä itsekin havahduin tähän omassa kotitaloudessani, että se vähän niin kuin vahingossa tapahtui. Me alettiin esimerkiksi pesemään kaikkia tämmöisiä täkkejä. Meillä on ollut tässä tämmöinen ruljanssi, että me ollaan pesty siis patjan suojuksia, tyynyn suojuksia, me ollaan pesty peittoja, tyynyjä, kaikki tämmöisiä. Meillä on koko ajan siellä asunto täynnä niitä pyykinkuivaustelineitä, jossa Lappeella on aina joku kuivumassa.
1: Joo, mutta tässä pitäisi niinku ymmärtää, etenkin jos on taloyhtiössä tälleen niinku pyykitupa. Ja mulle ei esimerkiksi mahdu mun asuntoon edes pesukone. Mun on pakko käyttää sitä pesutupaa. Niin se, että sit jos tämmöisen syyssiivouksen aloittaa, niin sä et voi niinku ihmisenä, enkä tarkoita nyt sua, mutta mun naapuria, niin sä et voi varata sille 6 tunnin pyykkivuoroa, missä meillä on 2 konetta, 1 isompi, 1 pienempi ja kuivari. Niin sit siihen pyykkivuorolistaan laitetaan, että iso, pieni ja K+K.
0: Siis saaks ne varata kaikki kerralla?
1: No silleen jengi tekee. Niin mä sitten muutenkin mieleen laittaa, että ethän sä voi, kun et sä käythän noita koko aika saman aikaan.
0: Ei.
1: Sitten kun ne on poistunut, niin ennen loppunut ne pesuohjelmat, sit sä käytät vaan kuivuria. Mutta kun mä en voi tietää, mitä sä teet, missä järjestyksessä, niin vitsi.
0: Menee tottaisiin vitsi. Menee,
1: niin mä mietin, että minkä tempauksen mä voin tehdä.
0: Hei.
1: Että vies mä sille rahaa.
0: Ei, et sä nyt ala mitään pyykkivuoroja ostamaan, vaan me lisätään tähän nyt suunnitelmallisuutta. Miten pitkälle sinne voi nyt varata niitä vuoroja?

0: Voitko tuoda uusi lista?
1: Niin, varaat koko ensi viikon.
0: Niin on.
1: Kirjoitat siihen tämän viikon juttu, että by the way, koko ensi viikko on
0: sitten Mäkelä.
1: Likallella varattu tämä 7D. Se on kokonaan varattu nyt sitten 7D:lle tämä kyseinen.
0: Että siinäpähän mietitte sitten niitä puhtaita lakanoita. Kun täällä olisi, siis sehän siinä on, että kato, kun musta on tosi kiva, että ihmiset tekee tätä syyssiivousta, että antaa tehdä, jos mieli, siis siivatkaa niin maan pirusti ja pitkään, kun tuntuu siltä silleen, että oikein kuule pinnat kiiltää. Niin, mutta se, että just noiden vaikka pyykkivuoron osalta, niin kun täällä olisi jollakin silleen akuuttejakin vietäviä, eikä silleen vaan, että no näitä nyt on tässä pitänyt 8 kuukautta tehdä. Pestään kaikki täkit ihan läpäille huvien vuoksi. Silleen ei, mulla ei kohta pikkareita enää yhtään.
1: Hei, tiedätkö mitä?
0: No.
1: Nyrkkipyykki!
0: Oh my.
1: Se on aikuisuuden ydin.
0: Mello. Ei. Mä tuon mun pyykit sulle.
1: Ei.
0: Kyllä.
1: Ei. Siihen me.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
1: Ah.
0: Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi yläksi iltapäivässä. Sitä tämäkin on. Kello 5 saakka mennään Aikku ja Mellu. Kello nyt 14.41.
1: Ja jos tykkäsit Sara B. flowsta tuossa biisissä, mun mielestä toi jotenkin siis toi niin bangeri biisi, niin kannattaa käydä tsekkaamassa Yle Areenasta Blockfest-keikkoja, koska sieltä löytyy Sara B. keikka, jossa myöskin tuo biisi. Siellä nähtiin Elastinen myös lavalla, joten ehdottomasti kannattaa ottaa haltuun muutkin Blockfest-keikat, muun muassa Turistin kesän ainut keikka ja paljon kaikkea muutakin löytyy Yle Areenasta. Kyselythän on aina vähän niin kuin riski, että jos kysytään kansalta, niin se on siinä hyvä, että ihmiset saavat kokea antaneensa mielipiteensä ja vaikuttaneensa sitten mahdollisiin tuleviin päätöksiin, mutta samalla kun annetaan lupa kertoa oma mielipide, niin annetaan myös vähän niin kuin suoranaisesti lupa sitten valittaa sitä lopputuloksesta, jos se ei ollut se, mitä itse äänesti. Ja Ilkkapohjalaisessa nyt on sitten tämmöinen kysely käynnissä siitä, että minne Seinäjoen uusi uimahalli pitäisi rakentaa. Ja tää on paha, koska kaikillahan on oma mielipide siitä, että joko se pitää olla lähellä palveluita siellä keskustan ytimessä, tai sitten se pitää olla jossain taajamassa, että se on poissa tieltä. Joku haluaa sen siihen omalle takapihalle, joku haluaa sen mahdollisimman kauas sieltä omasta kodista. Ja nyt tätä sitten pohditaan yhdessä Seinäjoen kansalaisten kanssa, että minne se tulee. Ja hauskaa tässä myös se, että siis tässä ei kysytä, että missä esimerkiksi itse asuu. Että mä voin käydä ihan hyvin vastaamassa tähän Ilkkapohjalaisen kyselyyn siitä, että laittakaa se siihen juna-aseman viereen. Siellä on hieno uusi juna-asema, että rakentakaa siihen se terveisin Aino Silkelä, straight outta Järvenpää.
0: Siis mun mielestä niinku siellä, mistä minä olen kotoisin.
1: Eli Lahdesta.
0: Niin, tai Hollolasta, vielä sitäkin alun perin. Niin siellähän on siis esimerkiksi näin, että siellä on kaikki tavallaan siinä samassa paikassa. Siinä on siis tämmöinen niin kuin Heinsuon urheilukenttä ja urheilumahdollisuus, tämmöinen niin kuin urheilupuisto, johon kuuluu siis kaikki tämmöiset jääkiekko-mahdollisuudet, kaikki ulkojäät sun muut ja siis jäähalli. Sitten siellä on pururadat, lenttiskentät, kaikki futiskentät. Ja siitä lähtevät purradat.
1: Ne on kaikki siis samassa?
0: Ne on kaikki samassa.
1: Aha.
0: Sitten siinä vieressä, siitä on yksi mäki ylös. Siitä löytyy uimahalli, siitä löytyy yläaste, sieltä löytyy liikuntahallit, joissa sitten jengi pelaa, mitä nyt pelaakin. Välillä sählyä, salibändiä anteeksi korjaan, säbää, joillekin tutummin näin. Ja sitten niinku lajista lajiin. Niin kun ne on kaikki siinä samassa, niin sun ei tarvitse tavallaan niinku pohtia. Et mä oon niinku miettinyt totakin, että sitten esimerkiksi niinku vaikka vanhempien puolesta, niin toihan on hirveän hyvä. Koska jos yksi menee johonkin, vaikka johonkin niinku taitoluistelureeneihin, ja toinen menee nyt sitten uintitreeneihin, niin toinen voi sitten mennä juokseen. Tai sitten niin kuin siinä on erilaisia mahdollisuuksia ja sun ei tarvitse niin kuin pohtia, että mennäänkö oikealle, vasemmalle, eteen vai taakse.
1: Niin, ja itsekin omasta lapsuudestani niin muistan sen, kun mä oon entinen uimari ja esimerkiksi siskoni soitti klarinettia orkesterissa. Niin meillähän meni treenit niin, että iskällä oli siis tämmöinen ihan niin kuin chauffeur-vuoro aina sinä päivänä. Olisiko ollut tyyliin maanantai? Että ensimmäisenä aina hän tuli hakemaan mut hallilta ja sen jälkeen me ajettiin suoraan niin kuin ihan toiselle puolelle Kuopiota sinne jonnekin koululle, missä ne orkesteritreenit oli. Sieltä haettiin mun sisko ja sieltä sitä ajetaan niin kuin aivan toiselle puolelle Kuopiota meidän kotiin. Että se oli aina semmoinen niin kuin kunnon turneajelu. Mutta totta kai eihän kaikkea niin kuin maailmassa varmaan voi samaan pisteeseen laittaa, mutta toi olisi kyllä hyvä, että näitä urheilupalveluita niin kuin keskitettäisiin.
0: Siis me ollaan kyllä nyt, miksei ihmiset kysy meiltä enemmän?
1: Niin, että tässähän meiltä nyt ei kukaan kysynyt mitään, varmaan haluttaisiin niin kuin seinäjokelaisten mielipiteet tietää tähän asiaan, mutta kyllä mä sanoisin, että meillä olisi tässä hyviä pointteja.
0: Joo, ja kyllä mä sen verran Seinäjoella olen käynyt elämässäni, että kyllä siellä on siis asioita on keskitetty tosi hyvin. Mä sanoin, että siinä niin kuin, kyllähän suurin osa asioista löytyy siitä ytimestä. Tiedän tälleen, että Kauhajoelta sinne käyneenä tosi paljon, mutta se, että mä en näe niin kuin järkeä siinä, vaikka aika monilla sielläkin auto on ja muuta, että sitä laitettaisiin nyt johonkin ihan hevon perseeseen.
1: Niin, ei se ehkä fiksu ole. Visa laittaa muuten viestiä yleensä WhatsAppia, että Mellu muuten luetteli just ihan kaiken, mitä Hollolassa ylipäätään on. Vaikeetaksäkö on laittaa kasaan kaikki, kun ei siellä muuta ole?
0: Hei, äläpä sä nyt kuule tässä.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja

0: Satu, maailma on mun.
1: Okei, viettelevä queen.
0: Soi yleäksiltä päivässä aikoja. Meillä on täällä oikein hyvää tiistaita. Sehän on meikäläisten sanojen mukaan viikon paras päivä. Ja tänäänkin painetaan hei viiteen saakka.
1: Paineta. Jos se on paras päivä, niin ei silloin tarvitse painaa.
0: Paineta.
1: Se ei ole selviytymistä, eikä tarvitse pärjätä, vaan se on eletään tätä parasta päivää. Mutta kyllä sä oot tänään siinä ihan oikeassa. Mä tuun poikkeuksellisesti täältä kulmasta ja kerron sulle, että annan tänään sulle tämän viikon parhaan päivän. Tiedätkö miksi?
2: Kerro.
1: Ensimmäinen päivä syyskuuta.
0: Harvoin mä tätä annan.
1: Mä
0: otan sen vähän, mitä mä saan. Aiko ja Mellu täällä. Tuohan messi yleensä WhatsAppissa 044-421-6888 tavoittaa meidät koko iltapäivän ajan. Olisi hauska kuulla, että kuka oot, missä meet ja mitä oikein kuuluu tähän tiistaihin.
1: Leena on todella messissä.
0: Leena.
1: Leena kertoo ja kysyy, että minkälainen ilma on etelässä täällä Oulussa. Piti sataa aamupäivästä alkaen, mutta ei ole tullut pisaraakaan ainakaan täällä. Kaijon harjusta pilvistä on kyllä lämmintä noin 17. Leena on mun mielestä ihana, kun se päivittää tänne joka päivä sitten. Musta on kiva, kun me vastataan Leenalle. Ja niin kuin hänkin varmaan ymmärtää, että me ollaan tässä jossain kohtaa jo hiffattu, että se on aina Leena, kuka sen kirjoittaa. Mutta silti se aina laittaa, että ei Leena 61V Oulusta. Niin ihana Leena, kun sä oot meidän messis joka päivä.
0: Ihana Leena, we love you. Samaa tekee siis rakas isoäitini. Että jos hän lähettää mulle tekstiviestin, vaikka hän on lähettänyt siis mulle vuosia. Niin kauan kuin mä oon elossa ja kun hän on osannut lähettää tekstiviestejä, niin niitä hän on lähettänyt. Ja aina hän allekirjoittaa. Terkuin mummi.
1: Ja sit on kiva, kun ne alkaa jossain kohtaa lyhentää näitä. Että mulki esimerkiksi pappaa laittaa TV-pappa. TV.pappa.
0: Joo.
1: Terveisin.
0: Terveisin.
1: Terve.
0: Terve.
1: Ja sitten jossain kohtaa se on T.
0: Niin.
1: Niin on jotenkin vaan niinku sympaattisia. Ja
0: jossain kohtaa se muuttuu vaan muun, miksi mä sanoin, että toi T Leenakin, niin se on ihan kohta vaan pelkkä Leena.
1: Hei, mitä jengi kirjoittaa, että onko tämä nyt AI Leena?
0: No, onko se olemassa AI Leena?
1: No kun meillä on AI Janni.
0: Niin on. Janni ei ole kyllä nyt kuulunut hetkeen taas.
1: Ei ole muuten kuulunut. Janni on siis tämmöinen hahmo, joka meillä oli henkilö. Kun AI Janni, joka yleensä kesäaamu meille laittoi joka aamu, että how is coffee served in Finland?
0: Joo,
1: mild or strong coffee?
0: Häntä kiinnosti paljon tämä kahve, mutta mä luulen, että Leena on ihan Leena.
1: Leena on Leena Oulusta.
0: Joo, me Leenasta pidämme. Nyt Adelaan ain't in LA. Ei ole losis tämmösiä Leenoja Oulusta.

0: Adela ja Ain't in LA soi Yle X iltapäivässä. Aikko ja Mellu sun seurana aina viiteen saakka.
1: Ja fakta on se, että välillä aina meille tulee tänne kysymyksiä Yle X:n WhatsAppiin erilaisia. Ihmiset kysyy välillä apua ihan semmoisia yksinkertaisia kysymyksiä, että mitä vaikka tänään syös. Tai että...
0: Mitä laittaisi päälle, kun on lähes vaikka treffeille tai...
1: Niin, siis niinku ihan kaikenlaista aasta yöhön. Mihin muuttaisi? Ostanko tämän kämpän vai tämän? Siis tosi paljon. Ja se on ihanaa. Siis ihan parasta. Nytkin tänne tuli terkkuja Thaimaas, Daniel laittoi.
0: Kiitos.
1: Se on siellä tällä hetkellä. Niin, ihmiset erilaisia. Mutta aina välillä me saadaan semmoisia niinku rakkauteen liittyviä kysymyksiä, joista me tosi paljon tykätään. Sitten me aina vastataan niihin täällä ihan silleen kynäsauhuten, että mitäs tässä nyt oikein tehtäisiin. Ja nyt me ollaan saatu myöskin kase. Mun mielestä tämä on semmoinen asia, mistä me ei olla ehkä aikaisemmin puhuttu yleksiltä päivässä. Mä haluaisin käsitellä tämän silleen porukalla. Kuulla vähän jengin mielipiteitä ennen kuin mä vastaan tälle tyypille ajatukselle.
0: Puhutaan tästä vielä ennen kello 5. Voidaan ehkä ottaa tähän semmoinen Amor DM-osio myös.
1: Joo, täällä on nimittäin pien tenkkapoo nyt.
0: Ai. Nyt Sam Fender.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra arvioi, että hallitus voi saada budjettiriihen neuvottelut valmiiksi tänään. Valtiovarainministerin mukaan asiat on saatu sovittua niin hyvin, että avoinna on enää vain muutamia pieniä asioita. Purra kommentoi neuvotteluiden kulkua eduskunnassa. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaan valansa parlamentille. Valassaan Håkon lupasi hallita Norjan kuningaskuntaa sen perustuslain ja lakien mukaisesti. Kuningasperheestä valan vannomista seurasivat kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja ja prinssi Sverre Magnus. Håkonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä niistä Norja luopui jo vuonna 1908. Useilla tunnetuilla suomalaisilla kaupoilla on valikoimassaan tuotteita, jotka näyttävät identtisiltä Temussa, Sheinissä tai Alibabassa myytävien tuotteiden kanssa. Yle selvitti asiaa vertailemalla suomalaisten yritysten ja kiinalaisten verkkokauppajättien käyttämiä markkinointikuvia. Tuotteet voivatkin tulla samalta tehtaalta, mutta Kuluttajaliiton mukaan suomalaisesta tavaratalosta ostettu tuote on todennäköisesti turvallisempi. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Böling-Pomel.
1: Jos haluat, että se on todennäköisesti turvallinen tuote ja täyttää EU-vaatimukset, niin silloin se kannattaa ostaa siitä suomalaisesta tai eurooppalaisesta kaupasta. Jos ostat Temusta, niin tutkimusten mukaan aivan valtaosa niistä tuotteista usein ovat vaarallisia tai jopa hengenvaarallisia.
0: Aiheesta laajemmin Yle-sovelluksessa ja verkkosivuillamme.

0: Maija Animal soi Yle-X iltapäivässä. Kello pyörähtää 5 minuuttia yli iltapäivä 3. Oikein hyvää tiistaita, Aikko ja Mellu täällä.
1: Ja tänään, jos on käynyt niin, että olet nähnyt mahdollisesti täällä pääkaupunkiseudulla semmoisen Ylen auton, jossa istui tämmöinen toinen sinitukkainen ja tämmöinen toinen white dress, niin joo, se oli me. Kyllä. Se oltiin me.
0: Ja me ei vastata siitä, millä tavalla kuski ajoi.
1: Me ei ajettu sitä autoa, vaikka Aiku antoi kyllä ohjeita.
0: Mä basically kyllä itse asiassa ajoin sitä autoa sieltä takapenkiltä näin verbaalisin keinoin, koska toimin audiomuotoisena navigaattorina. Me käytiin tänään jännittävällä tehtävällä ympäri pääkaupunkiseutua pyörimässä, kun vietiin siis tämmöisiä yllätyspaketteja. Päästiin olemaan vähän kuin pieniä tunttuja joulupukin suuressa tehtävässä.
1: Joo, koska Yle täyttää tänä vuonna nyt 100 vuotta. Onneksi olkoon vaan Yleisradio.
0: Hei, onneksi olkoon Yle.
1: Siitä hyvät aplarit. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että Helsingin Areenalla nyt sitten lauantaina on Yle 100 juhla, jota myöskin sitten suorana lähetyksenä Yle TV 2 ja Yle Areenassa pääset sinäkin seuraamaan. Niin siihen liittyen vietiin nyt sitten muutamia tällaisia muistutuksia eräillekin ihmisille, että tervetuloa juhlaan.
0: Kyllä vain, ja päästiin antamaan tämmöisiä yllätyspaketteja ja no oli superhauskaa, oli ihana kohdata ihmisiä ja nämä varmasti näkyy, nämä meidän kohtaamiset myös sitten jälkikäteen tuolta jostain Yleisradion sosiaalisen median kanavista. Mutta sanotaanko näin, että jälleen kerran kun meidät laitettiin asialle, niin kaikki kuitenkaan ei mennyt ihan putkeen. Nimittäin saattaa olla, että me oltiin vähän väärässä paikassa väärään aikaan.
1: Saatettiin herättää joku, joka ei todella odottanut meitä.
0: Mistä on kyse? Mitä oikein kävi? Puhutaan siitä heti Huuko ja Kostin jälkeen. Tämä biisi on Taulut.

0: Hugo Kosti taulut. Se on Yle X iltapäivässä. Kello pyörähtää 3:10. No oikein ihanaa tiistaita. Ensimmäinen päivä syyskuuta ja tänään pienet Yle tytöt, tontut, liikkuivat tuolla pitkin pääkaupunkiseutua pienine paketteineen, pienine yllätyksineen. Ja määränpäät olivat selkeät. Veimme siis muutamille tämmöisille ihanille tyypeille, joiden kanssa oli etukäteen sovittu, että he ovat sitten paikalla omissa kodeissaan. Tämmöiset pienet muistutukset ja yllätyspaketit liittyen Yle 100-juhlaan, joka nyt lauantaina 5. päivä syyskuuta tapahtunee.
1: Kyllä, Helsingin Areenalla, ja sä pääset siis sinne myös mahdollisesti itse, jos haluat. Sinne on vielä lippuja saatavilla ilmeisesti muutamia, eli voit hyvin tulla nauttimaan showsta paikan päällä. Siellä on huikea liuta artisteja, on Kääriä, Mirella, Jenni Vartiainen, Erika Wigman, Diandra, Lauri Mikkola, JVG, Anna Puu, Hector, Maria Ylipää, niin kuin vaikka ja ketä ja joka ikinen ihminen, ketä haluat nähdä. Ja sun on mahdollisuus siis päästä sinne paikan päälle tai katsoa sitä Yle Areenasta, Ylen kanavilta. Mutta joo, me käytiin toteuttamassa tätä tärkeää tehtävää, ja mä oon sanonut aina, että mä eksyn aina Espoossa. Ja jälleen kerran tää kävi toteen.
0: Joo, mä en ole elämässäni ihan hirveän monta kertaa Espoossa käynytkään, että siinä mielessä tässä oli uusia kokemuksia meikäläiselle, mutta me lähdettiin siis yhtä tämmöistä yllätyspakettia sitten viemään, ja meillä oli tiedossa, että mikä tämän tyypin nyt sitten osoite on, ja tiedettiin, että hän on siellä paikalla ja muuta, ja tiedettiin, miltä tämä tyyppi näyttää, vaikka ne koskaan häntä aikaisemmin livenä itse asiassa näin ollen tavannutkaan sille, että oltaisiin juteltu tai muuta. Ja no, me sitten noustaan siitä autosta sen pienen paketin kerran yhdessä Aikun kanssa, ja vähän siinä jännittyneenä mietitään, että vitsi, että mikäköhän se nyt näistä on näistä taloista. Että
1: siinä oli aika paljon semmoisia vähän niin kuin asuntoryppäitä, että tuossa on tommosia ja tässä on tommosia taloja. Ja me vähän katsotaan, että tuolla lukee tota numeroa ja täällä lukee tätä numeroa. Että se on varmaan tämä.
0: Ja kyllä se niin kuin numero sit pitikin paikkaansa, että se oli se, mitä piti olla. Ja sitten me molemmat hengitetään syvään ja sitten mietitään, että kumpi pitää paketteja ja kumpi pimpottaa tai soittaa ovikelloa. Ja vähän otetaan kivipaperisaksetkin siinä, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja mennään sitten askel askeleelta jännittyneenä sen oven luo, jota ajatellaan, että onkin oikea. Ja sitten päädytään siinä kivipaperisaksissa siihen, että Aikulla on se paketti ja minä sitten pimpotan.
1: Ja siinä me seistään, mello painaa rohkeasti ja jotenkin silleen ihanan tarmokkaasti sitä ovikelloa. Siitä kuuluu semmoinen pim-pom, ja sitten me otetaan kunnon hymyt kasvoille ja ollaan sille, että nyt me ollaan valmiina, että Yle 100, se tapahtuu lauantaina ja tässä on tämä paketti ja kaikki elämässä hyvin. Ovi aukeaa ja siinä seisoo joku meille täysin tuntematon mies,
0: joka on just herännyt, tuijottaa meitä kuin tonnin seteli, ei sano mitään, mä jäädyn ja on silleen, että se, mitä mä oon somesta tätä ihmistä nähnyt, niin on kyllä muuttunut sit toden teolla viime näkemästä. Samalla harvoin käy näin, mutta niin jäätyy myös Aikku. Seisoo vaan sen paketin kanssa. Ne leveät hymyt, mitkä meillä oli, niistä ei ollut enää tietoakaan. Siinä paketissa lukee vaan isolla Yle 100
1: juhla. Ja me siinä. Se äijä katsoo meitä sille, että mitä nyt tapahtuu. Ja ainut asia, minkä mä saan ulos kakistettua mun suusta, on se, että mä oon vaan tälleen, sä et tainnut odottaa meitä.
0: Ja tää jäbyli katsoo meitä ja sanoo, että en.
1: Juu, en.
0: Sen jälkeen me saamme suustamme vaan, että olemme pahoillamme, ovi menee kiinni.
1: Joo, ja me lähdettiin.

0: pois.
1: Ja sen jälkeen me sitten lähdettiin selvittämään, että anteeksi, mitä tässä tapahtui. Et nyt oli ihan väärä tyyppi meitä vastaisesta sovella. No, me löydetään sitten oikealle ovelle, löydetään tämä oikea ihminen, kelle viedä tämä paketti. Hän oli ihan hurmioissaan sitten, että me sinne saavuttiin. Ja
0: hän oli innoissaan ja...
1: Näin. Mutta hän sitten kertoi meille, tämä oikea tyyppi, kelle me sitten vietiin tämä, että tässähän on nyt siis niin, että aika usein, jos hänelle saapuu mikä vaan lähetys tai paketti tai hän tilaa vaikka ruokaa kotiin tai mitä hyvänsä muuta, niin nämä... Lähetit ja tämä osoite vie sen aina tälle samalle jäbylille, joka meille avasi sen oven. Ja tämä selitti meille sen tonnin setelin ilmeen, koska voit vaan kuvitella omalle kohdalle, että jatkuvasti, ihan jatkuvasti, sun ovikello sois. Ja siellä seisois joku, saakeli random ihminen tai random ihmiset, tämänkin näköiset ihmiset, Maikku ja Mellu, tuomassa jotain paketteja, mitkä ei todellakaan kuulu sille. Ja vaikka hän niitä paketteja tai ruokia, mitä hän ovelle tuotaisi, niin katsoisi silleen, että vitsi, miten ihanaa, että hänkin haluaisi sen vastaanottaa. Niin sitten kuitenkaan hän joutuu aina toteamaan, että ei.
2: Toi on niinku oikein semmoista, että niinku yhteiskunta ja maailma hieroo päin naamaa.
1: Vähän niinku.
2: Että ota, mutta älä otakaan.
1: Ja sen takia tämä laittokin mut pohtimaan sitä, että jos mä itse olisin tuossa asemassa, niin mä ottaisin kaiken.
0: Ne.
1: Siis sehän ei ole laillista. Mutta
0: et niin. Ei, mutta siis silleen, että jos hän nyt olisi avannut se ove ja siinä seisoi Aikku ja Mellu Yle-100-paketin kanssa, niin olisi sanonut vaan, että kiitos ja laittanut oven kiinni, niin. Nappassut sen paketin siitä.
1: Ja mieti, että niin joka viikko vaikka ruuat tuodaan.
0: Niin.
1: Siis sulla olisi hirveän nälkä, että tekisit siinä ja katsoisit, että mitä jääkaapissa on pelkkä valo ja sieltä tuotaisiin niin tuoreet pizzat. Niin, hei, ottaisitko?
3: Yle X, iltapäivä.
0: Niin kuuluu. Ylen somesta voi käydä ehdottomasti tsekkaamassa myöhemmin, kun tämäkin video saadaan sinne, että millaisia reaktioita ylipäätään ihmisillä oli.
1: Tämä on Vilma Jää.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
0: 3.

0: jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Joo, mä
2: toimin.
3: Suotta, Pionna.

0: Ja nyt on aika käynnistää tämän päivän taisto. Tästä käynnistyy nimissään Mölle.
1: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Syksy on täällä biisit. Se on nimittäin ensimmäinen päivä syyskuuta, mikä tarkoittaa sitä, että virallisesti kesä on ohi. Syksy alkaa tästä. Joten sillä teemoin mekin olemme nyt sitten hihamme käärineet ja valmistautuneet tämän päivän myllyyn.
0: Kaksi biisiä laitetaan vastakkain ja sinä pääset päättämään, että kumpi niistä oikein kuullaan. Tänäänkin pääset äänestämään soittamalla numeroon 09148-2822. Rimpaat tähän suuntaan ja kerro, kumman biisin haluat kuulla.
2: Joo, no ei mitään, lähdetään esittelemään omat biisit. Mulle tämä valinta oli hyvin selkeä ja yksinkertainen, nimittäin siinä vaiheessa, kun kesä kääntyy syksyksi, niin se tarkoittaa mun ja monen muun kohdalla sitä, että hoa season alkaa, Twilight alkaa pyörimään, ihan jokainen leffa ja monella se tarkoittaa myös kirjaa. Ja kun vilkaisee sinne ikkunasta ulos, niin siellä näkyy semmoinen tihkuttava sade, jos ei ehkä sade, niin pimeys. Ja mitään muuta sä et oikeastaan kuule sun päässäsi, kun
0: vain ja ainoastaan.
2: Heikäläisen valitsema biisi. Ei, se on ihan. Melluvalintana siis Twilightistakin tunnettu hoa-hoa-biisi, eli Eyes on Fire.
0: Kyllä, se on sun valinta. Mutta mikä sitten meikäläisen tähän taistoon? No, mä otin sen yhden ainoa, mikä mulla alkoi soimaan päässä heti, kun mä ajattelin syksyä nimittäin.

0: totta kai. Green Day. Miten me tehdään? Sinä päätät siitä soittamalla numero 0914882822.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09 148 2822.
0: Ripot tähän suuntaan, kerro kumman biisin haluat kuulla. Otetaanko me hoja hojaa vai onko se sitten Green Daytä? Tämä on Kledos, Korelon Rullaa. Rimpauta tähän suuntaan.

0: Ledos ja Korelon rullaa ja kyllähän tää rullaa, kun yleensä iltapäivässä myllyä käydään. Syksy on teema, molemmat meistä Aiku ja Mellu ollaan valittu omat biisimme syksyn vihreillä olevaan seasoniin, joka alkoi siis tänään.
1: 0914822822. Vielä kerkeet soittamaan tähän suuntaan ja antamaan oman äänesi siitä, että kumpi näistä pitäisi kuulla.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Mellu valintana Twilightistakin tunnettu Eyes on Fire.
1: Ja Aikun valintana Green Data. Mutta kumpaa me kuunnellaan? Siitä päätät sinä. 0914822822. Rimpoita tähän suuntaan.
0: Ja meillä ensimmäisenä perusteluineen äänen saa antaa siis Joonas. Joonas soittelee siis Helsingin pitäjästä ja vaikka syksy hänelläkin tuntuu, että on alkamassa, niin hän kertoi mulle äsken puhelimessa, että siis hänellä alkaa myös pian kesäloma. Onko näin, Joonas?
3: Kyllä, kyllä. Lomaa odotellessa. Kohta pääsee jälkilämmöille vielä.
1: Joo, vähän. Ehkä jälkiviluilla. Ai, hän lähtee Espanjaan. Mm. No niin, no kyllähän siellä nyt kelpää sitten kesää vietellä. Mutta Joonas, kysymys kuuluu. Kumpaa me kuunnellaan? Kappaletta, joka on tuttu monelle Twilight-elokuvista, Eyes on Fire by Green Day, Wake Me Up When September Ends.
0: Ja miksi?
3: No, tälle bändille ei voi sanoa koskaan ei, eli mennään Green Daylle.
0: Yes! Oh my god.
1: Ensimmäinen piste meikäläiselle.
0: Joona Pekkösteri. Joonas, onko se Team Edward vai Team Jacob? Eiku.
3: Nyt mä oon niin huono, kun mä en ole noita leffoja katsoa. Oh! Jacob.
0: Ai! Yes!
1: Ei, hän valinta. Valinta.
0: Kiitos. Oikea valinta. Kiitos sulle. Ihanaa lomaa Epsaniaan.
1: Green Daylle siis yksi piste, mutta kuinka tässä käy? Siitä päätät sinä.
0: Yleäks iltapäivä täällä. Kuka soittaa siellä?
4: Halo. Juhani, moi.
1: No moikka. Kumman biisin haluat kuulla? Kuunnellaanko me Eyes on Fire vai Wake Me Up When September Ends?
4: Green Day.
1: Green Day. Ja se on siinä.
0: Se on siinä.
1: Kailla
0: ei auta.
1: Voitto.
0: Ei auta. Ei auta hoija.
1: Tai ei auta. Vaikka kuinka hoija kutsuu, niin se ei auta.
0: No, mutta on se syksynen tääkin. Onneksi olkoon Aiku voi.
1: Green Day.

0: Sopii täydellisesti näin syyskuun ensimmäiseen päivään. Voitto tuli meikäläiselle. Toinen voitto muuten tälle viikkoa. Aika hyvin on lähtenyt tässä meikäläisellä homma käyntiin.
1: No, mutta täällä nyt ollaan liikaa yllipistyyn. Täällä tullaan. Ja hei, koska ei kannata nuolasta ennen kuin tipahtaa.
0: Huomenna kisataan taas. Myllyssä aletaan siis kaksi biisiä vastakkain ja sinä pääset päättämään, että kumpi niistä oikein kuunnellaan. Nyt Harry Styles ja Dance No More ja siihen perään tulossa sitten myös Goldilocks.
1: Rush.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja

0: Rush. Yleensä iltapäivässä aikkoja meillä on täällä. Oikein hyvää tiistaita.
1: Tervetuloa matkaan aina kello 5 saakka. Me porhalletaan. Kello nyt 15.41. Aikoja meillä on seurassa.
0: Onko meillä koskaan ollut tämmöisen poliisin pakettiautomallisen partioauton perässä? Eli niin sanottuna suoraan kysyttynä, ootko ollut koskaan Maijan kyydissä?
1: Siis käytännössä en. Mä oon siis nopeasti käynyt ottamassa valokuvan, mutta se jäi siihen. Ja sä tiedät, mitä Lahe sanotaan, että jos et sä koskaan ollut putkas tai Maijan kyydis ja saatika tullut sen kyydis kotiin, niin sä et ole elänyt.
0: Eli sulla on vielä tää, onko tää niinku paketlistalla?
1: On.
0: Että joku päivä pitäisi Maijan kyytiin päästä.
1: On, että jos sä oot miettinyt, että elämässä sulla ei ole suuria semmoisia paketlist-haaveita, niin muista, että toisille ihmisille ne voi olla myös erilaisia.
0: No pikkuhiljaa sun kannattaa alkaa mello toimimaan, koska jos tästä nyt on ennusmerkkejä katsominen, niin Maijat voi olla pikkuhiljaa historiaa.
1: Ja.
0: Nimittäin Yle uutisoi meille siitä, miten nyt on otettu 11 aivan uuden mallista poliisiautoa testiin. Ja nyt sitten tässä tutustutaan, tutkitaan ja hutkitaan, että olisiko nämä nyt sitten parempi vaihtoehto tälle hyvinkin vahvasti kansan perinteeksi muodostuneelle Maijalle. Näistä on löytynyt jo paljon niin kuin ongelmakohtia siinä, että koska esimerkiksi tämä kuljetustila niin sanotusti löytyy auton keskiosasta, niin siellä on esimerkiksi turvavyöt, nyt tämmöisenä niin kuin uutena turvallisuustekijänä, jotka voi valitettavasti aiheuttaa myös poliisille työturvallisuusriskejä sitten näissä tilanteissa, kun sieltä pitäisi joku ehkä ottaa, joka ei niin mielellään vaikka tulisi ulos sieltä autosta tai muuta. Ja tähän liittyen on nyt sitten asiasta uutisoitu, mutta se voi olla, että jos tässä nyt niin kuin asiat etenee ja näistä tykätään ja todetaan, että nämä on parempia, niin se voi olla, että Maijoja ei kohta enää ole.
1: Eli se tarkoittaa sitä, että niistä vanhoista luovutaan, eli ne lähtee myyntiin. Saisinkohan mä itselleni nyt sitten mun niin kuin toiseksi, mä oon elämässäni omistanut yhden ensiauton, sen voi omistaa tietysti vaan kerran. Niin kuin me tiedetään, tietyt asiat elämässä voi tehdä vaan kerran ensimmäistä kertaa. Niin olisiko tää mun toka auto? Että jos mä kävelisin nyt töiden jälkeen tuohon Pasilan poliisiasemalle ja kertoisin, että terve, mä kuulin, että olette luopumassa Maijoista, mä voisin ottaa ja samalla mainostaa Suomen poliisia. Siinähän ne teipaukset kaikki voi jättää.
0: Niin, että sä voisit olla ajalla sille vaan ihan mitä sattuu. Ja sä varmaan haluaisit, että siihen jäisi myös ne ominaisuudet niistä valoista.
1: Joo, ja ne pillit ja kaikki. Kai.
0: Että sit kun tulee punainen valo ja mello ei ihan jaksa hirveästi sitä jarrua painaa, niin ei muuta kuin pillit päälle ja ohittavaa.
1: Piipa. Joo, mutta tää sen
0: sä
1: lisäksi
0: voisit mainostaa.
1: Se ei olisi kyllä kovin lahtelaista. Tiedätkö, mulle oltaisiin jatkossa silleen, että kun mä menisin Lahteen, vaikka johonkin ravintolaan, niin siellä huudeltaisiin tällä, että ja vasikka voi poistua!
0: Ei kun mä vaan ajan tuolla autolla, hei kamu, te voitte katsoa, ei siellä ole mitään.
1: Ei, kato siellä vaikka niinku, minä ajattelen päässäni, tiedän, että moni lahtelainen, mutta mä sanon sulle, että suurin osa siellä ei ajattele, että poliisi on ystävä, vaikka näin se kuulema on. Niin
0: se kuulemma on.
1: Niin siellä ei uskota siihen, niin jos mä tiedätkö saavun mun ystävien pihaan siis Maijalla.
0: Sun Maijalla.
1: Ja sanon tälle, että ei kun mä nykyään mainostan Suomen poliisia.
0: Ei kun mä vaan ajan tällä.
1: Niin se ei välttämättä kävisi. Joten mun kysymys kuuluu, että jos tää mun Maijan osto ei ole nyt mahdollista. Terveisiä vaan kaikille poliiseille, jotka tällä hetkellä istuu autossa ja kuuntelee tätä ja miettii, että voi pyhä sylvi, mitä nuokin tuoli auhaa. Niin mä voin myös kertoa, että tässä on myös toinen vaihtoehto, jos me tätä ensimmäistä ei onnistuta toteuttaa. Ja se on siis se, että mut on saatava kerran ton Maijan kyytiin, silleen niin kuin oikeesti. Ei silleen vaan, että otettiin valokuva.
0: Niin ei, joo ei.
1: Vaan silleen niin kuin, että pidätte mua siellä ja mä yritän pois. Ja poliisi TV on videot.
0: Niin. Just silleen.
1: Siis, että niin sen on kuuluu mennä.
0: Hei, mut kun toi on semmoinen asia, mitä me kukaan muu ei voida sun puolesta järjestää, rakas ystävä. Kun mä en voi niin kuin pakottaa.
1: No mitä mun pitää tehdä, että mä pääsen Maijaan?
0: Rikos!
1: No mitä mä voisin, mikä olisi kevyin rikos?
0: No.
1: Enkä nyt se, jos mä menen tuonne karkkipussivarkaalle, niin ei no, siitä ole niin, piu.
0: Ne laittaa sut sinne istumaan vaan sinne vartijoiden koppiin. Mikä on
1: eikö se ole hävytön käytös?
0: Rikos, jonka joutuu vankilaan.
1: Vankila, ei mun tarvitse vankilaan uudelleen mennä.
0: Mikä olisi vankilaan?
1: Vaan siis, mistä mä pääsen niinku putkaan Maijalla? Tai et sitten, hei,
0: okay.
1: Polkupyörävarkaudesta voi.
0: No mutta sä teit sen ja palautit sen.
1: Sitten mä tiedän yhden, jos viuhahdat tai paljastelet.
0: Niin.
1: Pissaat julkiselle paikalle.
0: No hei, ne on ihan onnistuu.
1: Ne on ihan onnistuu. Sitten toinen on sammut julkiselle paikalle.
0: No hei. tehtävissä, pikkujoulukausi tulee.
1: Ja jos mä menen töiden jälkeen sittenkin tuon poliisilaitoksen eteen, makaamaan X-asennossa kieli ulkona.
0: Ei siinä kohta joku soittaa sulle ambulanssin.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Hän pyytää anteeksi, että saa ihmiset rakastamaan.
1: Hater, I make you love me.
0: On niinku kuva jotenkin. Sanois jatkossa vaan tälleen. Sori, että sä rakastuit muuhun. Ei oo mun ongelma. Harvoin muuten joudun sanomaan ton.
1: Niin.
0: Enemminkin joutuu ehkä pyytelemään anteeksi omaa käytöstä.
1: Niin, että anteeksi.
0: Anteeksi, kun olen täällä.
1: Anteeksi kaikesta. Anteeksi vaan. Anteeksi, kun mekin ollaan nyt tässä. No ei. Hei vielä tunti ja 10 minsaa suurin piirtein yleäksi iltapäivää. Aikku ja Mellu täällä. Oikein mukavaa tiistaita. Gasellit, Elinora, perävalot.
0: Ja 5 vasta meistä näkyy perävalot.
1: Niin, ei nyt vielä ennen
0: sitä. Pikku höylä.
1: Niin. Ei nyt ennen sitä. Kohta ei ole grotesi kiskakin.

0: räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei, okei. Kato, kun se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fattoo mui. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

Viiteen saakka mennään. Soitetaan sulle Shakira, Burna Boy ja Die Die. Sillä me mennään eteenpäin ja sen jälkeen tulos pientä uutiskatsausta. Mutta nyt, lanteet keinumaa. Onko se valmis? Se on Shakira ja Burna Boy.

0: Boy Die Die yleäksi iltapäivässä Aikku ja Mellu täällä. Ja vaikka nyt on niin, että kristallipalloa meillä ei täällä ole, eikä tarotkortteja tulevaisuuteen ei nähdä, niin mulla saattaa kuitenkin olla hyppysissäni todella arvokas vinkki siitä, että mikä tulee olemaan seuraava tämmönen niinku suosituin deittailutrendi. Mistä on kyse? Mennään siihen heti Jami Faltinin jälkeen. Yle. Otetaan ennen sitä pieni uutiskatsaus ja tosta kun kuule ihan vilkaisin, että mitä nyt viimeisimmissä uutisissa yle.fi:ssäkin, niin muun muassa se, kuinka VR:n lipunmyyntiautomaatit poistetaan käytöstä marraskuun loppuun mennessä, näin siis yhtiö kertoo, automaattien tekninen käyttöikä loppuu. VR kertoo, että automaateista on ostettu noin 2% kaikista VR:n kauko- ja lähiliikenteen lipuista. 96% lipuista ostetaan digitaalisesti. Junalipun voi hankkia VR:n verkkosivuilta, mobiilisovelluksesta, R-kioskelta, puhelimitse VR:n asiakaspalvelusta ja tarvittaessa kaukoliikenteen junissa kuitenkin kondyktööriltä.
1: Tänään Ylellä myös iso uutinen siitä, kun Euroopan unioni keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen. EU-komissio kertoo tästä. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät EU:n vaatimukset, joilla pyritään estämään antibiootteen väärinkäyttö karjan kasvatuksessa. Keskeytys koskee siis komission mukaan punaisen lihan ohella myös siipikarjan lihaa, kananmunia ja hunajaa. Ja naudanlihan tuonnin jatkumisen aikataulu riippuu komission mukaan siitä, kuinka nopeasti Brasilia pystyy osoittamaan noudattavansa EU:n vaatimuksia.
0: Edellä mainituista kuin muistakin päivän tärkeimmistä ajankohtaisimmista puheenaiheista ja uutisista sä löydät lisätietoa osoitteesta
1: yle.fi
0: ja Yle-sovelluksesta.

0: musiikkia artistilta, joka on lanseerannut oman musiikkigenren. Trapskelmää tarjoilee meille Jami Falttiin. Lähikuppila soi yleäksi iltapäivässä. Kello pyörähtää kohta 5 minuuttia yli iltapäivä 4. Aikkoja meillä on täällä 5 saakka. Oikein kivaa tiistaita.
1: Ja pitkäänhän tässä nyt on kohkattu siitä, kuinka tuo juoksuhurahtaminen on maailmassa tapahtunut ja näin ollen se on virtautunut myöskin tuonne romantiikan saralle, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että tosi moni ihan voin tässä omin silmin ja korvin myöskin todistaa, että on siirtynyt täysin esimerkiksi deittisovelluksista pois ja ne ihmiset, ketkä haluaa toisia ihmisiä tavata ja löytää sen rakkauden rinnalleen, niin on myös siirtynyt niihin juoksuporukoihin ja käykin ehkä kaikissa tämmöisissä tapahtumissa myöskin juoksuun liittyen. Ihan vaan etsimässä sitä oikeaa. Näin mä olen kuullut ja todistanut, mutta vaan onko tämä kuitenkin muuttumassa nyt sitten kokonaisuudessaan, että onko nämä niin kuin juoksuporukoiden rakkautta etsivät, niin käynnistäneet tietämättään vahingossa tällaisen aallon, että nämä tämmöiset porukat tietyissä harrastuksissa vetävätkin jengiä. Kun kato, Yle.fi on nyt sitten tänään uutisoinut siitä, kuinka nyt tämmöinen tietynlainen porukka, niin on siis ihan noussut esimerkiksi Kuopiossa niin ennätyksiin, että ihmiset siis ihan himoitsee ja haluaa päästä osaksi lukupiirejä.
0: Oi, ihanaa, syksy tulee ja sinne kuulee viltiin mutkaan kärjityä ja ei muuta kuin lukea kirjaa. Ja sitten jos vielä on ihmisiä, ketten kanssa voi siitä samasta kirjasta keskustella, niin ihan parempaa.
1: Joo, lukupiirien suosio on siis kasvu näkyy nyt kirjastoissa, näkyy sosiaalisessa mediassa, etenkin nuoria kuin myös sitten vanhempiakin, niin innostaa tämä kirjojen lukeminen ja etenkin yhdessä. Mutta tätä mä vaan jäin miettimään, kun Yle.fi:ssäkin oli tämä, että tämän suosion kasvuun näiden lukupiirien, niin ei löydy siis yksiselitteistä syytä. Mun mielestä tämä on aivan selkeä. Siis tämä on aivan selkeä. Tässä on ihmisiä, jotka on kiinnostunut mahdollisesti lukemisesta, toki, mutta myöskin porukassa siitä lukemisesta. Ja kaikkihan on kivempaa porukassa, sehän me tiedetään. Mutta entä sitten, jos sulla olisikin siinä kädessä semmoinen jännittävä e-pos, mitä sä nyt sitten luet ja sivu sivulta hyvässä porukassa pääset esittämään kysymyksiä, sulle vastataan. Sä näet, mitkä sen toisen ihmisen näkemykset on siihen kirjaan. Tai sulla on joku romanttinen kirja, jonka sä saat yhdessä jakaa jonkun kanssa. Niin kato, yhtäkkiä alkoi sitten niin kuin munkinlaiset ihmiset kiinnostaa tää tämmönen.
0: Siis kyllä mä uskon, että tuolta voi rakkauden itselleen löytää. Koska ylipäätäänhän mun mielestä niin kuin harrastuspiireistä tai tämmöisistä juurikin jonkun tietyn aktiviteetin lomasta löydetyt rakkaudet, niin mä uskon, että niissä on paljon potentiaalia. Koska monesti samanhenkiset ihmiset niin kuin ajautuu samanhenkisiin porukoihin. Että just vaikka ihmiset, jotka rakastaa jotain vaikka niin kuin jotenkin todella tämmöistä niin kuin vauhdikasta urheilua, vaikka jotain, mikä se on se, missä paiskotaan niitä säkkejä seinille ja heitellään jotain painoja ilmaan ja mitä ne tekee?
1: Siis joku raivohuone vai?
0: Ei vaan se. No sieltäkin varmaan rakkauden voi itselleen löytää. Mikä se on se, mikä trendasi muutama vuosi sitten ja kaikki teki sitä? Se kuntosali, mutta se on sitten samaan aikaan kulttipiiri. Mikä se on?
1: Tää?
0: Siis se urheilu.
1: Erikoisjoukot.
0: Ei, vaan se urheilu. No siellä on niitä säkkejä, tehdään jotain kuntopiirejä ja
1: Pyrox vai?
0: Ei, vaan se toinen. Se mikä on vähän
1: crossfit.
0: Niin kuin, just se crossfitti.
1: Voi hyvän aika. Hei nyt. No, säkkejä paiskotaan seinälle. Missä lajissa muualla säkkejä paiskotaan seinille kuin jossakin raivohuoneessa. Eihän sieltä säkkejä paiskota.
0: No mitä tahansa, aina kuin hirveä kolina.
1: Tempausta.
0: Hirveä kolina ja ähinä ja puhineistunut, että joo, crossfittiä vaharastetaan. Niin aivan varmasti siis esimerkiksi samanhenkiset ihmiset ajautuu tommosen lajin pariin. Ja sä voit löytää sieltä sen rakkauden. Ja sama ehkä näissä kirjoissakin sitten. Mähän olen siis kerran kuulunut lukupiiriin. Silloin ei kyllä rakkautta itselleni sieltä löytynyt. Kaikki olivat hyvin läheisiä ystäviä, ne ketkä tässä lukupiirissä olivat. Mutta kun mä ajattelen
1: välillä
0: sitä aikaa,
1: rakkaus voi löytyä läheltä.
0: No sekin on kyllä täysin totta. Ehkä pitää miettiä uudestaan. Mutta jos mä mietin sitä konseptia, kun mikä meilläkin oli, että me luettiin aina sitä niin kuin tietyn verran, oliko se nyt yli 1-2 lukua eteenpäin, ja me tavattiin kerran viikossa etänä, ja niin kuin juteltiin siitä kirjasta, ja mitä kysymyksiä, mitä ajatuksia heräsi ja mitä muuta, niin kyllä mä uskoisin, että tommosessa voisi hyvinkin löytää jonkun semmoisen ihmisen, jonka kanssa sielun maisemat niin kuin kohtaa.
1: Niin ja sitten kun tavallaan tuohon liittyy myöskin semmoista, että sitten jos sä vaikka alkaisit tapailemaan tuota kautta jotain tyyppiä, ei se välttämättä tarvitse olla etänä, että ihan paikalle meni sitten johonkin tämmöiseen lukupiiriin, niin siinähän voisi olla samanlaisia tämmöisiä niin kuin asianhaaroja kuin vaikka ihan siis aktiivisissakin parisuhteissa. Tarkoitan sitä, että tiedätkö sä, monilla on vaikka pariskunnilla on se, että ne katsoo jotain sarjaa, niin sitten sitä ei katsota muuten kuin yhdessä.
0: Mm.
1: Niin sitten jatkatte aina siltä samalta sivulta. Yhdessä käsi kädessä.
0: Mutta entäs sitten, kun se päättää se Matti mennä istumaan sen Maijan viereen, eikä tulekaan sun viereen sillä kerralla?
1: No fuck you, Matti.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
3: Hävetkää.

0: Mitä? Mitä sä nyt naurat? Toinen tässä yrittää olla musiikkijournalisti.
1: Hienosti yrität.
0: Martin Solvik.
1: Oh, joo, on se on se. No niin.
0: Eikö se ole hän?
1: On se, just se. Jotenkin sun suosusta se kuulostaa vaan todella hauskalta. Niin kuin, en mä tiedä, mä oon aina sanonut se jotenkin silleen Martin Solvig. Niin kuin vaan silleen.
0: Solvig.
1: Niin kuin, mä oon vaan niellyt sen lopun siitä, kun hän on ruotsalainen, mutta sitten jotenkin toi, miten sä sanoit sen niin tomerasti silleen, näin.
0: Martin Solvig.
1: Niin.
0: Täältä tullaan maailma.
1: Täältä tullaan ja mennään.
0: No kumpi olisi kivempi, jos sua kättelisi? Martin Solvig vai Martin Solvig?
1: No mieluummin ensimmäinen. Joo, totta kai. En mennä tuota mitään Solvigia. Kiikin kiikkiä.
0: Otatko sä Stella Leftin?
1: Otan ja aion kätellä häntä vasempaan käteen.
0: Okei, ja tiukat kätteletkin. Täältä tulee nimittäin Boston.
1: Oh, ei muuta kuin jihaa ja meno.
2: Yle. Iltapäivä. Aikku ja Mel.

0: Boston soi Yle X iltapäivässä, vaikka emme ollut sun seurana aina viiteen saakka. Eli vajaan 45 minsaa vielä. Oikein mukavaa tiistaita.
1: Ja kuten mä alkulähetyksissä tosiaan kerroin, niin me saatiin tämmönen pieni pulma ratkaistavaksi. Tai siis no, jos mä nyt rehellinen olen, niin ei tässä kyllä pienestä pulmasta ole kyse. Mun mielestä henkilökohtaisesti tässä puhutaan suurista elämäasioista, jotka on ratkaistava.
0: Ja no, meillä on aina silloin tällä ollut Yle X iltapäivässä tämmönen hetkittäin palava osio nimeltään Aamorin DM, jossa me nyt ollaan sitten toimittu aamureina ja meidän DM on ollut auki. Ja Yle X:n WhatsApphan on aina auki ja sinne voi elämänsä syntyä syviä ja tunteita ja tilanteita laittaa. Niin nyt sitten olisi käsittelyssä yksi rakkausmurhe.
1: Joo, yleensä WhatsAppiin meille tuli tenkkapua käsiteltäväksi ja me halutaan kuulla, mikä sun mielipide on ja mitä tekisit tämän kaltaisessa tilanteessa ennen kuin me annetaan tälle tyypille minkäännäköinen ratkaisu.
0: Kohta musiikki Keijulta Momolta 10, sen jälkeen sitten ratkotaan asioita, mutta ennen tätä kaikkea karkoira ja suoraan sydämeen.

0: herättää sut elokuun vikasta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Hei, Anna.

0: Me saadaan säännöllisen epäsäännöllisesti yleensä WhatsAppin kautta tai muita väyliä pitkin tämmöisiä rakkaushuolia, joita me nyt sitten otetaan aina välillä käsittelyyn. Ja jälleen kerran ollaan saatu viesti, johon me haluttaisiin laittaa vastaus, mutta ennen nyt tätä itse vastauksen laittamista, niin kaivataan pientä konsultaatiota, joten yleensä WhatsApp on auki. 044-421-6888. Anna kuulua itsestäsi, mitä mieltä sä olet.
1: Aamorin DM.
2: Viesti, joka me saatiin yleensä WhatsAppiin, se on tänään, se on ollut hyvin kinkkinen. Mä en oikein tiedä, miten mä suhtautuisin tähän nyt muuta, kun mulla on niin pieni viha mun sisällä myös. Mutta sanotaan näin, että tän on lähettänyt meille tämmönen nimimerkki, koska me tää nyt anonyymisti otetaan, niin ex-hater forever. Onko sä valmis?
0: Olen todellakin.
2: Moi Aikku ja Mellu. Tarvisin apua, kun mulla on semmonen ongelma, josta en uskalla puhua mun poikaystävälle, koska mua jotenkin hävettää ja en tiedä uskallanko ottaa tän asian edes esille sen kanssa ja pelkään riitaa. Piste. Nimittäin mua on alkanut pikkusen ärsyttää se, että sillä on edelleen tallessa sen ex-tyttöystävän tavaroita ja kuvia puhelimessa. Oon miettinyt, että miksi sä et vaan poista niitä. Ja se ärsyttää, koska välillä, jos se näyttää vaikka sen puhelimesta jotain, niin Snappi-muistoissa esimerkiksi pomppaa joku niiden yhteinen lomakuva. TMS... Sitten tähän tavara-asiaan. ... Kehuin sen kenkiä just tänään aamulla, koska en ole koko 3 vuoden aikana kertaakaan tässä suhteessa nähnyt sen käyttävän niitä. Ja se vastasi siihen näin, että mun eksä antoi ne mulle joululahjaksi aikoinaan, että on kyllä kivat. Mä nyt luen tämän, vaikka tuossa on ruma sana. Mä vähän muuten sitä. Siis mitä kettu? Oliko toi vihje, että munkin pitäisi alkaa ostelemaan sille jotain kalliita juttuja vai mitä? Pitääkö tää kaikki nostaa puheeksi vai ärsyynnynkö mä vaan hiljaisuudessa?
0: Todella hyviä kysymyksiä, joihin kaivataan vastauksia. Yleensä WhatsApp auki. Nyt pääsit olemaan Aamor meidän kanssa. Miten tässä tilanteessa pitäisi toimia? Onko tää ok? 044-421-6888.
1: Aamorin DM.
0: Voit laittaa meille vastauksen, että mitä meidän pitäisi vastata.
2: 044-421-6888. Tämä oli vielä Rodrigo.

0: Aurinko ja Stupid Song soi Yle X iltapäivässä. Aikkojen Mellu täällä ja meillä on täällä käynnissä rakkauden aamoreiden DM. Eli ollaan saatu yksityisviesti rakkaushuolesta, joka käsitteli siis sitä, että tämän henkilön poikaystävältä on nyt löytynyt jotenkin aika paljon tämmöisiä merkkejä, jotka viittaavat hänen ex-kumppaniinsa.
1: Joo, siis eli tämä poikaystävä ei ole nyt missään nimessä siis poistanut tämän exän kanssa olevia yhteiskuvia. Ja ne pomppaa aina silloin tällöin esiin. Esimerkiksi snappimuistot oli tässä mainittu. Ja sitten sen lisäksi tämmöiset yhdet kengät, joita tämä tyttöystävä oli nyt sitä kehunut, niin olikin käynyt ilmi, että tämä poikaystävä oli sanonut vaan, että mun eksä antoi ne mulle joululahjaksi aikoinaan. Hmm. On kyllä kivat. Eli edelleen siis tallessa eksän kuvat sekä tavaroita. Ja mitä mieltä me nyt tästä ollaan?
0: Kysymys oli siis se, että miten tässä pitäisi toimia, pitäisikö tälle asialle tehdä jotain ja no, mehän tämä ratkaistaan.
2: Aamorin DM.
0: Tämä on vaikea. Tämä on todella vaikea.
1: Mä sanoisin näin. Mä lähtisin suhtautumaan nyt tähän sillä mittakaavalla, mitä yleensä WhatsAppiinkin tulee esimerkiksi. Ollille esimerkiksi laittaa, että sain Excelltä pleikkarin. Mm-hmm. En ole heittämässä sitä pois, mutta toisaalta en tee kuitenkaan asiasta numeroa. Eli kyllä mä näin sanoisin, että jos ei nyt edellisen puolen saa esimerkiksi kihlasormus siinä sormessa killuttele, vaan se on joku tavara, minkä hän on sitten saanut, mutta ei ole halunnut heittää pois, niin tavarat mun mielestä saada jää.
0: Tavarat on tavaroita.
1: Mutta sitten noihin yhteiskuviin.
0: Onko se sitä mieltä, että ne pitäisi poistaa?
1: No kyllä mä haluaisin vähän ehkä kyseenalaistaa, jos sä aikuu, vaikka olisit nyt mun puoliso, että haluatko sä niitä katsella. Ja sitten jos sä vastaisit siihen, että no niin ihania muistoja, niin kyllä mä varmaan siinä vaiheessa sanoisin, että pitäisikö sun muistella hänen kanssaan niitä oikein verestään vai haluaisitko sä edelleen mun kanssa kuitenkin olla?
0: Siir kirjoittaa yläksi WhatsAppissa näin. Miehen kanssa autossa päädyttiin yhteiseen kantaan, että kuvia ei tarvitse poistaa. Ne on kuitenkin osa elettyä elämää. Plus, kuka jaksaa käydä läpi kaikki miljoona kuvaa puhelimesta? Kuitenkin, jos kuvia kattelee ja haikailee, niin se on outoa. Sit pitää poistaa. Kengät tuskin on vihjailua. Yleensä, jos jotain vaatetta kehutaan refleksinä, vastataan, mistä ne on.
1: Ja siis siinä mielessähän tämä kertoo niinku suuresta rehellisyydestä, että hän kertoo, että ne on ne eksän antamat kengät. Mutta kyllä mä silti sanoisin näin, että jos mun poikaystävä olisi tälleen, että nämä kengät on mun eksän ostamat, niin mä olisin tälleen, että me poltetaan näin. No.
0: Siis et polttaisi.
1: En tietenkään polttaisi. En tietenkään polttaisi.
0: Jos sulla olisi telkkari, joka olisi eksän antama, niin heittäisitkö se enää?
1: En. Mä myisin sen torissa.
0: Okei. Okay.
1: Mä sanoisin näin, että ehkä osittain toi oli vitsiä, mutta sen, että kun mä oon sitä mieltä, että niitä tavaroita, niin ne on niinku saatuja. Ei tässä elämässä, että niinku siihen voi vaihtaa.
0: Hästäks saatu.
1: Niin vaikka esimerkiksi jos otetaan huomioon vaikka tämä telkkariaspekti, tai sitten jos nämä kengät on ollut jotenkin kalliit, niin kuin hän tuossa mainitsi tämä keissin lähettäjä, niin en mä näe syytä, miksi se pitäisi heittää pois, mutta toisaalta haluatko saada sille toiselle semmoisen tiedon, että ne on just ne eksän. Että jatkossa, kun se näkee aina kengät sulla jalassa, niin se miettii sit vaan sitä sun eksää.
0: Mä oon itse sitä mieltä, että kuvat ehdottomasti saa säästää.
1: Oh my god.
0: Totta kai. Ne on elettyä elämää. Ehkä niinku, jos tyyppi alkaa niitä kattelemaan tai vaikka jotenkin antaa niiden olla jossain todella vahvasti esillä, vaikka jossain kotona jotain, niin mun mielestä se on silleen, että niinku heitä ne pois. Mutta jos on jotain vanhoja kuvia muistoissa, niin voihan olla se arkistoissa.
1: Missä hetkissä katsella niihin tarvii palata sitten?
0: No, jos vaikka kävisi niin, että ero tulisi tai jotain muuta, niin onhan niinku elettyä elämää. En mä ehkä mitään pusukuvia säästäisi.
1: No mut, shit.
0: Mutta jotain semmosia niinku, vaikka niinku vaikka jotain lomakuvia.
1: Tai hitto, mä niitä kattelisin. Sitä paitsi, mä muistan vaikka joskus lapsuudessa, just kun omilta vanhemmilta on jäänyt tämmöiseen niin valokuva-albumeihin jotain heidän niin nuoruuden heiloja, niin kyllä mä muistan, että mä olin vaan vihanen, kun mä näin. Mä olin se, että mutsi, oikeesti, tän kaa.
2: Aamorin DM.
0: Eli mikä meidän ratkaisu nyt on?
1: No yleensä WhatsAppiin tulee todella paljon viestejä, että jää tässä.
0: Jää tässä. No niin, ei muuta kuin jää tässä.

0: Dog Hustlers ja JVG Nelisilmä soi Yle X iltapäivässä kello 21 minuuttia vajaa iltapäivä 5. Viiteen saakka siis Aikko ja Mellu täällä sun seurana ja sen jälkeen Yle X iltaa siellä Linnekivellä. Se on tiistai, oikein mukavaa syyskuun ensimmäistä päivää.
1: Ja nyt ihan täppöä nopea kallup Yle X:n vatsuppiin.
0: Vatsuppi? Laitos tulee.
1: Ajattelin tämmöisen kivempi kuin sanaleikin tähän.
0: Noniin.
1: Ja yhtä turpolla tulee näköjään täpöä ja nopeeta mun puhekin. Niin haluaisinkin sanoa ja kysyä Yle X:n WhatsAppissa 0444216888, että ota se puhelin kouraan ja kirjoita vessanpönttöemoji, jos sä teet tätä. Selaatko puhelinta vessanpöntöllä? 0444216888.
0: Hei, kirjaimellinen no shit. Totta kai me kaikki selataan puhelinta vessan.
1: Ei kaikki se

0: joillain on ihan tosi selkeä mielipide, että ei.
1: Häh? Mm. Siis mä en edes käy vessassa ilman puhelinta. Tai siis voin mä pisul käydä. Ja no voin mä tarvittaisi kerkkaa kalkin, mutta en mä niinku...
0: No aika nopea saat selata, jos pissal katot puhelinta.
1: Siis saata prosselaan pissal puhelinta.
0: Häh?
1: Joo.
0: Mitä sä kerkeet?
1: No eihän se nyt, en mä heti lähde sieltä. Mä istuskella hetkeä, ottaa semmoinen pienen oma ajan.
0: Okei, yleensä WhatsAppissa voit kertoa, jos tosiaan selaat. Nimittäin siis ei kannata, Hesari kertoo. Nimittäin puhelimen selaaminen altistaa niille kuuluisille, eli
1: peräpukamille. Niin, koska sinne jäädään, kuten minäkin. En ainoastaan käy pissalla, vaan jään sinne pariksi minuutiksi ottamaan sitä omaa aikaa.
0: Älypuhelinta vessassa käyttäville ihmisillä on tutkitusti muita enemmän peräpukamia. He viipyvät pöntöllä muita pidempään ja pitkät istunnot lisäävät pukamien todennäköisyyttä. Suolistokirurgi Timo.
1: Toi paras, kun joku ei katsota kuvan kerran. En nähnyt siis sitä, että melun nosti siis kuvitteellisia silmälaseja ja toi... ääni oli se, kun niitä nostettiin niitä silmälaseja, koska se kuulosti vaan suolistokirurgi Timo. No mitä Timo? Mitä Timo meille kertoo?
0: No suolistokirurgi Timo kertoo. Timo kertoo meille sen, että peräpukamat ei kuitenkaan siis ole vaan kännykkäsukupolven ongelma.
1: Aina.
0: Lopputulos on nimittäin sama, vaikka lukisi vessassa akuankkaa tai tekisi ristikoita.
1: Just.
0: Eli se on ihan sama, että kuuluuko se tähän jengiin toisaalta vai et, kunhan sä siellä pöntöllä vietät paljon aikaa. Ja siis sitä mä haluankin kysyä, että oikeasti kun mulla on siis opetettu tää jo tosi nuorena, että siellä vessassa ei sit olla kauaa.
1: Niin, koska sä alun perin, teillä oli kaikki nämä jotkut suihkuajatkin.
0: Niin mun akella.
1: Niin, että kauan saa olla suihkussa.
0: Mm. Ja siihen oli täysin syy.
1: Mm.
0: Se oli se 2 000 vesilasku. Niin se oli se syy, minkä jälkeen tuli se munakello. Ja se oli se syy myös varmaan, minkä takia osittain tämä niin kuin ajallisuus tuli moneen muuhunkin. Tosin ei siitä, että vessassa käymisestä olisi välttämättä sitä laskua tullut. Mutta kuitenkin, niin oli siis mulle opetettiin se, että ei saa, niin kuin, että siitä tulee valtavat peräpukamat.
1: Siis onko sulle lapsena opetettu sitä, että peräpukama tulee?
0: Joo, että ei saa istua kauan vessassa.
1: Peräpukama tulee. Muilla ihmisillä sanotaan jotain, tiedätkö silleen, että sängyn alla odottaa mörkö, niin teille kotona on peloteltu. Ethän istu vessassa liian pitkään, ettei tule peräpukama.
0: Ja siis mulla ei ollut, mutta mulla on aina kerrottu siitä, ja nyt mä koputan pöytää, koska siis mulla on peloteltu, että ne on semmoiset niin kuin jäätävät violetit killukat, jotka tulee sinne.
1: Joo, niin
0: jotka siitä roikkuu.
1: Joo, maahan asti osuvat.
0: Niin.
1: Niin.
0: Niin, ja mä olin kerran ihan varma.
1: Peräpukama.
0: Kerran ihan varma, että mulle tuli ne, koska mä lainasin mun kaverin pyörää ja mun perse oli kipeä joku 3 viikkoa. Niin mä olin ihan silleen, että mä en uskalla kattoa, enkä kokeilla, että jos ne on siellä.
1: Niin, kurkistaa sängyn alle, mellu kurkistaa jollain peilillä haaruksi.
0: Ei sinne kannata.
1: Ei uskalla.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Danseteria. Hyväksi iltapäivässä. Kello 16.47 tätä tiistaita. Oikein hyvää syyskuut jokaiselta tasapuolisesti.
1: Tämä kafeteria on pystyssä vielä 13 minuuttia ja sen jälkeen sitten yleäksi iltaa. Aikoja meillä on tosiaan täällä ja puhuttiin äsken siitä, että puhelinta ei saisi selata siellä vessan pöntöllä. Ja jälleen kerran kansaa siis muistutetaan Helsingin Sanomissa siitä, että tämä kyseinen paha tapa, niin se voi lisätä niitä kuuluisia peräpukamia.
0: Ihan hirveä vaiva. Yleensä WhatsAppia tulee niinku todella niinku vaihtelevasti viesteissä. Osa on silleen, että totta kai aina vessassa puhelin. Mutta sitten mä oon samoin linjalla Tuijankaan, että en todellakaan vie kännykkää vessaan. Siellä hoidetaan asia ja tullaan pois. Mutta mies kyllä harrastaa pöntöllä surffailua.
1: Siis
0: terveisiä vaan Tuijan miehelle.
1: Mutta musta tuntuu, että tässä on esimerkiksi ongelma näihin sun kakkaongelmiin. Että kun sulla on ollut sitä, että sä et pysty vaikka niinku silleen julkisilla paikoilla, tai esimerkiksi vaikka aiemmin oli tämä tilanne, että kotona vaikka puoliso on läsnä ollessa, niin ei onnistu. Niin se voi olla, että sä aiheutat itselle siitä liian niinku stressaavan tilanteen, koska sulla ei ole mitään häiriötekijöitä. Sä vaan tiiäks keskityt niihin ääniin, hajuihin, niinku olemiseen, kestoon, kaikkeen mahdolliseen, koska sä et vaan, niin, sä et zone auttaa. Ja mä tiedän, että tää nyt ei varmaan mikään hyvä asia ja suolistoterveys ja tuolta nyt kaikki suolistolääkäri Timot tulee niin kuin linjoja pitkin, että ei ole tervettä jotenkin saada niin kuin ajatuksia muualle siinä niin kuin tavaraa toimittaessa, mutta itselleni ainakin on se, että jotenkin mä viihdyn siellä paljon paremmin ja musta tuntuu, että mun suolisto toimii paremmin, jos mä voin selata samalla puhelinta. Koska sit jos mä vaan on siinä silleen, että nyt pitää toimittaa tämä kakka, niin sit mä en, niin kuin, mulla tulee paine, mulla tulee stressi.
0: Tää?
1: Niin.
0: Mutta eikö sä mene sinne vasta, kun on hätä? Niin sä tiedät, että se tulee.
1: No, riippuu tilanteesta.
0: Niin kuin monesti mä onko vaan silleen, ihan mitä tekisi, menisi paskalle?
1: Välillä.
0: Kuuluuko se tolleen?
1: No kun mulla tulee tylsää, niin mä silleen, no et tiiäks, mulla saattaa käydä sitä, että okei, nyt tää ei kerro hyvää mun suolistosta, mutta mulla saattaa käydä sitä, että mä en ole vaikka kokenut 2 päivään.
0: Ja sä sanot täällä mulle, että mulla on suolistonkaan ongelma.
1: No sä aina puhut niistä, ne ei ole vaan koskaan käynyt ilmi mun puolelta, mutta kyllä mullakin jotain ongelmaa on.
0: Niinkö, sä oot paskamat 2 päivää.
1: Niin, mutta mulla se ei niinku, se on aina ollut mulle normaalia. Mulla ei ole ikin ollut.
0: Siis varo sanoja, kun Kiminkin, että linjoja pitkiä. Me ollaan taas Ilta-Sanomissa otsikoissa. Ei, kun mä en jaksa enää yhtäkään puhelua. Mä en ole enää vastannut noille siis toimittajille. En yhdellekään. Mä pyydettiin silloin siihen Kauneus- ja terveyslehteen kanteen siitä Lapamadosta. Mä voin sanoa, että en ole tulossa.
1: Joo.
0: No, mutta niin, sä voit mennä kyllä tämän sun ongelman kanssa.
1: Ei, kun mulla ei ole nyt mitään ongelmaa, kun tää on aina ollut näin ja tää on ollut ihan hyvä. Mutta niin kuin silleen, että kyllä mä nyt saatan, jos mä oon kotona ja sitten mulla on vähän silleen, että saattaisi tulla. Niin kyllä mä saatan mennä istua sinne pöntölle, mutta ehkä sitten tässä mä nyt altistan niiden peräpukamille.
0: Mutta tää oli kyllä villi, siis mä en tiennyt, että joku ihminen olisi vaan niinku kotona silleen, kattois telkkaria, jos silleen, että en mä yksi katsoa kyllä tota sarjaa, mitä tekisi. Mä olin just siivannut kaikkea, sit olisi vaan silleen, että vois käydä kakalla.
1: Vois käydä. Mutta sit se on ihana yllätys, että se tulee ja sitten kaikki toimii.
0: Yllätys, surprise!
1: Joo, mieti.
0: No on se kyllä 2 päivän jälkeen sun suolistollekin yllätys.
1: No on se kyllä, joo. Joo, mä tiedän, pitäisi lisätä kuitua ja kaikki näin. Mutta välillä on semmoisia aikakausia, että toimii ihan normaalisti. Mutta sitten mulla on ollut tosi pitkäänkin tätä. Mä en tiedä, miksi mä nyt puhutaan mun kakasta. Ei puhuta tästä enemmän, lopetetaan jo. En tiedä. Kaivetaan kuoppaa.
0: Mä oon ajatellut tätä meidän työtä.
1: Tää on erikoinen.
0: Mutta tiedätkö, tosi moni ihminen tällä hetkellä, joka kuulee, niin on silleen, että vitsi, samaistun.
1: Niin, same girl.
0: Ja osa on silleen, että oh my god, mä vaihdoin ihan just.
1: Niin, älä vaihda minnekään, lähetä musaa saamaan. Tää on Alex Warren ja Ordinary.
0: Ihana, Tanni Ordinary.
1: Hei, mä ollaan ainutlaatuisia. Meistä jokainen. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Warren ja Ordinary soi Yle X iltapäivässä Aikku Mello ja nyt myös Linne Kivelä studiossa. Miten Linne, selaatko vessassa puhelinta?
1: No selaan, herra jumala.
0: No niinpä.
1: Totta kai selaan.
0: Kyllä.
2: Ei kannattaisi.
1: Kuulema.
2: Minittäin Timo on sitä mieltä, että saattaa tulla peräpukamat.
1: Mä uskon tohon ihan täysin, että toi ei ole varmastikaan Timon mielipide. Että ihan varmasti tiukkaa faktaa, mutta...
2: Onko kato, tiukkaa tavaraa?
1: Mut kato, eiginos.
0: Niin. Tulee peräpukamatta ei, kyllä se pitää se somekontsa siellä saada nähdä. Mutta mitäs tänään nähdään tai kuullaan tarkemmin ottaen Yle X-illassa?
1: No muistellaan vähän vanhoja työpaikka- ja koulutämmösiä muistoja. Ja sitten mä haluan kyllä vähän fiilistellä myös Somberin keikkaa, mikä tänään julkaistiin Suomeen.
0: Kyllä, ehdottomasti. Jäähän siis Linnen seuraan. Tää Louna Online, kevät tulee kun sä palaat. Aisa Kielitti ja Arjasta vielä eilinen. Ja se on meikäläisten osalta sitten huomiseen.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Isaac Elliot ja Ares Eilinen päättää Yle X iltapäivän. Nyt Yle X ilta, eli minä Linne studiossa ja nyt kello 5 uutiset.
1: Yle uutiset kello 17 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Hallituksen viimeinen budjettiriihi etenee Helsingin Säätytalolla poikkeuksellisen nopeasti. Neuvotteluista on viestitty, että ne voivat päättyä jo tänään, sillä suuret linjat ovat selvillä. Merkittäviä uusia työllisyystoimia neuvotteluista ei odoteta, kertoo neuvottelupaikalta toimittajamme Jyrki Hara.
2: Kun uusia menolisäyksiä hallitus ei katso voivansa julkisen talouden ahdingon vuoksi tehdä, niin se ei tule myöskään tekemään esimerkiksi rahoitusta vaativia uusia työllisyystoimia tässä riihessä. Kysyttäessä hallitus toki markkinoi työllisyystoimina näitä mainittuja verokevennyksiä yhteisö- ja tuloverotukseen, jotka siis tehdään siitäkin huolimatta, että verotulot eivät nytkään lähellekään kata valtion menoja, vaan ensi vuoden budjetista tulee yli 12 miljardia euroa alijäämäinen johtuen muun muassa kasvaneista korko- ja puolustusmenoista. Hallitus uskoo, että tämä työllisyys alkaa joka tapauksessa syksyllä piristyä käynnistyneen talouskasvun vuoksi.
1: Suomen Pankin mukaan talouskasvu on ollut odotettua vahvempaa. Pankin pääjohtaja Olli Rehn esitteli Euroopan ja Suomen talouden näkymiä budjettiriihessä. Rehnin mukaan kuluttajien luottamuksen vahvistuminen tukee loppuvuoden kasvunäkymiä.
3: Suomen talouden näkymä on parantunut tässä kesän mittaan. Tähän asti on menty pitkälle pieniä investointia vetämänä ja nyt myöskin kuluttajien luottamus on vahvistumaan päin. Tuoreimman datan ja näiden meidän nowcasting-mallien perusteella oma arvioni on se, että Suomen talouden kasvu tänä vuonna asettuisi noin 1,5% ja 2% haarukkaan, mikä on selvästi vahvempaa, mitä vielä kesällä alkukesästä ennakoitiin.
1: Suomi lähettää erikoisjoukkoja ja merivoimien sotilaita harjoittelemaan Grönlannin puolustamista. Suomalaiset osallistuvat useiden eurooppalaisten maiden tavoin Tanskan johtamaan Arctic Endurance-harjoitukseen. Viime keväänä Yhdysvallat vaati Grönlantia itselleen, hermostui harjoituksesta ja uhkasi osallistujamaita rangaistustulleilla. Nyt amerikkalaisia sotilaita on puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan mukana harjoituksessa.
4: Opitaan tuntea vähän maastoa, toimintamalleja myös siellä puolella. Ja tilanne pitäisi olla varsin erilainen kuin silloin viime talvena.
5: Eli voiko siitä tulkita, että siellä ei harjoitella puolustautumista Yhdysvaltain hyökkäystä vastaan, jos amerikkalaiset ovat siellä itse mukana?
4: Nämä on normaalia harjoitustoimintaa, joka perustuu Tanskan pyyntöön alun perin. Ja siellä harjoitellaan sitä, että miten toiminta arktisissa olosuhteissa maa- ja merivoimin.
1: Puolustusministeri Häkkästä haastatteli Petri Raivio. Mikkeliin rakennetaan mittava datakeskus, joka keskittyy tekoälylaskentaan. Investointi voi nousta yli miljardiin euroon. Hankkeen takana ovat yhdysvaltalainen siroyhtiö Cerebras ja datakeskusyhtiö Compute Nordic Finland. Täydessä kapasiteetissaan datakeskuksen arvioidaan luovan jopa 250 uutta työpaikkaa. Yhtiöiden mukaan keskuksen ensimmäinen vaihe on jo rakenteilla. Pienituloisille valmisteltava tuhansien eurojen romutuspalkkio sähköauton ostoon on kerännyt runsaasti kritiikkiä juuri päättyneellä lausuntokierroksella. Hankintatukea pidetään heikkona ilmastotoimena kustannuksiin nähden ja tuen arvellaan voivan nostaa sähköautojen hintoja. Tukea uskotaan myös livahtavan varakkaille. Ekonomisti Janne Kalluinen Veronmaksajan keskusliitosta.
6: Et jos nyt ajatellaan tilanne, että on tämmöinen palkansaaja, joka saa vaikka 4000 euroa palkkaa ja sitten eläköityy ja eläkkeellä nämä tulotkin sitten putoo suunnilleen puoleen sitten uran aikaisesta palkkatasosta. Ja jos tämä eläke nyt sitten olisi vaikka 2000 euroa kuussa, niin silloinhan henkilö olisi tämän 25 000 euron tulorajan alapuolella ja olisi täten kelpo tähän niin kuin palkkion saamiseen. Minusta tällainen niin kuin henkilö ei sinänsä kuulosta olevan ihan niin kuin varsinaisesti haavoittuvassa asemassa. Että jos tämä tuki nyt heillekin sitten on tarkoitettu, niin sitten se on.
1: Maan pohjoisosassa sää on pilvinen ja sateinen. Etelä- ja keskiosissa maata pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja paikoin tulee sadekuuroja. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Huomenna sadekuurot painottuvat maan pohjoisosaan. Keskiviikon ylin lämpötila on 10 ja 20 asteen välillä.
7: Yle X.
0: Hello, hello ja oikein hyvää tiistaita. Mä eilen valittelin jotenkin, että se syksy iski ihan kunnolla, mutta mä en tiedä. Nyt mä jopa näin ton Pasilan linkkitornin, kun mä saavuin töihin, joten ehkä tähänkin viikkoon vähän valoa saadaan. Ja sehän meille sopii. Kerro mulle, että missä meet, mitä teet, yleäksä WhatsAppiin, numero on 044-421-6888.
7: Yleäks ilta.
0: Startataan tää lähetys kuumaan, tuun vielä himaan biisillä. Tähän perään tulossa myös vähän Drakea, Janis, Shut the Fuck Up. Oikein hyvää tiistaita ja ihanaa, että oot kuulolla.

Drake, Janis, Shut the Fuck Up soi yleäks illassa. Kello näyttää 12 minsaa yli ilta viiden. Linna täällä on seurannut aina tonne kasiin saakka. Ja nyt on Yle muun muassa uutisoinut opettajien lakoista ammattikorkeakouluissa eri puolilla Suomea, kun tällä hetkellä 6 ammattikorkeakoulun opettajat on lakossa 3 päivää nyt tästä tiistaista torstaihin, ja tässä on erilaisia ammattikorkeakouluja ihan kaikkialta eri puolilta maata. On Oulusta ja Kuopiosta ja Lapista ja sitten Metropolia muun muassa tässä listassa myös. Ja näiden tämän lakon taustalla on tämmöinen jo keväältä jatkunut työriita ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta. Ja tässä sitten on palkkausjärjestelmän uudistamisesta erimielisyyksiä. Niin sen takia opettajat nyt sitten lakkoilee noissa korkeakouluissa. Ja tämä nyt totta kai sitten aiheuttaa mielipiteitä puolesta ja vastaan. Osa on, että jes, tuen tätä juttua täysillä. Ja sitten totta kai joitain sitten saattaa ärsyttää tämä asia. Ja muun muassa Kuopiossa, Savonia ammattikorkeakoulussa, niin tässä jutussa kerrotaan, että siellä tässä arvioitiin, että noin 2/3 opettajista olisi lakossa. Ja tämä sitten tarkoittaa sitä, että täällä kyseisessä koulussa on haalarit päällä opiskelijoita, ketkä ovat ottamassa vastaan uusia opiskelijoita. Voisin olettaa, tässä jutussa ei suoranaisesti sanota, mutta voisin olettaa, että kyseessä on jotain tällaisia tuutoriopiskelijoita, kerran ne on noi haalarit jalassa ottamassa uusia opiskelijoita vastaan. Ainakin meillä oli silloin, että ei siellä vaikka korkeakoulussa onkin semmoinen opiskelija- ja haalarikulttuuri, niin ei siellä ihan joka päivä haalarit jalassa kuitenkaan olla. Niin sitten ollaan ottamassa vastaan näitä uusia opiskelijoita ja kerrotaan, että opiskelijat perehdyttää nyt sitten myös nämä uudet opiskelijat, eikä sitten siinä ihan hirveästi saada tämmöistä opettajien apua, kerran ne opettajat siellä lakkoilee. Mutta sitten taas mä aloin miettiä, että onko tämä niinku hyvä vai huono juttu, että oppilaat sitten perehdyttääkin toisensa.

0: Siipola paskana soi Yle X illassa. Kello nyt on 18, on minsaa yli ilta 5. Linne sun seurana tuonne 8 asti ja kerroin aiemmin, kun Yle on uutisoinut nyt tästä ammattikorkeakoulujen lakosta, missä useat opettajat on 6 eri ammattikorkeakoulussa ympäri Suomen. Lakkoilla on nyt sitten 3 päivää ja sitten Savoniassa Kuopiossa uudet opiskelijat on nyt sitten tämän seurauksena ottamassa vastaan uusia opiskelijoita. Niillä, keillä on eka koulupäivä, niin ei olekaan välttämättä vastassa opettajat, vaan kanssa opiskelijat. Jotkut, ketkä ovat sitten jo vähän pidempään olleet siinä kyseisessä koulussa. Ja täällä niin kuin muun muassa sanotaan, että olisihan se mukavaa, että opettajatkin olisivat täällä, niin ei tarvitsisi keskenään temuta. Ja ymmärtähän sen, että sitten siinä tulee ehkä vähän semmoista lisävastuuta, että kun pitää sitten kaikki opettaa. Kyllähän kaikissa kouluissa on näitä tuutorioppilaita, että ketkä sitten opettavat oppilaan näkökulmasta niitä sitten niitä uusia opiskelijoita. Ja kyllä mäkin oon, vaikka muistan, että on ollut jotain tämmöisiä työpaikkoja, missä enemmän sitten ne työntekijät kuin pomot opettaa uusia työntekijöitä. Ja on ollut itse niin kuin molemmilla puolilla, että okei, saa nyt noita oppeja tuolta työntekijältä, enkä niinkään pomolta. Mutta sitten olen myös ollut siinä tilanteessa, että mulle ollaan, että hei Linne, näytät sä tälle uudelle tyypille, miten tää hoidetaan. Ja tietyssä, silleen totta kai se vähän välillä ärsyttää sitä, kun se niin, kuin, niin sanotusti nakki napsahtaa, että miksi minä. Että mulla on omiakin hommia, niin tulee vähän semmoinen, että pitääkö mun nyt oikeasti perehdyttää tämä. Mutta toisaalta se on myös ihan hauskaa välillä. Ja just sit munkin vakkari juttu, mitä mä jossain vaiheessa sanoin, kun musta tuntuu, että mulle aina annettiin se, en siis ollut ikinä missään esihenkilötehtävissä, mutta sitten annettiin semmoinen vastuu, että no niin, opeta tää. Niin sitten on silleen, että näin ei sit oikeasti saisi tehdä, mutta mä teen näin, koska se on jotenkin, niin kuin, mun mielestä on vaan parempi tapa tehdä näin. Ja mä en tiedä, että miksi se pitäisi tehdä tuolla toisella tavalla, mutta jos joku kysyy, niin et oo sit oppinut multa. Ja tää on sit hyvä asia tuoda täällä niin kuin tälleen ilmi. Ja kyllä vaikka kouluympäristössäkin, niin koen, että todella paljon on oppinut nimenomaan niiltä muilta koulukavereilta, ei edes välttämättä miltään tuutoriopiskelijoilta, vaan nimenomaan vaikka joltain luokkakavereilta, kurssikavereilta, niin jotenkin se kynnys kysyä on paljon pienempi. Ja mä en tiedä, että onko se vaan mä, mutta musta tuntuu oikeasti kaikki arvostus, kaiken maailman esihenkilöille. Heillä on varmasti paljon semmoista hommaa, mitä ne työntekijät ei ikinä pystyisi tekemään tai osaisi tehdä. Mutta musta tuntuu, että ei ne pomotkaan tai opettajat kouluissa. Ne ei aina tiedä niitä oikeasti niitä käytännön asioita. Ja ne parhaat opit saa nimenomaan niiltä kanssaopiskelijoilta. Ja kaikista parasta on se, että voi vaan keskenään tehdä sitä juttua ja sitten olla silleen, että ei edes oikeasti, en mä jaksa edes kysyä tuolta opettajalta, en mä edes jaksa kysyä tuolta pomolta, koska se ei varmaan kuitenkaan tiedä, että miten tämä homma toimii. Tai sitten nekin saattaa tosi helposti olla, että hei no, kysypä joltain työkaverilta, koska en ole itse ikinä niin kuin tehnyt tuota käytännön asiaa.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Nyt musaa Taylor Swiftiltä, I knew it, I knew you.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Linne sun seurana aina tonne kasiin asti täällä. Ihan että oot kuulolla.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musaa BTS Swim.

Lisäksi musiikkia Vimma-yhtyeeltä kappaleen nimeltä Hei Hei, noin vartin sisään. Totta kai myös yksi tämän kesän isoimmista suomalaisista hiteistä, Ani ja Sara B, Tuhlaaja poika. Ihan pian tulossa myös musiikkia Somberilta, ja Somberhan oli esiintymässä Flow-festareilla täällä Suomessa Helsingissä tuossa elokuun aikana, ja mä muun muassa olin siellä kyseisellä keikalla, ja mun mielestä se oli hyvä. Ja siellä oli tosi paljon jengiä, ja mun mielestä se varsinkin vaikutti siltä, että kaikki ne tyypit, ketkä oli siellä lavalla, niin niillä oli keskenään hauskaa, ja se jotenkin välitty. Ja mä itse henkilökohtaisesti tykkään Somberin musiikista, niin totta kai sillä on myös vaikutusta asiaan. Myös YleX:n Anne Lainto teki aiheesta TikTok-videon. Se on ehkä vähän kriittisemmästä näkökulmasta, mutta kannattaa käydä ehdottomasti se tsekkaamassa. Ja tänään julkaistin myös kyseisen artistin You Are The Reason -kiertue, joka rantautuu myös Suomeen ensi keväänä tiistaina 11. toukokuuta. Nähdään Somber Veikkausareenalla Helsingissä. Ja mun mielestä se on aina jotenkin kauhean siistiä, kun jotain tämmöisiä isoja kansainvälisiä tähtiä, että ne saa tulemaan tänne Suomeen, niin se on aina hienoa. Ja tässä siis musiikkia Somberilta. Tämän biisin nimi on My Body Isn't Ready.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Jemina Ylpeä soi Yle X illassa. Linna täällä ja mä kävin tänään ennen lähetystä, niin mä kävin kynsihuollossa. Mä kävin vähän tuolla Helsingin keskustassa pyörimässä ja sitten mä olin siinä, mä tulin suoraan töihin, mä tulin tänne. Raitiovaunun nappasin sitten siitä, olin pysäkillä ja sitten siinä oli semmoinen vähän vanhempi rouvas henkilö, joka myös tuli sitten siihen pysäkille. Ja tällä hetkellä hän Helsingissä, tai en mä tiedä onko se tällä hetkellä, musta tuntuu, että aina Helsingissä on vähän jonkinlaiset tämmöiset erityisjärjestelyt, mitä tulee julkiseen liikenteeseen. Mun on aina pakko tsekkaa, että meneehän nyt tää mun kulkuväline samalla tavalla, miten se meni muun muassa eilen, koska sä et voi ikinä olla ihan varma, että miten se menee tänään, että onko nyt jossain joku tietyö, mikä sitten vaikuttaa just tähän niin kuin linjaan, millä mä oon menossa. Ja sitten mä muun muassa tulin semmoisella raitiovaunulla, joka on tämmöisellä muutosreitillä tällä hetkellä. Ja sitten siihen pysäkille tuli semmoinen vanhempi rouvashenkilö. Ja mulla oli kuulokkeet korvassa. Ja mä näen, että hän vähän katsoo mua. Sitten mä ujosti otan se mun kuulokkeen pois mun korvasta. Ja sitten hän kysyy multa, että meneekö tää nyt sitten sinne messukeskukselle, tää raitiovaunu. Ja sitten mä olin, että kyllä tämän pitäisi mennä. Et se on mun mielestä niinku tuolla toisessa päässä, missä sitten on niinku enemmän näitä muutoksia. Mutta tästä suunnasta niin joo, menee tonne messukeskukselle. Ja sitten kun hänkin on ihan silleen, että joo, sitten se raitiovaunu se tulee siihen. Ja se on silleen, että meneekö se tältä puolelta vai tuolta toiselta puolelta. Ja mä olin silleen, se menee tältä puolelta, että mennään yhdessä nyt tähän raitiovaunuun. Että mä oon tulossa tähän samaan ja tiedätkö, tällä sä pääset messukeskukselle ihan tuttuun ja turvalliseen tapaan. Mutta tää ei ole läheskään ainoa kerta, kun joku tämmönen vanhempi henkilö on mua lähestynyt. Ja jostain syystä tää on semmonen juttu, mikä aina tekee mulle todella hyvän mielen, että ai vitsi, toi kysyi neuvoa just multa. Ja sitten mä aloin analysoimaan, että miksi tää on jotenkin mulle niin hieno asia.
1: Yle X. Yle X ilta. Linne.

BTS Swim soi YleX illassa. Ennen tätä biisiä kerroin, että kun olin tänään tuolla Helsingin keskustassa, niin mua lähestyi siinä raitiovaunupysäkillä tämmöinen vanhempi rouvashenkilö, joka kysyi multa vähän silleen epävarmasti, että meneekö tämä ratikka nyt sitten tonne, niin kuin, että minne suuntaan tämä menee. Ja sitten mä häntä autoin ja tajusin myös siinä, että mä niin kuin, että todella usein jotenkin tämmöiset vanhemmat, just yleensä nimenomaan rouvashenkilöt, niin ne lähestyy mua. Ja sitten ne on kysynyt multa jotain neuvoa tai apua tai reittiohjeita. Ja mulla tulee aina jotenkin tosi otettu olo siitä. Mä oon silleen, wow, sä kysyit tota just multa. Että tässä on vaikka kuinka paljon ihmisiä. Ja sä koet, että mä oon se tyyppi, keneltä sä haluat kysyä. Tähän varmasti liittyy semmoinen, että jotenkin mä en tiedä, että onko tämä vaan tämmöinen läppöjuttu, mitä sanotaan, mutta jotenkin aina sen nuoriso tuntuu olevan ihan pilalla. Ja sitten mä kuitenkin koen meneväni tähän nuorisokategoriaan. Niin jotenkin se, että sitten tämmöinen vanhempi henkilö kuitenkin kokee, että multa voi kysyä apua, niin totta kai siitä tulee semmoinen, että oi vitsi, että annanko mä semmoista luotettavaa, hyvä mielen energiaa, että sä viittit kysyä multa apua. Ja sitten totta kai tulee myös semmoinen, että lähtökohtaisesti vanhemmat ihmiset, ne on kovin viisaita ja tietää tästä elämästä jotenkin tosi paljon, niin sitten vaan jotenkin, että nyt yhtäkkiä, kun pöydät kääntyykin, ja mä oon se, joka antaa apua jollekin mua huomattavasti vanhemmalle henkilölle, niin siitäkin tulee just semmoinen jotenkin otettu olo. Ja sitten totta kai ehkä myös pieni semmoinen, mä en tiedä, onko tämä hyvä vai huono asia, mutta tietyllä tavalla semmoinen sääli, että koska ne kaikki reittiohjeet YMS, niin ne on nykyään tuolla netissä, mitä ne ei ehkä osaa silleen samalla tavalla käyttää, niin tulee just semmoinen, voi muru, oikeasti mä saatan sut itse asiassa sinne messukeskukselle asti.

0: Ani ja Sara B, tuhlaaja poika, soi Yle X illassa. Kello about varttii vaille 6. Ja sehän tarkoittaa sitä, että on aika selvittää, että mikä on tämän päivän vartin valtauksen teema.
1: Yle vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
0: keikkamuisto. Tää inspiroituneena siitä, että tänään julkaistiin tämän vaihtoehtopopin uuden supertähden Samberin ensimmäinen areenakeikka Suomessa, joka tapahtuu tuossa toukokuussa. Ja mä kerroin itse olleen nähneeni kyseisen artistin ja että mulla jäi sieltä tämmönen hyvä keikkamuisto. Niin nyt kiinnostaisi kuulla, että mistä keikasta sulle on jäänyt semmonen jonkinlainen hyvä muisto ja erityisesti joku biisi, mihin se hyvä keikkamuisto liittyy. Näitä saat laittaa yleensä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Mikä on kenties ollut sun elämäsi paras keikka ja minkä biisin oot siellä kuullut livenä?

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

Nainen. Tämä biisi lähti TikTokissa ihan älyttömällä tavalla, kun eräs fani oli kuvannut Iidan keikalta videon, julkaissut sen. Ja sitten kaikki sekos siitä keikkavideosta ja siitä, että miten hyvä biisi on kyseessä. Ja sitten Iida oli, että no, julkaistaanhan sitten. Ja keikkatunnelmissa mennään myös Yle X illassa, nimittäin 6 jälkeen starttaa Vartin valtaus, jossa toteutetaan toivebiisejä. Ja tämän illan teemana on keikkamuisto. Voi olla yksittäinen keikka, voi olla festari, voi olla tältä vuodelta, voi olla vuosien takaa. Joku sellainen keikka, mikä on jäänyt sulla erityisesti mieleen. Laita näitä Yle X:n WhatsAppiin numeroon 044421 6888 biisi, esittäjä ja pienet perustelut.

0: Mamma Serotoniini soi YleX illassa. Nyt vuorossa ilta kuuden uutiset.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Ruokavirasto on yhtenäistänyt afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen rajoitukset ja lieventänyt osaa niistä Kaakkois-Suomessa. Nyt enintään 100 hengen yleisöjä, urheilu- ja koiratapahtumat sekä metsä- ja maataloustyöt sallitaan, mutta metsästys on yhä kielletty. Viraston mukaan aiemmat tiukat rajoitukset vaikeuttivat laajalla alueella arkea liikaa. Hallitus korottaa metsästetyistä villisioista maksettavan tapporahan 500 euroon vuoden loppuun asti. Pitkään kiisteltyihin järjestöavustusten kriteereihin on tullut jälleen muutos. Ehdoista on poistettu sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaama muotoilu siitä, että avustuksia ei myönnettäisi identiteettiryhmiin keskittyville järjestöille. Rydman sanoo, että ehto sisältyy epäsuorasti jo muihin avustuskriteereihin.
2: Tämä oli virkamiesten toive ja katsoin sen hyvin perustelluksi, että he kärsivät voimakasta tuskaa siitä, että miten tätä kriteeriä tulkitaan. Itse olen sen päätöksen tehnyt ja jos olen perääntynyt, niin olen perääntynyt itse itselleni. Ja kuitenkin joka tapauksessa pidin tätä virkamiesperustelua hyvin, hyvin uskottavana ja järkevänä ja lopputuloshan on sinänsä varmaankin koko lailla sama.
1: Erityisesti kahvestaan tunnettu elintarvikeyhtiö Paulig aloittaa muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan neuvottelut koskevat enintään 110 työtehtävää eri maissa ja voivat johtaa 55 työtehtävän lakkaamiseen. Pauligilla on noin 2700 työntekijää 13 eri Euroopan maassa. Muutosneuvottelut eivät koske yhtiön tuotannon työtehtäviä.
3: Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arkiilta kello 6.
0: Ja kellohan näyttää 2 minuuttia ylitse ilta 6. Ja tänään Vartin valtauksen teemana oli keikkamuistot. Joku sellainen biisi, mistä mikä niinku vie sut jonnekin keikkamuistoon, mistä sulla on hyviä keikkamuistoja. Wow the wow. Ensimmäisen biisitoiveen meille on laittanut Veikka. Ja hän kertoo, että hän on ollut Goldilocksin keikalla. Ja UMK:sta kuulleena mentiin sitten sinne katsomaan keikkaa ja kyllä oli hyvä keikka. Tuli sellainen muisto mieleen, että kun tämä biisi soi, kaikki alkoivat huuto laulamaan. Ja mulle se osoitti, että myös vähän pienemmällä artistilla voi olla isoja faneja. Tässä siis päivän ensimmäinen toteutunut Vartin valtaus biisi toive Goldilocks Made of ja tämmöltä toivo Veikka.

Goldilocks, Made of UMK:stakin tuttu biisi soi Yle X illassa. Vartin valtaus biisi toiveena ja tämän meiltä toivoi Veikka, kun kertoi, että silloin kun hän oli Goldilocksin keikalla, niin kaikki alkoivat vaan huuta laulamaan tätä kyseistä biisiä ja se konkretisoi sen, että myös pienemmillä artisteilla voi olla todella niin kuin suuria, vähintäänkin kova äänisiä faneja, jos siellä ollaan ihan huuto laulamaan alettu. Ja seuraavaan biisitoiveen meille lähettää Jefu ja hän kertoo, että hänen elämänsä kovin keikka on helposti ollut viime vuonna koettu Brian Adamsin Roll with the Punches -kiertueen Oulun keikka. En vielä tuolloin kokenut aivan täysin olevani Brian Adamsin fani, mutta juman kekka kyllä Kanadan poika oli älyttömässä terässä ja juuri 31 vuotta täyttäneestä Jefusta tuli fani. Tämän myötä haluaisin toivoa häneltä yhtä hänen kovimmista biiseistään, eli 18 Till I Die.

Olavi Uusivirta, on niin helppoa olla onnellinen. Tämä kyseinen biisi oli Annan toive tähän vartin valtaukseen, kun käydään läpi biisejä, joihin liittyy jonkinlainen keikkamuisto. Ja tämä toive tuli saatesanoilla. Olavi Uusivirran keikkoja on elämän aikana koettu useita ja yhteislaulu laittaa aina ihon kananlihalle. Varsinkin on niin helppoa olla onnellinen kappaleen soidessa ja ihmisten mukana laulaessa tuntee todellakin olevansa onnellinen. Ja tämä on kyllä siis semmoinen, mihin mä uskon, että todella moni samaistuu itse muun muassa. Todella moni suomalainen on varmasti kokenut Olavi Uusivirran konsertin ja sen yhteislaulun. Ja se on jotain todella hienoa. Ja samaistuin tähän viestiin todella paljon. Ja päivän viimeisen biisitoiveen meille on laittanut Sirle. Ja hän kertoo, että hän on käynyt molemmilla Ed Sheeranin Suomen keikoilla. Olympiastadionin konsertti oli mega. Siitä jäi mieleen Shivers, mikä oli jo ennen keikkaa mun lemppari, mutta siellä esitys oli 20/10 ja vieläkin mun eniten soitettu Spotify-biisi. Tässä siis viimeinen tämän päivän vartin valtaus biistoive Ed Sheeran ja Shivers.

0: Ed Sheeran Shivers soi YleX illassa tämän päivän viimeisen vartin valtausbiisi toiveena, kun tämän meiltä toivoi Sirle ja kertoi, että tämä biisi on jäänyt erityisesti mieleen Ed Sheeranin Olympiastadionin keikalta. Ja kiitos kaikille biisitoiveista. Näitä on aina kiva toteuttaa ja hei, huomenna uudestaan.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna mä ajattelin, että teemana meillä voisi olla sellainen kuulokkeissa joka päivä biisi. Sellainen, mihin ei vaan kyllästy. Sä kuuntelet sitä joka ikinen päivä. Ja uudestaan, ja uudestaan, ja uudestaan. Ehkä jopa vuosien tai ainakin kuukausien ajan. Niin huomenna mä otan näitä biisitoiveita vastaan, niin oohan kuulolla myös silloin.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musaa Daveiltä ja Jamesiltä.

Lisäksi perjantaina debyyttialbuminsa julkaissut Helmi Marleena ja Älä kato mua noin. Totta kai musaa myös Mintulta. Biisi

Nyt uutta musaa Tamen palalta. Tää biisi kantaa nimeä Loser. Tähän perään tulossa myös vähän Jyväskylän räppienergiaa, nimittäin Axel Kala ja Gettomasa koodit päällä.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitten metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Aksel Kala ja Ghetto Massa koodit pääsoi Yle X illassa. Linna sun seurana vielä about puolitoista tuntia. Sen jälkeen on Ella Ossin vuoro. Soittaa vähän lisää rap-musaa tähän tiistaihin. Mä törmäsin Ylen sivuilla tämmöiseen uutiseen 4 miehestä Helsingissä, ketkä asuvat kämppiksinä. Koska toi ei ole Suomessa ehkä ihan hirveän yleistä, varsinkaan, että ollaan ns. Oikeasti aikuisia. Toi saattaa olla ehkä jossain tietyissä opiskelijaympäristöissä, mutta en mä vaikka, jos mä mietin mun kavereita ja semmoisia, ketkä opiskelee, niin ei hirveän moni oo kuitenkaan tehnyt sitä ratkaisua, että asuu kämppiksen kanssa. Ja mä muistan, että jossain vaiheessa esimerkiksi mulla oli semmoinen tilanne, että mä yritin etsiä asuntoa opiskelukaupungista ja tuntui, että ei irtoa, ei sit millään. Ja sitten mulle ehdotettiin silleen, että no olisiko joku soluasunto. Ja mä olin, että ei todellakaan. Mä en pysty jakamaan mun tilaa, mä en halua, että siellä on kukaan, varsinkaan kukaan tuntematon ihminen. Ja tässä Ylen jutussa nämä 4 jäbää on ihan kauhean fiiliksissä tästä heidän pienemmistä tavallaan kommunistaan ja kertoo muun muassa, että olisi tosi ankeeta asua yksin ja että tähän on muun muassa johtanut silleen semmoinen, että totta kai se on halvempaa, jos ne miettii, että paljon Helsingissä, koska tämäkin on Helsingin Vallilassa tämä kyseinen asunto, niin Helsingissä on aika semmoinen korkea vuokrataso ja se ei ole mikään salaisuus. Niin totta kai siinä on se, että sitten kun on vähän enemmän ihmisiä siellä kyseisessä kämpässä, niin sitten myös totta kai se vuokra sitten per naama, niin se laskee sitten on vähän halvempaa asua niin kuin muiden ihmisten kanssa kuin kokonaan yksin. Ja tässä jutussakin kerrotaan, että yhdessä asumisen hyvät puolet eivät suinkaan rajoitu rahaan, vaan että kyllä tämä tuntuu todella tärkeältä, että asuu ihmisten kanssa. Tässä syntyy todella vahva ihmissuhde verrattuna normaaliin ystävyyteen ja verrataan jopa tämmöiseen sisarussuhteeseen ja siihen, että aina kun tulee kotiin, niin on joku, kenelle puhuu. Et sitten vaikka jos on vähän semmoinen vaikeampikin vaihe elämässä, niin sen pystyy purkaa. Ja onhan toi totta, että sitten sun ei tarvii silloin kerran viikossa, kun sä näet näitä sun ystäviä, niin käydä läpi kaikkea, mitä nyt on tapahtunut, vaan että sä pystyt päivä kerralla olla, että hitto, tänään on ihan surkea päivä, koska tapahtui tää ja tää ja tää juttu. Ja sitten pystyy myös kanssa elää sen toisen ihmisen kanssa, että no, oliko tänään sitten vähän parempi päivä? No miten se työkuvio sitten tänään meni? Ja vaikka mä sanoin, että mäkin oon joskus ollut ihan 100% tuommoista kimppakämppäilyä vastaan. Ja mä en olisi ikinä voinut kuvitella, että mä jaan mun tilan ja asunnon jonkun kanssa. Niin voin kertoa, että toisin kävi. Nimittäin myös mä oon asunut kämppiksen kanssa 2 vuotta. Ja rehellisesti se oli mun elämän parasta aikaa.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt musa Daveiltä ja Tsemsiltä. Tää on Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

David Thames Rain Dance soi YleX illassa. Linna sun seurana aina tuonne kasiin saakka. Ja mä kerroin tämmöisestä Ylen tekemästä uutisesta, joka kertoo neljästä miehestä, ketkä ovat valinneet asua yhdessä kimppakämpässä. Ja tässä kyseisessä uutisessa myös kerrotaan, että nuorten aikuisten yhteisasuminen on Suomessa edelleen varsin harvinaista, vaikka monessa Euroopan maassa se on normi. Ja Suomessa muiden kuin kumppanin tai perheenjäsenen kanssa asuvien nuorten aikuisten määrä on noussut 6% 12% viiden viime vuoden aikana. Eli vähän on niin kuin tämmöistä nousua havaittavissa, mutta ei siltikään niin paljon, mitä jossain voisi olla. Mä en tiedä, liittyykö tähän sitten jotenkin semmoinen meidän suomalaisten tietynlainen introverttius ja semmoinen sisäänpäin kääntyneisyys, halutaan sitä omaa tilaa. Ja mä oon myös ollut juuri tällainen ihminen, joka haluaa omaa tilaa. Ei tulisi kuulaankaan, että voisin ikinä jakaa tilaani yhtään kenenkään kanssa. Kunnes sitten se tilanne tulikin. Mulla oli semmoinen todella omituinen asumistilanne hetken aikaa ja mä vietin tosi paljon aikaa mun parhaan ystävän luona. Hänen yksiössään siis. Mä käytännössä mä asuin siellä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä oltiin siellä yksiössä vietetty tosi paljon aikaa ja silleen, kuten sanottu, mä lähestulkoon asuin siellä, niin oltiin, että pitäisikö sitten niinku ihan oikeasti muuttaa yhteen. Tälleen varmasti todella moni tämmöinen parisuhde, mistä sitten muodostuu avoliit,

parhaita ystäviä, että tämä ei sinänsä muuttanut sitä, vaikka toi saattaa kuulostaa siltä, että okei, no mitä kävi, että nyt te olette muuttanut erilleen ja nyt te olette ilmiriidoissa. Ei olla. Edelleen mun paras ystävä ja edelleen muistelen erittäin lämmöllä niitä aikoja. Ja olihan siinä totta kai just se rahaseikka, että siinä aina säästi rahaa. Mutta loppujen lopuksi meillä edes ei säästänyt niin hirveästi, koska sitten taas me ajateltiin se asia silloin sillä tavalla, että nyt me saadaan tosi hieno kämppä, kun me molemmat laitetaan ns. Yksiön verran rahaa siihen vuokraan ja sitten 2 kertaa yksiön summa, niin sitten me saatiin tosi hieno sellainen kolmio Turusta. Ja sitten kaikki muutkin. Oli niin ihanaa esimerkiksi siis ihan vaan tehdä ruokaa ja käydä ruokakaupassa, kun sitä ei tarvinnut tehdä vaan itselle. Ja sitten musta tuntuu, että on tosi vaikea kokata itselleen, koska sitä tulee aina liikaa sitä ruokaa, JNE, ruokaostokset maksaa pelkästään enemmän. Niin siinäkin sai vähän silleen ns. Kuluja pois, mutta kyllä mä sanon, että kaikista parasta siinä oli, mitä tässäkin Ylen jutussa nämä jäbät sanoi, että on ihanaa, että on seuraa, niin mä oon kans sitä mieltä, että siinä paras juttu oli nimenomaan se, että oli koko ajan seuraa. Ei tarvinnut hengata keskenään, että molemmat saattoi olla omissa huoneissaan, mutta sitten se oli myös kivaa, että pystyi olemaan siinä olkkarissa, katsoa sitä sarjaa silleen, että joku muu on siinä mun kaa. Ja myös musta tuntuu, että silloin kun mä asuin kämppiksenä täällä mun parhaan ystävän kanssa, niin musta tuntuu, että mä tein paljon enemmän asioita, koska se oli jotenkin tosi helppoa vaan heittää ilmoille semmoinen, että on vähän nälkä ja tekisi vähän mieli jotain ranskalaisia. Ja sitten toinen pystyi vaan tarttumaan siihen, että no, mitä hittoa, mennään syömään ranskalaisia. Ja siinä ei tarvinnut käydä sitä semmoista suurta vaivaa, että no mä nyt kysyn jotain, että voisiko joku lähteä munkaan jonnekin vaikka syömään. Niin musta tuntuu, että mä olin koko ajan tekemässä kaikkea ja mulla oli koko ajan seuraa. Niin mulla kyllä on silleen kieltämättä vähän sitä ikävä, vaikka kyllä siitä omasta tilastakin tietyllä tavalla nauttii. Mutta mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että kämppis elämä kunniaan ja että meidän suomalaisten ei pitäisi pelätä sitä niin paljon. Nyt uutta musiikkia Helmi Marleenalta. Tämä on Älä kato mua noin.

0: Helmi Marleena, älä kato mua noin. Tämä kyseinen biisi löytyy Helmin viime perjantaina julkaistulta debyyttialbumilta, joka on muuten menestynyt ihan järjettömän hyvin, ainakin Spotifyn puolella. Ihan pian päästään päivän kysymyksen pariin, mutta sitä ennen tulossa musiikkia Mintulta sekä DVltä.
1: Yle X. Yle X ilta.

Saa. Tämä biisi on nimeltään Palokunta. Oikein hyvää tiistaita tähän syyskuuhun. Mä en kestä, että me ollaan jo syyskuussa. Musta tuntuu, että tämä vuosi on mennyt jotenkin todella nopeasti. Mutta nyt on aika käydä läpi tämän päivän hypoteettinen kysymys, koska mä rakastan hypoteettisia kysymyksiä, semmoisia kysymyksiä, että vastaus voi olla mitä vaan ja yleensä tätä asiaa ei tule koskaan tapahtumaan. Ja tänään meidän hypoteettinen kysymys kuuluu näin, että jos sä voisit palata yhteen päivään elämässäsi ja kokea sen uudestaan, niin minkä valitsisit? Mulla ehdottomasti se olisi se päivä, kun mä valmistuin ylioppilaaksi. Mä oon edelleen sitä mieltä, että se oli mun elämän onnellisin päivä. Nyt mä haluan kuulla siis Yle X:n WhatsAppiin numeroon 0444216888, että mikä olisi sun elämän se yksi päivä menneisyydestä, johon sä palaisit takas ihan milloin vaan.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, soi Yle X illassa. Ennen tätä kyseistä biisiä kysyin tällaisen hypoteettisen kysymyksen, että jos voisit palata ajasta taaksepäin yhteen päivään, jonka olet jo elänyt, niin mikä se olisi? Ja mä kerroin, että mulla se olisi se päivä, kun mä oon valmistunut ylioppilaaksi. Se oli heittämällä mun elämän onnellisin päivä. Tai ainakin semmoiset onnelliset muistikuvat mulla siihen kovasti liittyy. Ja tänne muun muassa Tomi laitto, että 17V-synttärit ja se, kun sain lahjaksi oman auton ja suluissa ajokortti-ikäpoikkeusluvalla, muistan edelleen, kuinka pirskahtelin onnesta. Ja noi on aina hienoja, nämä tämmöiset tietyt etapit elämässä. Tänne oli myös muun muassa tullut sit hääpäivää ja lapsen syntymää. Ja Petra laittoi just, että varmaan eka treffit nykyisen aviomiehen kanssa. Mä uskon, että toi olisi itse asiassa aika kiva elää uudestaan silleen, että sä tiedät, mitä siinä tulee tapahtumaan. Ja sitten totta kai myös tämmöisenä, mullakin on elää sellainen tämmöinen pieni fanityttö, niin rakastin Ellan lähettämään viestiä, kun Ella kertoi, että Harry Stylesin keikka Lontoossa tänä kesänä. Oon vuosia fanittanut häntä ja vihdoin pääsin näkemään hänet livenä. Se muisto on ikuisesti sydämessäni. Ja oikeasti, feel you. En ole niin silleen super Harry Styles-fani, että sanoisin, että Harry Stylesin keikka olisi mun elämän paras päivä. Mutta kyllä mä uskon, että mullakin niin kuin elämän parhaisiin päiviin lukeutuu tommosia lempiartistien keikkoja.
1: Yle X ilta.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Lost Boys soi Yle X illassa. Linna sun seurannut vielä about tunnin verran. Nyt 7 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus on saanut viimeisen budjettiriihensä päätökseen päivässä. Tiedotustilaisuus on määrä järjestää tunnin kuluttua Helsingin Säätytalossa. Se näytetään Yle Areenassa ja osoitteissa yle.fi. Tilaisuudessa ovat hallituspuolueiden puheenjohtajat. He kertoivat jo iltapäivällä, ettei isoja asioita ollut enää ratkottavana. Suomi pysyttelee yhä Euroopan kärkipaikalla työttömyystilastoissa. Kolmen kärjessä EU-maista ovat jo tuttuun tapaan myös Espanja ja Ruotsi, kertoo Eurostat. Suomen työttömyysaste oli heinäkuussa 10,5%. VR poistaa kaikki lippuautomaattinsa käytöstä marraskuun loppuun mennessä. VR sanoo, että automaateista myydään enää vain 2% kaikista junalipuista. Samalla loppuu myös VR:n lähiliikenteen paperisten sarjalippujen myynti. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaan vallansa parlamentille. Vallassaan Håkon lupasi hallita Norjan kuningaskuntaa sen perustuslain ja lakien mukaisesti. Håkonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908. Maan pohjoisosassa on sateista, maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin sadekuuroja. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Päivällä sadekuurot painottuvat maan pohjoisosaan. Yön alin lämpötila on 7 ja 14 asteen välillä, huomisen yliin 10 ja 20 asteen välillä.

Upeeta Mimmi-energiaa tarjoilee Olga ja Mirella kappaleellaan Kansallisaarre. Ja kello näyttää tällä hetkellä 6:55, ja se tarkoittaa sitä, että on aika käydä läpi tämän päivän Yle X:n päivän biisi. Ja Mimmi-energialla mennään, nimittäin Aliisa Syrjä on julkaissut biisin nimeltä Kesä ja sä tuossa perjantaina 28. elokuuta. Ja Aliisa Syrjä julkaisee myös albumin tuossa tässä kuussa, niin jep, kun syyskuuta eletään, niin tässä kuussa 25. päivä syyskuuta niin tulee Aliisa Syrjän toinen albumi Vois kelle vaan tapahtuu, ja tää Kesä ja sä -biisi, niin tää on viimeinen sinkku ennen tota kyseistä albumia. Ja tästä albumista itsessään niin Aliisa on sanonut näin: tää albumi kertoo ajankulun ja menettämisen pelosta, rikkinäisyydestä ja riittämättömyydestä. Yle X. Päivän biisi. Kerro Yle X:n WhatsAppin numero on 0444216888, että mitä mieltä sä oot tästä biisistä?

0: Kesäkuun ensimmäinen päivä ja tänään päivän biisinä Aliisa Syrjän Kesä ja sää, joka ainakin tuntuu siltä, että käsittelee semmoista kesäromanssin päättymistä nimenomaan. Kesä ja sää. Nyt on molempien aika lähteä pois. Musta tuntuu, että tää syksy, no tää on yleisesti tämmöistä erobiisiä aikaa, mutta varsinkin kun katsoo, että millaista musaa on Suomessa, vaikka viimeisen viikon saa julkaistu, niin kyllä on jengi niin kuin ehkä jopa sydän suruissa, sanotaanko näin.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tietynlaisissa sydän suruissa myös Robin Pakkaleen ja Tupe biisillään Häitä pidelly. Myös kesältä tutuksi tullut Shakira ja Burna Boy, Die Die. Totta kai musiikkia myös Benjaminilta, biisi nimeltä Hela Hoito, tulossa noin vartin sisään. Nyt musiikkia Machine Gun Kellyltä, My Ex's Best Friend. Oikein hyvää tiistaita.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

Elastinen ja Sara B. Uskomaton. Mä muistan, kun tätä biisiä alettiin vähän tiisailemaan tuolla TikTokin ihmeellisessä maailmassa, missä nykypäivänä melkein kaikki biisit lähtee. Niin mä kyllä jo silloin, mä olin ihan silleen, oh my god, tämä niinku kutittaa mun aivoja. Ja nytkin aina, kun se soi, niin pikku tämmöiset tanssahtelut, edes niin kuin silleen vaikka penkilläkin istuu, niin pikkasen pitää silleen hytkyä tuon tahtiin. Asia, mikä mua välillä hämmentää uutisissa ja otsikoissa, kun tässäkin työssä tulee selattua aika paljon ja katsottua, että mistä nyt saisi sitten vähän jotain jutun juurta kaivettua, niin viime aikoina, kun on lukenut tämmöisiä terveysuutisia, mä en tiedä, että onko ihmisten terveyttä tutkittu vaan yksinkertaisesti,

0: jännitti niin paljon, ettei siitä saa enää mitään uutta irti, koska siitä ei ole kauaakaan, kun törmäsin sellaiseen uutiseen, mikä käsitteli unta ja sitä, että minkälainen merkitys unella on työikään ja siihen, että kuinka paljon ja kauan sä pystyt tekemään töitä. No, mikä oli lopputulos? Niin, jos sä nukut hyvin yöunia, silleen riittävästi, mutta et liikaa ja semmoista yhtenäistä unta pitkään, niin silloin positiivinen vaikutus, kun sitten taas semmoinen katkonainen ja liian lyhyet tai liian pitkät yöunet, niin niillä on sitten taas huonoja vaikutuksia. Ihan ylipäätään ihmisen terveyteen, mutta myös semmoiseen työikään. Ja myös, olisiko ollut jopa viime viikolla, niin uutisista luin, että alkoholi, niin se on pahaksi ihmisen terveydelle. Ja nämä on jotenkin semmoisia, että mäkin oon tämmöisellä pienellä journalistisella koulutuksellani, että wow, ihan oikeasti nyt on uutiskynnys tässä aiheessa ylitetty. Mutta nyt mä jopa oikeasti, mä avasin Ilta-Sanomat ja Me Naiset. Ja on tämmöinen pieni teko illalla, joka voi saada elämäntapamuutoksen onnistumaan tutkitusti. Ja tää ei ole ehkä ihan niin yksiselitteinen, mitä noi kaikki aiemmin mainitut.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Mut mikä sit on tää yksi juttu, mikä ei oo uni, ruoka tai liikunta, jolla on positiivisia vaikutuksia ihmisen terveyteen? Sen mä kerron sulle Robin Packalenin ja Tupen häitä pidellyn jälkeen.

0: Robin Pakkaleen ja Tupe Häitä pidellys soi Yle X illassa. Kello näyttää 21, minsaa yli ilta 7. Oikein hyvää, hei, syyskuun ensimmäistä päivää. Nyt on virallisesti syksy. Vaikka mä oon ikuisesti sitä mieltä, että kesä on vaan mindset ja mikäli vietät vielä kesälomaa, niin hei, hyvää kesää ja kesälomaa. Törmäsin tällaiseen Menaiset juttuun, joka kertoo terveyttä ja elämäntapamuutosta edistävästä tavasta. Ja usein kun näkee näitä juttuja, niin se on aika silleen ilmiselvä. Tai mä uskon, että kenellekään ei tule yllätyksenä se, että terveellinen ruokavalio, liikunta, riittävät yöunet, jne. Tämmöiset asiat, niin nehän edistää ihmisen terveyttä. Ja hämmästyttävää kyllä, niin kyseiset asiat aina välillä ylittää uutiskynnyksen. Mutta tämä seuraava juttu oli semmoinen, mistä mäkin olin silleen, että oikeasti, mä tiedän, että tämä on hyvä asia, mutta en mä tiennyt, että se oikeasti tolleen edistää ihmisen terveyttä. Nimittäin kiitollisuus. Wow. Se, että ihminen on kiitollinen, niin edistää terveyttä. Ja on tutkittu lähes 7000 ihmisen tietoja eri ikäluokasta. Ja tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että ne ihmiset, jotka on kiitollisia, niin tekee myös lähtökohtaisesti terveellisempiä valintoja joka päivässä elämässä. Ihan vaan esimerkiksi lähtien hedelmien ja vihanneksien syömisestä, että nämä kiitolliset ihmiset syö enemmän terveellisiä ravintoaineita. Ja lisäksi ihan vaan semmoinenkin asia, että kiitolliset ihmiset usein valitsee kävelyn. Että kävelee ennemmin portaita kuin menee hissillä kerrosten väliä. Ja kaikkia tämmöisiä asioita oli liitettävissä ihan vaan siihen, että ihminen on tiedostaen kiitollinen. Ja sitten tässä jutussa on myös kerrottu, että totta kai kiitollisuus ei välttämättä tuu silleen niin automaattisesti. Tai että se ei välttämättä ole niin luontaista. Jollekin se voi olla tosi luontaista, jollekin ei. Mutta onneksi kiitollisuutta voi myös harjoitella. Ja mä uskon, että tosi moni on kuullut tämmöisestä kiitollisuuspäiväkirjasta. Eli about joka päivä, niin kirjoitetaan ylös asioita, mistä sä oot kiitollinen. Mä muistan, että mä oon joskus yrittänyt pitää tämmöistä kiitollisuuspäiväkirjaa, mutta mä en jotenkaan, kaikki tämmöiset päiväkirjatavat, niin mä en pysy niissä. Mä en jaksa joka päivä kirjoittaa yhtään mitään. En edes listata asioita, mistä olen kiitollinen. Mä mieluummin käyn vaikka mielessäni läpi, että tänään olin kiitollinen tästä ja tästä asiasta. Mutta kiitollisuuspäiväkirja on tämmöinen yleinen tapa, että mihin voisit listata vähintään yhden tavan päivittäin, että mistä olen tänään kiitollinen. Mutta sitten tämmöinen uusi juttu, minkä myös terveyskirjasto on vinkannut, on kiitollisuuskirje, jonka voi kirjoittaa. Sen voi kirjoittaa ihmiselle, jota haluaisi kiittää, tai menneisyyden tai tulevaisuuden itselleen. Ja toi on mun mielestä tavallaan aika sympaattinen asia. Kirjoittaa oikeasti kokonainen kirje menneisyyden itselleen, että hei, hei sinä minä menneisyydestä 2 vuoden takaa. Kiitos kun jaksoit silloin tehdä näitä ja näitä asioita. Ja olen niin kiitollinen, että valitsit silloin tämän ratkaisun ja nykyään olemme yhdessä tässä pisteessä. Mutta tämmöinen, että mikäli on jonkinlainen elämäntapamuutos suunnitteilla, niin kiitollisuus, se tutkitusti auttaa tässä kyseisessä muutoksessa.
1: Yle X-ilta. Linne Kivelä.
0: Kohta musaa Benjaminilta. Sitä ennen tämän vuoden futiskisoistakin tuttu Shakiran ja Burna Boyn Die Die.

0: Benjamin, Helahoito, soi Yle X illassa, kun kello näyttää 19.32. Oikein hyvää tiistaita. Nyt kun ollaan siirrytty pois kesäohjelmistosta ja ollaan uusien asioiden äärellä. Muun muassa minä täällä illassa olen yksi uusi asia. Ja ohjelmistossa on muutenkin tullut muutoksia. Muun muassa Soni Kyläliuholan Uuden musiikin X lyheni yhdellä tunnilla. Ja Uuden musiikin X:ssä valitaan joka maanantai tämmöinen kansantehobiisi. Sen kuulijat valitsee, ja mikäli sä haluat olla mukana siinä, niin sun pitää ensi viikon maanantaina olla ennen 12 siellä linjoilla äänestämässä. Ja nyt on sellainen tilanne, tai kauhean ihan niin kuin tämä olisi jotenkin huono tilanne, mutta kansan tehobiisi, se kuullaan nykyään myös Yle X illassa. Mutta mikä se on tällä viikolla, siitä otetaan selvää ihan kohta, sitä ennen musiikkia Vestalta ja Slaterilta.
1: Yle X ilta Linne

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

Slater ja Dance soi Yle X illassa, kun kello näyttää 20 minsaa vajaan ilta 8. Oikein hyvää tiistaita 8 jälkeen studion valtaa Ella Ossi ja rap-musiikki. Mutta ennen sitä studion omalla tavallaan valtaa uuden musiikin X ja Soni Kyläliuhala. Soni on toivottavasti jo kotona valmistautumassa huomiseen työpäivään, mutta terveisiä uuden musiikin X:stä. Me saadaan kuulla joka arkipäivä myös täällä illassa. Nimittäin uuden musiikin X:ssä valitaan maanantaisin kello 12 mennessä tämmöinen kansantehobiisi. Eli yleisön tahtoma tehosoittokappale. Uuden musiikin X:ssä Soni esittelee 3 tuoretta kotimaista suosikkia ja sitten yleisö äänestää niistä omaansa. Ja biisit soi sitten viikon ajan uuden musiikin X:ssä kuin nyt myös täällä Yle X illassa. Ja mikäli haluat olla mukana tässä äänestyksessä, niin kannattaa olla hereillä tosiaan maanantaisin ennen kello 12. Ja tänä maanantaina yleisön tahtomaksi tehosoittokappaleeksi nousi Violent Kitesin. Nyt oli kyllä surkea lausuminen. Violent Kites, kyllä. Assessment-niminen biisi. Ja tämä kyseinen artisti edustaa anteeksi pyytelemätöntä queer energiaa.

0: ja jatspunkin ja alt-rockin muodossa. Ja tämä kyseinen assessment-kappale, niin tämä on julkaistu viime viikon perjantaina. Ja sitten tämän yleisö on nyt sitten valinnut tämmöiseksi tehobiisiksi. Kyseessä on kotimainen Kai Boströmin soul-projekti. Ja tässä tosiaan Boström säveltää, sanoittaa ja soittaa ainakin lähes kaiken itse. Ja tämä on hänen kolmas sinkku koskaan. Tässä siis vähän punk-rockia tähän tiistaihin.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä. Kansan teho.

0: Tän viikon kansan tehobiisinä toimii Violent Kites ja Assessment. Tää kyseinen biisi on eilen maanantaina Uuden musiikin X:ssä äänestetty tän viikon kansan tehobiisiksi. Siellä Soni joka maanantai asettaa 3 kotimaista tuoretta hänen omaa suosikkiaan vastakkain ja yleisö eli kansa saa sitten niistä äänestää omaa lempparian, joka päätyy tehosoittoon Yle X:lle. Ja nämä biisit soi siis Uuden musiikin X:ssä sekä Yle X-illassa. Mikäli haluat vaikuttaa ensi viikolla, niin kannattaa hypätä taajuudelle Uuden musiikin X:ään noin 10 aikaan. Ja sitten 12 mennessä on päätös tehty siitä, että mikä biisi seuraavan viikon soi tehosoitossa.
1: Yle X-ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Lauri Haavin tuoreimmalta No Have No Love -albumilta. Tää on Kuka hitto sen päättää.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, haluun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdet työ, sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kauempana kuin ikin. Kerro miltä siellä

0: joku päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Yle X. Yle X ilta. Linne Kivelä.

0: Uutta musaa Alissa Graceilta, Bloodstream, soi Yle X illassa, kun kello näyttää 8:08. Ja en ole täällä enää yksin, nimittäin Ella Ossi on täällä myös. Tervetuloa.
1: Paikalla. Mä menen sanoa tervetuloa, ei kun kiitos. Ja terve menoa kohta sinulle, Linne.
0: Täällä studioyleisö antaa raikuvat aplodit.
1: Ihanaa, ei tarvitse nousta seisomaan. Täällä joka tiistai 8:00 vanha tuttu juttu.
0: Vanha tuttu juttu. Mitä sulla on tänään luvassa?
1: Tänään mulla on luvassa, no paljon tietenkin hyviä suomiräppibiisejä. Mm-hmm. Ei tule vierasta tänään, eli ollaan niin sanotusti ihan omalla porukalla.
0: Mutta onko se kivaa?
1: Se on kivaa myös. Vieraat on ihania. Esimerkiksi viime viikon Divari-haaste, se oli tosi kiinnostava. Se kannattaa käydä kuuntelemaan Areenasta. Mutta sitten välillä on kiva myös vaan niinku, omalla jengillä soitella musiikkia ja puhua chatissa ja WhatsAppissa. Ja siihen kannustan siis tänäänkin. Areenasta voi kuvan kanssa seurata tätäkin lähetystä.
0: Oikein ihanaa.
1: Kyllä, mutta on siellä spessujuttuja myös silleen, että tuolta Turusta kajahtaa nimittäin tippu. Also known as Tippa T on lähtenyt levyyhtiöltä ja ruvennut indie-artistiksi.
0: Onko hän nyt lähtenyt levyyhtiöltä?
1: Joo, siitä ei ole kauan aikaa, kun hän lähti. Ja nyt perjantaina tällä viikolla hän julkaisee ensimmäisen biisinsä ihan omakustanteena.
0: Jännittävää.
1: Se on jännittävää, mutta ei tarvitse kauan jännittää, koska me kuunnellaan se biisi ennakkoon jo tänään. Ja Tippa lähetti myös terveiset, eli kuunnellaan ihan mieheltä itseltään saatesanat.
0: Ootko kuullut sen biisi? Ootko kuunnellut se itse jo?
1: No kyllä. Kyllä mun täytyy paljastaa, että kyllä mä oon kuunnellut sen itse ennen kuin soitan radiossa.
0: No voitko kertoa silleen, että mikä fiilis sit jäi?
1: Mulle jäi hyvä fiilis. Se oli sellaista aika tyylikästä tippaa, mitä hän on viime aikoina tehnytkin. Mä tykkään uudesta soundista ja kyllä siellä kuuluu semmonen miehen suuri elämänmuutos.
0: Hei, jännittävää. Jäähän siis ehdottomasti Ella Ossin seuraan kuuntelemaan Tipan uutta musiikkia, mutta varmasti myös paljon muuta hyvää uutta ja ehkä vanhempaakin rappimusaa. Me kuullaan taas huomenna. Oikein hyvää tiistai jatkoa.
2: Yle X ilta. Linne Kivelä.

0: Kiitos Linne Kivelä, tää yleäks ilta loppuu kostiin, sopivasti suomi-räppiin, koska sitä olisi luvassa seuraavat 2 tuntia. Tää on Mamma Mia, studios Ella Ossi.
1: Yleäks, sessarit, Ella Ossi.
0: Viime viikon vieraat, divarin tyypit, julkaisi perjantaina D1 Forever mixtapein. Joten totta kai me aloitetaan tämän tiistainen Yle Accessorit sillä. Tämä biisi on Kotiin. Tervetuloa Kotiin.

Viikko sitten tässä kyseisessä studiossa D1 Danny kuvaili, että Divari Forever, D1 Forever mixtape on sellaista niin kuin jytinää ja bängereitä, mutta sitten siellä on myös herkkyyttä. Ja mä veikkaisin, että kun puhutaan herkkyydestä, niin hän tarkoitti esimerkiksi tätä äsken kuultua Kotiin biisiä. Divarin jengi on kuulemma siitä asti, kun Divari on perustettu, niin pohtinut mixtapein tekemistä ja nyt oli vihdoin sen aika. D1 Dani, Koira, Rosluv, Internet Soldier ja Nonex, kaikki näitä kuullaan just julkaistulla mixtapeillä ja toi biisi oli siis Kotiin. Siinä D1 Danny, Koira ja Rosluv. Hei, oikein hyvää tiistai-iltaa. Mä oon Ella Ossi. Saat kutsu Ellaks, Ossiks, Bossiks, mikä vaan. Ja täällä mä oon sun seurana kymppiin asti. Kuunnellaan hyvää uutta suomi-räppiä. Jos et ole vielä ikinä ollut sessareiden äärellä, niin tervetuloa lämpimästi. Tää on semi-uusi ohjelma. Tän vuoden keväällä tuli ensimmäinen jakso, mutta täällä sitä mennään. Usein on vieraita, kiinnostavia vieraita ja aina on hyvää musiikkia. Tänään me päästään muun muassa kuuntelemaan ennakkoon uutta musiikkia Tipalta, joka on lähtenyt levyyhtiöltä ja julkaisee nyt ekan omakustanne biisinsä. Chatti on auki Areenassa. Tervetuloa sinne. Myös WhatsApp toimii 044-421-6888. Ja tämä seuraava biisi, tämä on sellainen aikamoinen reality check ja wake up call, jos tuntuu, että sä tai ehkä joku sun läheinen ihminen on sellaisessa ihmissuhteessa ja parisuhteessa, josta se ei itse saa oikein mitään. Tää on F ja Piru.

0: F ja Piru, uutta musiikkia FN syksyllä ilmestyvältä albumilta. Hän on nyt julkaissut sieltä biisit Jumala ja Piru, joten uskaltaisin niin kuin ihan tämän perusteella jo väittää, että aika isojen aiheiden äärellä ollaan tämän uuden Iso Sisko-albumin kohdalla. Mutta en malta odottaa, että saadaan koko kokonaisuus, koska nämä tähän mennessä julkaistut biisit on ollut niin aiheiltaan kuin soundiltaankin isoja. Ei ehkä sitä niin kuin perinteisen räpikästä F:ää, mutta mehän tiedetään, että häneltä taittuu niin poppi, räppi kuin tällainen sielukas R&Bkin.
1: Yle

0: Kuusi.
1: Kohta kuunnellaan DVT ja Kledosta. Kun on bailuräppiä tähän iltaan. Jos sä tykkäät Leftistä, niin mä veikkaan, että sä voisit tykkää myös Joshuasta, jota kuunnellaan myös ihan kohta. Paljon muutakin hyvää musiikkia on tulos, muun muassa sitä tiisailtua uutta, vielä julkaisematonta tippaa. Ehkä mä soitan siitäkin pikku snippetin, nimittäin tää seuraava biisi julkaistaan perjantaina, mutta me tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua kuunnellaan se kokonaan.

0: Miltä kuulostaa tämä koko Tipan tuleva biisi? Se selviää siis, kun pysyt kuulolla Yle-Accessoreissa. Oikein hyvää tiistai-iltaa. Ella Ossi on siis studiossa ja mä oon viime aikoina muun muassa miettinyt sitä, että pitäisikö mun polttaa koko mun vaatekaapin sisältö ja ostaa uusi? Pitäisikö mun maalata mun seinät ja muuttaa sisustusta vai ihan vaan suoriltaan muuttaa kokonaan? Sitten tietenkin on käynyt mielessä myös hiusten värjääminen ja otsatukan leikkaaminen, jota mä niinku erittäin vakavasti tällä hetkellä harkitsen. Ja joku väittää mulle, että tämmöinen kriiseily johtuu siitä, että on syksy. Ja itse asiassa sehän saattaa pitää paikkaansa. Me eletään syyskuun ensimmäistä päivää ja ainakin Helsingissä ulkona todellakin näyttää ja tuntuu ihan syksyltä. Ja syksyhän voi tuoda mukanaan tällaiset just kriisit ja tarpeen uudistua ja jonkunlaisen semmoisen reippaudenkin jopa rutiinien ja harrastusten aloittamisen. Mutta se saattaa tuoda mukanaan myös alakulon. Ja siitäkin mä oon ystävien kanssa puhunut, että jotenkin viime aikoina ehkä kaikki on tuntunut vähän ankeelta ja sitä ei oikein osaa edes kertoa, että miksi tai mikä tarkalleen ottaen. Ehkä niin kuin oma henkilökohtainen elämä, mutta myös maailmantilanne ja tiedätkö, ihan vaan iso kuva ja pieni kuva. Hetkittäin hirveän ankeeta. No välillä on ihan ok rypeä tällaisessa ankeudessa ja seuraavan biisin ajan, ennen kuin lähdetään bilerapin äärelle, niin mä annan siihen luvan, koska Jokrates on ollut myös aika syvissä vesissä varmastikin kuin tämän biisin. Sinne on kirjoittanut. Tämä menee siis kaikille, jotka samaistuu. Joku päivä mä vielä flippaan.
1: Joku päivä mä vielä. Joku päivä mä vielä. Yeah. Yeah. Lähihimast ilman avaimia, avausmaksa satasi. Joskus on näitä päiviä, kun you know what I mean. Suoristaa mun kravattiin, mun

0: Jokrates, joku päivä mä vielä flippaan, soi Yle Accessoreissa, kello on vartin yli 8, oikein hyvää tiistai-iltaa. Ja kuten sanottu, niin joskus on tosi ok rypeä syvissä vesissä, jos on sellainen fiilis, että oikeasti mä flippaan vielä joku päivä. Mutta on myös syytä sitten sen rypemisen jälkeen jossain kohtaa nousta sieltä. Ja musiikki toimii mulla henkilökohtaisesti ainakin siihen, monelle muullekin oletettavasti, että sit kun tarvii boostia ja voimaa, niin sit kuunnellaan jotain räjähtävää musiikkia. Ja tämä seuraava biisi on kyllä sellainen, että no, mä en tiedä, ehkä tämä on semmoinen itsevarmuusboosti jollekin, mutta ainakin tässä tulee sellainen biisi, että no ei tämän biisin tahtia ainakaan itketä. Mä puhun Kledoksen ja DVn uudesta yhteistyöbiisistä. DVhän on meille tuttu ihan viime aikoina tuolta Palokunta-biisiltä, joka on yltänyt Suomen Spotifyn top 50 listalla tuonne toiselle sijalle asti, mikä on tosi siistiä ja merkittävä juttu kyseiselle artistille. Don't Worry eli DV on tehnyt musiikkia aktiivisesti vuodesta 2023 alkaen. Ja tämä Mitä Helee remix, tiedäthän mitä vittuu, mitä helee, oli myös DVn käsialaa. Mutta nyt hommat on isosti käynnissä, koska tosiaan toi edellinen biisi meni hienosti tuolla striimilistoilla ja sellainen artisti kuin Kledos on halunnut tehdä DVn kanssa yhteistyötä. Tämä käy järkeen, koska onhan Kledos ollut semmoinen niin kuin suomalaisen uuden aallon ja trapin suunnan näyttäjä aikanaan. Ja Kledos kommentoikin, että DV on ollut hänelle helposti mielenkiintoisen nouseva artisti tässä maassa. Ja Kledos on pitkään halunnut tehdä hänen yhteistyötä ja nyt sitten löytyi sopiva ajankohta ja mentiin ineen. Tää on enemmän. Sä tiedät kyllä mitä vittuu täällä on meneillään. Kaikki nää bad starissa, Oulussa ja Turussa pitää mut.
1: Tää on aitoa trap-musiikkia. Sparta FM

badisseille Stadiin, Ouluun ja Turkuun. Täällä on studios yksi turkulainen badi, joka soittaa sulle uutta musiikkia DVltä ja Kledokselta. Tää on enemmän. Ja DVllä on kyllä hyvä nousu päällä tässä suomirappikentällä. Ja mä tiedän, että hän on myös semmonen artisti, joka musiikillaan jakaa tosi paljon mielipiteitä. Mä just kävin keskustelu nimeltä mainitsemattoman kollegan kanssa täällä Yle X:n sohvilla. Ja hän oli tosta palokuntabiisistä sitä mieltä, että joo, että ei niinku pysty, että jotenkin ärsyttävä. Ja mähän puolestani on jotenkin aivan rakastunut DVn palokuntabiisiin. Mutta mä ymmärrän, tämmönen tosi efektoitu ja esimerkiksi tolleen niinku vokaaleiltaan muokattu trappisoundi on aina ollut sellaista, että se on jakanut paljon mielipiteitä. Ja it's okay. Musta tuntuu, että DV tietää, mitä hän tekee. Kledos varsinkin tietää, mitä hän tekee. Ja itse asiassa myös seuraava artisti tietää, mitä tekee, kun hän tahallaan ärsyttää ihmisiä. Mehän ollaan sessareisi kuunneltu Momon ja Keijun uusi Killing Season -biisi, mutta tiesitkö, että toi Killing Season on osa tuplasinkkua? Kyllä, Momo on ollut erittäin aktiivinen uusien biisien saralla viime aikoina, ja samalla kun Killing Season tuli ulos, niin tuli myös tää BBL, joka seuraavaksi kuunnellaan. Sen jälkeen musiikkia Joshualta, ja itse asiassa hei, Tippa ei ole ainut artisti, joka on viime aikoina lähtenyt levyyhtiöltä ja julkaissut sitten musaa indienä, vaan Röge on tehnyt saman, ja me kuunnellaan ihan pian myös uutta musiikkia Rögeltä. Mutta ennen näitä, tässä sitä Momoa. Tää on BBL.

Tämä biisi on Joshua, Jääkylmä. Sä kuuntelet Yle-aksessoreita ja tämä biisi on siis uutta Joshua, joka tulee löytymään hänen tulevalta albumiltaan. Ja jos et tähän artistiin ole vielä tutustunut, niin kyseessä on siis 26-vuotias artisti Kemin maasta. Hänen musassa just tällainen moderni trap, vahvat melodiat ja aika tumman sävyinen tunnelma kohtaa. Hänen musiikki ammentaa kuuleman vaikutteita sellaisesta kansainvälisestä soundista, mutta pyrkii rakentaa omaa tunnistettavaa identiteettiä suomalaisella musiikkikentällä. Ja debyyttialbumi NDA on siis ulkona tämän viikon perjantaina. Hei, kivaa tiistaita ja mahtavaa, kun oot kuulolla Sessareissa. Yle Areenassa striimi toimii. Voit katsoa mun puhetta kuvan kerran ja tulla chattailemaan ihmisten kanssa. Mä laitoin tonne chattiin myös äänestyksen siitä, että pitäisikö mun leikata otsatukka. Itse asiassa katsotaanpa, mitkä on results tällä hetkellä. Hei, joo, johtaa. Ehkä ensi viikolla mä oon täällä otsatukan kerran. Hei, ennen kuin päästään kuuntelemaan uutta rögeä ja vihdoin myös pian sen uuden vielä julkaisemattoman tipan pariin, niin mä haluan soittaa sulle Where is Mikea. Ja Where is Mikella on ollut aikamoinen tausta. Hän on aloittanut itsenäisenä artistina aikoinaan musiikin tekemisen, mutta sitten hänet aika nopeasti sainattiin Warnerille tai oikeastaan Tuhma Musicille, jos oikein muistan. Eli tälle Kosteen luotsaamalle levyyhtiölle, joka Warner Musicin alaisena toimi. Ja sitä kautta hän levytti useammankin vuoden ajan, pari vuotta. Ja sieltä tuli Where is Mikelta joitain hittejäkin ja yhteistyöbiisejä ja ihan kivasti meni, mutta nyt Where is Mike on jälleen omakustanne artisti. Ja hän kertoo, että se niin kuin uudenlainen tekeminen musiikissa, jonka tämä indienä julkaiseminen on mahdollistanut, on päästänyt Where is Mikein taas täyteen potentiaaliin. Ja hänestä tuntuu, että esim. Tämä seuraava biisi on vähän niin kuin semmoinen paluu juurille siihen aikaan, kun hän julkaisi vielä itse täysin kokonaan itse tekemäänsä musaa SoundCloudissa. Tämän biisin tuotannon ja räppien taustalla on Where is Mike ja tämä on Getaway.

mä vaan sanon, että Where is Mikelle sopii erinomaisesti tämmönen hyperpop-räppisoundi. Ihanaa, että siinä mielessä on palattu juurille. Tää on Getaway Yle X-sessareissa. Ella Ossi studiossa ja mä oon siinä mielessä aika tämmönen, mitä nyt sanoisi, siis ammattimainen radiojuontaja ja musiikkitoimittaja, että kun mä näitä biisejä täällä esittelen, niin en ihan suoraan lue promotekstejä tuolta sähköpostista, vaan vähän muokkaan niitä omaan suuhun sopivaksi ja sellaiseksi, että ne vois kiinnostaa. Mutta seuraavaksi tulee poikkeus. Nimittäin Röge on julkaissut uuden biisin ja hän on niin kauhean terävä kynästään ja hauska tyyppi, että mä ajattelin, että minäpä luen ihan suoraan, että minkälaisen sähköpostin mä oon tämän seuraavan biisin tiimoilta saanut. Se menee näin. Kotkalainen räppäri, viihdyttäjä, juoksija, palloilija sekä terassien pahin painajainen Röge palaa 3 kuukauden julkaisutauolta uudella MJ-singlellään. Kappaleen tuotannosta vastaa tuttuun tapaan Rögsen hovituottaja Octane, mutta tällä kertaa mukaan on saatu maailman ainoat kotkalaiset räppituottajat OP Beats ja ATG. Kappaletta kuvastaa parhaiten Tero Pitkämäen kuudes heitto Osakan MM-kisoissa. Voitto on jo tullut, mutta pistetään vielä yksi taivaalle. Tero is the man. Uusia tuulia on luvassa myös levyyhtiö rintamalla, sillä muutaman vuoden PME Recordsille levyttänyt Röntti on siirtynyt itsenäiseksi artistiksi. Röge valmistautuu parhaillaan Lämpöaalto Vol 1-nimisen mixtapein julkaisuun, jolla on Rögen sanoin unelmafiittejä, jota kansa ei luultavasti odota. Pitkään ei tarvitse odottaa, sillä mixtape julkaistaan jo 11.9. Tekstin kirjoitti Rögsä itse. Kiitos tästä sähköpostista Rögelle, mutta miltä kuulostaa tämä voitokas biisi MJ? No se tulee tässä.

0: potti. Röge on usein semmoinen rento hassuttelija, että on jotenkin siistiä kuulla häneltä vähän tällaista niin kuin jotenkin asenteellisempaa ja pahaenteisempää soundia. Johtuuko se siitä, että nyt vaan on semmoinen fiilis, vai siitä, että nyt jotenkin tällaista purkautuu kehosta, kun on levyyhtiöltä lähtenyt? Who knows? En mä nyt ala tässä mitään spekuloimaan, mutta se, että Röge julkaisee uutta musiikkia, on tietenkin ihanaa ja osoitus siitä, että jotkut asiat ei muutu. Tykkään siitä, että Rögelle 3 kuukautta julkaisematta on niinku tauko. Toi oli MJ ja sä kuuntelet Yle Accessoreita.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Mut myös Tippo on lähtenyt levyyhtiöltä. Millaista musiikkia hän tekee nyt indienä? Se selvii ihan kohta ennakkosoitossa. Ja me tarvitaan tähän tiistai-iltaan myös seksikästä suomirappisoundia. Sitä meille tarjoilee Miss Lioness. Mä lupaan, että mä en pitkitä enää tätä biisiä pidemmälle. Heti Davin High Fashionin jälkeen otetaan selvää siitä, että miltä kuulostaa uusi Tippa. Ja annetaan itse asiassa turkulaisen itse, ei siis mun, vaan Tipan, kertoo omasta biisistä.

0: fashion.
1: Davy ja High Fashion soi Yle Accessoreissa. Ja nyt on aika siirtyä tämän päivän eksklusiiviseen ennakkosoittoon. Eli kuunnellaan musiikkia, jota ei ole vielä julkaistu. Tippa on kymmeniä kulta- ja platinalevyjä striimannut turkulainen musiikin tekijä. Hän räppää häkellyttävällä flowlla, hänellä on mieleenpainuvia huukkeja, isoja hittejä. Ja hän on nyt siirtynyt itsenäiseksi artistiksi ja ollut viime kuukaudet otsikoissa ei niinkään musiikistaan, vaan brutaalin rehellisistä somepäivityksistään. Ehkä niistä voidaan puhua lisää tämän seuraavan biisin jälkeen, mutta... No, koska me ollaan saatu artistilta itseltään ääniviesti, niin turhaan mä tässä jotenkin spleinaan tästä seuraavasta biisistä. Mut sen mä sanon, että kun mä laitoin Tipalle DM:ää ja pyysin, että hei, haluaisitko lähettää Sessareiden kuulijoille jotkut terkut, niin mä en niinku osannut kuvitella, kuinka vaikeaan tilanteeseen mä hänet ilmeisesti laitoin.
2: Moi, mä oon Tippa ja mä inhoan tämmösiä ääniviestin niinku lähettämisiä, tää on niinku mun pahin paineainen, mut... Mä uskon myös, että niin kuin kaikki menee tässä elämässä just niin kuin on tarkoitettu ja on ollut kaikkia vaiheita, kaikkea on tapahtunut ja se on niin kuin johdattanut mut tähän pisteeseen, että mä joudun niin kuin tekemään tämmöisen ääniviestin. Niin mä otan sen niin kuin ihan kiitollisuudella vastaan. Mulla on nyt 30 sekuntia aikaa selittää tästä niin kuin mun keissistä, mutta siis mä oon vaan niin kuin pitkästä aikaa tosi innoissani. Musahommista. Mulla on niinku oma labeli ekaa kertaa, Goblin Music. Tää on nättiä. Ja joo, mä oon niinku vaan kiitollinen jokaisesta päivästä. Ja vaikka ei välillä ymmärräkään, niinku, että miksi tapahtuu näin ja miksi tapahtuu näin, niin kyllä se jossain vaiheessa aina valkenee. Mutta joo, uusi era voi alkaa ja vaan luoja tietää, mihin se voi niinku kehittyä. Siunausta vaan kaikille.
3: Yle X. Yle X. Sessari.
1: Maailman ensisoitossa perjantaina ilmestyvää musiikkia Tipalta. Eka indie-julkaisu Karalahti.
4: Poistin sun

Eksklusiivisesti vielä julkaisematonta musiikkia Yle Accessoreissa. Tämä on Tippa ja Kara Lahti, hänen perjantaina ilmestyvä ensimmäinen omakustanne biisinsä. Nyt Tipalla on uusi oma lafka Goblin Music. Hän on jättänyt ison levyyhtiön taakseen ja tekee musiikkia omilla ehdoilla ja tuntuu, että elää muutenkin elämäänsä omilla ehdoillaan. Tuossa Kara Lahti -biisissä hän avaakin ehkä vähän sellaisia tämänhetkisiä tuntemuksia ja omaa historiaansa, ja sitä hän on tehnyt myös somessaan. 6. toukokuuta hän tuli jonkinlaisen lyhyen tai pidemmän tauon jälkeen takas someen ja ilmoitti, että hänellä on ollut päihdeongelma ja hän on viime kuukaudet tässä niin kuin hakenut apua, ollut kuivilla ja muutenkin koittanut parantaa elämäänsä. Ja siitä lähtien hän on enemmänkin jakanut tästä aiheesta somessa. Hän on puhunut siitä, että millaista on vaikka olla ilman päihteitä ja miten se on itse asiassa aika vaikeaa, esimerkiksi se paikalleen pysähtyminen ja ihan tavallisesti yksin kotona oleminen. Hän on jakanut myös siitä, että totta kai niin kuin tekee edelleen mieli päihteitä, ja tämä ei ole mikään helppo matka, mutta toistaiseksi se on kuulemma ollut vörtti. Ja on myös Tippa tuonut esille, että usko on ollut hänelle tärkeä asia tässä viime kuukausina, ja sekin toki kuului tuossa äskeisellä biisillä. Hän kertoo myös, että hänelle on vaikea saada asioita yksin aikaiseksi, ja se on silloin aikamoinen riski artistilta lähteä täysin omakustanteeksi, koska sitä ei välttämättä tajuukaan tämmöinen tyyppi, joka ei ole ikinä musaa julkaissut, että kuinka paljon siihen kuuluu kaikkea ulkomusiikillista, kaikkea säätöä, kaikkea sälää, niin kuin joku musiikin digiputkeen laittaminen tai jonkun teostoilmoitusten tekeminen tai varsinkaan biisien pitchaaminen radioille. Niin kuin siinä on kaikenlaista. Toi oli vaan murto-osa, toi oli se, mitä mä tiedän. Ja siihen nähden mä oon ainakin ylpeä Tipasta, että hän on pystynyt kaikkeen tähän, koska hän on itsekin sanonut, että ei todellakaan ollut helppo matka, ja biisin matka siihen, että se tulee ulos ja näkee päivänvalon, on ollut vähän semmoinen pidempi, ja hän ei itsekään ole jossain kohtaa ollut ihan varma, että milloin tämä tapahtuu, niin nyt se sitten tapahtuu perjantaina. Uusi era isosti Tipalla käynnissä, ja tietenkin toivomme kaikkea hyvää ja että olo vaan paranee ja biisejä tulee ulos jatkossakin. Toi oli siis Kara Lahti ja Ulkona perjantaina. Sä kuuntelet Yle Accessoreita ja heti R1:n Silent Hill -biisin jälkeen mä haluan soittaa sulle kappaleen, joka mun tekisi mieli vaan copy-pastaa välillä TikTok-kommenteissa sellaisille öyhöttäjille. Mut mä en tiedä, voisiko tollasia lyriikoita vaan copy-pastaa kommentteihin.

R1, Silent Hill. Kello on 20.48. Erinomaista tiistai-iltaa Ella Ossian studiossa. Ja ihan kohta kuunnellaan muun muassa uutta Isaac Senea ennen kuin päästään sen kunnon seksikään diva-räpin äärelle, jota tämä tiistai-ilta ehdottomasti kaipaa. Mutta ennen sellaista seksikästä diivailua, niin mennään tällaisen vihasen diivailun äärelle. Koska kun tämä seuraava biisi tuli mua vastaan, niin mä olin silleen, että tämä on niinku täydellinen vihan purkamista. Tämä on sellainen, että mä haluaisin vaan printata nämä lyriikat ja joskus vaan lätkästä jonkun ihmisen naamaan, jos se on jotenkin tosi inhottava, ahdasmielinen öyhöttäjä, joka ei suostu näkemään toisten ihmisten mielipiteitä tai heidän näkemyksiä tai toisten ihmisten arvoa. Tämä on täydellinen vastaus sellaiselle kommentoinnille, koska aina ei jaksaisi ottaa sitä high road, aina ei jaksaisi olla se järkevästi argumentoiva tyyppi, vaan toisenaan haluaisi vaan sanoa, että sä oot such a bitch ass. Ja sen on tehnyt Siri.

Siri ja Bitch Ass Yle Accessoreissa soi. Ai vitsi, Ella Val kirjoittaa chatissa, että hei, tämähän on kova ja niin onkin. Siri oli mulle täysin uusi tuttavuus, mutta täytyy ehdottomasti tutustua häneen lisää, koska tämän äskeisen biisin myötä mä olen myyty. Ja Sirin paikka on ehdottomasti Yle Accessoreissa. Minä kousainaan ton kaiken. Ja hei, muistaaksä sen biisin Mä onnistaa dii, mä onnistaa dii? Jos sä et muista, niin sä et ole todennäköisesti kroonisesti somessa, niin kuin mä. Mutta jos sä muistat, niin kohta me saadaan toiselta ton biisin tekijältä hänen älyttömän kova soolobiisi. Sitä tulos heti Isaac Senen jälkeen. On tää seuraavakin biisi kyllä älyttömän kova. Tää on semmonen, että alkaa vähän poskia punottaa täydellisen hyvällä tavalla. Yle.

Mä kävin just hetki sitten keskustelua erään ihmisen kanssa Isaac Senestä, ja tämä keskustelukumppani sanoi, että Isaac Sene on Suomen aliarvostetuin artisti. Musta se oli aika hot take, mutta toisaalta mä ymmärrän, koska onhan Isaac Senessä sellaista maailmantähden jotenkin energiaa ja karismaa. Me ollaan nähty sitä UMK:ssa, me ollaan nähty sitä TTK:ssa, keikkalavoilla. Ja joo, hänessä on kyllä niin kuin paljon potentiaalia ja ehkä osa ihmisistä on nukkunut hänen ohi, mutta toisaalta mä myös mietin sitä, että onko Isaac Sene itsekään löytänyt sitä omaa niin kuin musiikillista koreaan, sellaista niin kuin kirkasta identiteettiä, koska joskus yleisön voi olla vaikea ottaa haltuun joku artisti, jos tuntuu, että sen jokainen sinkku tai jokainen projekti on vähän erilainen. Enkä mä tietenkään sano, että niin jotenkin ei saisi tehdä, mutta se on ymmärrettävästi kuulijalle joskus vähän hankalaa. Ja se on ehkä ollut se joku ongelma, lainausmerkeissä, jos näin voi sanoa, mitä mä oon Isaac Senessä miettinyt, että miksi hän ei ole kasvanut niin kuin vielä isommaksi kuin mitä hän on, niin häneltä jollain tapaa on puuttunut sellainen johdonmukaisuus biiseissä. Mutta toi äskeinen Cocaine-biisi on todella kuumaa ja seksikästä ja omanlaista soundia, ja kyllä mä tota haluaisin kuulla enemmänkin Isaac Seneltä. Yle Accessorit on käynnissä, ja Isaac Senen analyysi loppuu nyt. Mennään seuraavaan artistiin. Siis mä näin unta, missä joku antoi mulle palautetta tästä ohjelmasta Yle Accessoreista ja sanoi, että Ella, sun pitäisi tehdä tätä enemmän niin kuin for the girls and the gays, eikä millekään jäbäkuuntelijoille ja äijäkuuntelijoille. Ja mä menin siinä unessa ihan paniikkiin, että herra jestas, että onks mä tehnyt tätä ohjelmaa niin kuin jollekin äijille. No mut sit kun mä heräsin, mä tajusin, että en tietenkään, mä teen tätä itselleni ja räpin ystäville sukupuolesta ja mistä tahansa identiteetistä riippumatta. Mutta kyllä mä sen verran otin tästä unesta onkeeni, että seksikkyyttä, sitä täytyy lisätä Yle Accessoreihin edelleen. Ja sitä meille tarjoilee Miss Lioness. Tää on ihastuttava uusi artisti, joka vähän provosoi ihmisiä somessa Money Study-biisillä. Mutta nyt kun kuuntelee esim. Tätä uutta Kiddy-kappaletta, niin herra jestas, tässä on asennetta, että kuulostaa älyttömän hyvältä. Ei enää mitään provosoivaa meemikamaa. Miss Kiddy, tänne nimi Bastet. Mä oon spicy, mami, harva saa maustet. Mussa taitaa olla liika haaste. Sä oot alfa.

0: Miss Lioness ja Kitty. Tarin enemmän kuin blondina. Erinomaista musaa. Täällä tottelet mun lakia. Yle Accessorit on käynnissä vielä tunnin ajan, kun kymppiin asti meikäläinen soittaa sulle parasta uutta suomalaista räppiä ja muutakin hyvää musaa sen niin kuin, räpin laitamilta. Kuka näistä genrerajoista nyt nykyään edes tietää? Mutta yksi asia, joka on ja pysyy, on kotiläksyt. Niitä tehdään joka ikinen viikko, mutta näitä läksyjä ei itse asiassa tarvitse viedä kotiin toisin kuin nimestä voisi luulla, vaan me tehdään niitä yhdessä täällä. Ja pian on aika taas tutustua yhteen 2000-luvun taitteen tärkeään yhtyeeseen, joka on omalta osaltaan ollut muovaamassa suomalaista rap-kenttää, mutta ei suomen kielistä rap-kenttää. Mistä on kyse ja mikä on tämä jättimäinen hitti, joka pian kuunnellaan, niin se selvii tuossa about vartin kuluttua. Paina play, paina stop. Tämä on AB. Paina play. Biisi oudoista treffeistä.
1: Aka, pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

AB, paina play, paina stop. AB väittää edelleenkin, tai siis väitti, kun tämä biisi tuli ulos tiedotteessaan, että tämä biisi perustuu tosi tapahtumiin. Mä haluaisin oikeasti ottaa selvää, että onko tämä totta, koska toihan on täydellinen asia kertoa biisitiedotteessaan, mutta oikeasti, onko tapahtunut niin, että AB on ollut menossa treffeille, sitten tulee soittoa, että pitää lähteä keikalle, ja sitten se onkin silleen, että hei, rakas kumppani, niin haluatko tulla mun keikka DJ:ksi, niin sit meillä olisi vähän niin kuin nämä treffit kuitenkin. Jos noin tapahtuisi mulle, mä en ihan tiedä, mitä mieltä mä olisin, mutta no en mä tiedä, voisi se olla kyllä aika hauskaa. Hei, Yle Accessorit on käynnissä edelleenkin ja seuraavaksi me tutustutaan artistiin nimeltä Nito. Hän on julkaissut biisin nimeltään 2016 ja mulla tuli sellainen fiilis, että mä haluan soittaa tämän sulle, kun mä kuulin tän ja jotenkin rakastuin tähän niin kuin aika röyhkeeseen energiaan. Tämä vie ajassa taaksepäin jollain tavalla, koska musta tuntuu, että se mitä suomirapissa just nyt tapahtuu, on sellaista, että pitää olla aika silleen ehkä cool ja hillitty jollain tavalla, mutta tässä on jotain, no mä en osaa selittää sitä, ehkä me kuunnellaan yhdessä ja voidaan biisin jälkeen analysoida, että mikä tämä fiilis tässä biisissä on, mutta Nito, artisti, kertoo omassa somessaan, että tämä ei ole läheskään eka kerta, kun hän julkaisee uutta musiikkia, mutta silti tämä tuntuu joka kerta jännittävältä, että kun tämä biisi elokuussa tuli, niin hän kirjoitti, että hän ei ole ennen osannut käsitellä paineita ja se sai hänet ajattelemaan ja tekemään vääriä asioita. Hän ei vaan yksinkertaisesti ollut valmis. Mutta nyt Nitosta tuntuu, että jokainen julkaisu vaan kasvattaa mun nälkää lisää ja lisää, eikä se tunnu loppuvan. Mulla on teille niin paljon hullua musaa, että tekisi mieli vaan julkaista ne kerran and call it a day. Mut rehellisesti uskon, että niille tulee oma aikansa. Nitolla on nälkä ja se kuuluu tässäkin biisissä. Tää on 2016. Röyhkeetä ja jollain tapaa just siksi niin riemastuttavaa. Oikein kivaa tiistai-iltaa. Mahtavaa, että oot kuulolla. Cool.

Lääkäri löysi vitusti swagää meidän luustoista. Sama. Joka kerta, kun käy työterveydessä, niin siellä ollaan silleen, että hetkonen, sulla on kyllä vähän liikaa swagää täällä, täällä on tehtävä jotain. Yle Accessoreissa soi Nito, Nito piste. Ja tää biisi oli 2016.

Kohta mä soitan sulle Koevistoa, Kasper Edeliä ja Samuel Shipwaytä, Mayday. Ja kun kotiläksyt on tehty, niin palkinnoksi me saadaan myös keijuu. Mutta ennen näitä me kuunnellaan Aresta ja Koreloniin biisiä, jossa Korelonkin on jotenkin herkistynyt. Ares on osannut puhua vaikkapa menetetyistä läheisistään omilla biiseillään tosi avoimesti ja herkästi. Mutta ehkä me ei ole sellaista totuttu kuulee Korelonilta, joten itse asiassa aika ilahduttavaa oli mun mielestä, kun mä ekan kerran kuulin tämän biisin. Ja tajusin, että hetkonen, Korelonissakin on tommonen tosi herkkä puoli. Tää on ehkä joskus. Mikä?

0: koru, minkä tein sus, se hinta laittoi sut yskiin. Mut se kaulas tiiän, etten oo ikinä yksin.
1: Mikä ei oo, et vaikeet ku unohtaa. Aina parhaimmat se ekana

0: uutta musiikkia Arekselta ja Corellonilta ehkä joskus. Ja ei ehkä joskus, vaan ihan kohta on Yle X-sessareiden kotiläksy-osion aika, jota tuossa jo tiisailin. Soitossa siis joka viikko joku merkittävä, voisi sanoa niin kuin virstanpylväs biisi suomalaisen hiphopin historiasta. Käydään niin kuin läpi aina sieltä 80-luvun lopusta tähän päivään asti sitä, että miten suomirapista on tullut tällaista kuin se on nykyään. Ja me ollaan käyty läpi jo, me ollaan käyty läpi Pääkkösiä, me ollaan käyty läpi Raptoria, ollaan kuunneltu Fintelligenssiä, Seremoniamestari, ollaan tutustuttu Olari-räppiin ennen sitä ja kaikkea, siis en edes muista Rollo-funkkiä, siis kaikkea tätä on jo kuunneltu. Ja tänään me kuunnellaan enkunkielistä suomalaista hip-hoppia. Mutta ennen sitä vielä uusi biisi, tämä on nimeltään Mayday ja tässä tekijäjoukossa Kasper Edel Koevisto ja Samuel Shipway.
1: Miksi se on tämä ihan järkyttävä niinku stadion katapultti?
2: On hirveä paristo, aivan järkyttävä biisoni.

0: isoa ja asenteen täyteistä musiikkia. Kasper Edel Koevisto ja Samuel Shipway, josta viimeisin tunnetaan myös ristoräppäjän näyttelijänä. Tämä nyt ei kuulostanut ihan ristoräppäjältä, vaan ihan sellaiselta ihan oikealta räpiltä. Mayday soi Yle X -sessareissa.
1: Yle X -sessarit. Kotiläksy.
0: Ja mä tuossa jo tiisailinkin, että tänään me ei kuunnella suomenkielistä räppiä Suomesta, vaan itse asiassa enkun kielistä. Tänään me tutustutaan nimittäin Kotiläksy-osiossa yhteen suomalaisen räpin parhaiten tunnettuun biisiin, varsinkin jos siis puhutaan kansainvälisestä tunnettuudesta. Me mennään 26-27 vuoden taakse ajassa ja sinne 2000-luvun taitteeseen, jolloin samaan aikaan kun Fintelligence löi läpi mainstreamiin vakavasti otettavalla suomiräpillä ja samaan aikaan myös seremoniamestari ruuvasi debyyttialbumiaan julkaisukuntoon, niin tapahtui silloin Suomen räppikentällä myös muuta kiinnostavaa. Nimittäin Bomfunk MCs perustettiin vuonna 1998. BOW, DJ Gizmo ja JS16 halusi tuoda omanlaista ääntä suomalaiselle hip-hop-kentälle. He erottu tekemällä musaa englanniksi ja tuomalla vahvasti mukanaan breakdancin ja graffitin siihen omaan estetiikkaansa, koska noihan oli erottamaton osa hip-hop-kulttuuria silloin alussa ja oli Bomfunk MCsin jäsenille tosi tärkeitä asioita. Bomfunk MCs haki vaikutteitaan Suomen ulkopuolelta, muun muassa De La Soulilta. Ja Bomfunk MCs julkaisi ekat biisinsä vuonna 1999 ja jo kaksi ekaa sinkkuu, Uprocking Beats ja B-Boys and Fly Girls, sai aika odottamattoman ison suosion. Siis se tuli varmasti yllätyksenä tekijöille itselleen kuin koko Suomen kansallekin. Mutta tietenkin tämän yhtyeen jättimäisin läpimurtohitti oli seuraava biisi, Freestyler. Freestylerista tuli valtava kansainvälinen hitti ja vuoden 2000 myydyin single koko Euroopassa. Se nousi lista ykköseksi 10 maassa, ei ilmeisesti tosin Suomessa. Ja se oli pitkään Daruden, Sandstormin ja The Rasmuksen In The Shadowsin ohella kaikkien aikojen menestys.

menestynein suomalainen hitti. Ja tää on kyllä sellainen biisi, että kun tää intro lähtee käyntiin, niin kaikki tietää, mistä on kyse. Bonfunk MCs, Freestyler, vuodelta 1999. Oikeutetusti yksi kotimaisen hiphopin merkkiteoksia Yle X-sessareissa.

0: biisi, joka ei juurikään esittelyitä kaipaa, mutta sanotaan silti. Bomb & Kemsis ja Freestyler soi Yle Accessoreissa.
1: Accessorit, kotiläksy.
0: Ja nyt on taas kotiläksyt tehty tältä päivältä, kun ollaan tutustuttu yhteen tällaiseen virstanpylvääseen merkkipaaluun, merkittävään hetkeen Suomi-rapin historiassa. Bomb & Kemsisin isoimmaksi hitiksi jäi tämä Freestyler, ja he julkaisivat kyllä useamman albumin, mutta heidän ura jäi silleen about 7 vuoden mittaiseksi, kun Bomb & Kemsis lopetti uransa sitten vuonna 2006, mutta he palas keikkalavoille tuossa vuonna 2018, ei kun 2019, joo. Silloin he teki 6 festivaalikeikkaa. Ja helmikuussa 2019 tästä Freestylerin musiikkivideosta, joka on itsessään myös merkkiteos, se oli siihen aikaan tosi niin kuin erikoinen, ja ihmiset ei voinut uskoa, että sellaisia musiikkivideoita tehtiin Suomessa, mikä on niin kuin ihan sairaan hauskaa, kun nyt kun sitä katsoo, niin eihän se niinku nykyteknologia, kun miettii, niin ole mitenkään kauhean ihmeellinen. Siis onhan se hieno musiikkivideo, mutta ei nyt mitään uskomatonta. Mutta tohon aikaan vuonna 1999 Freestylerin musavideo oli todella siisti ja erikoinen ja merkityksellinen. Ja vuonna 2019 tuosta musiikkivideosta tehtiin uusi versio juhlistamaan alkuperäisen videon 20-vuotispäivää. Ja mukana tuolla uudella videolla on alkuperäisen Bomb & Kemsisin yhtyeen jäsenet. Ja uusi video mukailee vanhan videon kohtauksia, mutta siinä on sellaisia moderneja twistejä. Esimerkiksi musiikkia ohjaava vanha Sonin minidisk-soitin on vaihtunut älypuhelimeen. Ja alkuperäisen videon miespäähenkilö on vaihtunut naiseksi. Ja mukaan on tuotu myös erilaisia tanssityylejä, jotka on enemmän tätä päivää tai ainakin vuotta 2019. Bomb & Kemsisin kaltaisia isoja ilmiöitä ei ole heidän jälkeensä syntynyt. Kukaan ei oikein ole tehnyt juttuja niin kuin Bomb & Kemsis, mutta muuten suomalaisen hiphopin ja rapin kulta-ajat oli tuolloin milleniumin taitteessa vasta edessäpäin, ja niihin me syvennytään jälleen ensi viikolla kotiläksy-osiossa.
1: Yle X. Yle X. Sessarit.
0: Kohta soittoon Lil Brota. Tulossa myös uutta musaa Jodarokilta ja Krisolta. Mutta ei sessareita ilman Keijua.

Siis Yle Accessories ei voi ikinä lopettaa tätä keijustriikkiä. Musta tuntuu, että jokaisessa lähetyksessä on soinut keiju tavalla tai toisella. Minkä sille voi, kun hän on niin aktiivinen julkaisija ja jos ei tule omaa musaa, niin tulee jotain fiittibiisejä. What can I do? Ja tää Herttua biisi on sellainen, joka on jotenkin lähtenyt silleen salakavalasti tuolta hänen edelliseltä EP:ltään. Ja tuntuu, että ihmiset on vähän silleen pikkuhiljaa löytänyt sen omille soittolistoilleen. Ja miksipä ei? Tuossa on ihan mielettömän hyvä tunnelma, niin kuin koko EP:ssä. Hei, Joda Rockilta ja Krisolta on tullut yhteisbiisi Cool Aid ja Gin, ja sitä me kuunnellaan heti Lil Bron jälkeen. Mut pikkuveljeä soitossa, tää biisi on Enää.

Se oli Christian, niinku Dior. Feidaan masis meininkis, Dior. Kandit läpi Manchurias, vieläkin varttuvia. Pysyy kives, miekka ilma Arturia. Rakkaus repi meitä riekaleiks taas. Sen kanna sulle rentu ruusui mistään pientareiltaan vaan. Jos sen sanoin niin bout meni niin. Kooda idän tietäjille Joensuun pedigree. Melkein jätti paras valot Rick Moranis, mut

naimiin. Kasvo uudet jalat talletta rantaa, ryömitty kiinni kulmis niin pitkä ennen pyöristyy. Voidaan hommat hoitaa himaan, tää on etätyöt. Junnut sanoo ankiks, nää on ne kesäyöt. Peivel paletti tossut varpaillaan varovasti. Ei se kokonaan tuu aukee niinku anorakki. Mennään virran mukaan, elämässä ei oo kässäri. Feidaa paskat päähän, pistot ei ruveta rou-

0: Joda Rock ja Kriso, Cool Aid ja Gin soi Yle X sessareissa. Ja tämä sopii sessareihin, koska tätä biisiä kuvaillaan tällaiseksi sessaribiisiksi. Tämä on kappale, joka siis kuulemma nauhoitettiin viime tipassa, kun odoteltiin Krison bussin saapumista. Että nämä sanat on syntynyt muutamassa tunnissa ja ne on vähän tuollaista soljuvaa ajatuksen virtaa, mutta painaa enemmän kuin ensi kuulemalta voisi kuvitella. Ja eksoottisen juomajauheen ja pienen terästeen myötä noissa sessareissa sekä Krison että Joda Rockin hampaat punersi ja samalla biisi sai tämän nimensä Cool Aid ja Gin. Eli ihan suoraan niin kuin oikeasta elämästä inspiroitunut biisi.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään. Ihan sama onko sulla Tesla tai Porsche.
0: Jos joku on varmaa, niin se, että Mercedes tekee Suomen kummallisinta räppiä. Ja sitä me kuunnellaan pian. Jami Faltin puolestaan tarjoilee Suomen iskelmällisintä räppiä. Lähikuppila myös pian soitossa. Mutta sitä ennen pistetään soittoon Robin Packalenin uutta tällaista, no, sainausta. Siis tulokasartisti Nathanael on suomalaisen popin supertähden Robin Packalenin kanssa hypännyt yhteisbiisille. Ja Robinhan on nykyään sitten tällainen levyyhtiöhenkilö, joka on sainannut Nathanaelin. Musta tuntuu, että mä koko ajan sanon hänen nimen väärin, mä oon pahoillani. Ja hän on myös hypännyt biisiin tälle uudelle mukaan tähän uudelle biisille. Ja tämä biisi on nimeltään D&D ja tämä tulee tietenkin puhelimen Do Not Disturb-tilasta, mutta teksti kääntääkin ajatuksen ylös alaisin, että sä voit hiljentää sun puhelimen, mutta sä et voi hiljentää sun tunteita. Musta tuntuu, että on silleen täydellisen hyvä radiobiisi. Tässä ei ole mitään vikaa, mutta samalla musta tuntuu, että yksi ihminen Suomessa tekee tätä jo.

erittäin pätevää ja laadukasta Suomi-poppi-soundia Nathanael-nimiseltä tulokasartistilta. Nuori tyyppi, jonka Robin Pakkaleen on sainannut oman lafkansa alle. D&D soi Yle X-sessareissa. Ja siinä missä biisi on helppo kehua, sen mukana on helppo laulaa. Ja mä näkisin, että mä voisin itse kuunnella vaikka vapaa-ajalla. Ja mä mietin, että onks toi niin kuin liian samankaltaista, mitä Isaac Elliot tekee. Ja silleen, totta kai voi tehdä samanlaista musiikkia kuin Isaac Elliot, mutta siinä on riskinsä, koska Isaac Elliot on niin sairaan iso artisti Suomessa, että jos joku haluaisi kuunnella just tämän kaltaista musiikkia, mitä toi äskeinen D&D-biisi edusti, niin miksi se etsisi käsinsä tällaisen uuden artistin kuin Nathanael sen sijaan, että se menisi sen tutun Isaac Elliotin biisien äärelle? En tiedä, onko mä tässä vaan kyyninen. Kyllä tietenkin mä haluaisin uskoa, että ihmiset silleen pystyy kaivamaan soittolistoilleen myös erilaisia artisteja, mutta ehkä takana tässä kaikessa pohdiskelussa on vaan se, että toi genre, mitä Nathanael nyt edustaa, niin se on tosi kilpailtu ja sillä on vaikea erottua. Mutta toisaalta, jos Nathanael laittaa persoonansa peliin, saa kovia fiittejä ja jatkaa niin kuin johdonmukaisesti näiden biisien julkaisuun, niin kyllä mä näen,

Mut siinä missä äskeinen biisi oli D&D, niin tämä seuraava biisi on BPB. Ja se sen sijaan ei ole mikään puhelimen ominaisuus, vaan se on borderline personality disorder, eli epävapkaa persoonallisuus. Mielenterveyden häiriö, jolle on tyypillisiä voimakkaat tunteiden vaihtelut, epävakaa minäkuva ja vaikeudet ihmissuhteissa. Ja tästä aiheesta on tehnyt biisin Mercedes. Ja tämä biisi itsessään kuulostaa epävakaalta ja se on varmasti just se tarkoitus.

Kävipä bileet, missä sais vaan pollottaa, räkä poskeel ilman, ne toljottaa. Kiertää niin kuin tarttuvaa tautia, mähän tästä kärsin ja välillä jopa nautin. Ilon juhla, kun isän päivä, hauska kun leskel, kun muut pitää häitä. Oon hyvä seuraa, en

aina mietin, että jos olisin sikarikas, sen tekis muuta kuin istuisin terapias, mutta montako miljardia tarviin, et vapaudun empatiasta, sanot sitä heikkoudeksi tavalla hiffaan, kun sehän mua riivaat, fiilan vaan liikaa. Niin kuin totesin, vivalla viidan, mutta aina en jaksa.

Tässä biisissä on just sellaista tunnelmaa, kun on jossain yllättäen sun näköpiiriin ilmestyvässä Glovenissa. Et ehkä periaatteessa oikeassa hetkessä se on ihan hauska ja iloinen asia, mutta sitten niin kuin väärässä hetkessä tuntuu aika pelottavalta ja kummalliselta. Ja se on varmasti kyllä just se energia, mitä Mercedes on lähtenyt hakemaan tuolla äskeisellä BPD-nimisellä biisillään. Hei, ihan kohta tulos Jami Falttinin lähikuppila, mutta sitä ennen kuunnellaan jyväskyläläistä musiikkia Coffee Oneilta ja Nuori Erkulta. He on julkaissut yhteis-EPn Time Is Now, ja se kokoaa kaksikon viime vuosien aikana tekemään materiaalia yhteen, ja me kuunnellaan seuraavaksi Osa mun plääniä.

uutta musaa Jami Falttinin tuoreelta Trapskelma-albumilta. Tää on Lähikuppila. Ja ihan kohta me kuunnellaan Hyry Sysy-biisi, joka kertoo, no se on semmoinen vähän jotenkin pahaenteinen biisi siitä, kun tuntuu, että aivot ei vaan osaa olla hiljaa ja sammuu. Se tuntuu vähän samalta kuin se hetki, kun sä makaat sun sängyssä ja sun pitäisi nukahtaa, mutta päässä on 100 ajatusta samaan aikaan. Niin hei, tollasiin fiiliksiin, hauskoihin fiiliksiin päästään ihan kohta Valman jälkeen. Valma on paljon asioita. Hän on herkkä, hän on itseironinen, hän on taitava räppäri ja chillailun mestari, mutta hän ei ole palkinto.

0: Valma tuntee oman arvonsa ja meidän kaikkien olisi hyvä ottaa oppia siitä. Tämä on hänen uusin biisinsä Palkinto, joka Yle-Accessoreissa soi. Ja ihan kohta päästään kuuntelemaan myös Pysseltä uutta musiikkia hänen just julkaistulta debyyttialbumiltaan. Mutta sitä ennen, sanoisiko vähän ahdistavampaa musiikkia, mutta ei silleen, että biisi ahdistaisi, vaan että jos on joskus jotain ahdistavia tuntemuksia ollut, niin voi samaistua tähän. Nimittäin Hyry Sysy, eli Good Boysistakin tuttu MC Vatkain sekä artistituottaja Orvokki. Heidän bändinsä on julkaissut biisin Pam Pam Pam. Tämä on herkän ihmisen näkökulmasta kertomus siitä, että pitää herätä aamulla ja mennä tekemään asioita. Se on lopen uuvuttavaa, mutta siihen ei saa uupua. Näin kertoo kappaleen sanoittanut MC Vatkain. Hän on siis vastuussa räpeistä ja tuotannosta on vastannut Orvokki. Tämä on Hyry Sysy.
1: Elänyt mun elämäni ihan ite. Elättänyt toivoja ja vähän väliselättänyt niitä. Aina terävänä nähnyt ääri viivoa, niin vetänyt mun peräjäni aina heti perässäni kiinni. Mulla on ihmeet tehtävän, mulla on kiirettä. Napata mun seinieni niin sisätä nää hiiret. Illalla hiisaa ja aamulla nähdä piirretyt piikivät mainoja kielekä kiivetä. Mun perhe, mun mieli, mun frendit, mun kämppä, mun kroppa, mun ura ja mun freedom. Ne kaikki pyytää aika, jotta mulla ei ole vaikka tovin ollut senkaan mahdollisimpani sniidu. Luule tarvivani lepo, luule pystyväni siihen, luule olevani väärässä. Hakenut mun avut, mä oon laskenut mun tavut ja sit unohtanut heti.

hittamia, eikä kysy mitä sano mittari. Jävä miks fit, menisi mun itteni, huominen on fiktiivinen niinku Mikkeli. Tosi monen talon tunne mä oon kohe

WhatsAppissa kysellään, että mikä biisi on kyseessä. Tämä on Pam Pam Pam Hyry Sysyltä, eli tämä räppäri, jota kuulet kyseisessä biisissä, on Good Boysistakin tuttu MC Vatkain, ja Hyry Sysy Duon toinen puoli on artistituottaja Orvokki. Sä kuuntelet Yle Accessoreita vielä hetken aikaa, ja seuraavaksi me kuunnellaan Pysseä, joka on just julkaissut Hymypoika-albuminsa. Toi on 11 kappaleen kokonaisuus, joka käsittelee maailmaa hymypojan silmin. Artistin omien sanojen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että niin hyvässä kuin pahassakin pyritään suhtautua asioihin positiivisen mielin ja ottaa kaikki vastaan eteen tuleva, kaikki eteen tuleva vastaan avosyliin. Tällä levyllä on yksi fiitti ja se kuullaan tällä kyseisellä biisillä. Hän on Suomi-rapin undergroundissa kupliva Breaking Bones. Tämä biisi on Pyssen albumilta. Mä muistan.

Bones, mä muistan, soi Yle Accessoreissa. Ja muista sinä, että Spotifysta löytyy Suomi Rapin uutuudet -niminen soittolista, johon mä lisään kaikki tässäkin lähetyksessä kuulleet biisit. Mun on aika poistua studiosta, me kuullaan jälleen ensi tiistaina. Tää on Slicky, Live for the Shit. Yeah.

0: aamu. Parhaat.
1: Tuossa kun tulin töihin, mä olin siis jotenkin harvinaisen skarppina tässä vielä, kun vähän totutellaan unirytmeihin, niin mä kävin kaupassa ja kaikkea, kun oli jotenkin niin aikaisin liikenteessä.
2: Bomma toi mulle jääkahvin.
1: Kyllä.
2: Sitten jotain brownie. Tähän vaan niin kuin joulupukin lailla tuli tuohon meidän toimituksen keittiöön. Mä toin tämmöisen.
1: Ostin meitellenkin kahvia, croissantteja ja muuta, mutta yllätyksekseni kun tulin töihin, niin Siiri-Liina Sikke Kantola tuli tuolta vessasta paljain jaloin. Ja itse vieläkin iso ääneen huudutti, että ei, mulla on sukkia edes tänään. Niin pitääkö olla huolissaan? Miten on päädytty siihen, että meillä on toka työpäivä ja sä et ole enää sukkia etkä muuta? Ei ole kuitenkaan semmoinen kesä. Nyt on syyskuun ensimmäinen päivä.
2: No niinpä. Ei pidä olla huolissaan, mutta mulla on ollut vähän katastrofien aamu.
1: Joo.
2: Se alkoi hirveän hyvin. Mä heräsin niin kuin herätyskelloon, en torkuttanut, kaikki meni fine. No sit just kun olin lähdössä kotoa, mä ajattelin, että mä otan vielä kahvit mukaan. Mulla on semmoinen ihana maailman söpöön uusi termari, niin mä laitoin sinne kahvit, tungin sen mun laukkuun ja sitten menin autoon. Sitten mä oon autossa silleen, että miten täällä voi döfää kahvi näin paljon? Että miten täällä haisee näin paljon kahvi? Sitten mä kurkkaan sinne mun laukkuun, joka oli siis täynnä mun tavaraa, muun muassa mun matkapuhelin oli siellä, mun työläppäri, aivan pränikkä työläppäri.
1: Sä säilytät siellä sun laukussa niin kuin kaikkea mahdollista, mitä universumissa voi.
2: Kasku ei mun koirakin ole siellä. Niin kaikki se 0,5 litraa kahvia meni sinne laukkuun.
1: Ihanaa. Onko kännykät, onko tietokoneet?
2: No sitten mä tuolla niin kuin, tiedätkö se perus maailman epäturvallisinta autolaajoa, kun toisella kädellä kopeloi samalla sitä niin kuin veskaa siinä, okay. Joka on muuten isompi kuin oikeasti takapuoli, se laukku itsessään. Niin sitten mä alan, tiedätkö, lappaa sitä tavaraa sieltä pois jossain liikennevaloissa. Ja mä sain pelastettua kaiken, paitsi. Mulla oli tarkoituksena, kun mä lähdin yhdessä toisissa housuissa kotoa. Mulla on välillä tämmöinen tapa, että jos mä haluan pitää rentoja housuja maht pitkään, niin mä tuun niinku töihin asti vaikka kollegeisiin ja sit vaihan. Niin mulla oli siis sukkahousut autossa.
1: Siis jalassa?
2: Jalassa. Niin sit mä tulin töihin ja mä otin ne sukkahousut pois ja sit otin mun sukat sieltä laukusta. Niin ne oli siis
1: ne
2: ihan,
1: on nyt kahvissa.
2: No ihan siinä kahvissa.
1: Okei, no siis kaikista mahdollisista skenaarioista tää on nyt aika pieni paha, sukat voi pestä.
2: Mä muutenkin ällöttää ihmiset, ketkä ei käytä sukkia.
1: Joo, kyllä siis jos sä olisit vaan päättänyt, että sä kuljet täällä nykyään meidän toimistossa ilman sukkia, niin mä olisin ollut vähän silleen, että nyt on liian kesämiestunnelmaa tai kesänainen tässä tapauksessa, mutta okei, no aika pienellä selvisit lopulta.
2: No aika pienellä, mutta tiedätkö, kun joskus tulee semmoiset, älä heti aamusta Sikke. Tänään oli semmoinen.

0: WhatsAppin puolella tulee paljon ensinnäkin hyviä huomenia meille, huomenta Alinalle. Onni taas laittaa, että hän koettaa raahautua sängystä ylös tekemään pihahommia vesisateessa. Ai vitsi, Onni, tsemiä sinne. Ja Tapio vaan pohtii, että miten onnistuit sikki? Oliko termarin korkki kokonaan auki, jos 0,5 litraa kahvia, kun siis kerroit, että heitit tänään kahvi termarin laukkuun ja sehän sinne levisi automatkalla. Niin joo, olit sä siis vaan jättänyt se jotenkin huonosti sulkematta?
1: Mä olin varmaan siis jättänyt sen kokonaan auki. Siinä on semmoinen, että se napsautettava korkki. Ja mua niin kuin ärsyttää tässä asiassa eniten ehkä se, että mä muistan ajatelleeni, että nyt mä laitan te kunnolla kiinni.
0: Joo.
1: Enkä laittanut. Toi on muutenkin niin kuin murheen kryyni toi laukku.
0: No joo, silleen mitä sivusta seurailee, että tuntuu, että siellä on vähän liikaakin asiaa siellä.
1: Joo, ja tämä on vielä tämmöinen uusi laukku, minkä mä ostin viikko sitten yhden meidän työkaverin inspiroimana, kun hän kertoi, että näitä ei enää pian valmisteta. Niin mähän pitkin niin kuin kyliä ja
0: menit
1: koteen ja painoin tuolla joo. autolla. Ja sitten mä soitin yhteen tämän niin kuin yhteen liikkeeseen, että mä tuun hakea sieltä tämän laukun, että onko siellä yhtään jäljellä. Ja ne olivat, että no meillä on yksi jäljellä, että tuu hakee, että mä laitan varaukseen. Sitten mä meen, se oli vielä aika kaukana, sinne ajoin joku niin kuin 40 minuuttia, mä ajan sen laukun takia. Sitten mä meen sinne ja juttelen sen myyjän kanssa ja ajattelen, että täällä on tosi erilainen ääni mitä puhelimessa, mutta että täällä on kuitenkin vain yksi ihminen. Että jotenkin niin kuin, että no ehkä se toinen on takahuoneesti, että en tiedä edes miksi mä ajattelin näin. Mutta
0: niin, koska mä olisin silleen, että täällä on vain myyjiä.
1: Niin, no ei. Mä olin heti silleen, että tässä on jotain mätää. Ja oliko mätää? Menin väärään liikkeeseen. No tästä sitten ajoin 40 minuuttia toiseen suuntaan. Ja lopulta ajoin kotiin 2 x 40 minuuttia. Niin kuin, että mä olisin, että ton laukku on kirottu. Idea tosta laukusta on ollut kirottu alusta alkaen.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Onko sulla vuonna ikinä käynyt silleen, että sä oot kutsunut vaikka kavereita syömään? Hmm. No ei varmaan ole kutsunut kavereita syömään. Miten mä nyt tollaista?
1: No, jatka tätä kyselylinjaa, mutta joo. Olen kutsunut kavereita kylään.
0: No sanotaan, oot kutsunut kavereita kylään ja sitten sanonut, että no mä leivon teille pullaa. Ja sitten todellisuudessa sä oot ostanut ne pullat lähileipomosta, mutta sä oot huijannut, että sä oot tehnyt ne itse.
1: No usko, täällä ei ole käynyt, koska en mä ikinä leivo mun kavereille yhtään mitään.
0: Mä tiedän joo, mä en tiedä miksi mä niinku edes kysyin tätä.
1: Mä en ole tämmönen suuri tarjoaja-ihminen muutenkaan, mikä siis mua niinku hämmentää. Olin just yhdellä kaverilla kylässä ja hän tiedät, että sä toi sinne saman, mentiin siis ihan vaan Magic the Gatheringia pelaa ja hän toi pöytää suklaat ja pullat ja muut. Ja mä oon taas sellainen, että ei mulla tule mieleenkään. Jos jotkut bileet, niin joo, mutta en mä silloin esitä mitään valmistaneeni. Että kyllä on, kuulkaa, ihan niitä sipsipusseja ja niinku, boolin teen ite.
0: Eli toi, kato.
1: Boolin teen ite.
0: Joo, alkoholipriora saadaan aina.
1: Joo, mutta se on myös se, että kaikki näkee, kun mä teen sen ja sitten ne ei koske siihen, kun ne on silleen, että ethän sä nyt voi laittaa energiajuomaa tänne booliin.
0: No, hyvä kun et tee niin, koska kyllähän pitää olla rehellinen tuotteen alkuperästä. Mm-hmm. Biltema ei ole nyt ollut. Nimittäin Yle kertoo, että Biltema kertoo valmistaneensa itse Ruotsissa tuotteen, joka on tosiasiassa tilattu kiinalaiselta tehtaalta. Tämä on siis isompi ongelma, eli ei nokita pelkästään Biltemaa, koska tämän jutun mukaan yritykset on usein häivyttäneet myymänsä kiinatavaran alkuperän. Tässä sanotaan, että suomalaiset kaupat myyvät identtiseltä vaikuttavia tuotteita kuin Temu ja Alibaba, mutta moninkertaisella hinnalla, näin selvitti Yle.
1: Joo, tämähän ei ole sinänsä uutta. Mun mielestä tästä on vitsejä läpi niin kuin vuosikymmenten, että vaikka jotain, mitä puhutaan, että made in the USA ja sitten se onkin silleen Kiinasta tilattu ja siihen on laitettu joku logo. Tai tässä tapauksessa Suomessa. Ja sitten tätä mä oon kyllä huomannut, että jengi niin kuin netissä helposti ärtyy, kun ne selaa jotain katalogiaa silleen, että mitä? Nämä on ihan samaa kamaa kuin Temusta vaan myy. Mutta ehkä härskeintä on toi, että sä väität, että sä oot itse sen tehnyt.
0: Niin siis toi, niin kuin, että mä ymmärrän, mitä sillähän haetaan silleen keplotellen takaa sitä, että se siitä tuotteesta tulisi jotenkin varteenotettavampi ja silleen parempi. Mutta tämähän on yksiselitteisesti kuluttajalle valehtelua.
1: On se joo. Ja tässäkin en myöskään sano, että olisi jotenkin sallitumpaa se, että sä et vaan kerro, mistä se on, koska sitähän tämä on enemmän sellaisia valkoisia valheita, että vaan niin kuin, tiedätkö, vähän niin kuin oletetaan, että tämä on ihan jostain sorsattu ja sitten se onkin, mutta toi, että sä oot suoraan sanonut, että se on tehtävä. Mikä tuo tuli kyseessä?
0: Lihasvasara.
1: Lihasvasara, okei. Okay.
0: Lihasvasara ja mä oon itse asiassa...
1: asioista.
0: Niin, jep, mä oon tässä miettinyt, että pitäisikö mun ostaa lihasvasara. Sehän on semmoinen niin kuin valtavan, tai no pikkupampun näköinen semmoinen juttu, minkä sä laitat vaikka tuohon reisilihaksi ja
1: pampun näköinen. Oletko pamppua nähnyt elämässäsi?
0: No on, mutta oikeasti se näyttää siis semmoiselta vibraattorilta.
1: Niin, siis kyllähän se on enemmän semmoinen, niin se näyttää semmoista ihme niin kuin aselta, mikä niin kuin sua lyö.
0: Eihän se nyt vasara. Kyllähän se kato lyö sun lihasta.
1: No, se on lihasvasara. Okei, joo, nämä oli yhdessä vaiheessa mun mielestä hittituote, että esimerkiksi jouluksi näitä niin kuin jengille joululahjaksi, mutta en tiedä, onko ihmisille väliä, että missä on valmistettu.
0: Niin,
1: mutta jos etit aitoa ruotsalaista lihasvasaraa, niin tämä kyseinen ei ole.
0: Ja ehkä myös sille, jos miettii vaikka sen tuotteen hiilijalanjälkeä tai muuta, niin kyllä jos se olisi oikeasti valmistettu Ruotsissa, niin mä uskallan väittää, että se hiilijalanjälkeä olisi vähän pienempi kuin että se olisi valmistettu Kiinassa.

0: Puhuttiin uutisesta, minkä Sikko oli löytänyt, että Biltema oli myynyt lihasvasaroita silleen, että nämä on Ruotsissa itse tehty, mutta nekin Kiinasta tilattu. WhatsAppiin tuli kuvia jengin lihasvasaroista. Ja rupesin miettimään, että olisiko sulla sitten enemmän luottoa tämmöiseen niin kuin temutettuun lihasvasaraan vai itse tehtyyn lihasvasaraan?
1: Itse tehtyyn lihasvasaraan. Tarkoitatko, että minun tekemään?
0: No esimerkiksi tai jonkun, koska mulla oli vaan siis fläsärit, että ennen kuin, koska lihasvasara, kyllä, yhdessä vaiheessa oli esimerkiksi tämmöinen, että joululahjaksi kaikille, niin ennen sitä hetken oli hitti, tiedätkö, tämmöiset hieromakoukut tai kipukoukut, mikä oli tämmöinen niin kuin analogiversio, että se on vaan se semmoinen keppi. Ja mä muistan, että äitini innostui näistä, ja sitten se tilasi mun vaarilta, joka on siis kirvesmies ja paljon mullekin noita puumiekkoja muuta tehnyt, niin vaarihan teki sille silleen nipsnapsa varmaan 3 semmoista hierontakoukkua, ja mua silloin nauratti tämä, että niin joo, että näin näitä vaan tehdään täällä itse. Niin tästä sitten seuraava askel olisi se, että sä teet himassa sen oman lihasvasaran. Me ajattelin vähän ehkä eri tietotaitoa, että ei enää ehkä riitä, että sä oot kirvesmies, vaan sit pitää
1: no
0: olla joku
1: pienet jo niin kuin sähkötyöt.
0: Niin, pieni tämmöinen insinöörityö.
1: Pattereilla toimiva, mutta ne lihaskoukut on ihania. Niin okay. Saa siis, tiedätkö, jos sulla on joku semmoinen kipupiste vaikka tuolla niin kuin niskas, niin oi, että kun sä painat siihen, niin menee hampaat kirveen.

0: Varmaan syksyn merkki, ainakin itselleni, on se, että jossain kohtaa, kun mä täältä töistä himaan menen, nyt itse asiassa voi olla, että tulee vähemmän, koska mä oon niin ajoissa himassa, mutta yhdessä vaiheessa, kun yleensä iltaa tekin, niin tulin himaan, kävin kaupassa ja ihmettelin, kun kauppa oli ihan tukossa jengiä semmoisessa pienessä hutikassa. Oh. Ja tämähän johtui siitä, että kato fuksiaiset. Ja sitten siihen perään kaikki aprot ja muut, eli kun alkaa siis uudet koulut ja varsinkin korkeakouluopiskelijoilla on ne fuksitapahtumia, niin aika usein ne on tuolla Helsingin Kalliossa ja sitten yleensä ne tehdään silleen, että on jotain ryhmätehtäviä ja muita, niin sitten se näki aina, että siellä pyörii semmoisia noin niin kuin 5-6 ihmisen jengiä, jotka on jo vähän päässyt aloittelemaan ja tullut täydentämään varastoja ja sitten musta tuntuu, että he ei välillä osannut siellä kaupassa jotenkin niin kuin ollenkaan liikkua, mutta annoin
1: siinä
0: siimaa.
1: Siinä oli otettu jo pari alle, niin ei. Muistatko omia fuksiaisiasi?
0: Mä oon kahdessa ollut, koska mä olen peräti 2 amkkia. Ekaa tein vuoden ja tokaan sitten loppuun, niin muistan, mutta ei ne ollut niin kuin, mulla ehkä on vähän se ongelma, että mä oon silleen suht niin kuin vanhalla iällä, kun amkkiinkin menin. Ja sitten se, että mä, kun Helsingissä, niin mulla oli jo vähän omat kaverit ja muut, niin mulla ei ollut niin suurta ryhmäytymisen painetta.
1: Meillä oli fuksiaiset, me jaettiin semmoisia pienryhmiä, sitten meidän piti, mä en tiedä, onko aina fuksiaisissa tämä teema, että teitä jotain pienryhmiä ja sitten kisaatte vähän niin toisiaan vastaan erilaisilla pisteillä. Niin kuule, minun ryhmä voitti.
0: Okei, ihana.
1: Mä olin vielä ryhmän johtaja, mä en tiedä minkä takia se jotenkin lasettu mun harteille. Ja sitten siellä oli kasariteema, meidän ryhmän nimi oli Sikkeä kahisevat tuulipuvut. Koska kaikilla oli
0: kahisevat tuulipuvut. Miksi oli Sikkeä kahisevat tuulipuvut?
1: Nimenomaan.
0: Miten sä sait ne hyväksyttyä, että tämä on nyt sun bändi?
1: Se ei ollut siis edes minun idea. Ja sitten me saatiin ihan sikana pisteitä, kun siellä oli semmoinen Turku freestylaus. Ja sitten, että se hirveässä käntsyssä, silloin aikoinaan, nykyään niinkään alkoholia juo, niin hirveässä käntsyssä, en tiennyt, että osaa freestylata, niin oli siis yllättävän hyvä.
0: Okei, mä muistan tämän verran näiltä mun ekoilta fuksiaisilta, kun mähän siis vuoden verran opiskelin digitaalista viestintää, joka ei sitten ollutkaan minun juttu, mutta tein silleen HTML:n perusteet. Meilläkin oli jostain syystä vähän samassa hengestyminen kasariteema, että me oltiin Laser Tiger Bazookas, tämmöinen, tiedätkö, niin kuin kunnon kasari silleen Jean-Claude Van Damme hengessä. Ja mä muistan taas, että oli ihan uskomattoman kiusallista, koska ne oli jotkut tämmöiset, se meidän ammattikorkeakoulun, niin kuin, ne oli niin kuin isommat, että ne ei ollut vaan se meidän tavallaan niin kuin opiskelija, niin kuin linjan omat fuksiaiset, vaan kaikkien, koska meilläkin oli niin pieni. Ja mä muistan, että sitten meitä oli siinä joku 4 äijää ja just ollaan vähän tutustuttu ja sitten mennään siihen yhtä tehtävää suorittaa. Ja siis se tehtävä oli tälleen tosi, tälleen 2026 freshisti kuulostava, että siellä piti siis tunnistaa pornotähtiä. Silleen, että tämä joku vanhempi opiskelija, että hän näyttää kuvan ja sitten olisi pitänyt sanoa, että kuka tämä on. Mehän ei tunnistettu mitään.
1: Mitä?
0: Nyt täytyy sanoa, että en ehkä niin sit kuitenkaan aktiivisesti seuraa, että osaisin nimeltä ja naamalta tunnistaa, vaikka niin olikin niin kuin isoja tähtiä, että kyllä se nimi mulla sitä aina niin kuin soitti kelloja.
1: Ja täytyy kyllä ehkä sanoa, että ehkä sitä pornoa katsotaan nimenomaan visuaalisuuden takia, eikä niinkään niiden nimien.
0: Joo, ja sitten se oli jotenkin, että se meni ihan jumiin se meidän niin kuin sen pisteen pitäjä, että se oli jo vähän silleen, tiedätkö, että on tää nyt vähän, että te ette mitään näitä
1: siis
0: tunnista.
1: Siis ettekö te tiedä, että asaa?
0: Joo, siis me ollaan kaikki vähän silleen, että no kun ei me nyt vaan niinku tunnisteta. Että ei me nyt vaan niinku, että tää on vähän kiusallinen. Just silleen, että ihmisiä, ketä sä oot ehkä viikon ollut niiden kanssa koulussa siinä kohtaa ja muuta. Niin se oli tämmönen muistikuva jäi. Mä otin nää fuksiaista esille, mulla oli ihan uutinenkin liittyen toiseen, kun ihmiset just lähtee opiskelemaan, niin osa saattaa muuttaa ekaa kertaa omilleen. Ja oli uutinen, että ihan Martta Liittomille suosittelee, että mitä kannattaa antaa lahjaksi.

0: asia, mikä syksyllä on monella tavalla uusi opiskelupaikka, se saattaa tarkoittaa fuksiaisia, mitä äsken tuossa muisteltiin, mutta se saattaa tarkoittaa myös sitä, että muuttaa ensimmäiseen omaan kotiin. Ja oli Siltalehden uutinen, missä Martta Liiton puheenjohtaja vinkkaa hänen mielestään hyvät vinkit itsenäistyvälle nuorelle. Ja mä en tiedä sitten, mitä olet mieltä, kun hän siis sanoo, että kannustan muistamaan omille muuttavaa nuorta esimerkiksi laadukkailla siivousvälineillä ja aineilla, vaikka kuinka tylsä lahja tuntuisikin.
1: Mun isä on tommonen, että se muistaa mua laadukkailla siivousvälineillä ja aineilla. Usein ne on hänen itsensä valmistamia. Se on tämmönen niin kuin eukalyptuskokkaaja.
0: Okay.
1: Mutta kyllähän se on, tiedätkö, jos sä muutat omillesi ja ootat jotain astiastoa tai esimerkiksi sohvaa, ja sit sun äiti tai isä tai serkku tai mummo antaa sulle jonkun tolun, niin kyllä se pistää hermostuttaa.
0: Mä väitän, että siinä kohtaa, kun ihminen muuttaa omilleen, niin riippuu toki tosi paljon siitä.

0: niin silti tämä mun mielestä niin kuin siivoustarvikkeet on yhden askeleen alaspäin. Vaikka ne voisi ollakin hyvä, niin se, että osaako niitä arvostaa.
1: No niitä ei välttämättä osaa arvostaa, mutta sitten toisaalta hyvät siivoustarvikkeet on aika hintavia.
0: On,
1: niin
0: on.
1: Se sinänsä voi olla kiva ja sitten jos ostaa, tiedätkö, heti jonkun hyvän mopin tai imurin.
0: Imurointi on ainakin ihan välinelaji tässä. Niin. Mä oon sitä mieltä, että mulla imurointi ei noussut ihan hirveästi, mutta nousi vähän, kun ostin hemmetin kalliin imurin.
1: Ai niin, sulla on se varsin imuri. Joo, mutta mä väitän, että mun imuri on, tiedätkö, silti parempi.
0: Kuin mun imuri.
1: Ihan varmasti.
0: Mutta sulla on se joku teollisuusimuri. Se
1: mulla
0: on,
1: on teollisuusimuri ja se on niin hyvä, kuule. Sillä lähtee naapurinkin pölyt, vaikka omassa asunnossa imuroin.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Hei, mä löysin Hesarilta erikoisen otsikon, joka herätti välittömästi mielenkiintoni. Kuulkaas tätä. Tämä on sitaatti tämä otsikko. Jos lapsi laittaa kesken koulupäivän kengän vessanpönttöön, minkä minä sille töistä käsin voin? Mikä on ihan silleen kyllä, sanotaanko näin, että validi kysymys.
1: Mihin tämä liittyy?
0: No, tämä liittyy siihen, että vanhemmat kertovat Helsingin Sanomille turhautumisestaan koulun toimintaan ja opettajien hankaluuteen. Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Pauliina Lehtinen toivoo opettajilta ja vanhemmilta ymmärrystä ja armollisuutta toisiaan kohtaan. Mutta sitten saman hengenvetoon Vanhempainliiton kyselyn mukaan lähes 100% alakouluikäisten vanhemmista luottaa opettajiin. Tässä on ehkä kyse siis vähän siitä, että tiedätkö, kun velikullat saattaa tai muut keksiä koulupäivän aikana kaikenlaista, niin niistähän hirveän herkästi ilmoitetaan totta kai kotiin, koska oletan, että se on myös niin kuin vähän semmoinen vastuu, että opettajan pitää ilmoittaa tötöilystä kotiin.
1: Eikö siinä vähän se, että ensinnäkin jossain kohtaa loppuu koululla keinoteeseen asioihin puuttua, että voidaan antaa sitä jälkiistuntoa ja muuta, mutta että pitäisi niin kuin koulussa, niin kuin toivotaan ehkä, että kotonakin keskusteltaisiin, että miksei niitä kenkiä laiteta sinne vessanpyttyyn. Ja sitten toinen se, että sitten taas jos annetaan vaan jälkiistuntoa, mitä ilmoittamatta, niin sieltä saattaa tulla myös puhelinlinjoja pitkin joku, että mitä täällä minun penaa on mukaan mennyt tekemään.
0: Joo, niin ei penaa, ei laittanut uutta kenkää vessanpönttöön. Mun siis niin kuin aivot menee tässä nyt vaan siihen, kun mä mietin sitä, että tiedätkö, kun totta kai vanhemmat on lähtökohtaisesti hyvin ylpeitä omista lapsistaan ja silleen, että siellä se minun kulta sai just stipendia ja kaikkea. Meanwhile, pena, kakkosluokkalainen, laittaa sen kengän sinne vessanpönttöön tai heittää kaveria kumilla. Että älkää niin kuin liikaa luottako kuitenkaan penankaan kultaisuuteen.
1: No, mutta mikä tässä siis tässä jutussa oli, niin kuin, että mikä se sitten, niin kuin, mitä tässä sitten toivottiin vastapainoksi sille, että jos tulee koulusta viestiä, että pena on laittanut kengät vessanpyttyyn ja just eihän sille mitään aikuinen voi. Niin kuin siinä kohtaa, ainakaan kesken niin kuin työpäivän. Mutta annettiinko tässä mitään vastausvaihtoehtoa?
0: Tässä ei nyt sinänsä ole mitään semmoista ratkaisua, mutta tässä käsitellään esim. Sitä, että osa vanhemmista on joutunut tuntemaan itsensä hankaliksi, jos vaatii vaikka koulua puuttumaan kiusaamiseen tai huolehtimaan perustehtävästään, eli opettamisesta. Ja sitten taas esimerkiksi opettajat totta kai on kuormittuneita, koska varmaan yhä isommat niin kuin luokkakoot ja saattaa olla erityislapsia ja näin, että tarvitaan paljon huomiota. Ja sitten ihan klassinen, Vilma. Ilmaviestit. Kuulemma opettajat kuormittaa vanhempia. Vilma saattaa laulaa asioista, joihin vanhempi ei voi vaikuttaa. Opettajat takertuvat pikkuasioihin ja jäävät esimerkiksi vääntämään lapsen kanssa siitä, saako sisällä pitää pipoa. Choose your battles.
1: Mutta toi on musta myös niinku nyt vanhemmilta vähän, että tää on ihan turha vääntö lapsen kanssa. Jos koulussa ei käytä pipoa sisällä, muakin, mä muistan, että junun ärsytti, että miksi tämmöisiä sääntöjä pitää olla. Mutta eihän se nyt tavallaan, sehän on säännötön koulussa. Ihan samalla tavalla kuin pitää olla housut jalassa tai niinku muuta toimintaa.
0: Niin, mua jotenkin kyllä siis, totta kai pitää olla sääntöjä ja näin, mutta
1: no sä oot varmasti sitä mieltä, että pitää saada olla kuin lehmät pellossa. Mä olin just seuraavaksi kysymässä, että mikä on siken pahin joku vilmaviesti?
0: Ai mikä on pahin vilmaviesti, mitä
1: ja susta on tehty?
0: No en tiedä, kestääkö päivänvaloa. Mähän on ollut siis ihan hirvittävää. Mähän en ole tästä edes julkisesti puhunut, miten hirveä mä oon ollut yläasteella. Joku päivä, nyt mä sen lupaan. Tämän syksyn aikana voidaan pitää semmoinen, Sikke kertoo, kuinka tuhma hän olikaan.
1: Tänään ei selkeästi voi, kun äiti on kuulolla.
0: Ei tänään voi. Joku päivä, kun äiti ottaa pitkät aamuunet, niin sitten kerrotaan.

0: nämä pienen pienet
1: Yle-pitöt,
0: tontut, liikkuivat tuolla pitkin pääkaupunkiseutua pienine paketteineen, pienine yllätyksineen. Ja määränpäät olivat selkeät. Veimme siis muutamille tämmöisille ihanille tyypeille, joiden kanssa oli etukäteen sovittu, että he ovat sitten paikalla omissa kodeissaan. Tämmöiset pienet muistutukset ja yllätyspaketit liittyen Yle 100-juhlaan, joka nyt lauantaina 5. päivä syyskuuta tapahtunee.
2: Kyllä, Helsingin Areenalla, ja sä pääset siis sinne myös mahdollisesti itse, jos haluat. Sinne on vielä lippuja saatavilla ilmeisesti muutamia, eli voit hyvin tulla nauttimaan showsta paikan päällä. Siellä on huikea liuta artisteja, on Kääriä, Mirella, Jenni Vartiainen, Erika Wigman, Diandra, Lauri Mikkola, JVG, Anna Puu, Hector, Maria Ylipää, niin kuin vaikka ja ketä ja joka ikinen ihminen, ketä haluat nähdä. Ja sun on mahdollisuus siis päästä sinne paikan päälle tai katsoa sitä Yle Areenasta, Ylen kanavilta. Mutta joo, me käytiin toteuttamassa tätä tärkeää tehtävää, ja mä oon sanonut aina, että mä eksyn aina Espoossa. Ja jälleen kerran tää kävi toteen.
0: Joo, mä en ole elämässäni ihan hirveän monta kertaa Espoossa käynytkään, että siinä mielessä tässä oli uusia kokemuksia meikäläiselle, mutta me lähdettiin siis yhtä tämmöistä yllätyspakettia sitten viemään, ja meillä oli tiedossa, että mikä tämän tyypin nyt sitten osoite on, ja tiedettiin, että hän on siellä paikalla ja muuta, ja tiedettiin, miltä tämä tyyppi näyttää, vaikka ne koskaan häntä aikaisemmin livenä itse asiassa näin olen tavannutkaan silleen, että oltaisiin juteltu tai muuta. Ja no, me sitten noustaan siitä autosta sen pienen paketin kerran yhdessä aikun kanssa, ja vähän siinä jännittyneenä mietitään, että vitsi, että mikäköhän se nyt näistä on näistä taloista. Että
2: siinä oli aika paljon silleen semmoisia vähän niin kuin asuntoryppäitä, että tuossa on tommosia ja tässä on tommosia taloja, ja me vähän katsotaan, että tuolla lukee tota numeroa ja täällä lukee tätä numeroa, että se on varmaan tämä.
0: Ja kyllä se niin kuin numero sit pitikin paikkaansa, että se oli se, mitä piti olla, ja sitten me molemmat hengitetään syvään ja sitten mietitään, että kumpi pitää paketteja ja kumpi pimpottaa tai soittaa ovikelloa. Ja vähän otetaan kivipaperisaksetkin siinä, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja mennään sitten askel askeleelta jännittyneenä sen oven luo, jota ajatellaan, että onkin oikea. Ja sitten päädytään siinä kivipaperisaksissa siihen, että aikulla on se paketti ja minä sitten pimpotan.
2: Ja siinä me seistään. Mello painaa rohkeasti ja jotenkin silleen ihanan tarmokkaasti sitä ovikelloa. Siitä kuuluu semmoinen pim-pom. Ja sitten me otetaan kunnon hymyt kasvoille ja ollaan silleen, että nyt me ollaan valmiina. Että Yle 100, se tapahtuu lauantaina, ja tässä on tämä paketti ja kaikki elämässä hyvin. Ovi aukeaa ja siinä seisoo joku meille täysin tuntematon mies,
0: joka on just herännyt, tuijottaa meitä kuin tonnin seteli, ei sano mitään. Mä jäädyn ja on silleen, että se mitä mä oon somesta tätä ihmistä nähnyt, niin on kyllä muuttunut sit toden teolla viime näkemästä. Samalla harvoin käy näin, mutta niin jäätyy myös aikku. Seisoo vaan sen paketin kanssa. Ne leveät hymyt, mitkä meillä oli, niistä ei ollut enää tietoakaan. Siinä paketissa lukee vaan isolla Yle 100 juhla.
2: Ja me siinä. Se äijä katsoo meitä sille, että mitä nyt tapahtuu. Ja ainut asia, minkä mä saan ulos kakistettua mun suusta, on se, että mä oon vaan tälleen, sä et tainu odottaa meitä.
0: Ja tää jäbyli katsoo meitä ja sanoo, että en.
2: Juu, en.
0: Sen jälkeen me saamme suustamme vaan, että olemme pahoillamme, ovi menee kiinni.
2: Joo, ja me lähdettiin pois.
0: Ja sen jälkeen me sitten lähdettiin selvittämään, että anteeksi, mitä tässä tapahtui. Et nyt oli ihan väärä tyyppi meitä vastaista sovella. No, me löydetään sitten oikealle ovelle, löydetään tämä oikea ihminen, kelle viedä tämä paketti. Hän oli ihan hurmioissaan sitten, että me sinne saavuttiin. Ja
2: hän oli innoissaan ja
0: näin. Mutta hän sitten kertoi meille, tämä oikea tyyppi, kelle me sitten vietiin tämä, että tässähän on nyt siis niin, että aika usein, jos hänelle saapuu mikä vaan lähetys tai paketti tai hän tilaa vaikka ruokaa kotiin tai mitä hyvänsä muuta, niin nämä lähetit ja tämä osoite vie sen aina tälle samalle jäbylille, joka meille avasi sen oven. Ja tämä selitti meille sen tonnin setelin ilmeen, koska voit vaan kuvitella omalle kohdalle, että jatkuvasti, ihan jatkuvasti, sun ovikello soisi. Ja siellä seisoisi joku saakeli random ihminen tai random ihmiset, tämänkin näköiset ihmiset, Maikku ja Mellu, tuomassa jotain paketteja, mitkä ei todellakaan kuulu sille. Ja vaikka hän niitä paketteja tai ruokia, mitä hän ovelle tuotaisi, niin katsoisi silleen, että vitsi, miten ihanaa, että hänkin haluaisi sen vastaanottaa. Niin sitten kuitenkaan hän joutuu aina toteamaan, että ei.
2: Toi on niinku oikein semmoista, että niinku yhteiskunta ja maailma hieroo päin naamaa.
0: Vähän niin kuin.
2: Että ota, mutta älä otakaan.
0: Ja sen takia tämä laittokin mut pohtimaan sitä, että jos mä itse olisin tuossa asemassa, niin mä ottaisin kaiken.

0: kysymys kuuluu, voiko pellolta löytää aarteen? Ainakin jos uskoa mahdottomaan, kuten meidän mellukka, niin varmasti kaikki on mahdollista. Se mahdotonkin. Aiheesta on tänään uutista Savon Sanomista, kun täällä puhutaan siitä, miten on nyt toimittajat lähteneet sitten testaamaan metallin etsintää kokeneen harrastajan kanssa. Tämä kyseinen tämmöinen metallin paljastimella metallin etsiminen, niin tämähän on vähän nostanut päätään tässä viime vuosina sosiaalisen median vuoksi ja esimerkiksi tämä kyseinen nilsiäläinen Petri, jota tässä nyt on sitten haastateltu tai on ollut niin sanotusti oppaana, niin hänkin tekee siis YouTube-kanavalleen Piippari Pete ihan siis kontsaa siitä, että hän etsii aarteita tuolla pitkin maita ja mantuja.
1: Niin, anteeksi, onko hänen YouTube-kanava Piippari Pete?
0: Oh, niin hän etsii siellä sitten niin kuin aarteita. Hän piippailee menemään, tai siis toivottavasti piippailee, koska silloinhan on jotain tulossa, jos se piippari piippaa ja metallin
1: paljastin. Jos sulla tulisi tuota sähköpostia semmoinen ehdotus, niin kuin tarjous, Palma, että niin kuin joka linkki, joka johdattaa Piippari Peten sivuille, niin uskoisitko, että tämä on se, mitä sieltä löytyy?
0: Joo, uskoisin. Mitä muuta se muka voisi olla?
1: No voihan se olla ihan mitä vaan, mutta siis tämä ei ole vaan hirveän niin kuin tavanomainen
0: nimi.
1: Niin, tai niin kuin tapa myöskään viettää aikaa.
0: Etsiä. Mutta tämä koko ajan nousee. Siis musta tuntuu, että mun ainakin sosiaalinen media on täynnä näitä videoita, että ihmiset tuolta jossain maailman huipput ja rannoilla etsii jotain hukkuneita sormuksia ja kaikkia mahdollisia tämmöisiä. Ja niin kuin me ollaan meillä siinä molemmat samanlaisia, että esimerkiksi uhkapelit, niin nehän ei toimi meille niin kuin ollenkaan, koska me ollaan molemmat sitä mieltä, että kun se otetaan se lottokuponki siihen, niin sehän on päävoitto. Sen on oltava.
1: Se on, ja sen takia mä en voi pelaa mitään. En siis nyt viikonloppuna, kun mä olin laivalla, niin mä olin ihan silleen, että ei, noi pelikoneita ei ole yhtään mulle. Että niin kuin huus oikein silleen, että mene pois ihminen, mene pois, minua ei ole sinua varten tarkoitettu. Mutta tässä niin kuin aarteen etsinnässähän, niin mä koen olevan ihan järjettömän hyvä.
0: Ai jaa.
1: Joo, mulla niinku ei ole myöskään sellaista niinku hahmotuskykyä vaikka jossain matemaattisissa asioissa tai etsi näiden joukosta joku eriänävä kaapa, niin ei löydy multa semmoista, mutta laita mut kirpparille ja sano tälleen, että sä tarvitset nää ja nää, mä löydän ne sulle, mä lupaan, mä löydän ne sulle.
0: Onko näin?
1: Joka ikinen kerta, kun mä oon tehnyt sen päätöksen, esimerkiksi nyt pari viikkoa sitten, mä tein päätöksen silloin, kun mä astuin sinne kirpparille, että mä haluan löytää täältä tämän blazerin, siihen sopivat housut, jonkun kivan paidan ja kenkät. Mä löysin ne kaikki ja siihen
0: miten
1: vielä päälle.
0: Voi olla?
1: Joka kerta. Ja sitten itse asiassa tämmöisessä niin kuin ihan, no, voi sanoa aarteen tai rahan etsinnässä, niin siinä mä oon kyllä myös aika hyvä, koska mä koen olevani niitä ihmisiä. Jos yhtään muistat vaikka mitä kävi tänä aamuna, niin mä löydän usein rahaa.
0: Niin, sä löysit tänä aamuna 20 senttisen autosta. Mm.
1: Mä löydän tosi usein. Ja ne ei ole siis mitään isoja summia. Mä tarkoitan myöskin, että toi on siis, mä oon kuin harakka, tiedätkö, mikä kiiltää, niin sinne minä menen. Ja mä oon ollut tommonen pienestä lähtien, koska silloin kun me oltiin lapsena laivalla, niin mähän tulin sieltä aina isojen rahojen kerran pois. Koska siis kaikki ihmiset, ja nyt annan ihan semmoisen vinkkivitosen niille, ketkä ei oikeasti just laivoilla tai tämmöisissä käy, ja olet rahan nälkäinen, että jos mietit, että minkä takia jatkossa siellä on jengi pylly pystyssä, niin se on ihan sitä varten siis, että lapsena mä en mitään muuta ole laivalla tehnytkään. Mä en odottanut mitään muuta kuin buffettia ja sitä, että mä pääsen tonkimaan niitä pelikoneiden alusia. Ja niin kuin omat vanhempani joutui niin kuin ihan raivoten sanomaan mulle, että nyt se perse ylös sieltä.
0: Niin, koska sinnehän varmaan putoilee jotain
1: ei,
0: senttejä.
1: Eikä ihmiset nosta, siellä on 2 euroa koko aika, 2 euroa, niin niitä vierii vaan sinne.
0: Ja mä nyt sieltä, mä ymmärrän, miksi sä tykkäät nytkin käydä siellä laivalla ja sä oot siellä joka ikinen viikonloppu.
1: Niin.
0: Nyt, no
1: mä
0: niin.
1: Mä sieltä kuule pullot tai toi, mitkä nää on, taskut täynnä rahaa.
0: Pullot taskussa. Niin, mä sanoin, että moni tulee laivalta. Takaisin varsinkin, jos tänne Etelä-Helsinkiin lähtee käymään, niin monikin
1: no,
0: tulee
1: siinä paljastu vahingossa muutkin asiat.
0: Pullot ja tölkit, täältä löytyy, on kärry,
1: nokkakärry,
0: kaikki.

0: Let's go. Ja hei, nyt se on todettava. Nyt se on todella sanottava. Kukaan ei voi mua vastaan enää taistella. Ei edes ne kevään kovimmat innostulijat. Semmoiset, ketkä rakastaa ja haluaa kynsin ja hampain pitää sit kesästä kiinni. Nimittäin näin se nyt vaan on, että syksy on täällä.
1: Näin se on. Ensimmäinen päivä syyskuuta. Syksy on saapunut
0: ei
1: virallisesti.
0: Ei ole mitään vastaväitteitä.
1: Ei ole.
0: Ei ole. Ei siis niin kuin eilen oli vielä silleen, että pystyi jengi sanoa silleen, että hei, elokuun on vielä täys.
1: Niin.
0: Kokonainen kesäkuukausi.
1: Joo, ja niin kuin eilen sosiaalisessa mediassa mulle tuli vastaan näitä videoita paljonkin. Että hei, kesän viimeinen päivä. Mitäs tehtäisiin nyt, kun on kesän viimeinen päivä? Lähdetäänkö piknikille? Sitten ihmiset avaa ikkuna, tai verhot ikkunoista ja on silleen, tuolla sataa kaatamalla vettä isossa osassa Suomea eilen. Että siinä se kesän viimeinen päivä jotenkin hyvin toi päätökseensä. Kesän 2026, joka oli märkä ja vähän luminen.
0: Ja hei, syksyn vihreällä, niin kuin Lauri Haavi sanoi. Se on nyt täällä ja sehän tarkoittaa niin kuin mun kohdalla siis tietynlaisia toimenpiteitä muun muassa. Ja mä tiedän samankaltaisten ihmisten kohdalla. En tiedä, tapahtuuko sun. Mutta se, että nyt viimeistään alkaa se semmoinen niin kuin niiden juoksukynttäminen. Sitten semmoinen, niin kuin, että kotona just entistä synkempi valaistus, eli siis ei tyylivalaistusta ollenkaan. Ja ne kynttiläthän on siis päällä aamuisin ja heti, kun mä saavun töistä kotiin.
1: Näyttää heti.
0: Joo. Ja sitten niin kuin, tietysti kaikkia reality-ohjelmia alkaa ja kaikkea muuta tällaista vastaavaa. Se tuo niin kuin mukanaan. Ihmiset uppoutuu sinne viltin alle suklaalevyn kerran. Mutta sitten sen lisäksi mä löysin ihan tämmöisen, mitä en ollut ottanut laisenkaan huomioon, kun mä mietin kaikkia näitä ihania asioita, mitä tässä niin kuin syksyssä tulee mukana. Mutta mä en tiennyt, että siihen kuuluu myös tämmöinen kodinhoidon ihana syysrituaali, jossa ihan useampikin kohta laittoi mut shokkiin ja laittoi mut epäilemään, että onko tää sittenkään niin kiva, että tää syksy alkoi, jos tämmöinenkin lista pitää tässä toteuttaa.
1: Oho, siis meinaatko sä löytää jotain negatiivista syksystä sinä? Syksyn suurlähettiläs.
0: No kato, kyllä mua vähän ihmetyttää. Kun siis aina niin kuin tässä kohtaa ensimmäinen päivä syyskuuta tulee kaikkia syksyn vinkit, syksyn lempparit, syksyn suositukset.
1: Tänä syksynä sinulla pitää olla nämä asiat. Tänä syksynä teet näitä asioita. Tänä
0: joo.
1: Syksynä saat syysfiiliksen täältä.
0: Ja kaikki niin kuin esimerkiksi siis niin kuin noi huonekalukaupat ja tavaratalot täyttyy näistä tämmöisistä kaikkea pumpkin spice ja kaikista niin kuin syksykoristeista. Siihen liittyy tosi paljon ihanaa. Mutta mitä vitsiä tämä on? Aloita pakastimesta syksysiivous, koska se ei ole koskaan näin tyhjä.
1: Ai niin.
0: Sulatuksen paras osa on inventaari.
1: Syysiivous.
0: Käynnistä pakastuskytkin päivää ennen satoa. Vaihda ilmanvaihdon suodattimet nyt. Puhdista venttiilit, mutta älä koske säätöön. Yksi merkki kertoo, ettei ilmanvaihto riitä. Muista kokeilla patterit ennen kuin niitä tarvitaan. Mittaa jääkaappi aamulla ennen ensimmäistä avautta. Taloyhtiössä työnjako on selvä. Iltapäivä, jonka jälkeen talvi on helpompi. Mitä nämä on? Niin kun
1: syyssiivous. Syyshän tuo mukanaan talkoot. Kaikki semmoiset syyspuuhat. Pitää mennä hirveällä kiireellä ja stressillä tonne metsään kerätä joka ikinen sieni, mitä sieltä löytyy. On marjoja vielä viimeisiä, joita on siellä etsittävänä. Pitää löytää niistä jokainen ja pakastaa ne sinne omaan pakastimeen, joka pitää muuten olla sulatettu juurikin näin etukäteen. Että tässä alkaa tämä pelkkä, siis syksyhän ei ole mitään muuta kuin siis uurastusta, jos näitä tämmöisiä katsoo.
0: Siis mitä paskaa tämä on? Ei tämä ole koskaan aikaisemmin tällaista ollut. Tämä on ollut hirveän kivaa.
1: No,
0: kaunista.
1: Sinä nyt olet vaan aikuinen nainen, joka ei pese omia ikkunoitaan, niin siinä sen takia niin kuin
0: Miten vaan?
1: No, me kaikki muut ollaan näitä, jotka on tiedostanut tänne, että syksy tuo mukanaan kaikki huoltotoimenpiteet ja syystalkoit ja muut.
0: Rännit pitää tyhjentää! Ei juman kautta, kun se ulkona niin pimeät, niin nää muutenkaan sinne
1: ulos. No niin, ja siksi se on vähän kurjaa, kun niitä asioita pitää mennä tekemään sinne huonoon säähän.
0: No, eikö näitkin voisi hoitaa kesällä? Mikä juttu tää on?
1: Hei.
0: Se on muutenkin hirveästi uudistus.
1: Minä en näitä sääntöjä päätä.
0: No, mutta sä selkeästi seisot niiden puolella.
1: En mä seiso kenenkään puolella. Mä seison sen puolella, että olisi aina kesä. Mutta niin, se ei mutta ole mahdollista.
0: Jos tää nyt meinaa talkoita, niin meneekö tässä nyt kaikki sitten ihan uusiksi?
1: Niin.
0: Niin sitä paitsi mitä toi, niinku ei mulla ole aikaa, mä just tajusin.

0: Puhuttiin äsken alkavasta syksystä, tai alkaneesta syksystä nyt, kun ihan virallisesti täällä syssyn puolella ollaan. Ja siitä, mitä kaikkea se tuokaan tullessaan. Nämä tuli nyt selkeästi Mellulle vähän yllätyksenä.
1: Joo, ja siis ylipäätänsäkin tämä tämmöinen, niin kun mä oon tiennyt, että on kevät- ja joulusiivous, mutta tästä syyssiivouksesta mä en ole ikinä päivänä kuullut.
0: Mutta sehän hyvin rimmaakin. Syyssiivous.
1: No nähtävästi, mutta tämä käytännössä tarkoittaa isoja toimenpiteitä niin kuin moneltakin saralta. Et esimerkiksi kun mä oon yrittänyt tässä nyt pyykkivuoroa varata, niin ei ole siis mitään aikoja.
0: Se kato näkyy siellä.
1: Ja mä siis ihan oikeasti tänä aamulla, mä olin silleen, että mä meen sinne.

0: nyt se lista tänne.
1: Mä katson anna vuoro niin, mulle.
0: Vuoro mulle, että mistä mä saan seuraavan vuoron. Niin mieti, että 2 vai oliko 3 seuraavaa päivää aamusta iltaa tukos.
1: Kato, kaikki pesee nyt kaikki. Mä oon niinku, mä itsekin havahduin tähän omassa kotitaloudessani, että se vähän niinku vahingossa tapahtui. Me alettiin esimerkiksi pesemään kaikkia tämmöisiä täkkejä. Meillä on ollut tässä tämmöinen ruljanssi, että me ollaan pesty siis patjan suojuksia, tyynyn suojuksia, me ollaan pesty peittoja, tyynyjä, kaikki tämmöisiä. Meillä on koko ajan siellä asunto täynnä niitä pyykinkuivaustelineitä, jossa Lappeella on aina joku kuivumassa.
0: Joo, mutta tässä pitäisi niinku ymmärtää, etenkin jos on taloyhtiössä tälleen niinku pyykitupa. Ja mulle ei esimerkiksi mahdu mun asuntoon edes pesukone. Mun on pakko käyttää sitä pesutupaa. Niin se, että sit jos tämmöisen syyssiivouksen aloittaa, niin sä et voi niinku ihmisenä, enkä tarkoita nyt sua, mutta mun naapuria, niin sä et voi varata silleen 6 tunnin pyykkivuoroa, missä meillä on 2 konetta, yksi isompi, yksi pienempi ja kuivari. Niin sit siihen pyykkivuorolistaan laitetaan, että iso, pieni ja K+K.
1: Siis saaks ne varata kaikki kerralla?
0: No silleen jengi tekee. Niin mä sitten muutenkin mieleen laittaa, että ethän sä voi, kun et sä käythän noita koko aika saman aikaan.
1: Ei.
0: Sitten kun ne on poistunut ja ne loppunut ne pesuohjelmat, sit sä käytät vaan kuivuria. Mutta kun mä en voi tietää, mitä sä teet missä järjestyksessä, niin vii vitsi.
1: Menee tottaisin vitsi. Menee,
0: niin mä mietin, että minkä tempauksen mä voin tehdä.
1: Hei.
0: Että viekö mä sille rahaa?
1: Ei, et sä nyt ala mitään pyykkivuoroja ostamaan, vaan me lisätään tähän nyt suunnitelmallisuutta. Miten pitkälle sinne voi nyt varata niitä vuoroja?
0: No, viikonlopulle oli mä aikoja, mutta mä en mä kerkeä viikonloppuun.
1: Ei, mutta onko se silleen, että onko se vaan viikko kerrallaan? Vai voiko se katsoa ensi viikkoa jo?
0: Viikko kerrallaan.
1: No, kuka ei sen määrittää?
0: No niinpä.
1: No, pitäisikö sun vaan varata ensi viikon vuorot?
0: Mä tuon siihen oman listan, kun siihen joka viikko tuodaan uusi lista.
1: Niin, varat koko ensi viikon.
0: Niin on.
1: Kirjoitat siihen tämän viikon juttu, että by the way, koko ensi viikko on
0: sitten Mäkelä.
1: Likalle on varattu tämä 7D. Se on kokonaan varattu nyt sitten 7D:lle tämä kyseinen.
0: Että siinäpähän mietitte sitten niitä puhtaat lakanoita. Kun täällä olisi, siis sehän siinä on, että kato, kun musta on tosi kiva, että ihmiset tekee tätä syyssiivousta, että antaa tehdä, jos mieli, siis siivatkaa niin maan pirusti ja pitkään, kun tuntuu siltä silleen, että oikein kuule pinnat kiiltää. Niin, mutta se, että just noiden vaikka pyykkivuoron osalta, niin kun täällä olisi jollakin silleen akuuttejakin vietäviä, eikä silleen vaan, että no näitä nyt on tässä pitänyt 8 kuukautta tehdä. Pestään kaikki täkit ihan läpäille huvin vuoksi. Silleen ei, mulla ei kohta pikkareita enää yhtään.
1: Hei, tiedätkö mitä?
0: No.
1: Nyrkkipyykki!
0: Oh my God.
1: Se on aikuisuuden ydin.
0: Mello. Aiku, ei. Mä tuon mun pyykit sulle.
1: Ei.
0: Kyllä.
1: Ei, siihen me ei lähdetä.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Ja tähän seuraavalle aikakaudelle mulla tulee olemaan uusi harrastus. Tai mun on nyt pakko tehdä jotain. On otettava projekti. Meidän kaksikossa Melluhan on yleensä se, joka aina näitä projekteja. Sä täällä kaikenmaisia järjestelet ja elämässäsi niitä aiheutat. Osa kestää niistä päivän, osa viikon, osa ehkä vuoden, osa ehkä loppuelämän. Ja no mun on pakko ottaa tätä sun asennetta, koska mä totesin eilen illalla saunoessani kotona, että mulla on siis järkyttävän huono saunakunta. Mä en jaksanut siis olla siellä kuin ehkä 10 minsan.
1: Täh?
0: Siis ainoastaan.
1: Ainakin kuin ennen vilvoittelua, vaan siis kokonaisuudessaan.
0: Siis kokonaisuudessaan. Mä kävin siellä löylyissä, mä olin siellä ehkä 5 minuuttia suurin piirtein. Sitten mä tulin vähäksi aikaa vilvoittelee, en minnekään ulos, vaan siihen meidän niinku aulan puolelle. Seisoskelin siinä hetken, otin lasin vettä. Ja sen jälkeen sitten suuntasin takaisin sinne löylyihin, missä mä istuin ihan siis vaan muutaman minuutin. Ja mä totesin, että nyt kun tästä tää mun varsinainen sauna season alkaa, eli talvi tulee, ja niinku siinä kohtaa aina tulee enemmän saunottua kotona ja muuta, niin tälle on nyt tehtävä jotain. Että mun on pakko saada mun saunakunto vähän parempaan, koska eihän tommonen ole mitään järkeä näillä sähkön hinnoilla. Sähkösaunaa niin kuin lämmittää 10 minuutin löylyttelyjen takia.
1: Siis mun mielestä, kun sähän oot tässä ohjelmassa kerran lahjaksi saanut myös saunan. Mm-hmm. Semmoisen, minkä sä voit viedä mihin vaan. Mm-hmm. Niin mun mielestä sitä saunomista nyt siis pitää harrastaa tosi monessa paikassa, erilaisissa löylyissä. Ennen kaikkea sehän on hirveän tärkeä tossa. Mm. Ja sitten se, että sitä tekee niin kuin systemaattisesti, jos siihen asetetaan vaikka joku tavoite.
0: Että tehdäänkö tästä nyt ihan joku Exceli vai?
1: No siis ei mitään Exceliä välttämättä. En mäkään ei mun projekteina aina niin kuin mitään Exceliä laita, mutta siis silleen, niin kuin, että pitää olla tavoitteita, jos haluaa mennä niitä kohti. Mun mielestä niin kuin saunuminen on hyvin semmoinen suomalainen asia. Mm. Jos miettii, että saunojakin on erilaisia. Ja näin ollen haluankin tiedustella nyt tähän alkuun, että oletko sä ylipäätänsä, jos sä mietit vaikka näitä sun viimeisimpiä löylyjä, niin onko se semmoinen, että sä niin kuin lämmität sen saunan tosi kuumaksi, tykkäät olla vaan siellä sen hetken ja mennä vilvotteleen, palata takaisin ja tehdä tätä samaa rallia koko ajan? Vai mieluummin istusit siellä silleen pienemmissä löylyissä pidemmän aikaa?
0: Pienemmät löylyt pidempi aika. Se on niin kuin mun. Koska mähän tykkään tehdä näitä ristikoita siellä saunassa ja mä tykkään niin kuin lökötellä siellä lauteella. Ja silleen niin kuin, että mun niin kuin täydellinen lämpötila on semmoinen niin kuin vähän vajaa 70 astetta. Että se on niin kuin, se on mun mielestä se perfect.
1: Niin, kato, mä rupesin miettimään jo, että minkälaisiin saunakilpailuihin me sut ilmoitetaan. Ja sitten mä rupesin miettimään sitäkin, että jos niin kun veissut näihin julkisiin erilaisiin saunoihin. Mm. Ja se saisi niin kun kasvatettua tätä kuntoa. Mutta kun tossa on aina se riski, kato, että joku heittää siellä ihan jäätävät.
0: Niin.
1: Ja se niin kun, tässähän se on vähän sama kuin tiedätkö niin kun juoksussa. Että se peruskestävyys pitää olla ensin kunnossa ennen kuin sitten lähdetään niihin suureellisiin mittoihin.
0: Mutta kato, nyt tässä tulee tämä season ja puskee päälle, niin nyt aletaan kasvattaa kotona sitä peruskuntoa. Ja sen jälkeen sitten mä lähden jonnekin niin kuin vähän eteenpäin, mutta en mä suoraan minnekään kisoihin nyt ilmoittaudu. Siinä on minun ja sinun projektien ero.
1: No paljonko sä kestät siellä?
0: Siellä siis mun normisaunassa.
1: Niin.
0: No eilen mä olin sen 10 minuuttia.
1: Niin, kato, kun Mikko tää nyt kirjoittaa, nyt se radiolähetys sieltä saunasta. No. Mä myöskin kirjoitan, että teidän paskat laitteet pätkii muuallakin jatkuvasti, niin menkää saunaan. Mikko, tää tulee vielä joskus tapahtumaan, usko mua.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus on päässyt sopuun ensi vuoden budjetista. Orpon mukaan hallitus halusi viimeisessä budjettiriihessään keskittyä erityisesti kasvun, työllisyyden ja tulevaisuuden uskon vahvistamiseen. Budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa, mikä on 800 miljoonaa tämän vuotista enemmän. Menoja kasvattaa erityisesti puolustusmenojen kasvu. Alijäämää kertyy ensi vuonna 12,4 miljardia. Valtion korkomenot nousevat 4,4 miljardiin euroon. Velkaantumista hillitsee keväällä sovittu 1 miljardin euron menosäästö. Yritysten verotus laskee, samoin pieni- ja keskituloisten verotus kevenee. Alkoholi- ja tupakkavero kiristyy. Sähkö- ja hybridiautojen korjaamiseen liittyvä kansalaisaloite keräsi tarvittavat 50 000 allekirjoitusta päivässä. Aloitteessa kritisoidaan viranomaisohjetta, jonka mukaan riippumaton korjaamo ei saa hyödyntää käytetyn tai kolaroidun auton akkua sellaisenaan toisen auton korjauksessa. Ohjeen mukaan romutettavaksi tulevien autojen akuista tulee jäteakkuja. Kylmälaitteiden uusimista vaativa EU:n asetus uhkaa sulkea pieniä ruokakauppoja Suomessa. Vanhemmat fluorattuja kasvihuonekaasuja käyttävät kylmälaitteet on poistettava käytöstä vuoden 2029 loppuun mennessä. Kaikilla kaupoilla ei kuitenkaan ole varaa uusiin. Kaupan alan mukaan sulkemisuhka koskee etenkin maaseutua.
1: Näin siinä puolen yön Yle Uutiset ja Pälvi Tammi toimittajana.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt se on Radio Suomessa toiveiden yön vuoro. Vellu Salminen soittamassa juuri sinun toiveita.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: WhatsApp-numero on siis 0401455666. Ransu kirjoittelija kyselee, että onnistuisiko Saimaan ja Pepe Wilberin yhteisesitys Aivan sama mulle, mä oon onnellinen. Fiilikset mökillä meinaa samanmoiset.

Aivan sama mulle, mä oon onnellinen. Pepe Wilberg aloitti tämän toiveiden yön. Ja seuraavana kysytään, että joko virittelet nappuloita kaakkoon toiveita varten. Aina meinaan mökiltä pois ja pelloilta nousee yöusva oranssin väristä kuuta kohti. Ja siitä tulikin mieleeni iki-ihanan J.J. Calen kappale Cajun Moon. Miten olisi? Mahtuisiko mukaan? Kyselee Lentsu.

0: JJ Cale ja Keinuva Cajun Moon.
1: Porikaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee itä-länsi maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä lailla kai. Tää on ihan komiaa, tää Poris soiteltiin ja Reposaare saaristosta.
3: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä
3: lailla. Eikö niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
0: Ai ai, Porin murre, paras murre. Roopelta tulee viesti, että moi, ois kiva kuunnella Kake Randelinin kotimatka. Siitä tulee mieleen, että haluan mennä takaisin kotiin. Vanhempien luo tulee ikävä aina.

Kake Randelin ja Kotimatka soi toiveiden yössä. Toivotaanpa uudestaan. Eilen ei tainnut soida ja nukahdin vähän jälkeen yhden. Ja toiveena on traagisesti tsunamiin kuolleen Aki Sirkesalon hieno biisi nimeltä Mielen rauhaa. Todella harvoin soi radiossa, ajankohtaisempikin Nepalin mutavyörien vuoksi tämä, Petteri kirjoittelee.

0: Mielen rauhaa. Aki Sirkessalo.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Radio Suomessa toiveet soi.

Ja seuraavana Esan toivelistalla. Tämä on kuulemma erinomaista runotyttömusiikkia. Luonnollista äänenkäyttöä ja vielä 30 vuoden takaa. Ja Liisa Ekdahlin kappale Hösten on tämä toive.

Lisa Ekdahl ja Hösten soi siinä. Ja Matin toive tulee seuraavana. Jee, syyskesän kyöpelit rokkaa ja toivoisin rollareiden kappaletta Mother's Little Helper, joka on suomeksi Matin Little Helpers. Ja

0: ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua Gulps. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump ja Infantino aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Ja toiveiden yössä soi edellä The Rolling Stones-kappale Mother's Little Helper. Moi, näin Sisä-Suomen kasvattina meri on aina ollut aika vieras. Ja rakkaan mieheni myötä olen löytänyt senkin elementin, joten toiveena olisi tänä yönä, jos mahtuu, Lasse Mortensonin Kaikki paitsi purjehdus on turhaa. Biisi vie aalloille meitäkin, jotka emme purjehdi niinkään paljon.

valon harjan, myrskyn mustan pilvikarjan, vaan myös paljon tyyntä lempeää. Kaikki paikkaa.

kappale, jossa on se kuuluisa hieno lentävä lause jo tuossa kappaleen nimessä. Kaikki paitsi purjehdus on turhaa, Lasse Mortenson. Voisin viettää päiväni kalliolla, ohi kiittäviä pilvenhattaroita katsellen. En kuitenkaan niin nyt tee, juon teetä ja esitän nöyrän pyynnön, että kuulisimme kaikki me oman tiemme kulkijat. Laulun nimeltä Oman onneni seppä. Jorma Kääriänen ja Riku Niemi Orkestra. Mukava tarina tässä. Terveisin Sami.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yössä. Toiveita voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Bruce Springsteenia toivotaan ja kappaletta There Goes My Miracle. Upea kappale muutamien vuosien takaa ja Bruce on ollut suuri lemppari siitä lähtien, kun jenkkiserkut toivat juuri ilmestyneen River-tupla-albumin tuliaisiksi. Ikävä kyllä, lainasin sen joskus jollekin, enkä koskaan saanut takaisin täällä. Toivoja muistelee. No, nyt ainakin kuunnellaan biisi.

There Goes My Miracle, Bruce Springsteen. Seuraavana toivotaan boikotin versiota Road Runnerista.

0: Semmonen Roadrunner-versio siinä Tommi Läntinen kumppanit, eli boikotto.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä olisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

Sinne vaan kuuntelemaan. Ehtoota tuli just ulkoiluttamasta kaverin koiran ja aivan karmean hikettävä ilma. Ja ilman kosteus varmaan 100%. Ei onneksi kuitenkaan satanut. Ja nyt olisi kyllä kiva kuulla vertaistukena Tyynen ja Martan kuumat aallot. Kiitos, Kert.

Lyyne ja Martta, Kuumat aallot soi siinä. Ja mitäs täältä sitten löytyy? Hei Sanna, sinne toiveiden yöhön. Toivon jo sunnuntaina Willie Nelsonin kappaletta Always on my mind, mutta silloin ei soitettu. Yritän uudestaan ehkä tänään tärppää. Seija kirjoittelee, tänään tärppää.

Always on my mind, Willie Nelson lauloi. Ja seuraavana, nyt on syksyistä, mutta löydän aina jotain positiivista kaikesta. Ja nyt toivoisin Creamin White Room -kappaletta.

Näin Cream-yhtyeen White Room soi siinä. Ja ennen uutisia soi Esa Kotilaisen Rantahiippailija. Perustelen tätä sillä, että olen syyskuisessa kokenut tällaisen 90-luvulla savolaisessa saaressa. Ja kyseessä ei kuitenkaan ollut ihmisiä kyttävä henkilö, vaan hirvien salametsästäjä. Ja hän ampui sittemmin valkoisen merkkiraketin vastarannalle olleille toisille salametsästäjille. Jännää oli. Aha.

0: Oppositiossa olevien vihreiden ja vasemmistoliiton puheenjohtajat Sofia Virta ja Minja Koskela arvostelevat Petteri Orpon hallituksen viimeistä budjettiesitystä kovin sanoin. Vihreiden Virran mukaan hallituksen viimeinen budjetti kasvattaa velkaa ja lisää samalla köyhyyttä, työttömyyttä sekä tulevaisuuden kustannuksia. Virran mukaan pitäisi arvioida, mitkä säästöt todella vahvistavat julkista taloutta ja millä hinnalla. Vasemmistoliiton Koskela kritisoi hallituksen budjettiesitystä muun muassa siitä, ettei se sisällä mitään ratkaisua työttömyyskriisiin, joka uhkaa kroonistua. Koskela kritisoi myös yhteisöveron alennusta ja hallituksen edistämää sote-järjestöjen alasajoa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoittaa lento- ja vakuutusyhtiöitä, että Venäjän ilmatila on nykyään vaarallinen ja käytännössä suljettu Ukrainan droonien vuoksi. Zelenskin mukaan Ukraina ei sinänsä uhkaa siviili-ilmailua, mutta Venäjän ilmatilassa tulee sodasta johtuen olemaan niin paljon drooneja, että se on otettava huomioon. Venäjä on lisännyt viime viikkoina iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja muihin kaupunkeihin. Ukraina on puolestaan vastannut iskuilla Venäjälle. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Karjalassa ja alueen pohjoisosassa saadaan joitain sadekuuroja. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin on myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 10-22 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Satu-Maria Niikko toimittaa Yle Uutiset tänä yönä.

0: Radio Suomi.
1: Ennen uutisia toiveiden yössä kuunneltiin kotimaista, suorastaan hiippailu tai jännitysmusiikkia. Se oli Esa Kotilaisen kappale Rantahiippailija, joka siellä soi. Nyt soi sitten Sipen toive seuraavana. Se on Tervis ja mielentila on nyt semmoinen, että Lapinlahden lintujen se ei käy. Olisi enemmän kuin tervetullut kuuloelimiin. Jos pystyy tämän soittamaan, olisin syvästi kiitollinen. Terveisin Sipe Selviytyjä.

0: jaksa.
1: Se ei käy. Niinpä niin, Lapinlahden linnut.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sillä lailla voit laittaa toiveita tänne toiveiden yöhön. ZZ-Topilta olisi kiva kuulla harvoin soitettu alkuaikojen biisi nimeltä Blue Jeans Blues. Kappale poikkeaa yleisemmin soivista yhtyeen biiseistä ja muistuttaa bändin juurista.

0: toiveiden yössä kuunnattiin ZZ-top-yhtyeen alkuaikojen musiikkia, vähän enemmän blues-musiikkia siinä, Blue Jeans Blues-niminen kappale.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Täällä sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Kyllä on, siellä on mistä valita. Yötä. Mahtuisiko listoille Anna Erikssonin Tien selvemmin nään? Jostain syystä tämä koskettaa tähän hetkeen paljon.

tien selvemmin näen Anna Eriksson. Tälään on tapana toiveiden yössä mennä aika useinkin tunnelmasta toiseen ja nyt todella mennään. Meillä on seuraavana toiveena Jenssiltä tulee Irvinin. Haistakaa paskaa, koko valtiovalta.

0: Haistakaa paska!
1: Irvin Goodman ja haistakaa paska, koko valtiovalta.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa toiveet tulee seuraavaksi Jarnolta. Nightwish ja kappale Storytime. Raikas ja reipas biisi, josta jää hyvä fiilis ja hyvää yön jatkoa kaikille tämän myötä.

Nightwish ja Storytime soi toiveiden yössä. Morjesta yöhön. En koskaan omistanut levysoitinta, mutta sain kuitenkin aikoinaan lahjaksi kaksi LP-levyä. Ja toinen älppäri oli Jimi Hendrixin Are You Experienced ja silloiselta tyttöystävältäni se. Ja toinen sitten muistaakseni pikkusiskoltani. Se oli Deep Purplen Fireball. Ja molemmat levyt ovat olleet vuosikymmenet veljeni huostassa, jolla on se levari. Ja levyt pantiin soimaan, kun kävin vierasilla. Ja tahtoisi kuulla nyt Deep Purplen LP:n nimikkokappaleen nimeltä Fireball. Se on menoa alusta loppuun. Armotonta menoa, kirjoittaa Harri.

0: Deep Purple, Fireball.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:08.
0: Hieno ohjelma, kyllä vain. Ekotrippiä toivotaan seuraavana aalloille. Laitahan ekotripin suljetuin silmin tulille. Tai saat pusun ja lupaan, että tällaiselta keski-ikäistyneeltä kehäraakilta et sitä halua, kirjoittelee lomaileva Sami. No niin, tästä se tulee.

Ekotrippi, suljetuin silminne, soi siinä. Hei, haluaisin kuulla enemmän suomalaista musiikkia, kuten vaikkapa Topi Sorsakosken Lyhdyn nään syttyvän, koska nykyään kuulee liikaa englanninkielistä musiikkia, kirjoittaa seuraava toivoja.

0: Lyhdynnään syttyvän Topi Sorsakoski.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Arin toive seuraavana, se on Phil Collinsin Father to Son. Hieno kappale ja ei kuulu juuri koskaan radiosta.

Phil Collins ja Father to Son. Seuraavana toiveena aina ajankohtainen ja rest in peace, Tupac Shakurin Chances. Finally jokin päätös edessä.

0: Never change.
1: Changes. Tupac siinä.
2: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Toiveiden yössä vielä muutama toive ennen kello 2. Kahden uutisiin päättyy siis tälläkin kertaa toiveet. Terve vaan! Suurin unelmani toteutui ja pääsin ajamaan tukkeja V-strukilla suuren idolini Könösmikon opastuksella. Ja tästä ei voi tulla kuin hyvä. Mikko käsittelee suurta konetta yhtä hellästi kuin vauvaa. Ja kappale toiveeni olisi Manchesteri-yhtyöltä kappale nimeltä Tampere 2. Siinä mukana Mikko Alatalo ja Sarkastinen. Kiitoksia, vink.

kahvit kääntyy kakoon. Manchesteri yhdessä Mikko Alatalon ja Sarkastisen kanssa. Se oli Tampere 2-niminen biisi. Voisitko soittaa JVG:n Popcornin ja terveisiä Otsolta? Olisi kiva, jos soittaisitte.

JVG ja popcorn siinä. Ja viimeisen toiveen aika. Sen lähetti Riikka. Olisi toiveena Tapio Rautavaaran ontuva Eriksson. Toivon omiin hautajaisiin ontuva Hulkkonen sopii, koska olen kompuroiva. Ahaa. No nyt kuunnellaan Dekko-orkesterin ja Tapio Rautavaaran esitys.

0: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo olevansa avoin konkreettisille neuvotteluille Ukrainan konfliktin ratkaisemiseksi, jos keskusteluihin saadaan uutta vauhtia. Putin kommentoi asiaa tiistaina Kirgisiassa järjestetyn Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksen jälkeen. Putin myös toisti toimittajille luottavansa siihen, että Venäjän joukot voittavat Ukrainassa. Hänen mukaansa Venäjän päävastustaisteluissa ovat droonit. Ebola-epidemia leviää Kongon demokraattisessa tasavallassa voimakkaasti, varoittaa YK. YK ilmoitti jäsenvaltioille tiistaina, että epidemiaan ei voida enää vastata asteittaisilla toimilla. Järjestön mukaan epidemiaa vastaan taistelevat humanitaariset työntekijät vaativat lisärahoitusta ja laajempaa poliittista tukea. Maan itäosan levottomuudet häiritsevät pyrkimyksiä torjua ebolaa. Kongon viranomaiset kertoivat maanantaina, että ebolatartunnan saaneiden määrä on noussut jo yli 6000. Tapauksista lähes 3000 on johtanut kuolemaan. Oppositiossa olevien vihreiden ja vasemmistoliiton puheenjohtajat Sofia Virta ja Minja Koskela arvostelevat Petteri Orpon hallituksen viimeistä budjettiesitystä kovin sanoin. Vihreiden Virran mukaan hallituksen viimeinen budjetti kasvattaa velkaa ja lisää samalla köyhyyttä, työttömyyttä sekä tulevaisuuden kustannuksia. Virran mukaan pitäisi arvioida, mitkä säästöt todella vahvistavat julkista taloutta ja millä hinnalla. Vasemmistoliiton Koskela kritisoi hallituksen budjettiesitystä muun muassa siitä, ettei se sisällä mitään ratkaisua työttömyyskriisiin, joka uhkaa kroonistua. Koskela kritisoi myös yhteisöveron alennusta ja hallituksen edistämää sote-järjestöjen alasajoa.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset kello 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja toiveiden yön viimeinen kappale ennen kello 2 uutisia oli Tapio Rautavaaran hieno, Ontuva Eriksson.
0: Yöradio.

Mitä silmät ei näe, Juha Tapio? Hei, se on niin, että syyskuu, se menee eteenpäin. Ensimmäinen päivä on lusittu ja toinen päivä syyskuuta tänään. Kello on kohta 7 minuuttia, eli 2, ja Yöradion studiossa seurasi Vellu Salminen.

Mr. Know It All, se oli Teddy Swims, joka lauloi. Seuraavan biisin jälkeen lähdetään Minna Pyykön maailman pyörteisiin ja siellä pohditaan, että miten puut kasvavat paksuutta ja kuinka ne korjaavat runkoon tulleet haavat ja sitten miten viestivät ilman kautta toisilleen. Minna Pyykkö kävi juttelemassa puiden salaisuuksista Helsingin yliopiston akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähösen sekä Ilmatieteen laitoksen projektipäällikkö Heidi Hellenin kanssa. Ja sinne mennään puiden maailmaan aivan tuota pikaa. Ensin laulaa Maarit, lainaa Vaine.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tosin kun jossakin tämmöisessä insinöörimaailmassa, niin elävillä eläimillä, varsinkin kasveilla, tuntuu, että se on semmoista niin kuin hallittua kaaosta. Se on niin kuin sille kiehtovaa, että asiat tapahtuu tänä päivänä näin, mutta huomenna voi mennä toisilla täällä, mutta lopulta lopputulema on kuitenkin aina sama ja kasvit tuottaa siemeniä, lisääntyy ja niin edes.
2: Yleisesti varmaan suomalaiset arvostaakin metsiä ja puita, mutta onhan se hienoa tietää, miten iso rooli niillä oikeasti sit onkaan.
3: No kaikilla meillä on joku käsitys siitä, mikä on puu, tai niin luulisi. Mutta kun sitten alkaa sukeltaa syvemmälle niiden maailmaan, niin monet asiat ovatkin aika lailla epäselviä. Voisi esimerkiksi erehtyä ajattelemaan, että puut eivät juuri tee mitään, että siinä ne vain olla möllöttävät. Mutta se vasta onkin väärä käsitys. Niillä on tosin usein vain paljon enemmän aikaa kuin meillä. Ja niillä on ollut aikaa myöskin kehittää maailmassa hienovireisiä selviytymissysteemejä vuosimiljoonien ajan, ehkä noin 300 miljoonaa vuotta. Ja koska ne ovat paikallaan, niin niille on erityisen tärkeää havainnoida ympäristöä tarkasti ja viestiä toisille. Ja nykyään tutkijoilla on entistä paremmat ja aivan uudenlaiset keinot päästä näiden puiden salaisuuksien jäljille. Ja niinpä voidaan törmätä tällaisikin otsikoihin kuin esimerkiksi 7 vuotta sitten. Kaksi suomalaisjohtoista tutkimusryhmää on ratkaissut 150 vuotta vanhan mysteerin puiden paksuuskasvusta. Uusien tutkimustulosten ansiosta kasvitieteen oppikirjat on kirjoitettava uudestaan. Ja nämä tutkimustulokset siis julkaistiin huippuarvostetussa Nature-tiedelehdissä. Tästä puiden näkymättömästä kemiallisesta viestien maailmasta lähden puhumaan aluksi akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähösen ja lopuksi Ilmatieteen laitoksen projektijohtaja Heidi Hellenin kanssa. Ja tämä tarina alkaakin yllättäen ei suinkaan mistään metsän siimeksestä, vaan Helsingin yliopistossa Viikissä labrahuoneesta jääkaapin kokoisen kasvatuskaapin luota, jossa katselemme läpinäkyvällä kasvatusmaljalla kasvavia hiuksen ohuita vaaleita juuria.
1: Tässä me kasvatetaan näitä liturohja. Tämä on tämmöinen jääkaapin kokoinen kasvatuskaappi, jossa sitten on niin kuin varot hyvin tarkasti säädelty ja myös lämpötila. Eli siellä on myös niin kuin jäähdytys tarkalleen säädetty. Ja tosiaan nämä liturohat kasvaa tämmöisillä. Nämä on tämmöisiä agar-maljoja, 10 senttiä kanttinsa. Me pidetään niin kuin tällä pystyssä nämä maljat. Eli silloin tämä juuri, kun tämä siemen itää tässä agarin pinnalla, niin se juuri kasvaa tämä agarin pinnalla alaspäin ja verso sitten poispäin sitä agarista. Ja mikä tässä on itse asiassa hienointa, niin me voidaan semmoisella stereofluoresenssimikroskoopilla tutkia ilman, että me tarvitsee niin kuin avata tätä maljaa suoraan, tätä juuren kasvua tässä. Ja sitä kautta me saadaan tietoa.
3: Siinä niitä siis on edessämme, lituruohoja. Se on yleinen Suomessakin kasvava hentokasvi, jolla on pienet valkoiset kukat, se on nopeakasvuinen ja jotkut kutsuvat sitä rikkakasviksi. Niin vaatimattoman näköinen, että yliopistolehdessä itse asiassa kirjoitettiin vuonna 2017 kasvin rääpäleestä. Mutta ei pidä antaa vaatimattoman ulkonäön hämätä, teksti jatkuu. Ja jutussa selviää sitten, että tämä kasvitieteilijöiden lemppari kasvimaailman banaanikärpänen tekee aikamoisia urotöitä. Se voi paljastaa maamiinat, siivota saastuneet maat, tuoda olueen komeamman kuohun ja on avuksi myöskin avaruusasemilla. Ja sillä on pääosin samat geenit kuin muillakin kasveilla niin, että se mikä pätee lituruohoon, pätee useimpiin muihinkin kasveihin. Ja siksi siis myöskin akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähöinen tutkimusryhmineen on kumartunut tämän pienen vaatimattoman kasvin puoleen selvitellessään puiden paksuuskasvun saloja. Ja tämä tarina alkaa sieltä puun rungon tapahtumakeskiöstä, joka ei suinkaan ole rungon keskellä, vaan siinä heti kaarnan alla, johtosolukoissa. Siellä on nila, jossa kulkevat yhteyttämistuotteet, sun muut sokerit, puuosa, jossa kulkee vettä ja ravinteita, ja siinä välissä ohut kerros nimeltä se jälsi, jossa näitä molempia valmistuu ja jossa siis se puun paksuuskasvu tapahtuu.
1: Miten kasvit tekee niin johtosolukkoa, eli puusolukkoa ja nilasolukkoa. Ja varsinkin nyt sitten sen, että miten tämmössä, vaikka me käytetään lituruohon mallina, se ei nyt ei näytä puulta, mutta siinä itse asiassa on ihan samanlainen jälsi, joka tuottaa sitä puuja ja nilasolukkoa kuin puuvartissa kasveissa. Mutta sitten se vaan kasvaa tosi paljon nopeammin ja sitten se on mikroskooppi, sieltä rakennetta helppo tutkia. Ja sitten me päästään aina seuraavaan sukupolveen tosi nopeasti. Se on suurin piirtein 2 kuukauden välein, kun laittaa siemenet kasvaa, niin 2 kuukauden päästä on seuraava sukupolvi. Me voidaan tutkia sitä periytyvyyttä, mikä
4: liittyy hyvin keskeisesti niin kuin kasvigeneettiseen tutkimukseen. Me on itse asiassa samantyyppistä tutkimusta tehty myös puuvartisella kasveilla, ja sillä tavallaan se sama juttu toimii, että mitä me löydettiin silloin aikaisemmin, niin että siellä niin kuin löytyy semmoinen yksittäinen jälle, se yksittäinen solu, joka kutsutaan kantasoluksi, joka tekee sekä puu- ja nilasoluja. Sillä tutkimuksessa tavallaan on niin kuin fokusoitunut tähän yksittäiseen soluun, että ymmärtää sen toiminta, että mikä pistää sen niin kuin päättämään sen, että tekeekö se puu- tai nilasolua. Ja nyt sitten liturohassa julkaistiin semmoinen tutkimustulos, missä me niin kuin tavallaan ymmärretään nyt liturohassa, että mitenkä tämän kantasolun paikka määriytyy siellä jällessä. Eli siellä on semmoisia kaksi vastakkaista gradienttia, säätelijöitä tulee puusta ja nilasta, ja ne kohtaa siinä kantasolun kohdalla. Ja sen sitten saa aikaan saa sen solun jakautumiseen siinä, että se oli aika mielenkiintoinen löytö. Ja nyt on tarkoitus tutkia näitä nyt siellä myöskin siellä puuvartisissa kasveissa.
3: Jos esimerkiksi miettii sitä puun paksuuskasvua tai tätä, niin onko nämä niin kuin kysymyksiä, joita tutkijat

0: pohtineet kauan ennen kuin on esimerkiksi ollut tällaisia menetelmiä kuin tänä päivänä on?
1: Kyllä. Tästä näkyy, että tiede kehittyy, että kun tietysti me on paljon paremmassa asemassa kuin aikaisemmat sukupolvet, että on paljon erilaisia menetelmiä, mitä silloin ei ollut käytössä. Silloin aikaisemmin aika paljon tämmöinen botaaninen tutkimus liittyy esimerkiksi tämmöisen anatomisten rakenteiden ymmärtämiseen. Mikroskooppit kehittyy ja pystyttiin hyvin tarkasti katsomaan. Ja edelleenkin ne on uskomattoman hienoja löytöjä, kun katsoo niitä vanhoja papereita. Että silloin ihmisillä oli oikeasti aikaa tutkia rauhassa ja ne todella tarkkaan analysoi niitä ja sitten piirsivät tarkasti nämä prosessit. Ne itse pitää hyvin pitkälle paikkaansa. Ja nyt tavallaan tämmöisellä modernilla menetelmällä voidaan tavallaan varmentaa esimerkiksi näitä löytöjä. Ne aika hyvin pitää paikkansa edelleenkin, mitä silloin on löydetty. Sitten sen rakenteen perusteet on tavallaan vähän arvailtu, että mikä niiden tehtävä voisi olla. Nyt tämmöisellä molekyylikeneettisellä tutkimuksella me voidaan nyt sitten kysyä, että okei, että jos me poistetaan tämä solutyyppi, nyt kun me tutkitaan, että me voidaan löytää se geeni, joka säätelee tämmöisen tietyn solutyypin muodostumista, niin sitten jos me poistetaan se geeni, sitten sanotaan, no niin, mitäs nyt? Mitä nyt tapahtuu, kun tämä poistetaan, niin silloin voidaan sitten tavallaan katsoa, että mikä sen rooli on siinä.
0: Kun tästä silloin sitten teidän puututkimukset uutisoitiin, että koulukirjoihin pitää nyt tarkentaa tätä tietoa, niin mitä kohtaa piti tarkentaa?
1: Siinä oli tavallaan sitten epäselvyys siitä, että onko täällä, kun tätä jäljensolut jakaantuu, että löytyykö siellä sellainen yksittäinen jäljen solu, joka tekee sekä nilaa että puuta. Että oli semmoinen yksi tämmöinen leiri, jotka oli sitä mieltä, että sillä on vain yksi solu, joka tekee molemmat. Sitten tuli toinen kilpaileva leiri, joka sitten tavallaan oli täysin varma siitä, että sillä täytyy olla erilliset solut tälle nilalle ja sitten puusoluille. Eli tämä ensimmäinen arvaus oli tavallaan oikein, mutta myös me ymmärrettiin, minkä takia tämä toinen leiri tavallaan on myös oikeassa, koska siinä on se kasvun dynamiikka on hyvin monimutkainen, että niin kuin puhuin tuossa alussa, että kun se on aika kaoottista se rakentamisen, niin tavallaan se kantasolu ei ole aina samassa kohtaa siellä jäljessä, vaan se on joskus enemmän nilapuolella ja joskus siellä enemmän puusolujen puolella. Ja sen takia mä ymmärrän, miksi tämäkin toinen leiri on tavallaan ollut niin varma asiastaan kuin oli, että sitä kautta just tämmöiset uudet menetelmät tuo sitten tavallaan ratkaisuja tämmöiseen kysymykseen, mitkä on sitten tavallaan keskustellut paljon tuossa vuosikymmenen jopa 100 vuotta sitten.
0: Puut kasvavat pituutta itse asiassa vain sieltä latvan ja oksien kärjestä ja juurista, mutta varsinainen koko elämän kestävä kasvu tapahtuu leveyssuuntaan ja siis toisinaan jopa 1000 vuotta. Suomessa paksuimpien puiden ympärysmitta on 7 metriä, Heinolan tsaarinpoppelin lähes 9 metriä sieltä tyveltä. Ja maailmalla ennätys ympärysmitat ovat jopa 30 metriä. Puu kasvaa paksutta eniten keväällä ja alkukesästä täällä meillä päin, sitä kutsutaan kevätpuuksi ja sitten loppukesällä hitaammin, mistä tulee se tummempi osa vuosirenkaista. Ja jos siis puun halkaisee, niin sieltä paljastuvat ne vuosirenkaat, joista voidaan laskea puun ikä ja nähdä myöskin millaisia vuosia se on elänyt. Mutta poikkileikkausta katsellessa ei välttämättä tule ajatelleeksi, että puun kannalta kaikkein tärkein osa sijaitsee siinä hyvin ohuessa kerroksessa, joka on puun ja kuoren välissä.
1: Jos olet tehnyt halkoja ja leikannut puun ja sitten otat vaikka sen kaarnan irti, niin se menee just tätä jälleen kohdalta poikki, kun se jälleen jakautuvat solukot on se pehmeitä soluja, niin se helposti menee siitä poikki. Eli se puu jää sinne sisäpuolelle ja sitten sinne kaarnan puolelle jää sinne, se lähimpänä jälttä oleva kerros on se nilakerros. Mutta sitten sen kaarnan sisällä on vielä toinen jakautuva kerros, just sen korkkisolukon alapuolella, mikä jakaantuu ja tekee sitä suojaavaa korkkikerrosta siihen puun pintaan.
0: Ja tästä puhutaan ja täällä tapahtuu myös niinku erittäin tärkeitä asioita, eikö niin?
1: Kyllä, ja jälleen kerran liturohossa, että vaikka vähän hankala kuvitella, että tämmöinen rikkakaassi, mitä te ihmiset kaivette sieltä puutarhastakin, että semmoisessa, missä on semmoinen valkoinen ohut juuri, niin kuin liturohossa on, että sielläkin muodostuu tämmöinen korkkikerros pintaan juuressa. Ja samoin niin kuin ajatellaan, ylipäätään kasveja, niin kaikilla tämmöisillä kasveilla, jossa paksuuskasvua tapahtuu, niin siinä yleensä sitten se suojakerros pinnalla on sitten just tätä korkkikerrosta.
0: Niin ja niin kuin tosiaan, mä tiedän, tuliko se tässä jo esiin, niin tämä on niin kuin keskeinen just sen puun kasvamisen kannalta, että ei se suinkaan kasva niin kuin kaikkialta sieltä keskeltä.
1: Joo, nimenomaan näin, että siinä on se jakaantuva vyöhyke ja kasvavyöhyke niin kuin, on niin kuin sylinterin muotoinen. Niin kun ajattelet, kun se puu on sylinterin muotoinen, niin se on sitten semmoinen ekaksi jälsi siinä just siellä kohti, mitä se menee poikki, se liukas kerros siinä puupinnassa. Ja sitten on toinen sylinterikerros siinä hyvin lähellä pintaa, missä tapahtuu sitä jakautumista ja tehdään koko ajan uutta korkkikerrosta, mikä sitten vähitellen aina niin kuin sitten tippuu pois sitä. Niin kuin esimerkiksi metsässäkin löytyy kaarnaa sitten maasta, kun se vähitellen uusiutuu.
0: Ari-Pekka Vähönen on jossain verrannut osuvasti, että jälsi valmistaa, jos verrattaisi vaikkapa eläimiin, vähän niin kuin selkärangan, sen kovan puuosan, jolla puu pysyy pystyssä, verisuonet, ne johtosolukot ja ihon sen kaarnan. Ja kun puu sitten kasvaa paksuutta, niin kuori venyy ja ulkopinnalta ne kaarnan vanhimmat osat sitten vähitellen hilseilevät tai repeilevät pois. Ja kaarna on tietenkin tärkeä, koska se suojaa puuta ulkomaailmalta kylmältä ja kuivuudelta ja erilaisilta pöpöiltä ja kasveja syöviltä eläimiltä. Ja siksi puun kannalta myöskin tosi tärkeää huomata ja ryhtyä korjauspuuhin heti, jos siihen runkoon tulee jonkinlainen haava. No mutta entä sitten siis se kysymys näistä haavoista? Miten sä siihen päädyit?
1: Itse asiassa minun ryhmän postdokki, japanilainen postdokki Hiroyuki Ida, hän tutki tätä asiaa ja itse asiassa mietittiin semmoista seikkaa, että mikä säätelisi tämä paksuus kasvoi. Hän teki niinku sitten semmoisia pitkittäishaavoja tämän liturahan sivulle. Ja tarkoitus oli se, että jos se tehdään tähän haava, niin itse asiassa kiihtyykö se kasvu nopeammin. Me mietittiin tämmöisiä mekaanisia voimia siinä. Mutta itse asiassa sitten Hiroyuki katsoi, että kun tämä on mielenkiintoista, että kun se tekee tämmöisen haavan, niin sitten se tekee uuden korkkikerroksen sinne sitten sen haavan alapuolelle. Ja sitten se pystyy todennäköisesti tuottamaan uuden tämmöisen korkkikerroksen sen, pistämään niin kuin haavan umpeen. Eli hyvin pitkälle tämä prosessi muodostaa, jos niin kuin meidän iholla kun tulee haava ja sitten siihen iho korjataan, niin samalla tavalla tämän kasvin tavallaan se iho on just nimenomaan se korkkikerros, että se pitää olla silleen niin kuin reijätön, ehjä. Ja nyt sitten kun tämmöinen haava tehdään, niin sitten siihen muodostuu uusi korkkikerros sitten sen haavan pohjalle niin sanotusti.
0: Niin, ja se vähän samoista syistä myös kuin esimerkiksi ihmisilläkin, että sinne ei pääse mitään pöpöjä sisään.
1: Nimenomaan näin, ja sitten, että esimerkiksi just, että vesi pääse karkuun, että se on hyvin tärkeä, sitten kun esimerkiksi kuivuus koittaa, että sitä kautta se vesi ei pääse haihtumaan, että se veden haihtuminen on keskitytty sitten sinne lehtiin, sitä tarvitaan sitten siihen yhteyttämiseen.
0: Mutta sitten pääsitte pureutumaan myös siihen, että mistä se kasvi tietää, että nyt on haava tullut ja miten tämä kaikki lähtee sitten toimimaan.
1: Joo, no se olikin mielenkiintoinen, kun me mietimme, että mikä tätä niin säätelee. No tässä ehkä pitkä tarina lyhyeksi, niin sitten me katsottiin niin kirjallisuudesta, vähän kuin mietittiin sitä, että voisiko olla niin, että kun siinä on se haava, niin että jotakin poistuu silloin sieltä juuresta. Ja se on niin signaali, että nimenomaan, että kun siinä on se haava, niin jotakin poistuu. Tai sitten jotakin tulee sisälle. Ja sitten mietitte, että ehkä se voisi olla kaasu, että kaasu tavallaan helposti sitten se haihtuu tai tulee sisälle, että se pääsee nopeasti liikkumaan. Ja kun me nähtiin, että tämä uuden korkkikerroksen muodostuminen tapahtui niin nopeasti, että se täytyy olla joku semmoinen signaali, joka on tosi nopea. Ja sitten me huomattiin, että ensinnäkin tutkittiin tämmöistä kasvihormonin etyleeniä. Etyleeni on yksinkertainen molekyyli ja ehkä kaikille tuttu siitä, että kun kotona ostaa banaania, niin sen takia me saadaan niin näitä banaania niin halvalla kaupasta, koska ne tuodaan niin raakana vihreänä isoissa konteissa laivoissa tänne. Ja sitten nimenomaan tämä etyleenihormonin avulla saadaan se tavallaan banaanisten kypsymään niissä konteissa täällä Suomessa. Ja sitten myös tiedetään siitä, että ei kannata laittaa banaaneita tai muita hedelmiä leikkokukkien viereen, koska sitten se aiheuttaa niissä kukissa tavallaan sen kypsymisprosessi. Tapahtuu sitten niin nopeasti, että ne terälehdet tippuu pois. Mutta täällä etyleen on paljon muitakin roolia kasvin kehityksessä ja stressivasteissa. Ja me huomattiin, että sitä näyttäisi kertyvään sinne juuren sisälle paljon. Ja me mietittiin, että voisiko se olla sillä tavalla, että se jää vaan niin kuin ansaan sinne. Että nyt kun meillä on se korkkikerros siinä pinnalla, niin se ei pääse haihtumaan sieltä. Ja okei, no sitten me sitten tehtiin, tämä Hiroyuki teki sitten niin kuin haavan siihen taas niin kuin uudelleen siihen. Ja meillä oli semmoinen reportteri, joka kertoo siitä etyleenihormonin pitoisuudesta, geneettinen reportteri. Ja kuinka ollakaan, niin silloin tavallaan se etyleenipitoisuus laski voimakkaasti siis juuressa. Me ajattelin, että okei, että se tavallaan nyt sitten haihtuu sieltä sen haavan kautta se etyleeni. Ja nyt sitten, mitä me voidaan liturodossa tehdä, niin me voidaan kysyä, että molekyylikeneettisen menetelmän, että tarvitaanko se jotenkin tähän prosessiin. Eli yhtäältä me pystyttiin tavallaan antamaan tämmöinen etyleenikäsittely sille juurelle, että se tavallaan luulee, että sillä on edelleenkin nyt sitä etyleeniä. Ja sillä me huomattiin, että nyt se tavallaan se haava ei parannutkaan kunnolla. Eli tämä oli niin kuin se ensimmäinen löytö, ja sitten sitä kautta me vielä siirryttiin toiseen kaasuun. Kun me mietittiin, että se ei ollut tavallaan niin kuin täydellinen, niin me mietittiin, että voisiko olla joku toinen kaasu vielä. Ja sitten tuli mieleen, että me tiedetään, että itse asiassa kun juuret, jos ehkä kaikille tämmöisille kotipuutarhoille jäävissä kasvatte kukkeja, niin helpoin tapa tappaa kasvit yleensä ei ole se, että sä et kasteli niitä, vaan että sä kastelet liikaa niitä. Ja se syy, miksi ne kuolee, on, että ne juuret kuolee hapeen puutteeseen. Ja se on niinku tavallaan aika mielenkiintoinen seikka, että meillä on niinku kasvit yhteyttä, niin se lehdissä sitä happea on aivan liian paljon. Ja sitten esimerkiksi juurissa yleensä siellä on niinku happikato. Mutta semmoisessa normaalissa mullassa, mikä ei ole ylikasteltu, niin se on aina semmoisia pieniä happitaskuja. Ja sitä kautta sitä happea pääsee myös sitten sinne juuren kärkiin, missä se kasvu tapahtuu. tapahtuu. No me mietittiin, että voisiko se olla tämä happi, ja sitten me havaittiin, että tälläkin on rooli tässä prosessissa. Et sitten kun me ryhdyttiin pelaamaan sen hapen tason kanssa, niin taas me pystyttiin vaikuttamaan siihen, kuinka hyvin se haava muodostuu.
0: Tarkat silmät ja näppärät kädet eivät ole kuulemma pääsyvaatimuksena Ari-Pekka Mähösen tutkimusryhmään, näinhän vakuuttaa. Vaikka japanilaisen Hirojukin tutkijan tarkkuus lituruhon kanssa olikin kuulemma aika lailla hämmästyttävää. Ja voisin kuvitella, että ei kaikilta onnistuisi tehdä hiuksen ohuen juureen sen pintaan juuri riittävän syvä haava, jonka se sitten korjaa.
1: Ja siitä tuli tämmöinen lopputulema, että me ajatellaan, että aina kun lituruhon juuressa tulee haava, niin se etyleni pääsee sitä juuresta ulos ja samaan aikaan happea tulee sisälle. Ja se on vaaranmerkki nyt sitten tälle juurelle, että nyt meillä on reikä täällä. Ja sitten se rupeaa paikkaamaan sitä, tekee uuden korkkikerroksen ja se paikkaa niin kauas, kunnes se on tavallaan niin kuin paikattu, että se pitää taas ne kaasut omilla puolillaan. Silloin se voi huokasta helpotuksesta. Nyt se on taas haava paikattu.
0: Ajatteletteko te, että tämä sama systeemi on niin kuin, jos mä teen vaikka koivun runkoon nyt ison haavan, niin tapahtuuko se sama siellä?
1: Me ei tiedetä vielä, mutta voisi kuvitella, että voi olla hyvin samanlainen prosessi. Totta kai siinä on koivurungossa ja missä tahansa puurungossa tavallaan on myös se samanlainen korkkikerros siinä, mikä estää kaasujen vaihdon. Lisäksi tulee monimutkaisuutta, siellä on myös semmoisia korkkihuokosia tiedetään, mitkä ihan tarkoituksellisesti, että siellä on itse semmoisia ilma-aukkoja pieniä rungossa, mitkä auttaa niin kuin kaasujen vaihdoja. Tämä liittyy just siihen, että niin kuin ajattelet, että nyt joku puun runko, sanotaan, että se on 20 metriä korkea puu ja se varsi kasvaa, niin se pitää kuitenkin saada se happi jostakin. Ja aika monen, jos se pitää diffuusion kautta saada sieltä 20 metrin päästä lehdestä, niin sitten siinä on tavallaan semmoinen paikallinen, tarkollisesti tehtyjä reikiä, mistä se pikkusen niin kuin vaihtaa sitä happea. Ja näiden muodostumista itse asiassa ei ymmärretä yhtään mitään molekyylitasoa, mikä on aika mielenkiintoista kanssa, mutta isossa kuvassa sitten, kun tulee isompi haava, me veikkaa, että tavallaan silloin tavallaan se pääsee, se kaasutilanne voisi päästä niin kuin kerralla niin isoksi, että sitten se tulkitsee tavallaan ne solut, mitkä jää sinne alle, samalla tavalla kuin lituruohon juuressa, että nyt meillä on vaaran paikka ja tämä pitää korjata. Mutta tässä vaiheessa kaikki on niin kuin arvailutasolla. Ja yksi mielenkiintoinen seikka on sekin, että tavallaan tämmöinen samanlainen korkkikerros muodostuu esimerkiksi perunan pintaan. Se perunan kuori, mikä itse asiassa näkee uuniperunan, mutta se kuori on ihan parasta, niin se on itse asiassa just tämä korkkia itse asiassa. Siellä on muitakin polymeerejä ja semmoisia suoja-aineita. Mutta yhtä lailla siinä aika paljon ihmiset tutkii maailmalla myös sitäkin, että kun siihen tekee haavan, niin se tekee uuden korkkikerroksen alle. Et mä just miettinyt, että voisiko sielläkin tämä sama mekanismi toimia. Joo, heti jos puurunkoon tulee haava, niin se aika nopeasti korjaa sen ja siihen se tulee uusi korkkikerros, muodostuu pinta. Että se on tiedetty jo pitkään tavallaan niin kuin prosessina, mutta se, että mikä säätelee sitä, niin ei tiedetä vielä, mutta mulla olisi vahva veikkaus siihen.
0: No tuleeko sulla usein semmoinen, kun sä niin pääset pureutumaan yhä syvemmälle näihin peruskysymyksiinkin, jotka onkin näin monimutkaisiin, tuleeko sulle usein semmoinen, että onpas ihmeellistä semmoinen fiilis?
1: Kyllä aika usein, sitten kun tämmöisiä isompia löytöjä tulee, mutta sitten monesti myös aina sitten se, että sitten kun se löytää, että miksi tätä ei tullut tai älyttöä aikaisemmin, että se on jännä sitten, että ne on sitten niin kuin loogisia lopulta ja yksinkertaisia, niin kuin tämäkin lopulta aika yksinkertaiset, mutta tietysti siellä geenitasolla aika monimutkaisia, mutta sinänsä, että perusmekanismi voi olla sitten lopulta aika yksinkertainen.
0: Kun te teette tämmöisiä hienoja löytöjä ja artikkeleja julkaistaan vaikka Natureissa, niin onko täällä isot bileet?
1: Kyllä. Kyllä yleensä aina kuohuviinitarjolu on ja jotakin purtavaa.
0: No voi olettaa, että juhlakausien välillä on aika paljon arkista puurtamistakin. Silti akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähönen toteaa, että tämä on ihan loistavaa aikaa olla tutkija. Ja kuka tietää, perustutkimuksesta voi olla apua ehkä vaikkapa viljelykasvien satoisuuteen tai puiden kasvuun, metsien suojeluun tai ilmakehän hiilinieluihin. Sama toteaa myöskin Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heidi Helen, että jännää on, kun lähde hänen kanssaan pienelle metsäretkelle Kumpulassa hänen työpaikkansa lähimetsään. Hän on nimittäin mukana tänä vuonna käynnistyneessä laajassa Ace Forest-huippuyksikön tutkimuksessa, jossa on ekologia, kemistejä, ilmakehätieteilijöitä ja hyönteistutkijoita eri tutkimuslaitoksista muun muassa tutkimassa, miten puut lähettävät ja vastaanottavat kemiallisia viestejä, vaikkapa varoittavat naapureitaan uhkista ja miten ne sopeutuvat ympäristön muutoksiin. Ja tähän kaikkeen liittyy kuulemma paljon tuntematonta, vaikka osa näistä puiden vapauttamista yhdisteistä on meille tavallisille metsässä tallustelijoille tuttuja. Ne pystyy haistamaan metsän raikkaana tuoksuna tai vastaleikaton ruohon tuoksuna.
2: Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heidi Hellen,
0: seistään täällä tässä ihan sun työpaikan lähellä
2: täällä Ilmatieteen laitoksen vieressä pienessä metsikössä, johon johti polkuja. Tässä on just meidän yläpuolella vaahteroita ja tämmöinen ihanan vähän varjosa kohta pihlajalehdet. Me ollaan ikään tämmöisen metsän lehvästön alla suojassa, mutta siis mitä kaikkea nämä puut erittää ympäristöön?
3: Tämä, millä ne erityisesti viestii toistensa kanssa, niin nämä on näitä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Näitä tosiaan erittyy ihan luonnostaankin puista, erilaisista varastoista ja valonvaikutuksesta, mutta sitten jos ne puut kohtaa jotain stressiä, esimerkiksi tuholaishyönteisiä tai vaikka kuivuutta, niin ne rupeaa erittää enemmän näitä yhdisteitä ja viestii sitten läheisille puille tästä uhasta.
2: Niin, jos me tätä vaahteraa nyt vahingoitettaisiin tai jotkut tuholaiset tulisi tähän, niin se varoittaisi toisia vaahteroita, joita tässä kasvaa vieressä.
3: Kyllä, ja nämä toiset puut sitten pystyisi ruveta puolustautumaan sitä vasta. Eli ne voisi vaikka ruveta tuottamaan yhdisteitä, jotka karkottaa näitä tai jotka on haitallisia näille tuholaisille. Tai sitten mahdollisesti yhdisteitä, jotka houkuttelee niiden luontaisia vihollisia. Ja tokihan ne viestii myös juuriston kautta, mutta just näistä uhkista ja stresseistä viestiminen on erityisesti tämän ilman kautta.
2: No, mitä siitä tiedetään ja mitä siitä ei tiedetä?
3: No tosiaan tiedetään, että ne viestii, mutta esimerkiksi nyt meidän uusi tärkeä tutkimusaihe on se, että miten nämä yhdisteet ilmassa kulkeutuu ja muuntuu ja miten se viesti muuntuu sit siinä kulkeutuessa. Että kuinka kaukaa esimerkiksi toisesta metsästä voisi vaikka jotkut puut havaita tämän viesti.
2: Eli voisiko tuolla pyörätien toisella puolella vaikka 100 metrin päässäkin vaahtera havaita, jos tälle puulle nyt tässä meidän edes olevalle sattuu jotain?
3: Mahdollisesti, ja sitten kun nämä hapettuu, niin nämä ilmassa muodostaa pienhiukkasia, ja nämä pienhiukkaset voi kulkeutua hyvinkin paljon pidemmälle. Tokihan se viesti laimenee, ja sitten me ei vielä tiedetä että miten ne puut vastaa sitten tähän muuntuneeseen viestiin ja näihin hiukkasiin, jotka sitten tulee vaikka lehdille ja neulasille. Itse asiassa näitä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä on jo tutkittu pitkään ja niiden vaikutuksiakin, mutta siinä on hirveästi vielä tuntematonta ja juurikin nämä stressitekijät ja se, miten se vaikuttaa. Ja nämä yhdisteet, kun ne ilmassa sit reagoi muiden aineiden kanssa, niistä sitten muodostuu vähemmän haihtuvia yhdisteitä. Ja sitä kautta nämä vähemmän haihtuvat yhdisteet ei enää halua olla kaasumaisia. Jos ne kohtaa toisia yhdisteitä, jotka ei halua enää olla kaasumaisia, niin ne liittyy yhteen ja alkaa muodostaa näitä pienhiukkasia, jotka on niin kuin kiinteitä ilmassa. Ja sitten ne kasvaa ja muodostaa sitten ne pienhiukkaset, joilla on sitten esimerkiksi terveysvaikutuksia ihmisille, mutta ehkä näille metsän päästämille yhdisteille ja niiden pienhiukkasille se merkittävin vaikutus on ilmastoon. Eli nämä pienhiukkaset itsessään voi sirottaa valoa, eli heijastaa valoa takaisin tuonne avaruuteen. Ja lisäksi, kun ne kasvaa vielä vähän isommiksi, niiden ympärille alkaa tiivistyä vettä ja ne voi toimia niin kuin pilvien tiivistymiset ytiminä ja muodostaa pilviä. Ja pilvethän sitten tietysti heijastaa kanssa sitä auringonvaloa takaisin avaruuteen ja viilentää ilmastoa. Ja myöskin tuottaa sateita. Ja ilman sateitahan meillä ei sitten edes olisi mitään kasvua.
2: Tässä on nyt meidän edessä vaahteroita ja pihlajia, mutta siis miten erilaisia eri puulajit on esimerkiksi havupuut tai lehtipuut tai näin?
3: Kyllä, eri puulajeista tulee hyvinkin erilaisia. Näitä haihtuvia yhdisteitä ja näitä viestiyhdisteitä on hyvin paljon, satoja tai tuhansia eri yhdisteitä. Ja esimerkiksi näistä kaupungin lehtipuista tulee sellaista yhdistettä kuin isopreeni, joka on hyvin haihtuva. Mutta sitten taas tuolla havumetsistä tulee paljon semmoisia yhdisteitä kuin monoterpeenit. Ja ne monoterpeenit on semmoisia, jotka erityisen hyvin muodostaa pienhiukkasia.
2: Siis mistä kohdasta sitä puuta ne yhdisteet tulee?
3: Ehkä eniten tulee neulasista tai lehdistä, mutta kyllä niitä päästöjä on myös noista rungoista. Ja varsinkin, jos niin kuin rikotaan tuota rungon pintaa, niin sieltä tulee hyvin paljon. Monet näistä yhdisteistä on esimerkiksi ihmiselläkin tulehdusta ehkäiseviä ja syöpää ehkäiseviä. Eli kun me hengitellään metsäilmaa, niin silloin niillä on varmaankin hyviä terveysvaikutuksia. Kun taas sitten, kun ne kulkeutuu vähän kauemmin ja muuntuu ilmassa, niin sitten ne voi muodostaa niitä otsonia, joka on haitallinen ihmisille tai niitä pienhiukkasia. Mutta tässä ihan lähellä päästöä metsäilmassa ne voi olla hyvinkin terveellisiä.
2: Vanha tieto, joka ihmiset on jotenkin alitajuisestikin ymmärtänyt, että kannattaa lähteä luontoon liikkumaan, että siellä on tervehdyttäviä vaikutuksia.
3: Kyllä, ja monethan nämä on myös hyvän tuoksusi, että se metsän hyvä tuoksu on juurikin näitä yhdisteitä, joita nämä puut käyttää viestintään. Tämä viestintähän puilla ei ole niin kuin tietoista viestintää, että se on just tätä kemiallista viestintää.
2: Niin ne pienhiukkaset ilmassa, tässä tuli jo esiin, että ne voi olla, vaikuttaa myöskin siihen, miten tulee vaikka sateita tai pilviä. Ja eikö ne vaikuta vähän siihenkin, että minkälaiset auringonlaskut on tai sitten talviaikaan, että miten vaikka lumikiteet muodostuu?
3: Kyllä, ja useinhan nämä auringonlaskut, niin meillähän kantautuu ihan, nämä pienhiukkaset voi kulkeutua tosi pitkiä matkoja. Et kun esimerkiksi Saharasta asti pölyä kantautuu tänne, niin meille tulee usein niitä hienoja auringonlaskuja. Mutta se usein riippuu siitä, mille korkeudelle tuonne ilmakehään ne hiukkaset sitten siirtyy, että miten pitkälle ne voi kulkeutua.
2: Ilmastonmuutosasia on nyt keskeinen tietenkin monella tavalla ja liittyy myöskin tähän teidän tutkimukseen.
3: Kyllä, sehän tiedetään hyvin, että metsät toimii hiilinieluna ja yhteyttämisen kautta hiilidioksidia muuntaa sitten hiilivarastoiksi ja hapeksi, mutta lisäksi puilla on tosiaan tämä rooli, että ne päästää näitä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka muodostaa

Näin kertoi Heidi Helin Ilmatieteen laitokselta uuden tutkimushankkeen alkumetreillä. Tässä kaikki tällä kertaa. Ensi viikkoon ja tällä välillä ei muuta kuin hauskoja metsäretkiä näiden kummallisten puuolioiden keskellä.

0: lauletaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: No, mulla ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 arvottua hanges.
2: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiiriltä. Ja
3: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
4: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
5: Se musiikki pelasti mut.
6: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
7: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.

Kanerva ja kappale nimeltä Tyttö. Tuoretta musiikkia oli se. No tää ei oo tuoretta.

Human League ja Don't You Want Me soi Yöradiossa. Ja aivan kohta tulossa kello 3 Yle Uutiset ja uutisten perään Sillanpään sunnuntai, Juha-Pekka Sillanpään toimittama ohjelma. Ennen uutisia päästetään Mikko Kuustonen ääneen. Vanha hyvä kaktusviinaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kommentoinut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ilmoitusta, jonka mukaan Venäjän ilmatila on nykyään vaarallinen Ukrainan droonien vuoksi. Putinin mukaan Zelenskin ilmoitus on julistus valtioterrorismista. Hän lisäsi, ettei Venäjä neuvottele terroristien kanssa. Putin kommentoi aihetta tiistai-iltana tiedotustilaisuudessa Kirgisiassa järjestetyn Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksen jälkeen. Zelenski varoitti tiistaina lento- ja vakuutusyhtiöitä, että Venäjän ilmatila on nykyään vaarallinen ja käytännössä suljettu Ukrainan droonien vuoksi. Zelenskin mukaan Ukraina ei sinänsä uhkaa siviili-ilmailua, mutta Venäjän ilmatilassa tulee sodasta johtuen olemaan niin paljon drooneja, että se on otettava huomioon. Ebola-epidemia leviää Kongon demokraattisessa tasavallassa voimakkaasti, varoittaa YK. YK ilmoitti jäsenvaltioille tiistaina, että epidemiaan ei voida enää vastata asteittaisilla